0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirali Krunoslav Vrbanović i Matej Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.

Rádio Dubrovnik. Zlatná jablka.

0: Zlatna jabuka, emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radiotelevizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. Ovog tjedna nekako smo zabrinuto gledali prema nebu. Najprije smo strepili hoćemo li nositi kišobrane ili digombrele, a zatim do kuda će dosegnuti živa na toplomjeru. Naime, najavljen je novi toplinski val. Ipak to nas neće nimalo usporiti u praćenju dnevnih događaja i zbivanja na jugu Hrvatske, a njih je bilo doista puno. I današnju emisiju uređuje i vodi Vicko Dragojević. Krenimo s jednim glazbenim brojem.

0: Hotelijeri imaju pune ruke posla. Je li sezona onaka kakvu su i očekivali? S čime su zadovoljni, a s čime ne? U razgovoru s direktorom hotela Lapad Hrvojom Brborom donosi naš Slobodan Vlašić.
1: Prvi će nam sogovornik biti direktor hotela Lapad Hrvoje Brbora, koji nam je ovdje i domaćin, a u ostalom je i jedan od onih koji i po tempu i načinu otvaranja recimo hotelske kuće prije nego što otvore mnogi drugi na našoj rivijeri zapravo pokazuje primjer kako treba ustrajati u ovome poslu. Nije samo sezona ova 7. i 8. mjesec. Hrvoje, dobar dan, poštovanje.
2: Tako je, evo, mi bi voljeli da ta sezona traje cijelu godinu, međutim znamo to je stara boljka o kojoj priča se već dugi niz godina, znači te fali na tih malo zimskih letova, kad bi bilo malo jače tih zimskih letova, vjerujem da bi Dubrovnik mogao raditi cijelu sezonu.
1: Ovako zapravo ono je bilo uobičajeno, od Uskrsa bi krenula sezona, nama zapravo uvijek kreće s ljetnim redom letenja.
2: Apsolutno, to je znači onaj kad se ure mijenjaju, ajmo reći, znači onaj vikend počinje taj ljetni red letenja i kao da neko upali jedan prekidač, Dubrovnik se puni, mi krećemo i to traje do početka 11. mjeseca kada taj se prekidač malo zatvori i onda malo se uspori tempo. Znači u tom razdoblju, ajmo reći, od početka do kraja Dubrovnik je pun.
1: Točno s onim vikendom kad se mijenja vrijeme i u proljeće i na jesen, znači zadnji vikend ožujka, zadnji vikend listopada.
2: Tako je, to je nekakav onaj standard led. Evo, jedna posebna sezona, malo drugačija od svih do sad. Znali smo to, imali smo početkom godine ove nesretni rat u Iranu, tako da smo znali da će sigurno imati nekakvog utjecaja, ali ipak nije imalo tolikog utjecaja koliko smo se mi možda pribojavali, tako da za sad sezona što se tiče hotelskog smještaja u našem hotelu izgleda jako dobro.
1: Ono je što je prilično meni čudno, kako i svi drugi u turističkom biznisu u nas preskaču tu vrlo bitnu činjenicu da je bilo svjetsko nogometno prvenstvo ove godine, 48 zemalja sudionica, dakle još dulje trajalo, uvijek je kad su ti neki veliki sportski događaja od olimpijade do mundijala nešto slabiji promet.
2: Pa dobro, definitivno ima utjecaja, jer neko ko je ove godine odlučio ići na odmor, koji je klasično, recimo tradicionalno išao negdje na Mediteran odmor, u nas u Hrvatsku, Dubrovnik, možda je odlučio poći ove godine u Ameriku, spojiti 7 dana, i pogotovo specifično je to sad što je bilo baš u Americi, tako da se morali ipak odvojiti nekako duže vrijeme, veće financijska sredstva nego kad je u Europi, kad vi možete odletiti na jedan dan, na jednu utakmicu pa se vratiti. Tako da uvijek to ima nekakvog malog utjecaja i primijeti se to.
1: Evo smo iz podataka turističke zajednice grada Dubrovnika od prošlog tjedna vidjeli da je zapravo sada potpuno jednak broj turista u gradu, oko 25.500 njih, a isto tako i da je prije 2 tjedna zabilježen zapravo 2 milijuntno noćenje u isti dan baš kao i prošle godine, znači promet je de facto tu u 5 dek.
2: A tu jednostavno, znači mi smo došli do nekog svog vrhunca, Dubrovnik je tu, recimo ako ćemo pričati o hotelskom smještaju, Dubrovnik je tu, kapacitete imamo koliko imamo, popunjenost je vrlo visoko ovo razdoblje, tako da nekakve velikih prostora za rast nema. Jedino što će se događati, to su otvaranje novih hotela koje su recimo dogodile ove godine, imamo 2-3 nova hotela koja nisu bila na tržištu, tako da su oni utjecali da je recimo u 6. mjesecu u hotelskom smještaju taj broj bio čak i 2% veći, ali to je znači to su ti novi kapaciteti.
1: Znači i u vas ovdje i dalje tradicionalno vodeća anglosaksonska tržišta, ko što je inače i na području cijelog grada Dubrovnika, pa i u gradu Korčuli, na primjer, što je specifično. Tamo su čak Amerikanci prvi, Englezi drugi.
2: Pa to je tradicionalno već tako u nas. Imamo lagani blagi pad Engleza kao i cijelom Dubrovniku. Imamo dosta veliki rast Amerikanaca, to su ovi letovi direktni koji imamo s Amerikom, i primjećujemo neka nova tržišta koja sada dolaze. Recimo Poljaci su u jednom velikom uzletu jer oni su sve gospodarski sve jači, a imamo i sad dosta linija avionskih koji povezuju Dubrovnik sa Poljskom, tako da recimo imamo značajan rast Poljaka.
1: Dokad će vam trajati sezona, odnosno dokad ćete stat otvoriti?
2: Stat će u maksimalno koliko možemo, evo sad još razmišljamo to oko nove godine, gledamo ovaj program koji nam grad slaže, tako da ćemo tu donijeti odluku da li ćemo ostati sve do nove godine, ali evo, tu još odluku nismo donijeli, ali gledat ćemo raditi što dulje.
1: Uvijek su vam ovdje bili pretežito domaći radnici i baš iz grada ili iz najbliže okolice, kako je sada?
2: Uvijek isto, znači evo, neki dan prolazi jedan gost tu iz Zagreba, je došao i govori, ne mogu vjerovat, hodam kroz hodnik, u tebe sobarice pričaju hrvatski, ono, govori, to nisam doživio, ne znam gdje, tako da ono, evo, od naših 100 zaposlenika, svi su hrvatskog govornog područja.
1: Naš dobrački, Lapac i hotelijer Hrvoje Brbora, hvala lijepo.
2: Hvala vam.

0: a Slobodan Vlašić se odmah nakon ovog razgovora uputio prema Korčuli. Kakve su tamošnje brojke, otkriva direktorica turističke zajednice Korčule Milijana Borojević.
1: Evo nam direktorice turističke zajednice grada Korčule Milijana Borojević, poštovanje, dobro jutro i dobar dan.
2: Dobro jutro i pozdrav vašim slušateljima.
1: Kako ste ušli u špicu sezone, kakvi su rezultati turističkog prometa, to su neizbježna pitanja.
2: A da, uvijek ista pitanja, svaku godinu, isto vrijeme, od 1.1., znači od samog početka do godine do 1.7. Mi smo imali porast 3% u dolascima i 4% u noćenjima, nešto malo manje je bilo u 4. mjesecu, ali beznačajno manje. Tako da mislim da mi možemo biti zadovoljni sa tim trenutnim statistikama.
1: Kao što uvijek spomenemo, slična tržišta kao što je i za Dubrovnik.
2: Točno, prvih 6 mjeseci na prvom mjestu su američko tržište, Hrvatska, Velika Britanija. Ono što je jako interesantno da je veliki rast sa kanadskog tržišta, tako da ta stvari kompletna Sjeverna Amerika dominira u dolascima i u noćenjima.
1: Kako smo što se tiče smještajnih kapaciteta, hoteli manje više sve isti s tim što je Korčula lijepo obnovljena?
2: Točno, hoteli su svi isti koji do sada, uglavnom su to butik hoteli sa butik ponudom, međutim ono što je ove godine nas dočekalo kao veliko veselje i velika novost u stvari, obnova hotela Korčula, koji je sad hotel sa 5 zvjezdica, sa smanjenim brojem soba, ali svakako koji god je u Korčuli, pozivam vas, predlažem vam, dođite na terasu hotela Korčula i uživajte u prekrasnom pogledu i prekrasnom ambijentu. No što je jako lijepo, stvari zadržano je jako puno izvornih arhitektonskih rješenja i nekako je samo to unaprijeđeno sa nekim modernim rješenjima.
1: Kako je s rastom privatnog smještaja, je li se to nastavilo onim istim tempom ili je usporeno išta?
2: Što se tiče broja kreveta, značajno se povećao u odnosu na prošlu godinu. Naravno, to je jako teško već popuniti, ali statistike pokazuju da je popunjenost privatnog smještaja viša nego prošle godine.
1: A kampovi?
2: Kampovi su tu negdje, nisu, oni jednostavno su uvijek nekako standardne brojke kao svake godine.
1: I to je u stvari dio turističkog prometa koji se ostvaruje na otoku, sličan kao i na ostalim dijelovima, jer je tu publika dosta slična. Jedino što su vam tržišta različita kada je upitao sam grad.
2: Pa, u principu, u tome je možda najveći, profesionalno najveći problem. Otoka Korčule, što vi imate, različiti dijelovi otoka imaju različite ciljane skupine.
1: Ali potpuno?
2: U potpunosti, znači sam grad Korčula je jako sličan Dubrovniku, slična su tržišta, to su uglavnom aviogosti, dok ostatak otoka su uglavnom autogosti koji više preferiraju naravno privatne smještaje, duže ostaju i tako dalje. Tako da je dosta uvijek izazovno komunicirati za stvari kompletno dvije različite vrste turizma.
1: Što koristite od alata u promociji? Je li ono nešto što je bilo nekad još uvijek u igri, poput prospekata i brošura, ili se sve digitaliziralo?
2: A mi jako puno toga radimo digitalno, naravno sukladno zakonu, sukladno ograničenjima koje je postavljeno na nama zakon, ali uvijek u suradnji sa turističkom zajednicom Dubrovačko-neretvanske županije. Naravno radi se i offline promocija ili online promocija, i sajmovi, i radionice, ali mi jako to puno toga digitaliziramo. Evo, najavljam da će nam ubrzo izaći, biti aktivna i mobilna aplikacija na kojoj će biti apsolutno sve dostupno, što je gostu potrebno svakodnevno, ali unutar samog turističko-informativnog centra mi imamo jako puno digitalnog materijala, što je normalno, jer gosti itekako vole doći, educirati se, pronaći neke informacije, što raditi, što vidjeti i upoznati se naravno sa našom destinacijom.
1: Ali moguće vas je vidjeti na sajmovima oči u oči s predstavnicima i putničkih agencija, organizatora putovanja i aviokompanija, dogovarate i predstavljate grad.
2: opet u skladu sa zakonskim odredbama, koliko možemo i naravno koliko možemo financijski i u suradnji sa županijskom turističkom zajednicom. Negdje idemo samostalno, negdje idemo zajedno s njima, negdje kao informatori. Nekako, kako je nama jako važno, interesantno i očito imamo rezultate sa američkog tržišta, dosta radimo stvari na američkom tržištu u suradnji sa predstavništvom Hrvatske turističke zajednice u New Yorku.
1: Jel se produžila išta sezona ramena, proljeće, jesen?
2: Apsolutno, nama sezona traje od Uskrsa, odnosno od 1.4. pa sve do 1.11.
1: Znači isto koji u Dubrovniku, kad krenu ljetni red letenja i kad završi, dotle traje sezona?
2: Od prilike, tako nešto, da.
1: Još nismo spomenuli samo MICE segment, a Korčula ima i te kapacitete, odnosno mogućnosti.
2: Ograničeno, tako da je to još uvijek u nekakvim početnim fazama, ali upravo zbog ograničenosti prostora i mogućnosti. I na kraju dana to se uglavnom odvija u doba kad smo mi malo odsječeniji od kopna, kad nisu toliko aktivne katamaranske linije, tako da to još uvijek nije zaživjelo, možda ono, u onoj mjeri koliko postoji potencijal.
1: Miljana Borović, direktorica turističke zajednice grada Korčule, hvala vam lijepa.
2: Hvala vama i pozdrav iz Korčule, iz ovog prekrasnog hotela. Vjerujem da čujete svu ovu buku oko nas, hotela Liborna.
1: Pun hotel, Bogu hvala.
2: Naravno, tako treba i biti u ovo doba godine.

0: Jesu li tamošnji hotelijeri zadovoljni, otkriva direktor prodaje Amines hotela Ivan Botica.
1: Sada me sugovornik, šef prodaje Amines grupacije, što recimo kolokvijalno znači hoteli Korčula i Orebić, ali i puno šire, o tome ćemo čuti kasnije. Gospar Ivan Botica, Škafu, poštovanje, dobar dan, dobro jutro.
2: Dobar dan i pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Hrvatskog radija.
1: Kad se govori o hotelu Korčula, onda ona jednostavno ne...
2: ...maj slušateljima Hrvatskog radija.
1: Kad se govori o hotelu Korčula, onda ona jednostavno nezastavni dio priče. Treba onda i spomenuti da je i taj baš hotel, isti poduzetnik Robert Odak, izgradio je De La Ville u Korčuli, napravio onaj na Gundulićevoj Poljani i ulici od Puća u gradu Dubrovniku, koji se isto tako zvao De La Ville, pa onda Dubravka, danas Pučić Palas, uredio gradsku kafanu u Dubrovniku i izgradio vilu Odak, današnji Excelsior.
2: Tako je, to su sami počeci turizma u Korčuli, ali uopćenito u našoj dubrovačkoj regiji. Evo, on je stvarno bio vizionar, jer u tim vremenima, ako pogledamo povijest turizma na čitavom našom području, ono što se provlači je da su najprvi investitori veći bili u principu Česi. I to je tako i bilo u Korčuli, znamo za naš pansion i hotel Prahatu, kasnije obitelji Letica.
1: Svako skoro mjesto turističko ovdje je imalo hotel Prahat.
2: Tako je, ima takvu priču, takva je situacija u Orebiću, ali i dole na dubrovačkom području. Tako da je Odak stvarno bio vizionar i eto, mislim, malo ljudi je bilo tada takvih, s takvim idejama, ali vidimo da je tada zacrtana praktički pravac budućnosti razvoja turizma. Evo, danas opet vraćamo na te manje hotele, ekskluzivne hotele, na palače, na vile, heritage koncepte i tako dalje.
1: Kako inače što se tiče popunjenosti početka sezone, špice sezone i onoga što nam preostaje, Korčula i Orebić?
2: Što se tiče Korčule i Amines Hotels and Resorts kompanije, situacija je i više nego dobra. Što se tiče noćenja, tu vidimo ono što nekakav trend koji se događa i u samoj destinaciji, da se brojke po pitanju noćenja za glavnu sezonu usporavaju. Ovo je sad već nekoliko godina da smo i u destinaciji i u našim hotelima za 7. i 8. mjesec na nekako, što bi se reklo, pozitivnoj nuli, odnosno unutar plus 1-2%. Ono što je izuzetno važno, i evo, kad se sjetim i prethodnih godina i naših razgovora, pa znam da smo na isti način analizirali podatke, raste nam kontinuirano pred i po sezona, i to je ono što i mi kao hotelijer i mi kao destinacija u principu i želimo i na čemu radimo. Tako recimo 4. mjesec, iako ima i dalje apsolutno male brojke, ali ima rast noćenja od preko 37%, to je ono što je najznačajnije. Ostali mjeseci su unutar nekoliko postotaka odstupanja, naravno u plus, i 7. mjesec, evo kako sada stvari stoje, će biti na razini prošle godine. Što se tiče prihoda, a znamo da hotelijeri u principu najviše to gledaju i imaju egzaktne podatke, što, gdje u principu destinacije kaska, ili te podatke dobijemo tek krajem godine. Što se tiče prihoda je puno bolja situacija. Znači, imamo kontinuirani rast od 4. mjeseca, to su dvoznamenkasti rast, 5. mjesec recimo plus 4%, 6. preko 10%, 7. smo na plus 7% već, 8. smo već na 11% plusu, 9. plus 20%, govorimo o Korčuli, i onda shodno tome nam je i ADR, znači prosječna cijena po jedinici i znatno veća. Znači, noćenja su tu na nekakvoj pozitivnoj nuli, prihodi rastu, onda je naravno i cijena ostvarena po jedinici veća. To što se tiče Orebića, nešto drugačija situacija. Tamo u principu, naravno opet vezano uz tržišta kojima gravitira, uz ključna emitivna tržišta, tamo stagnira predsezona. Za posezonu još ima vremena da se nadoknadi, a rast je u glavnoj sezoni. Pa je tako, Evo, već šesti mjesec ima nekakav plus 3,5, ali sedmi je na 8,5% što se tiče prihoda u plusu. Noćenjima je glavna sezona u većem porastu nego Korčula. Tamo su potpuno drugačija tržišta. Tamo je veći udio ovih slavenskih tržišta, centralno-istočno-evropskih, dok je Korčula kao destinacija orijentirana više na overseas tržišta. Podaci TZ-a Korčule pokazuju da smo u prvih 6 mjeseci u Korčuli, što se tiče emitivnih tržišta, daleko predvode Sjedinjene Američke Države sa rastom dolascima od 15%, a u noćenjima čak 25%. Osim njih, uz ova tradicionalna jaka tržišta, drugo je naravno domaće tržište, Hrvatska. Treće je UK. Imamo tu nekoliko zadnjih godina rast regije, znači Bosna i Hercegovina, Slovenija i Srbija. I vezano na ovu priču overseas tržištima, najznačajniji rast u principu pored Sjedinjenih Američkih Država ima i Kanada.
1: Šef prodaje grupacije Avenes za jug, Ivan Botica Škafo.
2: Hvala puno i do slušanja.

0: Pune ruke posla imaju i oni što brinu o brodskom prometu. S ravnateljem Županijske lučke uprave Željkom Dadićem razgovarala je naša Darija Mikulandra Žanetić.
1: S nama u društvu je i Željko Dadić, ravnatelj Županijske lučke uprave. Prije svega, dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Evo, možemo pozdraviti jednu vrijednu investiciju koju ste potpisali prije nekog vremena. Dobit će još jedno malo mjesto blizu grada, će dobiti svoju luku. Radi se o Trstenom. Evo, Željko, možemo li čuti detalje što će sve to u budućnosti biti u Trstenom?
2: Pa evo, dobro ste rekli, prije tjedan dana smo potpisali ugovor o izvođenju radova o sanaciji i održavanju lukobrana u luci Trsteno. Na samu inicijativu mještana prije par godina pripremili smo jedan projekt, napravio ga je tvrtka Pomgrad Inženjering. Nakon toga ove godine prijavili smo projekt na financiranje Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Oni su prihvatili taj naš zahtjev i projekt je sufinanciran u iznosu od 700.000 eura. Ostatak od 300.000 eura će sufinancirati Dubrovačko-neretvanska županija, dok će preostali ostatak financirati Županijska lučka uprava iz svojih izvora. Cijela vrijednost posla je oko 1.400.000 eura sa PDV-om. Sa radovima ćemo započeti nakon završetka turističke sezone, budući da se sami radovi odvijaju putem mora, odnosno sa brodom izvođača radova, tako da neće ometati ničim svakodnevnicu, odnosno život Trstenjana. I evo, vjerujem da ćemo iduće godine prije početka sezone završiti sa radovima, tako da evo, veselimo se početku, veselimo se trajanju tih radova i naravno samom završetku, i vjerujem da ćemo to uspješno završiti.
1: Imali ste u posljednjim godinama puno izvrsnih projekata i na našim otocima i evo sad Trsteno ste potpisali. Je li još ima nešto u planu što čeka možda? A možemo se svaki osvrnuti evo možda i na rivu, na Kalamoti koja je ponovo dobila trajektnu liniju nakon dugo godina. Što bi bilo sljedeće što se tiče otoka?
2: Pa evo, hvala na vašim riječima. To je dokaz da dobro radimo, kao što je i sam župan u jednom obraćanju naveo. Pa evo, na Nelafitskim otocima smo praktički sve rive obnovili. Ostala je samo riva na Lopudu, gdje radimo na idejnom projektu ishođenju lokacijske dozvole. Pa ćemo naravno ići prema EU fondovima za samofinanciranje. Riva na Kalamuti je završena prije 3 godine i zaista tamo imamo samo pozitivne reakcije ljudi s otoka i onih koji dolaze, da je, jer riva je uvijek prozor u svijet svih otočana, sve se odvija preko rive, tako da evo, zaista jedan izvrstan projekt koji je završen na zadovoljstvo svih nas i otočana i žitelja grada, županije. Također radimo na projektu ribarske luke u Sustjepanu, gdje imamo pravomoćnu građevinsku dozvolu i sad očekujemo kroz 8. i 9. mjesec natječaj Ministarstva poljoprivrede da se kandidiramo za dodjelu sredstava za izgradnju same ribarske luke. Također radimo dosta na projektnoj dokumentaciji za nove komunalne vezove i sad evo, željno iščekujemo ove izmjene i dopune GUP-a, gdje smo dostavili svoje primjedbe. Također nakon ove rasprave ćemo dostaviti još određene primjedbe i evo, čekamo u godinama koje dolaze, vjerujem da nas čeka dosta novih projekata.
1: Ja sam sigurna, ima puno malih mjesta, puno otoka koji, kao što ste rekli, ta riva im život znači, tako da vjerujem da ćete vi u našoj županiji uspjeti pokriti sve ono što stanovnicima najviše treba, jer sigurno ih osluškujete i znate gdje su najpotrebitiji.
2: Tako, evo, mi osluškujemo, slušamo, evo, kao što smo na primjeru Trstenoga, tako evo, mogu ovdje reći i u Orašcu imamo također sanaciju lukobrana, jedan projekt koji ćemo iduće godine kandidirati, tako da evo, osluškujemo, slušamo, gledamo, pratimo, tako da evo, idemo dalje sa novim projektima.
1: Čestitke još jednom, želimo puno uspjeha u budućnosti. Željko, hvala vam lijepo na ovom razgovoru.
2: Hvala vama na pozivu i ugodan pozdrav.

I na kraju emisije Vrijeme za statistiku. Sustav e-vizitor nam otkriva kako je prošlog ponedjeljka u Dubrovniku boravilo gotovo 25.000 turista, 1% manje nego u istom razdoblju prošle godine. Od početka godine Dubrovnik je ostvario više od 681 tisuću dolazaka, 1% bolje nego lani, te 2 milijuna i 125 tisuća noćenja, jednako kao i prošle godine. Najbrojniji su gosti iz Ujedinjene Kraljevine, Sjedinjenih Američkih Država, a slijede domaći gosti te oni iz Francuske i Njemačke. To je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci, koju je uredio i vodio Vicko Dragojević. Hvala na slušanju i adio vam.

0: Gorivo je ponovno poskupjelo, što kod građana izaziva zabrinutost zbog mogućeg rasta cijena drugih proizvoda i usluga. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručuje da vlada ne očekuje snažniji rast cijena goriva, te poziva trgovce da se ne koriste poskupljenjem kao razlogom za povećanje cijena.
1: Obzirom na kretanja na burzama koje su se događala nakon što su burze nakon vikenda otvorene, zabilježen je pad cijena nafte. Doduše, u ovim ljetnim mjesecima tradicionalno cijene dizela rastu. Međutim, ovo su cijene koje su uvjetovane nečim na što mi ne možemo utjecati. Na vrijeme i promišljajući o svim ovim stvarima smo otvorili razgovore s Europskom komisijom kako bi mogli, ukoliko bude potrebe, dodatno intervenirati ovaj europski dio trošarine koji su prihod europskog proračuna. To je nešto preko 30 centi. Moram istaknuti da je cijena naftnih derivata u Republici Hrvatskoj jedna od najjeftinijih u našem okruženju. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
0: Ministarstvo prometa predstavilo je nova pravila za taksi prijevoznike koja uskoro idu u 15-dnevno javno savjetovanje. Pravilnik donosi strože provjere vozača, veći nadzor nad prijevoznicima te mogućnost ograničavanja cijena taksi usluga radi veće sigurnosti putnika i transparentnijeg poslovanja. Pravilnik će se prema potrebi moći mijenjati, rekao je državni tajnik Tomislav Mihotić.
2: Ovim pravilnikom nije predviđena minimalna, samo maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena, zato smo ovo napravili prije sezone, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno pravilnik se uvijek može mijenjati.
0: Prijaviti ozljedu na radu od sada je moguće i preko interneta. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje početkom mjeseca uveo je novu uslugu e-prijava ozljede na radu, koja bi trebala ubrzati i pojednostaviti postupak za poslodavce i liječnike te smanjiti papirnatu dokumentaciju, rekao je zamjenik ravnatelja HZZO-a Dražen Kapusta.
3: Dugotrajan proces koji je značio i neko vrijeme na šalterima, puno obrazaca i svega, sam taj postupak je mogao trajati i mjesec dana i dva mjeseca, ovisno kako je sam postupak tražio određene korake. Kroz aplikaciju taj postupak može biti riješen doslovno 24 sata u slučaju ako su svi parametri zadovoljeni, što bi značilo da je to dostavio i poslodavac i doktor izabrane medicine kroz aplikaciju.
0: Vijesti. Požari koji već danima haraju dijelovima Južne Europe i dalje nisu pod nadzorom. Vatra i dalje gori u Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu, a gašenje otežavaju visoke temperature, suša i snažan vjetar. Velik broj ljudi i dalje je evakuiran, a štete se zbrajaju. Toplinski vali i dugotrajna suša diljem Europe uz velike požare uzrokuju i rekordno nizak vodostaj rijeka. U Rumunjskoj je zbog povijesno niskog vodostaja Dunava privremeno zaustavljen jedan reaktor nuklearne elektrane Černavoda kako bi se zaštitio rashladni sustav koji se koristi riječnom vodom. Rumunjske vlasti ograničile su i upotrebu riječne vode za natapanje poljoprivrednih površina. Slično je i u Njemačkoj, gdje je nizak vodostaj Rajne povećao troškove riječnog, cestovnog i željezničkog prijevoza. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Krunoslav Vrbanović i Matej Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
5: Iz današnje emisije izdvajamo Mostar. U tijeku kurikularna reforma u županiji Zapadno-Hercegovačkoj. Gošća emisije predsjednica vlade Hercegovačko-Neretvanske županije Marija Buhač. Orašje. Najavljena gradnja tvornice veterinarskih lijekova i opreme. Bugojno. Svjedočanstva zatočenika logora u Bugojnu. Derventa. Obilježena 34. obljetnica nastanka 103. HVO brigade Derventa. Ostanite s nama.
4: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
5: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u još jednu epizodu emisije Priče iz života Hrvata u BiH, koju za vas pripremamo svakog utorka, pa tako i danas.
4: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
5: Dolaskom na vlast, vlada Županije Hercegovačko-neretvanske uvidjela da obrazovanje u ovoj županiji zaostaje u odnosu na druge regije, te su pristupili promjenama pogotovo u zakonodavno-pravnom području. O tomu saznajemo više iz razgovora kolege Ivana Vrdića i predsjednice vlade ove županije Marije Buhač.
6: Gospođo Buhač, možete li nešto više reći o samo kurikularnoj reformi u HŽ-u?
7: Ja bih rekla da smo mi po preuzimanju mandata u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, evo sad već prije 2,5 godine, uvidjeli da je obrazovanje u našoj županiji u velikom zaostatku. Prije svega što se tiče zakonodavnog institucionalnog okvira, a onda je po pitanju kurikularne reforme. Naime, županije u Federaciji Bosne i Hercegovine koje rade po hrvatskom nastavnom planu i programu, u taj proces su ušle mnogo ranije i bili su u jednoj odmakloj fazi u odnosu na nas. Također, ono što smo tada imali pred sobom su istraživanja uglednih međunarodnih institucija poput PISA i TIMSA, koja su pokazala da je funkcionalno znanje naših učenika na veoma niskoj razini. U tom trenutku odlučili smo se za ulazak u proces kurikularne reforme i da uhvatimo korak sa ostalim županijama koje imaju hrvatski plan i program. Naravno da je to u ovoj županiji specifično jer mi radimo po dva nastavna plana i programa, po hrvatskom i po bosanskom planu i programu. Ali evo, uspjeli smo dobiti politički dogovor i krenuti u taj proces. U prošloj godini smo u 5 škola u 1. i 6. razredima proveli eksperimentalnu fazu kurikularne reforme i to se uistinu pokazalo kao dobro, da bismo u ovoj godini nastavili s tih 5 škola, ali u svim ostalim školama u proces kurikularne reforme uključili 1. i 6. razrede. Znači, što je naš cilj? Napraviti jednu sveobuhvatnu reformu koja će uključivati nove metode i načine učenja, nove tehnologije u stjecanju znanja naših učenika, prilagođene današnjem vremenu, današnjim njihovim potrebama, vještinama, a sve to usmjereno u konačnici na ishode učenja.
6: Tržište rada u Hercegovačko-neretvanskoj županiji.
7: Pa vama je poznato da je grad Mostar sveučilišni grad i da mi imamo dva sveučilišta, odnosno sveučilište u Mostaru i univerzitet u Mostaru. I evo, također po preuzimanju mandata zatekli smo jedno loše stanje u tim ustanovama, gdje smo imali jako niske plaće profesora u tim institucijama, a s druge strane imamo jako visoke školarine koje plaćaju naši studenti. Naš cilj je bio poboljšati takvo stanje i evo, uspjeli smo u ovom mandatu od 2,5 godine udvostručiti financiranje sveučilišta univerziteta. Podigli smo to financiranje s 10 na 20 miliona konvertibilnih maraka, ali moram istaći tu da smo imali jako veliku podršku vlade Republike Hrvatske, bez koje bi rezultate na sveučilištu bile nemoguće dobiti. Mi sad imamo jedan zadovoljavajući standard što se tiče plaća naših profesora. S druge strane, onaj iskorak koji želimo u ovoj godini napraviti je smanjivanje školarina za naše studente, odnosno potpuno ukidanje tih školarina za deficitarna zanimanja. radimo kontinuirano kako na unapređenju samog visokog obrazovanja, ali tako i na poboljšanju standarda naših studenata kroz stipendije, subvencioniranje smještaja u studentskim domovima kao izravnim potporama našem studentskom centru kada govorimo o smještaju studenata iz drugih gradova i općina.
4: Priče iz života Hrvata u BiH. Posavina.
5: Tvornice veterinarskih lijekova u Hrvatskoj regiji specijalizirane su za razvoj, proizvodnju i promet visokokvalitetnih farmaceutskih pripravaka za zdravlje životinja. Ključni akteri uključuju međunarodne tvrtke te domaće proizvođače koji osiguravaju veterinarske lijekove, ljekovite dodatke i veterinarsko-medicinske proizvode uz strogo poštovanje propisa. Jedna takva trebala bi se uskoro početi graditi u Orašju. Više zna kolegica Nada Koturić.
8: U Orašju je otvoren prvi u Bosni i Hercegovini pogon za proizvodnju veterinarskih lijekova uz najnapredniju tehnologiju u toj oblasti. Pogon je smješten u poduzetničkoj zoni Orašje na idealnom mjestu za proizvodne tvrtke jer je u blizini graničnog prijelaza Orašje Županja, dakle na granici sa Europskom unijom. I ujedno je to ulaz prema Bosni i Hercegovini, pa se često Orašje zove i vrata Bosne. Tim je povodom i službeno u Oraškom Navisu otvoren novi pogon tvrtke Sintofarm Adriatica d.o. Orašje. Na svečanosti uz nazočnost brojnih poslovnih partnera iz Federacije Republike Srpske i Italije bili su predsjednik vlade Županije Posavske Đuro Topić i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske Mato Brkić. Predsjednik Topić je i službeno otvorio pogon, a uz njega je bio vlasnik i direktor tvrtke, doktor veterinarske medicine Nusret Mulamekić. Tijekom svečanosti predstavio je najnapredniju tehnologiju za proizvodnju lijekova, zahvalio lokalnoj zajednici koja je dala svoj doprinos stvaranju novih vrijednosti, te naglasio kako je izabrao idealnu lokaciju na tromeđi Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, što će, kaže, sigurno doprinijeti boljem poslovanju tvrtke. U ime vlade Županije Posavske, kazao je predsjednik vlade Županije Posavske Đuro Topić, izražavam zadovoljstvo nastavkom realizacije projekta pokrenutog 2011. godine, koji ulazi u novu razvojnu fazu zahvaljujući ustrajnosti i predanosti investitora. Unatoč složenom i višerazinskom sustavu nadležnosti u oblasti veterinarstva i lijekova u Bosni i Hercegovini, realizacija ovoga projekta potvrđuje da je uz kontinuiran rad moguće prevladati administrativne prepreke, rekao je Topić. Otvaranjem tvornice u Orašju Bosna i Hercegovina dobiva visoko kvalitetan domaći proizvod. Doprinos otvaranju pogona dali su i eminentni profesori sa veterinarskih fakulteta iz Zagreba i Beograda koji su održali također i vrlo kvalitetna predavanja za veterinare koji su stigli iz Županije Posavske, Federacije Republike Srpske i Brčko distrikta. Upravo za brojne stručnjake iz oblasti veterinarske medicine, stručna predavanja u suradnji sa partnerima iz Italije održali su Darko Grbeša, profesor emeritus Zagrebačkog sveučilišta sa Poljoprivrednog fakulteta u Zagrebu i profesor Miloje Đukić sa Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu. Kroz obradu teme metabolički poremećaji koji su izraziti kod visoko mliječnih krava, profesor Grbeša je naglasio kako je budućnost proizvodnje mlijeka u visokoj mliječnosti, koja nažalost donosi i brojne probleme. Nazočnim veterinarima je pokušao prenijeti znanje o tome kako ih na hranidbeni način spriječiti, a ne liječiti. Tvornica lijekova u Orašju donosi državi Bosne i Hercegovine sigurnost u ovoj globalnoj nesigurnosti opskrbe s lijekovima. Uz to je važno što domaće firme angažiraju domaću znanost i domaće stručnjake, istaknuje profesor Grbeša. Profesor Miloje Đukić je u velikoj mjeri privukao pozornost nazočnih veterinara sa temom primjena ultrazvuka u kontroli reprodukcije visokomliječnih krava, te izrazio nadu kako će tvornica u Orašju doprinijeti otvaranju novih radnih mjesta u prvom redu za veterinarske stručnjake. U nastavku ove emisije, evo i razgovora sa glavnim i odgovornim za ovaj projekt, vlasnikom i direktorom tvrtke Sintofarm Adriatica Orašje, doktorom veterinarske medicine Nusretom Mulamekićem.
9: Mi se nalazimo u poduzetničkoj zoni od 2017. godine, a inače smo bili u gradu sve do 2017. godine kao u iznajmljenom jednom prostoru. Međutim, od 2017. godine sada smo u poduzetničkoj zoni sa našim objektom gdje smo uspjeli da organiziramo i prvu proizvodnju veterinarskih lijekova u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina do sada nije imala ni jedan pogon za proizvodnju veterinarskih lijekova i onda smo došli na ideju zajedno sa našim inoposlovnim partnerima da se upustimo u jedan vrlo složen projekat, a to je proizvodnja veterinarskih lijekova koja nikad u istoriji u Bosni i Hercegovini nije postojala. Moje višegodišnje iskustvo i suradnja sa inopartnerima me na jedan način dala kao jedan poticaj da se upustimo u ovako jedan složen i težak projekat, ali zahvaljujući mojim inopartnerima uspjeli smo to realizirati 24. godine. A da i krenuli sa proizvodnjom prošle godine veterinarskih lijekova i to lijekova za masovnu terapiju. To je prva faza koju smo planirali da odvojimo u dvije faze tu proizvodnju. Znači, proizvodnja veterinarskih antibiotika za masovnu terapiju, to je faza A, i faza B koja bi išla posle ovoga, a to je proizvodnja sterilnih veterinarskih lijekova, odnosno injekcionih antibiotika.
8: Nije to tek slučajno se vama dogodilo. Znam da ste bili dugo vremena u Italiji, a vaše veliko bogatstvo je poznavanje ljudi i ove profesije, jer ste već, je li tako, doktorirali ovu znanost, pa ste onda znali to primijeniti u teoriji. Je li to tačno? Malo pojasnite taj
9: dio. Da, to je bilo zaista i primarno u svemu ovome, taj iskustvo i poznanstva sa inopartnerima koji su mi i pomogli najviše da bi ostvario ovaj projekat. Jer bez njih ne bi se moglo napraviti zaista ništa, jer su mi dali sve njihove potencijale radim sa jednom od najvećih farmaceutskih industrija veterinarskih u Europi, a to je italijanska firma Fatro SPA, čiji sam i ekskluzivni distributer veterinarskih lijekova za tržište, jedini za tržište Bosne i Hercegovine. I oni su ponudili sve svoje kapacitete, od stručnog kadra, od tehnologije i dosijeja već registriranih tih lijekova koje postoje kod njih. Tako da su mi mnogo olakšali posao da bi ja uspio za period od 3 godine da realiziram ovaj projekat zajednički.
8: Ali treba reći, to nije bila financijska pomoć, to je bila samo znanstvena i koliko znam, vi ste, niste imali nikakvi poticaj, ni od koga, jedino ste od njih imali znanstveno, jer je tako u tom dijelu što ste bili u Italiji, u Bosni i Hercegovini nikakvih poticaja, dakle isključivo vaš projekt, jesam li u pravu?
9: Tačno je. Za sad još uvijek nisam imao nikakvih poticaja iz našeg dijela Federacije Bosne i Hercegovine i sva financijska sredstva su obezbijeđena od strane moje firme, tako da se nadam da ćemo imati u budućnosti najskorijih i podršku od kantonalnog, federalnog pa i državnog nivoa, jer ovo je zaista jedan projekat koji je vrlo značajan za svaku državu, jer država koja nije dostatna u proizvodnji kako humanih, tako i veterinarskih lijekova, vrlo teško može i da kažemo opstati.
4: Priče iz života Hrvata u BiH, Središnja Bosna.
5: Ovih se dana prisjećamo žrtava iz Domovinskog rata koji su na početku neželjenih događanja svoje živote dali na oltar domovine. Neki su ostali živi, ali su puno propatili. Bugojanci se prisjećaju dana provedenih u tamošnjem logoru. Prilog kolege Zorana Stojanovića.
10: U Bugojnoj je 19. ožujka obilježena 32. obljetnica od izlaska hrvatskih logoraša iz logora Stadion. Još uvijek se traga za 15 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane koji su odvedeni iz logora u nepoznato. Također se traga i za 13 civila. Obitelji nestalih 32 godine vape za istinom. Dijana Strujić, supruga nestalog Mihovila Strujića, redovno prati sudski postupak koji se vodi protiv Dževada Mlaće, ratnog načelnika Bugojna i Selme Cikotića, zapovjednika operativne zone zapad armije Bosne i Hercegovine.
11: Evo, još uvijek tragamo za 15 odvedenih bojovnika. Znači, pronašli smo njih 6, a uz, naravno, bojovnike tragam još za 13 civila. Ali postupak za protiv Dževada Mlaće i Selme Cikotića je u tijeku. Tako da, evo, ja se trudim svako ročište biti nazočna. Sad, znači, sve do... Tužitelj radi svoj posao sigurno dobro, a sad je do sudskog vijeća, kako će on odluku donijeti. Ne znam, evo, nemam riječi, naravno, da svi očekujemo osuđujuću presudu, naravno, za stradanje Hrvata u Bugojnu, ali ako mi ne saznamo istinu za još 15, znači, njih 15, znači, nismo dobili apsolutno ništa. Naravno, oni moraju biti osuđeni za zločine koje su počinili, ali obitelji neće zaista dobiti nikakvu satisfakciju glede toga ako ne saznamo zapravo za njih još 15. Znači, to je bit svega u konačnici.
10: Svjedočanstva logoraša su bolna i potresna. Josip Kalajica teško priča o tim danima i što se sve događalo u logoru stadion nogometnog kluba Iskra za koji je nekada igrao.
12: Vrlo težko i bolno podsjećanje na sva događanja koja su bila od 23.7.1993. kada sam zarobljen do 19.3.1994. godine, kada sam razmijenjen. Iza mojih leđa je nogometni stadion Iskre, gdje sam ja kao mladić igrao za nogometni klub Iskru. Vrijeme provedeno u logoru je bio pakao ne samo za mene, nego za sve zatočene. Ne daj Bože nikome da se to desi. Kako smo opstali, kako smo proživjeli svo to vrijeme zatočenja, to znamo mi i instinkt za preživljavanje, svakodnevna premlačivanja, svakodnevno odvođenje na prve crte kopanja rovova Zemunica, odnosno utvrđivanje linija prema AVO-u ili Vojski Republike Srpske.
10: Nakon izlaska iz logora, Josip je započeo s prikupljanjem materijala o svim logorašima, nestalima, uništenoj imovini Hrvata Bugojna te sakralnim objektima. Sve je zabilježio u 4 knjige.
12: Ja sam autor 4 knjige o stradanju Hrvata i hrvatskog puka Bugojna. Prva knjiga koju sam izdao 2014. godine na 20. godišnjicu izlaska obrađuje ljude koji su razmijenjeni i sve ljude koji su prošli kroz logore, bilo srpske, bilo muslimanske. U drugoj knjigi nisi radim na dokumentiranju svih porušenih objekata na prostoru Bugojna u vlasništvu Hrvata.
10: Josipu je velika pomoć u pripremi knjiga bila njegova kćer Josipa Ćorić-Kalajica, koja sa svojom obitelji stalno živi u Bugojnu, te ističe da se u Bugojnu događa povratak mladih obitelji.
13: Od kako je izašao iz logora 94. godine, on je počeo prikupljati podatke jer je radio u uredu obrane tad u našem uredu koji se nalazi u Tomislavgradu. I onda je tako to skupljajući sve i mene je tad to već pomalo zainteresiralo i sve jer stvarno sam baš ono od mali nogu od početka, dakle rata i od 92. godine kad je stric pokojni poginuo, nekako u mene se probudila ta svijest o stradanju Hrvata i onda sam odlučila baš ako ikako mogu da pomognem u bilo čemu. I onda je tata tako, ajde, pošto radim u školi kao učiteljica razredne nastave i uzela sam da mu lektoriram sve iz početka, onda sam mu zajedno i diktirala s njim i pregledavala pogreške i sve i tako je to krenulo. S moje točke gledišta, mislim, uvijek može bolje. Što se tiče i uposleni i u javnim ustanovama, mislim da nas je tu premalo, ali to je sve politika i politički vrh doprinio. Mislim da može bolje da imamo pravo. Evo sad u zadnji par ovih mjeseci čujem čak i da ima nekih povrataka, čak su se neke mlade obitelji vratile s djecom, baš iz toga što se ovdje osjećaju sigurnije nego po zemljama Europske unije. Tako da, evo, kažem, trudimo se, borimo se, opstaćemo, ne damo se. Eto, to je onaj naš inat koji ne damo. I znači da smo se poslije 94. godine podigli iz pepela, ponovno sve sagradili, sve uredili. Tako da imamo i mladi. Mladi nam se okupljaju tu u našoj crkvi, u župi, zajedno sa župnikom i časnim sestrama. Imamo i zbor svoj, i dječji, i ovaj veliki zbor. Tako okupljamo se.
4: Priče iz života Hrvata u BiH, Republika Srpska.
5: U nazočnosti brojnih razvojačenih pripadnika, obitelji poginulih branitelja i predstavnika društveno-političkog i vjerskog života Bosne i Hercegovine, obilježena je 34. obljetnica nastanka 103. HVO brigade Derventa. Paljenjem cvijeća, polaganjem cvijeća i služenjem svetih misa zadušnica na grobljima širom Derventske općine. Za priče iz života Hrvata u BiH govore bivši zapovjednici postrojbe Ivan Čorluka, general Mato Bilonić Bomba i dopredsjednik Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda Davor Pranić.
14: Ivan Čorluka, predsjednik gradske organizacije HDZ-a Derventa i zadnji zapovjednik 103. HVO Derventske brigade i treći zapovjednik 3. Modranske bojne 103. HVO Derventske brigade. Mi smo danas ovdje na obilježavanju 34. obljetnice brigade. 103. Derventska brigada je 639 momaka je poginulo, 39 još se vodi kao nestali i 1594 je ranjeno na prvoj crti obrane. Mi smo prošli kalvariju koju niko nije prošao što se tiče Bosanske Posavine. Krenuli smo od gubitka svojih teritorija na Johovcu, ali nismo podsustali. Vjerovali smo da moramo doći na svoje. Vjerovali smo, zato smo do zadnjega dana, ja sam razdužio 103. HVO Drvensku brigadu 24.96. godine. Tada je otišlo 1171 momak, da nisam, sa svakim sam se samo pozdravio, stisak ruke, nisam mu mogao dati na putne troškove. I najveći gubitnici su u 103. Derventskoj brigadi, nažalost, oni koji nisu ranjeni, a bili su od prvog do zadnjeg dana, jer kod nas sustav, pogotovo za općine Derventu, Bosanski Brod i Modriću, to nije uopće riješeno, znači dragovoljci i veterani. Što se tiče Hrvatski ratni vojni invalida, obitelji poginuli, to je Hrvatska država riješila. Što se tiče trajnih prava, što se tiče invalidnine, idu preko Federacije Bosne i Hercegovine, tako da s te strane najviše zahvala Hrvatskoj državi, Ministarstvu hrvatskih branitelja, pogotovo sada, otkad je ministar Tomo Medved, svaki vijenac, svaka postrojba dobije od Ministarstva hrvatskih branitelja. Ja se od srca zahvaljujem što nije zaboravio velike žrtve Dervinti.
15: Obilježavanje dana brigade je počelo prije nekoliko dana u Modranu. Tamo se poprilično medijska halabuka dignula glede obilježavanja na Modranu vaše bojne. Evo što nam
14: da. Ja sam osobno jedan od 20 ljudi organizacijnog odbora za obilježavanje obljetnice 3. Modranske bojne 103. HVO Drvenske brigade. Ja sam osobno pozivnicu objavio bez ikakvog postrojavanja. To je gospoda iz policije mogla da vidi. Međutim, neko je hakirao tu pozivnicu, izmislio tamo neko postrojavanje. Postrojavanja nikad nije bilo i nikada neće biti. To smo mi zbog obitelji poginuli, zbog djece koja dolaze svojim očevi na grobove. Zašto bi mi pravili takav incident? Zašto zbog ovih ljudi koji ovdje žive da bi mi pravili neke provokacije? Ja sam lijepo rekao i objasnio i objavio sam, vidjela se moja pozivnica. Meni je žao što je to su pojedini koji im je stalo do nereda, do mržnje, uzeli onu pozivnicu koja nije uopće od organizacionog odbora, a nisu uzeli moju pozivnicu koja je prije na 4 dana bila javno objavljena na mome profilu.
16: 103. Drvenska brigada danas slavi 34. rođendan. 103. Drvenska brigada, Drvenski vitezovi, pokrivala je veliko područje i držala je 92. godine. U ovo vrijeme držala je 155 km crte. Sa preko 7 pješačkih bojni plus sve ostalo što je bilo, znači tehničko i logistika, oklopna bojna, topčko raketni divizion. Držala je veliku crtu. Izgledali smo ko repa braneći Derventu, braneći Bosanski Brod, braneći Bosnu i Hercegovinu. Na kraju smo se morali povući pod sumnjivim okolnostima. Nijednu bitku kao zapovjednik nisam izgubio, ali sam uvijek u večernjim satima dobio zadaću. Neprijatelj slijevo probio, neprijatelj s desna probio, povući se nazad. I tako, brigada koja je imala preko 6000 vojnika, imala je nažalost 650 poginuli, časni momaka koji su branili Bosnu i Hercegovinu, koji su branili svoju domovinu, svoja sela. Mi nismo držali ni jedno pravoslavno ili srpsko selo. Držali smo samo ono što je naše. U tome dijelu od Slavonskog Broda do Rudanke sve je bilo hrvatsko. Sve je bilo oslobođeno i svugdje su bili pripadnici 103. Derventske brigade na tom području.
17: S kakvim se emocijama prisjećate danas svojih poginulih suboraca?
16: Teško, previše ljudi izginulo, previše smo ljepote ostavili ovdje. Jer gdje god dođete u Hrvatsku ili u cijeloj Europi, ne možete naći ove lijepe brežuljke i ovu ljepotu koju možete vidjeti. Evo se ovdje samo sa Rabića, a kanon. Teško je otići, poglavito nama koji smo sad u poznim godinama.
18: Po 34. put, na jedan dostojanstven, civiliziran način, odajemo počast za sve žrtve. 34. put, kazao sam po redu. I s te strane sjećamo se svih onih koji su poginuli, koji su umrli, svih onih koji su ranjeni, koji su pretrpili sve te patnje i boli nesretnog rata koji je zadesio našu državu. Evo, s te strane želimo dati pijetet žrtvama, ništa prkositi, ništa provocirati bilo koga, nego na dostojanstven način pomoliti se za žrtve, za njihove duše i evo, dati do značaja prije svega njihovim obiteljima i toga da ostavimo svojim naraštajima da se mi sjećamo oni koji su branili naše živote, ništa drugo nego svoje domove i članove svojih obitelji.
5: Poštovani slušatelji, želimo vam u ime Glasa Hrvatske, u ime ekipe emisije Priče života Hrvata u BiH, sretan i blagoslovljen, najradosniji i najveći kršćanski blagdan, blagdan Uskrsa. Ovo bi bilo sve za danas. Iz studija Glasa Hrvatske pozdravljaju vas Vladimir Brnardić, Toni Bertović i Anto Prankić. Hvala na pozornosti.

Bumerang, pa su bile Kameloni, pa su bili Srce, pa su bili U-grupa, pa su u Puli bili ko sve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

Pavličev! Čovjek napisa i ovu i sve ove koje smo večera svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

0: 5 je sati. Vijesti. Gorivo je ponovno poskupjelo, što kod građana izaziva zabrinutost zbog mogućeg rasta cijena drugih proizvoda i usluga. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručuje da vlada ne očekuje snažniji rast cijena goriva, te poziva trgovce da se ne koriste poskupljenjem kao razlogom za povećanje cijena.
1: Obzirom na kretanja na burzama koje su se događala nakon što su burze nakon vikenda otvorene, zabilježen je pad cijena nafte. Doduše, u ovim ljetnim mjesecima tradicionalno cijene dizela rastu. Međutim, ovo su cijene koje su uvjetovane nečim na što mi ne možemo utjecati. Na vrijeme i promišljajući o svim ovim stvarima smo otvorili razgovore s Europskom komisijom kako bi mogli, ukoliko bude potrebe, dodatno intervenirati ovaj europski dio trošarine koji su prihod europskog proračuna. To je nešto preko 30 centi. Moram istaknuti da je cijena naftnih derivata u Republici Hrvatskoj jedna od najjeftinijih u našem okruženju. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
0: Ministarstvo prometa predstavilo je nova pravila za taksi prijevoznike koja uskoro idu u 15-dnevno javno savjetovanje. Pravilnik donosi strože provjere vozača, veći nadzor nad prijevoznicima te mogućnost ograničavanja cijena taksi usluga radi veće sigurnosti putnika i transparentnijeg poslovanja. Pravilnik će se prema potrebi moći mijenjati, rekao je državni tajnik Tomislav Mihotić.
2: Ovim pravilnikom nije predviđena minimalna, samo maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena, zato smo ovo napravili prije sezone, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno, pravilnik se uvijek može mijenjati.
0: Prijaviti ozljedu na radu od sada je moguće i preko interneta. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje početkom mjeseca uveo je novu uslugu e-prijava ozljede na radu, koja bi trebala ubrzati i pojednostaviti postupak za poslodavce i liječnike te smanjiti papirnatu dokumentaciju, rekao je zamjenik ravnatelja HZZO-a Dražen Kapusta.
3: Dugotrajan proces koji je značio i neko vrijeme na šalterima, puno obrazaca i svega. Sam taj postupak je mogao trajati i mjesec dana i dva mjeseca, ovisno kako je sam postupak tražio određene korake. Kroz aplikaciju taj postupak može biti riješen doslovno u 24 sata u slučaju ako su svi parametri zadovoljeni, što bi značilo da je to dostavio i poslodavac i doktor izabrane medicine kroz aplikaciju.
0: Vijesti. Požari koji već danima haraju dijelovima Južne Europe i dalje nisu pod nadzorom. Vatra i dalje gori u Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu, a gašenje otežavaju visoke temperature, suša i snažan vjetar. Velik broj ljudi i dalje je evakuiran, a štete se zbrajaju. Toplinski val i dugotrajna suša diljem Europe uz velike požare uzrokuju i rekordno nizak vodostaj rijeka. U Rumunjskoj je zbog povijesno niskog vodostaja Dunava privremeno zaustavljen jedan reaktor nuklearne elektrane Černavoda kako bi se zaštitio rashladni sustav koji se koristi riječnom vodom. Rumunjske vlasti ograničile su i upotrebu riječne vode za natapanje poljoprivrednih površina. Slično je i u Njemačkoj, gdje je nizak vodostaj Rajne povećao troškove riječnog, cestovnog i željezničkog prijevoza. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Krunoslav Vrbanović i Matej Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Dobrodošli, purgeri! Purgeraj!
5: Bok purgeri, bok purgerice. U emisiji danas Tvrtko Stipić, tenor, solist Hrvatskog narodnog kazališta. Purger! Bok burgeru.
6: Bok bok, poštovanje svima. Lijepi pozdrav curama i dečkima i pravim Zagrepčanima.
5: Ajde mi prosim vas lijepo objasnite taj vaš burgeraj.
6: Pa kaj da objasnim, rodio sam se ovdje 1970. godine i kak sam se tu zlegel, kak bi se reklo, ta naša ljubav traje od tog prvog dana. Rođen sam u Petrovoj bolnici sa 7 mjeseci, bio sam nedonošće, evo sad sam izrastao, imam 120 i nešto kila i 188 centimetara. Tako da je sve
5: to moguće. Je odmah identifikacija za purgera, jel?
6: Tako je. Volim svoj grad i vezan sam za njega, studirao sam u Beču, ali sam se ipak na kraju vratio u Zagreb i nije mi nijednog trenutka bilo žao. Eto, zato kad sam tu i to je to.
5: To je to. Mama, tata, odkud su oni? Jesu isto Zagrepčanci? Ili...
6: Mama je došla sa 2 godine u Zagreba, tata je rođen u Bosni, u Mrkonjić gradu, ali je došao kao student u Zagreb i svi su ovdje zapravo čitao životno.
5: Je se tata kaj prilagodil jezično?
6: Je.
5: Ozbiljno? Je. Jel mu išel kaj?
6: Išel mu je kaj. Je, svi koji dođu u Zagreb moraju se prilagoditi tom gradu. Ima tu dalmatinaca koji se i dan danas trude da govore po dalmatinski, a u Zagrebu su čitav život. Tako da mi to koji put zna zasmetati, zato jer ipak ovaj grad je mnogim ljudima dao sve u životu i sve su napravili svoje karijere i porodice i zasnovali obitelji u ovom gradu. Prema tome treba poštovati izričaj tog grada i treba poštovati njegovu kulturu, njegov jezik, njegove riječi, njegove te nekakva običaje. Mislim da to bi se trebalo na neki način tako raditi.
5: Jel vi vidite purgeraje oko sebe u Zagrebu?
6: Ma vidim, kako ne vidim. Pa kad odete u centar vidite svud oko sebe purgeraje. Vidite neke stvari koje vas vežu kad sam bio student, pa mislim i kad sam bio mlad čovjek i dan danas. Zašto? Mislim da...
5: Vele ljudi da se jako gube purgerske odrednice.
6: Nije to više ko prije, ali još uvijek ima nas tvrdih koji se ne damo. Ja mislim, evo tako ću reći.
5: A gdje ste doma, gospodin
6: Purgera? Ja sam u Antuna Bauera, bivša Kraševa ulica.
5: Joj, gdje se parkirate?
6: Pa, dosta teško. Ali
5: vidiš... Koliko krugova znate napraviti?
6: Pa znate kaj ću vam reći? Sve je lepo ako dođete doma do 6 sati. Poslije 6 sati to je dosta napeto. Onda u jedno 3-4 ulice tražim parking. Ali uglavnom uvijek imam nekak onak lepo, rekli bi se imam sreće, pa najdem.
5: A kad vrećice treba nositi?
6: E, to je zeznuto. Onda se stanem na 4 žmigavca ispred haustora, odnesem u haustor i onda odem se parkirati.
1: Ali zeznuto je. Centara.
5: Ali tak i susjedi, vjerojatno.
6: Pa svi se dosta mučimo i mislim da ove, neću sad govoriti ružno, ali mislim da ove nove regule parkiranja nisu ništa pametno. Donesi mi svi u centru grada i dalje kružimo, i dalje tražimo parking, i dalje ga nema. Samo se to sve zakompliciralo još više. Eto.
4: Kak ste kaj?
5: Zanima me, kaj nam bute pripovedali kad vas pitam kako vam ide život? Tvrtko, Stipić, tenor. E, to znači da cijeli dan pjevate. Cijeli dan vam je pjesma.
6: Ne. Znate, a sad ću vam ispričati zapravo jedan štiklec iz moga obiteljskog života. Ja koji put kad sam doma, onda vježbam i pjevanje, vježbam gitaru. Moja supruga je bivša balerina, inače je voditelj plesnog ansambla u komediji i imam kćer studenticu na prehrambenoj tehnologiji. I onda ja dođem doma, zatvorim se u sobu i onda one viču jako da zakaj ja moram galamiti, zakaj moram pjevati, zakaj ovo, zakaj ono. I onda se osjećam, znate, sjećate se onoga Tamburiksa u Asterixu, Obelixu, Konaj, što mu nikad ne daju pjevati, a on mi stalno htio pjevati, a nikad mu ne daju pjevati. Evo, tak se koji put osjećam kod taj Tamburiks.
5: Znači, ženama vam doma baš i nije napeto kad imate točku proba.
6: Pa nije, mislim, ona je već navikla na to, ali više ne mre mi baš iznenadit s nečim. Voli ona mene i sluša i kaže mi ovo ti je lijepo, ovo ti je tak, no. Ali s druge strane, tak, gledajte, to je već, dugo se ja bavim s tim, nije to baš od jučer, no.
5: U HNK?
6: U HNK sam 22 godine neprekidno. Bilo je, kak da velim, došao sam kao mlada zvijezda, onda sam sad više nisam baš takva zvijezda. Ne, ali dolaze mlađi, novi, to mi je drago, to je normalan tijek života. Zašto? Dolaze sad trenutačno u HNK imamo jednu novu generaciju mladih pjevača koji su fenomenalni, koji su stvarno rakete na atomski pogon i neću nikog poimenci izdvajati, ali su stvarno super i svi su talentirani i jako dobri. I ja im želim da samo dalje ustraju i da dugo, dugo traju. Eto.
5: Lepo je kad stariji kolege to tak vele, to se zapravo i rijeđe čuje.
6: Pa je, ali zašto? To, ja mislim da je to sve u životu prirodno i to je nekakav ciklus. No, Ja sam isto jedan nekoga, bio sam i ja prije mlad i istom sam neko možda uzeo njegovo mjesto od starijih kolega. To je tako, nažalost, ali to ide.
5: Dok obavite taj HNK, bilo da je riječ o probi ili o nastupu, da. Još vas ima, ja sam vas nedavno vidjela i na jednoj promociji, to znači da se volite odazvati. I da vam nije problem se prilagoditi. Znate, obično mislimo svi, oj, tenor, samo se drži tamo te svoje pozornice, možda je teško prilagodljiv, a vi ste nama i gitaru donesli, Sim.
6: Pa jesam.
5: Što znači da vam nije problem se spustiti u nizine?
6: Pa znate šta, ja sam, baš evo, kad smo pričali prije, ja sam rekao, ja sam isto također, osim što sam pjevač, ja sam i zabavljač. I uvijek me to na neki način privlačilo. Volim zasvirat gitaru u društvu. Prvo mislim da sam muzičar. Išao sam na tu muzičku akademiju i nešto sam naučio i o toj harmoniji i kontrapunktu i solfeđu i svemu i tome na neki način u životu ipak mi pomoglo da mogu i zaplivati u neke te druge paralelne vode. No. A inače sam pjevao po tim raznim bendovima. Još kao student počeo sam sa svojim tango apasionatom s kojim ćemo 24.11. u kazališnom klubu Gradskog kazališta Komedija Kontesi imati 30 naših, ovak se zove koncert, naših 30. Gdje smo, evo, 30 godina traje ta suradnja sa njima, gdje smo pjevali te stare zagrebačke šlagere, pa smo pjevali napolitanske kancone, pa španjolska tanga i tako. I ta suradnja traje već 30 godina. Bili smo u Portugalu, bili smo u Njemačkoj, bili smo svugdje smo pjevali, svugdje gdje smo došli zapravo smo polučili dosta lijepi uspjeh. S druge strane, moram još reći, naglasiti, isto sam imao jako lijepu suradnju sa Paganini bendom, gdje je to zapravo, to su dva sastava koja su vrlo slična, ali opet isto smo vrlo sličan repertoar svirali, tako da, evo, s njima sam svirao isto opet baš ove stare zagrebačke pjesme, pa tako.
5: Znači, stare Zagreb vam je nekako u srcu?
6: Pa je, to je mene, znate šta ću vam ja reći? Ja sam sebi, snimio sam dva CD-a. Prvi CD se zvao Živjeti. Ja sam čitav taj svoj CD našao na Malom placu, na Britancu. Sve note postoje, sva dokumentacija postoji i sve je tamo pronađeno. I tamo sam našao, onda sam zaronio zapravo tu povijest tog zagrebačkih tih šlagera. Mislim, Zagreb je imao jako, tu jaku scenu. Mislim, postoje pjeva, recimo Andrija Konc me fascinirao. To je čovjek koji je puno snimao tih šlagera. Isto on je prije Robića bio. Tako da sam dosta se bavio tim njegovim pjesmama. Za njega su pisali ono vrlo poznati skladatelji tog doba. Na neki način me to jako inspiriralo i jako zaintrigiralo. Pogotovo još kad sam našao te stare note na Britancu, onda sam si mislio, pa Bože, pa to sve, zapravo, to je samo sve pred tobom. Samo uzmi, obradi i napravi. I sve će biti okej.
5: Okay. I sad ja u ruci imam jedan CD, zove se Ima dana.
6: E, to je broj 2.
5: I odmah sam se nasmijela, gledajte, s tom pjesmom, Ima dana kada ne znam šta da radim, jel da?
6: Da.
5: Započinje svaka proslava maturalne večeri.
6: Pa ne, to ste vidjeli, ja to ne znam.
5: Godišnjica. Ono 30, 40, 50, klinci ne, oni
6: da,
5: ne znaju to.
6: Ali ne, pa ja sam to snimio zato što ja mislim da je to jako lijepa pjesma. I to sam napravio
5: da,
6: jedan...
5: Da, ali ima ih 12, vidim, i to je drugi CD.
6: Gypsy jazz obradi, jedan swing, to je polagano, malo je drugačije, nije rubato ko što je inače, malo je nešto drugačije. Volim koketirati s tim starim pjesmama i stavljam ti neku novu odjeću, neku novu ruho. Oblačiti ih u nešto novo, zato što mislim da te pjesme jednostavno ne zaslužuju da ih se zaboravi.
5: Odmislio sam da je život, tužna je nedjelja, dakle to su sve evergreeni.
6: To su romanse, to su stare romanse.
5: A prvi CD je isto na tom tragu bil?
6: Ne, prvi CD je Noćašću draga, ja ljubim, najljepša si ti. To su baš zagrebački više.
5: Zagrebački, onak malo kabare bi čovjek rekli, jel da?
6: Prvi CD je u nakladi imao Aquarius Records, a drugi CD je napravio Croatia Records.
5: To znači, ko hoće s vama si zapopevati, može nabaviti.
6: Apsolutno, i sve je na YouTube-u, možete sve vidjeti, Spotify i YouTube i ne znam kako se zovu svi ti.
5: Ja sam Purger, Zagreb mi je u srcu, Tvrtko Stipić, jel da?
6: Da.
5: Kaj vam je najljepše u vašem gradu?
7: Zakaj volim Zagreb?
6: Pa u mojem gradu meni sve lijepo. Ja volim Zagreb u svim godišnjim dobima, mislim da ima svoj čar. Volim tržnicu. Ja inače gdje god sam išao po svijetu, prvo što mi je bilo, sam išao na tržnicu. To me uvijek interesuje.
5: Kaj je lijepo na placu?
6: Pa na placu je malo sam žalostan kako Dolac ide lagano. Ne znam šta će biti s tim Dolcem. Ali ja idem na Kvatrić, kako živim tamo u Bauerovo, onda mi je bliže Kvatrić. I Kvatrić je dosta dobar plac. Moram reći da sam jako zadovoljan.
5: A kaj na Dolcu treba narediti?
6: Pa meni je žao da nema više toliko štandova, da nema toliko ljudi. Ja ne znam jesu
8: to... preprazan je to.
6: Preprazan je, to mi je žao uopće gleda. To je srce grada, to je zapravo, mislim, takve... To, svaki velegrad mora imati takvu tržnicu, veliku i lijepu. I to bi mi bilo žao da to propadne. I bojim se da je nestala ta tradicija, kako su tam puno tih apartmana koji se iznajmljuju, tamo ljudi spavaju i ne idu na plac. Mi idemo na plac koji živimo tamo, ali ne idu, oni ne idu na plac. I to je problem, zato nema možda tih ljudi. Ne znam, trebalo bi možda malo to suvremeniti, nekakve restorančiće tamo staviti, gdje bi se mogli pojesti stara zagrebačka jela, rajžec, plućica na kiselo i tako nešto ono. Što bi...
8: Ali vi to doma kaj slažete?
6: Va, fileke volim jako, da, to slažem.
8: Čekajte, jesti ili složiti?
6: I složiti jest.
8: Znate kuhati?
6: Da.
8: Kako vam ide?
6: Jako volim kuhati, to mi je jedna način izražavanja.
8: Ozbiljno?
6: Da.
8: Ja si baš sad razmišljam, idu plućice na kiselo, vi to mešate i tak dalje. I uz put ide pjesma. Kaj pjevate uz plućice na kiselo?
6: Ba, sve. Ali možemo pjevati, hoćemo Moj Zagreb, tak imam te rado.
8: Ajde.
6: Za

0: na akustičnoj gitari. Očerupa si pauna.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg državljanina Poljske, kojeg se sumnjiči za oštećivanje vjerskih objekata i podmetanje požara, bit će zatražen pritvor. Osumnjičeni je na brdu ukazanja crnom bojom prelio Gospin kip i ispisao uvredljive poruke. Oštetio kip kod Plavog križa, te zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar pozvao je trgovce da zbog poskupljenja goriva ne podižu cijene drugih proizvoda i usluga. Gostujući u Dnevniku HTV-a, rekao je kako vlada ne očekuje daljni snažan rast cijena goriva, ali i da se s Europskom komisijom razgovara o mogućnosti dodatnog smanjenja europskog dijela trošarina na gorivo, koje trenutačno iznosi nešto više od 30 centi po litri.
1: Moram pozvati na razum prilikom formiranja svih cijena i u trgovini, pogotovo u uslužnim djelatnostima. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
2: Dakle, vi zapravo ovime šaljete poruku trgovcima da nema nikakvog razloga da oni poskupljuju svoje proizvode zbog rasta cijene goriva.
1: Apsolutno nema nikakvoga. Ovo je sve privremenog karaktera, a pogotovo jer je vlada učinila dodatni napor, odrekla se dijela prihoda proračuna kako bi učinili priuštivijima cijene tih derivata i za građane i za gospodarstvo. Cijena dizela bi bila preko 30 eurocenti viša da nije intervencija vlade.
0: Vijesti. Broj poginulih u potresu magnitude 7,1 prema Richteru, koji je jučer pogodio japanski otok Kyushu, porastao je na 13. Potres je tisućama kućanstava prekinuo opskrbu električnom energijom i oštetio prometnice diljem regije. Japanska premijerka Sane Takaichi.
3: Vlada će u cijelosti uložiti sve raspoložive napore u spašavanje i pružanje pomoći stradalima, te u odgovor na posljedice ove katastrofe. Već smo zaprimili izvješća o ozlijeđenima. U pojedinim područjima došlo je do nestanka električne energije i izbijanja požara. Oštećeni su mostovi i ceste, a neke su se zgrade urušile.
0: Francuska i Španjolska i dalje se bore s velikim šumskim požarima. U Francuskoj je gotovo 4000 ljudi evakuirano iz turističkih mjesta na Atlantskoj obali zbog širenja vatre, a gašenje dodatno otežavaju jaki vjetrovi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron situaciju je opisao kao jednu od najtežih s kojima se zemlja suočila nakon Drugog svjetskog rata, dok španjolski premijer Pedro Sanchez upozorava na još nekoliko teških dana, posebice zbog dolaska novog toplinskog vala.
4: Počinjemo nazirati svjetlo na kraju tunela, ali ostajemo iznimno oprezni. Pred nama su izazovni dani i sati, među ostalim i zbog toga što dolazi novi toplinski val. Situacija je i dalje iznimno teška. Angažirani su vatrogasci iz cijele Francuske, uključujući 20 specijaliziranih vatrogasnih postrojbi, do sad nezabilježen broj zrakoplova i više od 1500 vojnika. Sport.
0: Dinamo je pobjedom protiv švicarskog Tuna 3-2 nakon produžetaka uzvratnoj utakmici drugog kola kvalifikacija Lige prvaka s ukupnih 4-3 prošao dalje i osigurao minimalnu ligašku fazu konferencijske lige. Modri su nakon prvog poluvremena gubili 2-0. U 74. Beljo je smanjio na 2-1, a 4 minute poslije Kačavenda je izjednačio. Pobjednički gol zabio je Valinčić u drugom produžetku. Protivnik u trećem kolu kvalifikacija bit će pobjednik dvoboja između Klaksvika s Farskih otoka i litavskog Žalgirisa. Govore Moris Valinčić i trener Mario Kovačević.
5: Velika pobjeda, 2-0 gubit i preokrenut, mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro, strašna utakmica.
6: Ono što je bitno, sigurno da ćemo mi rasti baš zbog ovakvih utakmica i kad god je nekad teško na ovakav način pobijediti, ali možda u budućnosti bude i bolje.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni, na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatski olimpijski odbor bira nasljednika Zlatka Mateše u utrci trojica liječnika.
0: Državno tužiteljstvo BiH preuzelo istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg Poljaka tražit će pritvor.
2: U Velo Luci večeras koncert Taragu beskraju u čast Oliveru Dragojeviću.
0: Dinamo izborio treće predkolo Lige prvaka.
2: Vrijeme danas sunčano i vruće, temperatura do 35 stupnjeva. U sjeni afere Pavlek Skupština Hrvatskog olimpijskog odbora na izvanrednoj sjednici bira novo vodstvo. Za predsjedničku dužnost na dvogodišnji mandat natječu se trojica liječnika, Dragan Primorac, Josip Varvodić i Miroslav Buljan. O izboru nasljednika Zlatka Mateše odlučuju predstavnici 101 institucije i 7 članova s pravom glasa, a bit će izabran onaj kandidat koji dobije nadpolovičnu većinu. Više u prilogu Lovorka Magdića.
3: Uzavrele hrvatske olimpijske strasti. Događaji koji su prošli ili još traju čine ih možda još surovijima ili sirovijima. Od trojice kandidata za nasljednika Zlatka Mateše na današnjoj skupštini Hrvatskog olimpijskog odbora, unatoč žestokoj kampanji u završnici, očekuje se prije svega uljudnost, a tek onda će pobjednik u načinu kojim će preuzeti kormilo na iznimno valovitoj pučini. Miroslav Buljan čini se kao usputni kandidat, jer je prema svemu sudeći izostavio potpise potpore koji se u proceduri traže.
4: Zašto skupljati potpise? Jer, po meni, savezi športova ne smiju imati utjecaj na vrhovno športsko tijelo. Hrvatski olimpijski odbor nije tijelo koje stvara novac, ono dobiva novac. Prema tome, država je najveći dioničar u Hrvatskom olimpijskom odboru i kao takva ima pravo puno i moralno i pravno postavljati šefa ovakve organizacije. I taj čovjek koji je postavljen od države, on ne smije biti volonter.
3: Dragan Primorac, kako je istaknuo, trebao je 24 sata razmišljanja kako bi se kandidirao. Kad je misli sabrao, sažao je to ovako.
5: Meni je cilj postaviti najviše standarde transparentnosti kako bi svaki korisnik javnih sredstava u svakom trenutku mogao imati jasan cilj, cjelovit uvid u financijsko stanje, donošenje odluka i upravljanje sportskim sustavima. Nema nikakve dvojbe da niti jedna osoba koja je pravomoćno osuđena za kaznena djela ili protiv koje se vodi postupak, kazneni postupak ili koja se ogriješila o etičke norme olimpijskog pokreta da može sjediti u mome timu. On će biti čist, transparentan i taj tim će biti pobjednički.
3: Spominjalo se da već odavno ima 59 prikupljenih potpisa.
5: To je bilo tada, to je bilo 2. srpnja. Danas je taj broj značajno veći.
3: I Josip Varvodić ima načela svoje kandidature.
6: Tu je jasan znak da se sve svelo na taj rat administracije, da opstane sustav kakav je bio i do sad. To ja nikako ne podržavam i to nikako nije dobro. Smatram da je potrebno uvesti reda, smatram da hrvatski sport zaslužuje bolje, smatram da Hrvatski olimpijski odbor treba više biti fokusiran na sportaše, trenere i sportske djelatnike. Mislim da se to vrlo lako može ostvariti sa pravim vodstvom, pravim ljudima i dobrom organizacijom posla.
3: Što želi postići?
6: Uvesti transparentan sustav. Dati zadatke vijeću, jasno odrediti uloge svih djelatnika, vijeća, kontrola, sustav, kriteriji podjele sredstava i kontrola kako se da sredstva troši.
3: Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora za preostali dvogodišnji mandat nakon ostavke Zlatka Mateše bit će kandidat s nadpolovičnim brojem glasova kojih je na skupštini 155. Početak srećom nije u podne i srećom nije kod OK Korala, ali jest u 13 u Sheratonu u Zagrebu.
1: Svijet.
2: Broj poginulih u potresu jakosti 7,1 prema Richteru, koji je jučer pogodio japanski otok Kjušu, porastao je na 13. Potres je tisućama kućanstava prekinuo opskrbu električnom energijom i oštetio prometnice diljem regije. Japanska premijerka Sanae Takaichi.
7: Vlada će u cijelosti uložiti sve raspoložive napore u spašavanje i pružanje pomoći stradalima, te u odgovor na posljedice ove katastrofe. Već smo zaprimili izvješća o ozlijeđenima. U pojedinim područjima došlo je do nestanka električne energije i izbijanja požara. Oštećeni su mostovi i ceste, a neke su se zgrade urušile.
2: Francuska se priprema za 4. toplinski val ove godine. Sve više temperature otežavaju posao vatrogascima koji se bore s velikim požarom u okolici Bordeauxa. Jučer su ondje izmjerena 34 stupnja, a danas se očekuje i do 37. U Španjolskoj se nakon poboljšanja stanja na požarištima postupno ublažavaju protupožarne mjere, no zemlja se istodobno priprema za novi toplinski val. Izvijestit će Braslo Bradić.
8: Požar je stabilan, ali toplinski val danas će biti najjači. Teren se i dalje krči, bukte novi požari, a stanovnici se žale da ne primaju pravodobne informacije. U svem tom kaosu prefektica regije Gironde Sophie Brocas kaže:
9: požar je stabiliziran, ali još nije pod nadzorom, što znači da se ne širi. Nakon procjene situacije i analize rizika predložit ću stanovnicima, gradonačelnicima i stanovnicima triju gradova koji nisu pogođeni požarima da se vrate u svoje domove po dva uvjeta. Prvo, da ostave svoje mobitele uključene i strogo slijede sigurnosne upute. Drugo, da imaju spremnu torbu, ali ako žele, mogu se vratiti.
8: Brojni stanovnici žale se da dobivaju oprečne i kontradiktorne informacije. Velik dio njih uz to volontira u gašenju najgorih požara u regiji. Unatoč njihovoj pomoći, vatrogasci su na izmaku snaga. Vatrogasni zapovjednik Gilles Virilio:
10: da, naravno, umor nastupa. Iako je situacija danas bila prilično povoljna za nas, ona ostaje vrlo, vrlo nestabilna.
8: Već je 220 tisuća ljudi evakuirano. Ovo je rekordna godina u Francuskoj prema izgorjelim hektarima, a još ima dosta do kraja ljeta. Španjolske su vlasti ublažile dio hitnih mjera povezanih sa šumskim požarima te dopustile povratak stanovnika u 13 općina u madridskoj regiji i provinciji Avili. Premijer Pedro Sanchez izjavio je da se borbi protiv požara počinje nazirati kraj, ali da će dani koji dolaze biti posebno zahtjevni zbog toplinskog vala. Opožarena površina u cijeloj se zemlji od početka godine povećala na 172 tisuće hektara, a 180 tisuća ljudi je evakuirano ili je izolirano zbog požara.
0: Američki predsjednik Donald Trump odvojeno je razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Nakon sastanka glasnogovornica Caroline Levitt objavila je da su razgovori protekli u pozitivnom ozračju, ne iznoseći detalje. Nagađa se da je tema razgovora s Netanjahuom bio Iran, dok je Zelenski otkrio da su razgovarali o jačanju ukrajinske protuzračne obrane, proizvodnji raketa presretača za sustav Patriot i nastavku diplomatskih napora. U međuvremenu američki senat napravio je prvi korak prema prihvaćanju zakona o novim energetskim sankcijama protiv Rusije.
2: Za predsjednicu Perua prisegnula je Keiko Fujimori, 51-godišnja kći bivšeg predsjednika Alberta Fujimorija. Prva je izabrana žena na čelu Perua, a njezin izbor smatra se dijelom jačanja desnice u Latinskoj Americi. Najavila je jačanje suradnje sa Sjedinjenim Državama te izrazila interes za uključivanje Perua u američku inicijativu za borbu protiv transnacionalnog kriminala.
1: Jutarnja kronika.
2: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg državljanina Poljske, kojeg se sumnjiči za oštećivanje vjerskih objekata i podmetanje požara, bit će zatražen pritvor.
0: Osumnjičeni je prema policijskim navodima na brdu ukazanja crnom bojom prelio gospin kip i ispisao uvredljive poruke, oštetio kip kod Plavog križa te zapalio vanjski oltar pokraj crkve Svetog Jakova. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Slučaj izazvao mnogobrojne osude javnosti. Na brzo procesuiranje odgovornih pozvali su politički dužnosnici, Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine i predstavnici Katoličke crkve.
2: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar pozvao je trgovce da zbog poskupljenja goriva ne podižu cijene drugih proizvoda i usluga. Gostujući u dnevniku HTV-a rekao je kako vlada ne očekuje daljnji snažan rast cijena goriva, ali i da se s Europskom komisijom razgovara o mogućnosti dodatnog smanjenja europskog dijela trošarina na gorivo, koje trenutačno iznose nešto više od 30 centi po litri.
11: Moram pozvati na razum prilikom formiranja svih cijena i u trgovini, pogotovo u uslužnim djelatnostima. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
12: Dakle, vi zapravo ovime šaljete poruku trgovcima da nema nikakvog razloga da oni poskupljuju svoje proizvode zbog rasta cijene goriva.
11: Apsolutno nema nikakvoga. Ovo je sve privremenog karaktera, a pogotovo jer je vlada učinila dodatni napor, odrekla se dijela prihoda proračuna kako bi učinili priuštivijima cijene tih derivata i za građane i za gospodarstvo. Cijena dizela bi bila preko 30 euro centi viša da nije intervencije vlade.
0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavit će novi paket poljoprivrednih propisa koji će potom biti upućen u javno savjetovanje. Među njima je i pravilnik o kriznim plaćanjima poljoprivrednicima koji pretrpe štetu zbog prirodnih nepogoda, nepovoljnih vremenskih uvjeta ili drugih velikih poremećaja. Predviđene su i posebne potpore za mljekare u zonama ograničenja zbog kuge malih preživača, kao i programi za očuvanje izvornih pasmina te poticanje sjetve certificiranog sjemena.
2: 8 godina nakon smrti Olivera Dragojevića u njegovoj rodnoj Veloj Luci ponovno se održava manifestacija Trag u beskraju. Središnji koncert posvećen velikanu hrvatske glazbe počinje večeras u 21 sat uz izravnan prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i prvom programu Hrvatske televizije. Najavljuje Zlatko Turkalj.
13: Vela Luka je večeras središte zabavne i pop dalmatinske glazbe. Na 8. godišnjicu odlaska Morskog vuka od 21 sat održat će se središnji koncert manifestacije Trag u beskraju. Cijeli otok, cijela Korčula već danima diše u ritmu pjesama koje je proslavio Oliver. Manifestacija je započela u nedjelju emotivnim koncertom na trajektu Jadrolinije na liniji Split-Vela Luka, gdje su stotine putnika uz Marka Tolju, Ivu Ajduković i Ante Gelo Band pretvorile plovidbu u morski spektakl. U sklopu manifestacije predstavljene su i knjige Oliver, sve nježne riječi svijeta, autora Zorana Curića, te knjiga Nota, Oliver za gitaru, autora Ante Gele, koji je glavni producent manifestacije Trag u beskraju.
14: To je knjiga relativno jednostavna za ljude koji sviraju gitaru, koji znaju note i koji znaju tablature. Tako da je to 10 pjesama, neke od meni najdražih pjesama koje sam i svirao i neke sam i snimao.
13: Nakon što je jučer Velolučki žardin bio prepun emocija na koncertu Mladi pjevaju Olivera, program se nastavlja danas u 10 sati u crkvi Svetog Josipa recitalom Ine Stričković. A onda večeras u 21 sat na pontonu ispred rive kreće glazbeno druženje uz Oliverove bezvremenske hitove koje će pjevati Petar Grašo, Nina Badrić, Zorica Konđa, Matija Cvek, Ivica Sikiričićo, Marko Tolja, Klapa Ošjak, Jakov Jozinović i Iva Eduković.
14: Sve što nam je Oliver ostavio i lijepo i mislim da to treba čuvati i mislim da je to naše bogatstvo.

0: U sklopu 72. splitskog ljeta večeras je na programu dramska premijera kazališne adaptacije romana Herst 07769 mađarskog nobelovca Lasla Krasnahorkaja u režiji Ivice Buljana. Predstava se izvodi na neobičnoj lokaciji u bivšoj trafostanici Dujmovača, vrijednom prostoru splitske industrijske baštine. Katarina Kolega.
1: Roman nobelovca mađarskog književnika Lasla Krasnahorkaja krajem godine objavljen je na našem jeziku u prijevodu Ksenije De Toni i odmah je privukao redatelja Ivicu Buljana. Naslov Herst 07769 spoje prezimena glavnog junaka, naivnog dobričine Florijana i poštanskog broja fikcijskog njemačkog gradića Kana u kojemu radi kao čistač grafita. Njegov šef dominantni je neonaci tiranin, predvodnik nasilne skupine koja želi očistiti svoj grad. To je roman tame i očajničke potrebe za ljepotom, ističe Buljan. A budući da je napisan u samo jednoj rečenici, autoru adaptacije Ivanu Penoviću bio je to
2: adaptatorski najteži zadatak koji sam imao u karijeri.
1: Florijana Hersta tumači Stipe Jelaska. On je, kaže Buljan, nasljednik kneza Miškina, Kafke, Mersoa i Handkeova Kaspara. Opsjednut je Bachom, kvantnom fizikom i djetinjastom vjerom da se katastrofa civilizacije još može zaustaviti. Predstava se izvodi u bivšoj električnoj centrali u Dujmovači iz 1926. Jednom od najfascinantnijih prostora industrijske povijesti Splita. Redatelju je želja
3: da ukažemo na Kodijevu arhitekturu i da se možda na tom mjestu nešto u budućnosti napravi.
1: Predstavu u Dujmovači u trajanju od 4 sata s 23 glumaca ne bi bilo moguće ostvariti bez umjetničke, tehničke i organizacijske potpore splitskog ljeta.
3: To blago koje ova kuća i ovaj festival imaju zapravo mora biti sačuvano i njegovano kroz upravo najkompleksnije moguće projekte.
1: Nakon večerašnje premijere do 1. kolovoza još su 3 reprize.
0: Jutarnja kronika. 7 je sati i 15 minuta. Na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
4: Hrvatski olimpijski odbor bira nasljednika Zlatka Mateše. U utrci trojica liječnika.
0: Državno tužiteljstvo BiH preuzelo istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg Poljaka tražit će pritvor.
4: U Veloj Luci večeras koncert Trag u beskraju u čast Oliveru Dragojeviću.
0: Dinamo izborio 3. pretkolo Lige prvaka, ali o tome više u sportskim minutama nakon jutarnje kronike.
4: Vrijeme danas sunčano i vruće. Temperatura do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić, spikerica Ivana Vukić, uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro. Prvi program. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
5: Veliki preokret Dinama u uzvratnoj utakmici drugog pretkola nogometne Lige prvaka. Pobjeda protiv švicarskog Tuna 3-2 poslije produžetka. Opširnije Marko Šivak.
6: Čarobna maksimirska večer u kojoj Dinamo pred više od 17.000 gledatelja tek nakon 120 minuta uspio pobijediti Tun i izboriti 3. kvalifikacijsko kolo Lige prvaka. Poveli su gosti već u 5. minuti nakon što je modri vezni red neoprezno izgubio loptu. U protunapadu je Labo zabio s druge vratnice nakon ubačaja Rajhmuta. Usrijedio je Zajčev udarac preko gola u 9. pa Rajhmutov šut pokraj lijeve vratnice u 20. Zajc je zaradio žuti karton zbog prekršaja u 22. minuti, a gosti su upravo iz tog slobodnog udarca stigli do prednosti. Najviši u skoku u kaznenom prostoru bio je kapetan Burki, koji je prebacio Filipovića iako je stajao samo pola metra ispred gol linije. Do odmora jalova inicijativa Dinama, pokušaje Valinčića dva put belje glavom te gode desnom nogom su išli unutar vratnica. Nije Dinamo ni u nastavku krenuo puno konkretnije. Bez prigode igralo se do 64. minute, a onda je Kačavenda ukrao jednu loptu Burkiju kojeg je zaustavio prekršajem u izglednoj situaciji za pogodak. Na intervenciju iz VAR sobe sudac Gidženov pokazao je crveni karton švicarskom kapetanu i tu se utakmica okrenula. Prvo je Beljo glavom smanjio na 1-2 na ubačaj Valinčića u 75. a 3 minute kasnije za 2-2 zabio je Kačavenda nakon kornera. Topić je pogodio vratnicu u 84. minuti, a Zajc Mišić i Kačavenda nisu uspjeli sladati Štefena, pa je pobjednik odlučen u produžetku bez puno prigoda. U 97. minuti prijetio je Tun preko Hojlea, Štefen je obranio udarac Zajca pod gredu u 110. a Valinčić je potom u 113. perfektno pogodio suprotne rašlje za konačnih Dinamo 3, Tun 2.
5: Moris Valenčić, strijelac pobjedničkog pogotka za Dinamo, i trener Mario Kovačević.
7: Mislim da je danas bila velika pobjeda. 2-0 gubit i preokrenut, mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro. Strašna utakmica.
8: Ono što je bitno, sigurno da ćemo mi rasti baš zbog ovakvih utakmica. I kad god je nekad teško na ovakav način pobijediti, ali možda u budućnosti bude i bolje.
5: Ukupnim rezultatom 4-3 Dinamo je prošao dalje, a u nastavku će igrati protiv boljeg između litavskog Kauno Žalgirisa i Klaksvika s Farskih otoka. Ta se utakmica igra u 18 sati, u prvom dvoboju nije bilo golova. Kups Sabah iz Bakua 0-2, azerbajdžanski sastav ide dalje, kao i švedski Mjalbi, koji je u gostima protiv Lincolna igrao 0-0. Šturm iz Graca uvjerljiv protiv škotskog Harca, poslije 4-0 u prvoj utakmici i u gostima su slavili rezultatom 2-0. Celje protiv albanske Gnacije 2-2 poslije produžetka, a 11-tercima 4-1 za slovensku momčad. Irski Shamrock Rovers bio je bolji od Ararata 2-1, ali armenski sastav zbog pobjede u prvoj utakmici 2-0 ide dalje. Joško Gvardiola ostaje igrač Manchester City-a do 2031. godine. Zinedine Zidane novi je izbornik francuske nogometne reprezentacije, a Roberto Mancini talijanske. Tenisači i tenisačice ovoga su tjedna u Washingtonu, tenisači još u Los Cabosu, a igračice u Memphisu.
9: Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Pod utjecajem anticiklone nad Hrvatskoj počeo priticati suh i sve topli zrak. Pa je današnje jutro posvuda vedro, a vjetar većinom slab. Samo u Dalmaciji mjestimice puše umjerena bura, na jugu zemlje na udari jaka. Na kopnu je jutro još razmjerno svježe, a najniža je temperatura izmjerena u Otočcu, samo 11 stupnjeva. Bednja, Daruvar, Gospić, Park Proker, Čabra i Slavonski Brod imali su 14, Kutjevo, Ogulin, Varaždin i Zavižan 15, Gradište pokraj Županje, Karlovac, Krapina, Križevci, Pazin i Sisak 16, Bjelovar, Gorice pokraj Nove Gradiške i Knin 17, Zagreb i Osijek 18, Sljeme 19, Bilogora, Malinska Ploče, Pula, Zračna Luka i Zadar 22, Hvar, Opatija, Rab i Šibenik 23, Konavska, Prevlaka, Makarska 24, Mali Lošinj, Rovinj 25, Lastovo, Rijeka, Senj, Split 26, te Dubrovnik 29 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj posvuda sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni. Ujutro na Jadranu mjestimice umjerena bura, zatim jugozapadni na otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva. I sutra u Hrvatskoj sunčano vruće i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjereni istočni. Na moru će sredinom dana zapuhati sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 13 do 18, na moru između 22 i 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 32 do 37.

čvrsto za ruku. Nikog na svijetu ja se ne bojim.

0: Skupština Hrvatskog olimpijskog odbora na izvanrednoj sjednici u zagrebačkom hotelu Sheratonu u 13 sati bira novo vodstvo. Za predsjedničku dužnost na dvogodišnji mandat natječu se trojica liječnika: Dragan Primorac, Josip Varvodić i Miroslav Buljan. O izboru nasljednika Zlatka Mateše odlučuju predstavnici 101 institucije i 7 članova s pravom glasa, a bit će izabran onaj kandidat koji dobije natpolovičnu većinu. Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg državljanina Poljske, kojeg se sumnjiči za oštećivanje vjerskih objekata i podmetanje požara, bit će zatražen pritvor. Osumnjičeni je na brdu ukazanja crnom bojom prelio gospin kip i spisao uvredljive poruke, oštetio kip kod Plavog križa te zapalio vanjski oltar pokraj crkve Svetog Jakova. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar pozvao je trgovce da zbog poskupljenja goriva ne podižu cijene drugih proizvoda i usluga. Gostujući u Dnevniku HTV-a, rekao je kako vlada ne očekuje daljnji snažan rast cijena goriva, ali da se s Europskom komisijom razgovara o mogućnosti dodatnog smanjenja europskog dijela trošarina na gorivo, koje trenutačno iznosi nešto više od 30 centi po litri.
1: Moram pozvati na razum prilikom formiranja svih cijena i u trgovini, pogotovo u uslužnim djelatnostima. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
2: Dakle, vi zapravo ovime šaljete poruku trgovcima da nema nikakvog razloga da oni poskupljuju svoje proizvode zbog rasta cijene goriva.
1: Apsolutno nema nikakvoga. Ovo je sve privremenog karaktera, a pogotovo jer je vlada učinila dodatni napor, odrekla se dijela prihoda proračuna kako bi učinili priuštivijima cijene tih derivata i za građane i za gospodarstvo. Cijena dizela bi bila preko 30 eurocenti viša da nije intervencija vlade.
0: Vijesti. Broj poginulih u potresu jakosti 7,1 prema Richteru, koji je jučer pogodio japanski otok Kjušu, porastao je na 13. Potres je tisućama kućanstava prekinuo opskrbu električnom energijom i oštetio prometnice diljem regije. Spasilačke službe pretražuju ruševine trgovačkog centra u kojem se nedugo nakon potresa dogodila i eksplozija. Japanski mediji pišu da je nestalo 20 zaposlenika centra. Japanska premijerka Sane Takaichi:
3: potvrđeno je 13 poginulih i velika materijalna šteta. Mnogi su teško ozlijeđeni, bilo je i požara. Izražavam najdublju sućut ožalošćenim obiteljima. Ima ljudi pod ruševinama koji čekaju da budu spašeni. Ovo je utrka s vremenom. Okupit ćemo sve dostupne resurse na terenu kako bismo spasili što više osoba.
0: Sport. Dinamo je pobjedom protiv švicarskog Tuna nakon produžetaka s ukupnih 4-3 osigurao treće pretkolo Lige prvaka. Modri su nakon prvog poluvremena gubili 2-0. U 74. Beljo je smanjio na 2-1, a 4 minute poslije Kačavenda je izjednačio. Pobjednički gol zabio je Valinčić u drugom produžetku. Idući protivnik bit će im pobjednik dvoboja između Klaksvika, Svarskih otoka i litavskog Žalgirisa, govore Moris Valinčić i trener Mario Kovačević.
4: Velika pobjeda, 2-0 gubit i preokrenut, mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro, strašna utakmica.
5: Ono što je bitno, sigurno da ćemo mi rasti baš zbog ovakvih utakmica. I kad god je nekad teško na ovakav način pobijediti, ali možda u budućnosti bude i bolje.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Renato Drvodelić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Ljeto.
1: Ljeto. Na prvom. Turistički vodič Hrvatskog radija.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. U sljedećih 50 minuta ljetujemo u Zagrebu, u kojemu su jutra ugodna na oko 20 stupnjeva Celzijevih, podržanih povjetarcem koji oplahnjuje grad s medvedničkih obronaka, gdje je jutrima temperatura niža i do 5 stupnjeva. Međutim, treba voditi računa o tome da na vrhuncu dana oko 15-16 sati bude i preko 30 stupnjeva i u skladu s tim rasporediti obaveze i kretanja gradom, to jest rashlađivanje i hidriranje u po mogućnosti debelom hladu. Moje ime je Ana Lacković-Varga i sigurna sam, usudim se tvrditi, dobro si činimo i lijepom glazbom, pa krenimo s novim fosilima.

0: Toto na prvom.
1: Osim mogućnosti za lakše disanje na Sljemenu, Zagrebačka jezera, Jarun i Bundek su također odličan izbor za rekreaciju ili barem laganu šetnju, no osvježenje se može potražiti i na bazenima. Od jučer, nažalost, na bazenu Svetice ne, jer je tamo došlo do kvara na bazenskoj tehnici. Uslijed toga poplavljen je prostor strojarnice bazenskih sustava natjecateljskog, školskog i hidromasažnog bazena. Djelatnici ustanove ispumpali su vodu iz prostora bazenske tehnike, pri čemu je utvrđeno da dio sustava za ispumpavanje nije funkcionirao u automatskom načinu rada. Budući da je značajan dio pogonske opreme bio pod vodom, nužne su bile hitne intervencije ovlaštenih izvođača na bazenskoj tehnici i pumpama, kako bi se sustavi što prije vratili u funkciju. Trenutačno nije moguće osigurati pripremu vode u glavna tri bazena u skladu sa svim propisanim zdravstvenim i tehničkim kriterijima, zbog čega je kompleks Svetice zatvoren do otklanjanja kvara. Ali je zato kupanac moguć u sportskom centru Mladost svakog dana od jutarnjih 7 do kasnih večernjih sati. A na Šalati se može plivati radnim danom od 13.30 do 18 sati, vikendom i blagdanom od 11 do 19. Srednji i mali bazeni su spremni za građane. A na spomen Šalate prisjetimo se i pjevača koji je živio na tom zagrebačkom brijegu, Ivice Šerfezija.

0: Sa zagrebačkih Brešćica odlazimo do Save, na nasipu kod Prisavlja, to jest zelenog željezničkog mosta, u gradu popularno zvanog Hendriksov most. Već petu godinu za redom Green River Fest spaja glazbu, umjetnost, film, književnost, kreativnost i održivost. Održava se do 27. rujna, a ovaj tjedan donosi Beer and Paint radionicu uz oslikavanje Sve bi seke ljubile mornare, kviz općeg znanja te Vikend Afrike. Što će se sve događati za vikend, saznao je kolega Miljenko Cvitković.
1: Sad više nema opće zbora da je ovo sad najbolje mjesto u gradu za bit, za provest se kroz cijeli dan. Tu smo na Savi, gotovo da smo ispod Hendriksovog mosta, gdje traje Green River festival, i sad ćemo proći ovaj tjedan koji je pred nama, da čujete što se događa, zašto treba doći. Ana Rostandić je sa mnom i Komi Balde je s nama isto tako, senegalski glazbenik, pa ćemo sa oba dvoje njih malo proći po programu i najaviti što se događa tu kod nas na Green River festivalu. Ana, Komi, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan svima.
3: Dobar dan svima.
1: Odlično, Komi govori hrvatski, jer bi na senegalskom to teže malo, to malo bi teže komunicirati. Ana, za početak, već festival traje neko vrijeme, imali ste i vi koji rade na otvorenom problema malo sa vremenom, ali inače se stvari dobro kreću.
2: Pa evo, bilo je malo promjenjivih vikenada i dana, ali evo, proljepšalo nam se vrijeme, tako da očekujemo ovaj toplinski val, veselimo mu se.
1: Imate odgovor na to.
2: Mi imamo odgovor i ovaj dobru klimu uz rijeku Savu, pa evo, nadam se da ćemo uživati do kraja vikenda.
1: Iz godine u godinu Green River Festival zapravo sad već klasično izgleda, sa ponudom, sa izgledom, sa ovim solarnim panelima, sa jednom vrstom ekološke priče.
2: Naravno, mi smo onaj moment upcycling the city, ili malo reciklirajući od, naravno, našeg inventara festivalskog do, evo, rasvjete festivalske, ovih raznih solarnih instalacija, tako da možete doći nešto pogledat. Samo da ne zaboravim, imamo i Balkan Love izložbu koja traje do kraja festivala, sad od ovog vikenda, pa evo, prošetajte se i upoznajte ljubav na Green River festivalu.
1: Odlično. Kako je bilo do sad i što Green River festival nudi za dane pred nama?
2: Svaki tjedan imamo okrećemo raznovrstan program. Jučer smo uživali u kinu. Svaki dan ima svoj zapravo konstrukcijski program. Danas nam je Beer and Paint radionica i kreativa uz oslikavanje Sve bi seke ljubile mornare. U četvrtak
1: to je malo,
2: nam je,
1: to je malo magazina?
2: Malo magazina, ali bit će i magazin. Bit će party magazin i on je jako, jako posjećen. Tako je, tako je. Četvrtkom nam je, evo, Lara, naša Lara ima kviz općeg znanja, pa evo, ako ste u prilici i svašta znate, dođite se okušat. Naravno, nagrade su bogate, a za one najgore imamo i najgore nagrade. I naravno, evo, u petak nam, od petka pa do nedjelje nam stiže Vikend Afrike. Zato nam je zadužen Komi, pa ću vam on malo pobliže reći i o afričkom vikendu.
1: Komi, da čujemo što je na programu, što ćeš izvoditi, kako to izgleda.
3: Waza waza. Evo, Afrika. Afrički vikend će biti prekrasno, kao uvek. Mislim, dosta puta je bilo tu, a sad u programu petak, subota i nedjelja, znači petak imamo radionica. Bubanj, afrički bubanj, djembe. Na večer će biti malo DJ tamo, vamo tamo, miješano glazbu. I u subota će biti isto zapadni afrički tradicionalni ples, radionice, kuhinja. Oho. I Senegala zapadni, neki fino prekrasno povrće sa rizama, tako da ako negdje tamo okolo negdje gladan, slobodan da se leti ovdje, bit će hrana. I onda na večer isto opet ćemo imati DJ ali fusion sa moj bubanjom djembe, i to malo da bude malo party tam, promijenimo malo smjenu i to tako dalje. I u nedjelja će biti kratko radionica, ali tako, sa klincima i to malo crtenje i to.
2: I malo Afrika akustik, malo da, ćeš ti onda i sam da, zapjevati.
1: Da se vratimo malo na hranu. Što si rekao, povrće, riža i još?
3: Povrće, riza, znači tu smo sad planiramo направи neki sos umaka od kikrikina, ne? Aha. Sa povrćama i to.
2: Ja sam mislila da će biti neke antilope na žaru, ne znam sad, jeste uspjeli ih nahvatati tamo?
3: Pa je, Africa. Je, vas pet komada, ne? Biće dovoljno za sjeli.
1: Biće dovoljno za sve. Odlično. Ana, do kraja 9. mjeseca zapravo Green River Festival je tu. Kako si popunila program do tad?
2: A gledajte, kad čovjek ima puno ideja i oko sebe jako dobrih suradnika, onda se program lako popuni, samo od sebe se popunjava zapravo. Pa evo, još nas očekuje puno tradicije, naši šarani na rašljama i fiš, naravno, ove godine planiramo izazvat malo Dalmacije, malo Istre, pa ćemo vidjeti ko će nam doći raditi soparnik, a ove Istrijane ćemo izazvat na brudeto coma, da vidimo kako se snalaze,
1: kako plivaju
2: u tim vodama.
1: Odlično, komi samo da te pitam, što ti nastupaš sam ili ima neko još ko te podržava?
3: Pa sad idemo, inači, kako kažem, imam svoj bend tu koji je Kajra Kelato, dugo sad nismo nastupali, dečki su vamo tamo, dečki su iz ovdje, iz Hrvatske i to, ne. Da neće čak malo akustik da idem sam, prvo onda će mi biti jedno gitarist isto tu, da bude... Malo. Kad je nedjelja, ne? Aha. Da se pustimo malo, čilamo do ponedjeljak ujutro.
1: I onda imamo cijeli tjedan za odmorice do idućeg nastupa. Odlično. Ana, hvala lijepa, Komi, hvala i tebi. Dobar provod, to ne sumnjam da će biti. Lijepo vrijeme. I ovaj toplinski val.
2: Obećali su nam lijepo vrijeme. Nemojte zaboraviti, ulaz je besplatan na sva događanja i detalje i program pratite na našim društvenim mrežama.
1: Sve smo rekli po Haninim uputama. I sve vam odgovara, sve vam paše, želim vam svako dobro i ugodan nastavak dana.
2: Hvala vam i dođite na Green River Fest.
3: Hvala vam, čekam.
4: Čekamo vas
3: svi.
2: Ovaj vikend
5: vamo tamo.
3: Evo ga, sad trebam ti to, ne svakako tu dikterirati to, sad trebam reći, jel točno?
2: Trebala bi tebi Hana napisati.
3: Jel tako, dobro, hvala vam svima i vidimo se ovaj vikend Afrike. Wasa, wasa!

0: prvom.
1: Idilično može biti u Zagrebu, pogotovo u paru, ili s dobrim društvom, i kraj Save i jezera, i na bazenima i na Medvednici. No treba računati i na smetala, poput na primjer komaraca. Kakva je situacija u Zagrebu ovoga ljeta, raspitala se kolegica Jelena Ucović, sugerirajući nam i potrebna ponašanja da ih bude manje.
2: Gospodin Daniel Poje iz odjela za dezinsekciju, deratizaciju i...
3: dezinfekciju.
2: Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, dr. Andrija Štampar. Gospodine Poje, dobar dan, dobrodošli.
3: Evo, dobar dan, lijep pozdrav vama i vašim slušateljicama i slušateljima.
2: Kakva je situacija s komarcima u Zagrebu ove godine? Žale se slušatelji da ih ima. Meni je konkretno ušao u automobil ne jedan, nego više njih, pa su me ozbiljno ometali u vožnji. U tom trenutku sam donijela odluku da idem k vama.
3: Ove godine nije se vršilo zamagljivanje komaraca, vršilo se prošle godine. I to negdje krajem proljeća, obzirom na područja tamo gdje ima više zelenila, područja oko rijeke Save, prilikom padalina nakupilo se popriličan količina vode oko tih šumskih dijelova i tada je naglo porastao broj tih proljetnih vrsta i tada se trebalo pristupiti tom suzbijanju odraslih jedinki. Međutim, kako je ljeto odmicalo dalje, bilo je manje padalina, bila je suša, bilo je manje izvora, odnosno žarišta tih komaraca, bilo je dakle manje vode i samim time manje komaraca. Dok ove godine, ako pričamo period posljednjih tjedana, situacija je bila dobra, moramo reći. Međutim, evo, posljednjih dana i mi primamo poneke prijave komaraca, ali to je riječ o nekakvim manjim područjima, jel, mikrolokacijama na području grada.
2: Ima tigrastih, ima onih manjih. Kakve ste dojave dobili, odnosno kakva ste ispitivanja eventualno proveli, s obzirom na to da Nastavni zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar nadzire situaciju s komarcima i vi nadzirete suzbijanje i kontroliranje njihova broja, po mogućnosti svođenje na minimalnu mjeru. A za grad to rade privatne firme.
3: Tako je, grad Zagreb sklapa ugovore sa privatnim firmama koji provode sam proces dezinsekcije komaraca, a mi kao zavod, kao nastavni zavod provodimo, znači, stručni nadzor nad provedbom tih mjera. Sad je već ljeto odmaklo, znači 7. i 8. mjesec, dolaze nam, znači, malo drugačija vrsta komaraca, kak ste već spomenuli, dakle to je riječ o tigrastom komarcu, o invazivnoj vrsti komaraca koja se, evo, posljednjih 20 godina dobro prilagodila na našim područjima. To je vrsta komaraca koja najčešće nastaje u tim nekakvim umjetnim leglima tipa bačvama, kantama, posudama što svi imamo u svojim okućnicama, u uličnim slivnicima, automobilskim gumama i nekakvim sličnim predmetima. Oni su aktivni cijeli dan i oni zapravo ne zuje, jako su neprimjetni, jel? Znači ne proizvode nikakve zvukove, aktivni su cijeli dan, tako da predstavljaju, ajmo reći, neku opasnost po građane. I imamo tu vrstu komaraca roda Culex, koja je, ajmo reći, više nekakva domaća vrsta komaraca, koja je najviše aktivno nekakvim jutarnjim satima i večernjim.
2: Baš kad bismo se mi najradije odmarali. Umjetna legla za larve koje se u njima razvijaju koliko dugo?
3: Pa evo, nakon što ženka komarca položi taj jajca u tu stajaću vodu, dakle to može biti najmanja količina vode, kako smo već spomenuli, na mjestima u našim okućnicama, ali ponavljam, tim uličnim slinicima ili bilo kakav izvor vode, sam, znači, proces od polaganja jajca do tih razvojnih oblika pa do odrasle jedinke može u ljetnim mjesecima trajati i manje od tjedan dana.
2: Dakle, jasan je zaključak, provjerite svoje slivnike, automobilske gume, bilo kakve udubine oko svojih domova, baš mala količina vode je dovoljna, nemojte ostaviti negdje čašu vode.
3: Evo da naši sugrađani obrate pozornost na svoje okućnice, da ako i ne mogu ukloniti nekakvi izvor vode, da te baču velikante kojima za neku primjenu sakupljaju vodu, da jednostavno poklope se nekakvim gustim mrežama ili nekakvim folijama, jel, da održavaju čistim sustav odvodnje, drenaže u svojim dvorištima i da, recimo, septičke jame imaju prikladno zatvoreno.
2: Koji je trenutak kad Nastavni zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar izda uputu onima koji se za to brinu da se izađe na teren i zamagli? Rekli ste, prošle godine se jest zamagljivalo, ove godine nije. Kad se bude sljedeći put ili se to radi po potrebi, kako radite procjene?
3: Za sam proces moram spomenuti najprije metoda zamagljivanja je najmanje učinkovita metoda. Zapravo najefikasnija metoda je uklanjanje tih izvora stajaće vode i suzbijanje lički koje su se već razvile. Jel? Jer vi ako zaprašujete neko, odnosno zamagljujete nekako područje, nećete riješiti sam izvor srž problema. Znači srž je u toj stajaćoj vodi. I ako vi prođete nekim područjem, prvi dan, već nakon 2-3 dana će izbiti novi komarci ali iz tih stajaćih voda, tako da se sve treba usmjeriti na te izvore vode i na suzbijanje ličinki komaraca.
2: U okućnicama, međutim, imamo potoke, jezera.
3: Tako, što se tiče tih nekakvih površina koje se nalaze na javnim dobrima, u programu mjera, odnosno provedenom planu su uvrštena ta otvorena legla, jel, koje izvoditelji prolaze u ljetnim mjesecima i to 2 puta mjesečno. I eto, i građani ako znaju takva nekakva otvorena mjesta, jel, šumska područja ili livade, depresije, močvare u blizini Save i slično, svakako mogu dojaviti nama, mi ćemo otići u terenski izvid, mi kao zavod i izvoditelj, jel, pa ćemo procijeniti da se voda stoji duže vremena, da li je potrebno uvrstiti u taj provedeni plan i tako će se svake godine obilaziti takva neka mjesta i ako po potrebi vršiti znači larvici na tretiranje.
2: Dakle, zagrebačka situacija, gospodine Poje, je podnošljiva, mogli bismo reći, i jedan dobar dio brige o tome hoće li ili neće biti komaraca ipak je na građanima. Je li to zaključak?
3: Je, tu ste u pravu, to je zaključak. Ako ćemo uspoređivati neke godine prijašnje, jel, znači bilo je puno više komaraca, ali mi nastojimo također edukacijom stanovništva redovito i obilazimo neke kvartove, dijelimo promotivne letke, a i evo, otvoreni smo, imamo znači, naše kontakte, brojeve telefona na odjelu, gdje građani svakako mogu nas pitati bilo što u vezi komaraca. Jel.
2: Odnosno komarica, cure su krive za sve.
3: Tako je, da, ženke su krive za sve.
2: S nama je bio gospodin Daniel Poje iz odjela za dezinsekciju, dezinfekciju i deratizaciju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Gospodine Poje, hvala vam od srca.
3: Hvala vama.
0: Halo! Kako da kažem? Halo!

0: na prvom.
1: Tvrtko Jurić, naš sugrađanin, glumac, koji ima odličnu ekipu i po poslu i po druženju, je evo napravio jednu lijepu, zgodnu stvar. Tvrtko, dobar vam dan.
2: Dobar dan, kako ste?
1: Evo, mi malo više sviramo tijekom ljeta, pa imamo i prostora za malo šire predstaviti ovakve odlične stvari, kakva je i ova o kojoj ćemo progovoriti. Nadam se da ste vi dobro, jeste li u Zagrebu ili ste na obali?
2: Ne, ja sam na obali, ja sam na otoku Korčuli, blizu Vela Luke.
1: Krasno.
2: Meni inače mama iz Vela Luke i cijeli život provodim ljeta tu, pa nekad i zime i proljeća kad stignem od posla.
1: Vi ste, znači, morski čovjek.
2: Pa, moglo bi se tako reći, da. Ja sam naturalizirani Zagrebčanin, došao sam u Zagreb kao klinac sa 13 godina, ali je Dalmacija od uvijek u meni i neću od nje pobjeći nikad.
1: Ono što ćemo danas naglasiti je pjesma Navigare, glumačka regata. Evo, to se može poslušati i pogledati na YouTube-u. Pa dajte nam malo, recite, što je prethodilo ovoj pjesmi?
2: Pa evo ovako, ta pjesma je u prvom redu posvećena našem pokojnom prijatelju Alanu Smojveru, koji je bio organizator prve glumačke regate. I zapravo dvije su se održale netom prije epidemije koronavirusa, onda je to sve stalo. I naš prijatelj je preminuo pred 2 godine i njegov dobar prijatelj glazbenik koji se sudjelovao na tim regatama, Srđan Serđo Studen, je napisao pjesmu uz pomoć nas glumaca koji smo sudjelovali na toj regati, da mu odamo počast nekakvu i da to bude nekakav kamen temeljac da u nekakvoj skorijoj budućnosti, nadamo se možda već sljedeće ljeto, organiziramo nekakav memorijal koji bi se zvao Alanov Smojveraj, glumačka regata koja je bila posvećena njemu.
1: Da, vrlo su zgodni stihovi, jako lijepo je to sklepano.
2: Jeste, je to krasno, krasno napisao Serđo, da, da.
1: Da, tu se prožima ta emocija koju ste dijelili s Alanom.
2: Pa sigurno, da, da. Serđo je baš uhvatio taj nekakav i duh navigacije, plovidbe, jedrenja samog Alana. A još moram pripomenuti da Alan je bio stvarno svestrani tip koji je bio jedan od pokretača projekta Hrvatske čigre i oplovio cijeli svijet sa Mladenom Šutejom, sa cijelom ekipom sa Hrvatske čigre, pa kako je bio i brodograditelj po struci, je sudjelovao u izgradnji samoga broda, bio je također direktor Marine Preko, ono, baš neki tip i frajer koji je popularizirao jedriličarski sport i sve što se tiče mora u Hrvatskoj.
1: Da, ali izgleda da vas se stvarno dojmio, ne samo vas, nego i vaših kolega, kada evo nakon 2 godine ga oživljavate zapravo na ovaj prekrasan umjetnički način.
2: Ma da, on je bio prije svega jedan prekrasan čovjek, jedan pravi drug, prijatelj. Kad sam ja kupovao svoju jedrilicu, došao sam prvo njemu, slušaj, šta misliš o ovome, šta misliš o ovome? On je čovjek sa ogromnim iskustvom i brodogradnje i plovljenja po moru, tako da mi je stvarno dao par lijepih savjeta. I ma pamtim ga kao baš jednog divnog čovjeka, a poslije to sve ono drugo što je na taj.
1: Tvrtko, tko je s vama još osim stihoklepca i glazbopisca sudjelovao?
2: Da, moram prvom redu spomenuti Radovana Ružjaka, kolegu mog iz kazališta Trešnja, koji je na ovoj pjesmi odsvirao 4 instrumenta. Mm-hmm. To ne znam kako ćemo uspjeti kad budemo uživo izvodili, morat ćemo uzeti neke druge muzičare, jer on svirao je bubanj, odsvirao je flautu, maestralno po mom skromnom mišljenju, svirao je klave i šta je još, još je nešto odsvirao.
1: Konge, vjerojatno.
2: Konge, tako je, hvala. Konge je odsvirao. Tu je naravno Matija Antolić, koji je dobri duh, koji je stvarno napravio veliku stvar za ovaj projekt i dao svoj privatni studio da se snima nešto, odsvirao te klavijature i tako dalje. I Ivana Starčević, koja je davala još vokal sa mnom. I Serđo, koji je otvirao 2 basa. To zapravo što čujemo nije gitar, nisu gitara i bas, nego to su 2 basa, samo jedan je otviran malo više, pa zvuči kao gitara možda, ali to su 2 basa.
1: Parlando bas nam pripada Vedranu Mlikoti i Reneo Medvešiku.
2: Tako. Upravo tako, i meni isto, da.
1: Odlično. Evo ga, super. To je evo složeno u lipnju, zapravo je još vruće. I je, drago mi je da ćemo sad moći čuti one kojima će možda to biti tako lijepo, pa će im promaći koji stih, upućujemo na YouTube, tamo se može
2: tako
1: i vidjeti
2: tekst. Tamo dosta dugo traje jer ima tu neku cijelu atmosferu Mediterana i mora i plovidbe, pa ako neko nešto ne ubode, može slobodno na YouTube.
1: Da, lijepo se imajte na moru i vidimo se u Zagrebu.
2: Hvala vam lijepa. Uživajte.
1: Sretno, Tvrtko Jurić.
2: Hvala, doviđenja, nas... dobro more.
1: Je, također, da, da, dobro
2: adio,
1: more,
2: adio,
1: bog, bog. Uveo nas je u pjesmu koju ćemo sada čuti. Evo, zaista jedna lijepa gesta, pa pojačite.

0: zaboravljamo što nam fali. Pored broda s pola čvora klizi jedan čamčić mali. Stari barba bez po muke gura barku s dvije jake ruke. Ide tako barba ka ićem na pariće, priupita smo ga usput diće, a on će nama samo kratko.
1: Grenda fratriće.
2: Dok se ne dočepamo ili ne dokopamo mora, ljetujemo u Zagrebu. I može se. Ima zgodnih programa. Histrioni su na Opatovini s Francekovom tetom. A mjesec zatvara i scena Amadeo sa svojim prvim dijelom programa. Podsjeća nas Nenad Jandrić.
3: Da, do kraja srpnja. Nakon toga radimo ljetnu pauzu. Jer poznata je stvar, zapravo Zagrebčani, s obzirom da sam ja kroničar ljeta, već više od 4. stoljeća u Zagrebu, Zagrebčani najčešće idu na godišnje odmore negdje koncem srpnja i onda je veliki povratak iza Velike Gospe. Tako da ćemo mi napraviti sada do konca srpnja pa taj prvi dio programa i krećemo u zadnjim danima kolovoza i nakon toga krećemo u rujan, ukupno 20 koncerata. Večer Gerčvina sa Viktorom Čizićem, jedna zgodna večer. Nakon toga nam ide, sam srpanj završavamo sa Lovrem Marušić Trio. Lovre Marušić je jedan od sjajnih mladih pijanista koji nastupa, evo, prve godine kod nas je inače tradicionalno nastupao sa solo recitalima, ove godine dolazi sa svojim triom, što nas izuzetno veseli. Program počinje u 21 sat, ne moramo više gledati u nebo, jer na dan koncerta prvo je otvaranje prozora i gledanje u nebo ili zvanje meteorologa. Ulaznice se mogu kupiti normalno preko ulaznica HR i normalno naša blagajna koja praktički svaki dan 2 sata prije početka priredbe.
2: I za kraj ovog našeg ljetovanja u Zagrebu, evo i poziva turističke zajednice grada Zagreba. Krajem ovoga tjedna počinje Plesnjak na Zrinjevcu. Svakog petka i subote organizira se novo izdanje. Tako će glazbeni paviljon ponovno postati mjesto gdje se opušteno pleše, sluša dobra glazba i uživa u zagrebačkoj ljetnoj atmosferi uz besplatne plesne radionice, koncerte uživo i program inspiriran najpoznatijim plesnim stilovima. Plesnjak na Zrinjevcu počinje u 18 sati besplatnim plesnim radionicama pod vodstvom Plesnog centra Zagreb by Nikolas. Posjetitelji će moći naučiti prve korake

jezike ili usavršiti već stečene vještine, od egzotičnih latinoameričkih i afrokaribskih ritmova, poput rumbe, ča-ča-ča, salse, do elegantnih, standardnih te omiljenih društvenih plesova. Od 20 sati uslijedit će koncerti uživo, a tijekom ljeta na Zrinjecu će nastupiti Louis Bacon and Blues Corp, Siniša Radan Garden Party, Groovy Cakes, Ima Gruva, The Sway Band, Davor Doležal Kvartet, Šleper Šlager i Superstari. Direktorica Turističke zajednice Grada Zagreba Martina Binnenfeld istaknula je da su plesnjaci od 50. do 70. godina prošlog stoljeća bili jedno od omiljenih mjesta okupljanja i izlazaka Zagrepčana. Uz ritmove tada najpopularnijih pop, rock, jazz i swing hitova odrastale su generacije, a upravo taj duh gradskih ljetnih večeri danas ponovno oživljava plesnjak na Zrinjevcu. Spajajući tradiciju s današnjim načinom druženja na otvorenom, vjerujem da će i ovogodišnje izdanje ponovno okupiti brojne Zagrepčane i goste, te još jednom potvrditi da su ovakvi programi važan dio prepoznatljivog ljetnog identiteta Zagreba, istaknula je između ostaloga direktorica Binnenfeld. Ulaz na sve programe je besplatan, a detaljan raspored radionica, koncerata i izvođača dostupan je na stranicama turističke zajednice. U slučaju lošeg vremena, pojedini programi bit će održani u nedjelju umjesto predviđenog termina.

0: Dragi slušatelji, drago nam je što smo podijelili ove jutarnje minute s vama i uputili vas u ljetovanje u Zagrebu. Ostanite uz Hrvatski radio i imajte se dobro. Srdačan pozdrav, Ana Lacković-Varga.
1: Ljeto na prvom.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
0: PBZ Info.
4: Uživaj odmah. Odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 29.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
0: Privredna banka Zagreb. HR Mreža. Oglasi.

0: vesti.
1: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg državljanina Poljske, kojeg se sumnjiči za oštećivanje vjerskih objekata i podmetanje požara, bit će zatražen pritvor. Osumnjičeni je na brdu ukazanja crnom bojom polio gospin kip i ispisao uvredljive poruke, oštetio kip kod Plavog križa, te zapalio vanjski oltar po kraj crkve Svetog Jakova. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građane. Slučaj je komentirao kriminalist Tonči Prodan.
2: Ovakvih djela inspiriranih mržnjom protiv kršćanstva ima oko 2000 kaznenih djela na razini Europe godišnje. Tu prednjači Francuska u kojoj bude oko 800, otprilike 800 djela. To je podmetanje požara, to je oskvrnuće zapravo svih artefakata, znači križeva, kipova, oltara i tako dalje. Isto tako ispisivanje grafita koje podrazumijevaju poruke koje su satanističke, anarhističke i tako dalje. Pravosudni postupak mora započeti čim prije, dakle on, na njemu prethodi naravna stvar kriminalističko istraživanje koje je već sad u tijeku.
1: U Španjolskoj i Francuskoj i dalje traje borba s velikim šumskim požarima. Francuskim kolegama pomaže i jedan hrvatski kanader. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Požar je dosta stabiliziran, međutim tijekom jutra bilo je na 14 mjesta izbijanja ponovnih požara, tako da su odmah djelovale zračne i zemaljske snage i on je sada stabiliziran, no naravno prijeti svakom trenutku da se rasplamsa na više mjesta s obzirom da se radi o velikoj fronti, dugačkoj. Dakle, ako samo kažemo da je ovih par dana napravljeno preko 120 km prosjeka i staza da mogu vatrogasci uopće djelovati, to dovoljno govori o velikoj silini i velikoj fronti koja se nalazi u Francuskoj. Veliki broj vatrogasaca, preko 2700, preko 1500 vojnika, dakle i dodati još 1000 snaga drugih sigurnosti, šumara i tako dalje. Republika Hrvatska odlukom vlade uputila jedan kanader sa dvije posade, oni već danas rade šesti dan. U zraku je svakodnevno 27 letjelica, a mi ćemo danas tijekom dana zamijeniti avion i zamijeniti posade.
1: Vijesti. Broj poginulih u potresu jakosti 7,1 prema Richteru, koji je jučer pogodio japanski otok Kjušu, porastao je na 13. Potres je tisućama kućanstava prekinuo opskrbu električnom energijom i oštetio prometnice diljem regije. Spasilačke službe pretražuju ruševine trgovačkog centra u kojem se nedugo nakon potresa dogodila i eksplozija. Japanski mediji pišu da je nestalo 20 zaposlenika centra. Japanska premijerka Sane Takaichi.
4: Potvrđeno je 13 poginulih i velika materijalna šteta. Mnogi su teško ozlijeđeni, bilo je i požara. Izražavam najdublju sućut ožalošćenim obiteljima. Ima ljudi pod ruševinama koji čekaju da budu spašeni. Ovo je utrka s vremenom. Okupit ćemo sve dostupne resurse na terenu kako bismo spasili što više osoba. Sport.
1: Dinamo je pobjedom protiv švicarskog Tuna nakon produžetaka s ukupnih 4-3 osigurao treće pretkolo Lige prvaka. Modri su nakon prvog poluvremena gubili 2-0. U 74. Beljo je smanjio na 2-1, a 4 minute poslije Kačavenda je izjednačio. Pobjednički gol zabio je Valinčić u drugom produžetku. Idući protivnik bit će im pobjednik dvoboja između Klaksvika, Svarskih otoka i litavskog Žalgirisa. Govore Moris Valinčić i trener Mario Kovačević.
5: Velika pobjeda, 2-0 gubit i preokrenut, mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro, strašna utakmica.
6: Ono što je bitno, sigurno da ćemo mi rasti baš zbog ovakvih utakmica i kad god je nekad teško na ovakav način pobijediti, ali možda u budućnosti bude i bolje.
1: Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Renato Drvodelić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: vesti.
1: Osumnjičenik za vandalizam u Međugorju uhićen je kod Ljubuškog i trenutačno je u pritvoru. Riječ je o 31-godišnjem Poljaku kojeg policija sumnjiči da je oskvrnuo glavni gospin kip na Podbrdu, te još jedan manji kip i zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Slučaj je za HRT komentirao kriminalist Tonči Prodan.
2: Ovakvih dijela inspiriranih mržnjom protiv kršćanstva ima oko 2000 kaznenih djela na razini Europe godišnje. Tu prednjači Francuska u kojoj bude oko 800, otprilike 800 djela. To je podmetanje požara, to je oskrvnuće zapravo svih artefakata, znači križeva, kipova, oltara i tako dalje. Isto tako ispisivanje grafita koje podrazumijevaju poruke koje su satanističke, anarhističke i tako dalje. Pravosudni postupak mora započeti čim prije, dakle on, na njemu prethodi naravna stvar kriminalističko istraživanje koje je već sad u tijeku.
1: U Španjolskoj i Francuskoj i dalje traje borba s velikim šumskim požarima. Francuskim kolegama pomaže i jedan hrvatski kanader. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Požar je dosta stabiliziran, međutim tijekom jutra bilo je na 14 mjesta izbijanja ponovnih požara, tako da su odmah djelovale zračne i zemaljske snage i on je sada stabiliziran. Naravno prijeti svakom trenutku da se rasplamsa na više mjesta s obzirom da se radi o velikoj fronti, dugačkoj. Dakle, ako samo kažemo da je ovih par dana napravljeno preko 120 km prosjeka i staza da mogu vatrogasci uopće djelovati, to dovoljno govori koliko velikoj silini i velikoj fronti koja se nalazi u Francuskoj. Veliki broj vatrogasaca, preko 2700, preko 1500 vojnika, dakle i dodati još 1000 snaga drugih sigurnosti, šumara i tako dalje. Republika Hrvatska odlukom vlade uputila jedan kanader sa dvije posade, oni već danas rade šesti dan. U zraku je svakodnevno 27 letjelica, a mi ćemo danas tijekom dana zamijeniti avion i zamijeniti posade.
1: Čak 9 naselja evakuirano je na grčkom otoku Paru, kojim od jučer bjesni veliki šumski požar. Vatra je tijekom cijele noći bila izvan nadzora, zbog čega su jutros raspoređene dodatne kopnene i zračne snage. Američki predsjednik Donald Trump odvojeno je razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Na sastancima u ovalnom uredu sudjelovali su i američki državni tajnik Marco Rubio te ministar obrane Pete Hegseth. Nakon sastanka glasnogovornica Caroline Levitt objavila je da su razgovori protekli u pozitivnom ozračju, ne iznoseći detalje. Nagađa se da je tema razgovora s Netanjahuom bio Iran, dok je Zelenski otkrio da su razgovarali o jačanju ukrajinske protuzračne obrane.
4: Razgovarali smo o projektilima za patriote. Ukrajina ne može sama proizvesti sve što je potrebno. Raspolažemo dronovima i modernim sustavima za elektroničko ratovanje, no pravi su problem sustavi za presretanje balističkih projektila. Sada o tome razgovaram i sa senatorima, iako je riječ o iznimno velikom izazovu.
1: Nekoliko industrijskih objekata u središnjem ruskom gradu Rojazanju zahvatio je požar nakon napada ukrajinskih bespilotnih letjelica. Vijest je potvrdio regionalni guverner Pavel Malkov. Dodao je da je 6 osoba zatražilo liječničku pomoć.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Renato Drvodelić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: uvijek prvi.
1: Dobar dan poštovani slušatelji u emisiji Uvijek prvi ove srijede. 29. je srpnja, ode nam pola ljeta, ali zato će iduća polovica to sve nadoknaditi nakon razdoblja prihvatljivih ljetnih temperatura. Evo nam još jednog toplinskog vala u najavi kojeg već polako i osjetimo. Vremenska prognoza kaže za do kraja tjedna sunčano, vrlo vruće. Od petka uz temperaturu ponegdje i iznad 35 stupnjeva, to nam je nešto poznato, tamo s kraja lipnja. Ondje će na Jadranu manje osvježenje donijeti slab do umjeren vjetar s mora, jugozapadni i sjeverozapadni. U noći će i ujutro uz obalu biti slabe do umjerene bure i temperatura mora će još malo porasti, a nama na kopnu vidjet ćemo šta će pomoći, možda ventilator. Novosti iz cijele Hrvatske donose nam i danas naši centri. Prije nego pozdravim kolegu u Puli, s vama su u Zagrebu Domagoj Šimunaci i Iva Rogić. U Puli nas čeka Serđo Valić. Serđo, lijepi pozdrav i dobar dan.
2: Iva, pozdrav vama, pozdrav svim kolegama, naravno i svima koji nas u ovim trenucima slušaju. Drago mi je evo da čak i minuticu prije, to znači da ste bili onako mrvicu nestrpljivi da čujete ova informacija što se dešava u Puli i u kompletnoj Istri danas.
1: A ja sam sigurna jako puno događanja s obzirom na datum.
2: Da, gotovo, tu sam u klimi, ali gotovo da sam se i oznojio dok sam evo sve to skupa nekako razrijedio, ćemo reći, ali ono što bih svakako htio spomenuti danas, Lučka kapetanija Pula bit će jedno od središta nacionalne akcije Sigurna plovidba 2026. tijekom koje će se od 10 sati provoditi pojačan nadzor sigurnosti plovidbe na cijelom Jadranu. Danas je inače i u Pulu dolazi ravnatelj uprave sigurnosti i plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture kapetan Siniša Orlić sa suradnicima. Biće posebno pozornost u stvari tijekom akcije biće usmjerena na nepropisnu brzinu plovidbe, odnosno glisiranje u područjima gdje je to zabranjeno. A imamo, evo, svjedoci smo gotovo svakodnevnog, reći ću onako, divljanja, da tako rečemo, po moru, tako da biće vjerovatno ovo, ako ništa drugo, jedna edukacija za sve nas skupa.
1: Da, jako je puno kazni, pogotovo tamo južnije malo, pogotovo za to glisiranje blizu obale, tako da evo, ovo će svakako biti edukativno.
2: Da, ne znam kako nas i te kazne ne nauče pameti, ali očito smo evo dosta onako tvrdoglavi, dosta svoji, mislimo uvijek neće nama ništa, neće se ništa desiti, ali evo, treba svakako pripaziti. Ono što ćemo svakako isto spomenuti, to je da će Pula i ove godine obilježiti godišnjicu smrti Mate Parlo, jednog od najvećih hrvatskih sportaša svih vremena. Program organizira Udruga pulskih velikana sporta i glazbe. E, sad obilježavanje započinje u ovim trenucima kad se u stvari polažu vijenci i pale svijeće na grobu Mate Parlova na gradskom groblju u Puli. A večeras kreće program na pulskoj portaratio od 21 sat uz puno glazbe, uz puno prijatelja našega Mate Parlova. Naravno, pogledat će se i dokumentarni film o sportskim uspjesima proslavljenog boksača, a bit će pročitana i njegova omiljena poezija. Tako da je zanimljivo će večeras biti u Puli, a moram svakako spomenuti osim Vele Luka i po cijeloj Istri, naravno, sjećamo se i našeg Olivera Dragojevića, koji je isti dan, evo, 10 godina razlika, ali na isti dan napustili su nas dva velikana, jedan u sportu, drugi u glazbi.
1: Da, bit će lijepo i dostojanstveno, sigurno.
2: Da. Siguran sam, tako je. Turistička zajednica, tamo idemo na Labinštinu, općine Sveta Nedelja, ovog ljeta pokrenula je još jednu novu manifestaciju, pa i sve turističke zajednice trude se nekako, ne da možda budu konkurencija, nego jednostavno evo, neke novitete da bi privukli što veći broj gostiju, da bi u stvari dali sadržaj još toj turističkoj sezoni, tako da će danas se održati još jedna tradicijska večer u Nedešćini, s početkom u 19 sati na prostoru ispred doma Poldrugo Valentin. Inače, program tradicijske večeri donosi prikaz nekadašnjeg života, raznih zanata i domaće kuhinje u sadržaje namijenjene svim generacijama. Naravno, tu će biti i folklorasi Rudarskog kulturno-umjetničkog društva Raša iz Raše. Isto tako nešto slično, evo to je samo ono što sam uspio pohvatati, Barban danas i sutra, jedna večer bit će posvećena, rekli su, lokalnoj baštini i konjičkoj tradiciji, a druga kazališnoj komediji, danas od 18 sati na Maloj placi. Posjetitelje očekuje mini tržnica lokalnih proizvoda, rukotvorena, predstavljanje barbanske baštine te treninzi konjanika koji su povezani s tradicijom trke na prstenac, a i za djecu bit će organizirane evo one tradicijske igre. A kad smo već kod tradicije i kad smo već kod tržnice, onda moramo svakako spomenuti još jednu eko tržnicu koja će se održati večeras u Rovinju od 18 do 19.30, gdje će se moći kupiti razne ekološke domaće proizvode izravno od lokalnih proizvođača i tako na neki način evo njih podržati, moramo reći.
1: Jako lijepo. Puno događanja u Puli, kako smo i očekivali. Srđo, puno hvala na svim novostima.
2: Iva, pozdrav i vama i cijeloj ekipi.
1: Mi ćemo iz Pule u Rijeku, ali za koju minutu?

0: uvijek prvi.
1: 10 sati i 18 minuta nakon Pule idemo u Rijeku. Tamo nas čeka Iva Črnjar Ivančan. Iva, lijepi pozdrav i dobar dan.
2: Lijepi pozdrav. Dobar dan i vama. I jako mi je dobro sjeo ovaj Vitasović sa ovom njegovom pjesmom. Ima i ona druga, njegova Niš mi se ne da.
1: Da, ta više priliči sad ovom dobu godine.
2: E, ovom dobu godine, ali i ovim temperaturama koje su nam već u 10 sati 32 u Rijeci. Toliko je izmjereno, dakle, u 10 sati u Rijeci. Ide nam danas do 35, tako su nam najavili. Pa onda ja predlažem da mi odmah na početku ovoga javljanja pobjegnemo u Gorski Kotar, jer je tamo definitivno malo friškije. 25 celzijevih stupnjeva je u Delnicama, zato ću iskoristiti ovaj naš bijeg u hlad da najavim ono što će se danas u Delnicama dogoditi. Najavit će se zapravo 22. državno natjecanje u Oranju. Ta manifestacija će se inače održati u subotu, ove subote, sada 1. kolovoza u Delnicama. Sudjeluje 25 najboljih orača iz 13 hrvatskih županija, a pobjednici u obje kategorije izborit će pravo predstavljati Hrvatsku na 72. svjetskom natjecanju u Oranju, koje će se sljedeće godine zanimljivo održati u Keniji. Pa su organizatori ovogodišnje manifestacije, dakle manifestacije koja ima tradiciju dužu od 20 godina, Hrvatska udruga za organizaciju natjecanja orača, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Primorsko-goranska županija, grad Delnice i turistička zajednica Gorskoga Kotara, a tu je i Fakultet šumarstva drvne tehnologije. Eto, za početak kažem Delnice, sada se vraćamo u našu vruću i veselu, sretnu Rijeku. Danas nam gradonačelnica Iva Rinčić ima redovitu konferenciju za novinare, pa ćemo saznati što je novoga zaključeno i odlučeno u našem gradu, ali neke od informacija već i imamo. Grad Rijeka rješava pitanje dugova sa Riječkim Pikom. Naime, radi se o poslovnom prostoru koji je ovdje na Riječkoj Fiumari, to je zaista uži centar grada, blizu mrtvoga kanala, odnosno preko puta. Tamo je taj poslovni prostor koji PIK nije plaćao u razdoblju od 2013. do 2019. godine. Oko 31 tisuća eura je u pitanju. To je dug koji je nastao zbog dugogodišnjeg imovinsko-pravnog spora. Pitanje vlasništva, naravno, nad dijelom tog prostora. Grad je dokazao sudskim putem svoje vlasništvo i sada od PIK-a potražuje tu naknadu. Druga informacija vezana uz grad je i da će grad Rijeka i u novoj školskoj godini financirati radne bilježnice za sve učenike od 1. do 8. razreda koji imaju prebivalište u Rijeci, pa je za to iz gradskog proračuna osigurano oko 378 tisuća eura. To je, dakle, već treća godina da grad Rijeka financira, dakle, radne bilježnice. To se odnosi na obvezne predmete, a za izborne predmete, kao i sve ono drugo što djeci u osnovnoj školi treba, atlasi, likovne mape, ostali školski pribor, to će roditelji ipak morati izdvojiti iz svog osobnog proračuna. Eto, što se tiče nekih glazbenih događanja ovdje u našem kraju, čula sam da je Sergio spomenuo Olivera Dragojevića i mi ćemo, jer San Marino je jedan izuzetno čarobni mali otočić koji se nalazi blizu Novog Vinodolskog i on će večeras postati pozornica sigurno jedne emotivne ljetne glazbene večeri. U tom ambijentu, dok ste okruženi morem i zvijezdama i tim bezvremenskim melodijama, možete, eto, odati počast Oliveru Dragojeviću. Danas od 21.30 grupa Trend izvešće niz Oliverovih hitova, a isto tako nadaju se iz turističke zajednice Novoga Vinodolskoga, a i pozivaju posjetitelje da dođu svojim plovilima do otočića San Marino, da taj koncert prate s mora, pa se nadaju i onoj lijepoj jedinstvenoj kulisi i doživljaju koji bi ovu večer trebao učiniti još posebnijim. Inače, za one koji nemamo barke, plovila i slično, može se ići i organiziranim prijevozom brodovima do otočića. Lučića, tako da će na raspolaganju biti brodovi Bartelo Mali i Vila Vinodolska od 20 sati u više navrata s rivice na Šetnici pa prema Otočiću. Sve koji budu dolje u blizini, dakle u Novome danas na večer, mogu iskoristiti tu priliku i uživati večeras u Oliverovim nezaboravnim hitovima. Eto, time ćemo završiti naše javljanje iz Rijeke uz srdačne i tople pozdrave.
1: I sve će biti topli idućih dana, čini mi se. Puno hvala, Iva. Čuli smo novosti iz Rijeke. Za 10 minuta idemo u Dubrovnik.

0: uvijek prvi.
1: A nadam se da tuge na jugu nema, kako pjeva Hari Rončević. Pitat ćemo Marija Buconića koji nas čeka u Dubrovniku. Mario, dobar dan.
2: Dobar vam dan iz Dubrovnika. Popravo me ovaj glazbeni izbor podsjetio na ono što južnije to tužnije, ali kolegice, dok u nas ima turista neće biti baš toliko tuge, a i prekrasno je vrijeme pa nećemo o tuzi i o lošim stvarima. U Dubrovniku je temperatura zraka 32 stupnja, mora 25, dosta je turista, prometne gužve uobičajene u onim ljetnim mjesecima u Dubrovniku, ali govorit ćemo naravno i o događanjima u Dubrovniku, ali danas je dan u kojem prednost ima otok Korčula, pa krenimo redom. Grad Korčula obilježava blagdan svoga nebeskog zaštitnika Svetoga Todora i Dan grada. U 11:30 minuta je svečana sjednica Gradskog vijeća u Centru za kulturu, a večeras je najsvečaniji dio programa, sveta misa u 19 sati, a potom i tradicionalna procesija kroz staru gradsku jezgru u čast Svetoga Todora. Potom su u ljetnom kinu Korčula u 21:30, te na Trgu pomirenja u 22 sata izvedbe Moreške, jedinstvene korčulanske viteške igre, jednog od najprepoznatljivijih simbola grada. I to nije sve na otoku, jer večeras je i središnji koncert Trag u beskraju u sklopu istoimene manifestacije u čast Oliveru Dragojeviću. Održat će se večeras na pontonu u Veloj Luci uz izravan prijenos na prvom programu Hrvatske televizije i drugom programu Hrvatskog radija. Početak je u 21:15, a dojmove iz Vele Luke prenio nam je Marko Tolja, koji će također večeras nastupiti.
3: Stvarno je nevjerojatno kako zapravo cijeli otok, a pogotovo Vela Luka, živi ovih dana. Stvarno ne postoji kafić, ne postoji hotel, ne postoji restoran gdje se ne pušta njegove pjesme. I ono što je nevjerojatno meni sa glazbene strane, što sigurno da neko drugi pjeva bi to počelo ići na živce, stalno slušati jedno te isto. Ali Oliver jednostavno nikad i nikad ne smeta.
2: Da, vječni Oliver, i sigurno će zanimljivo i lijepo biti večeras u Veloj Luci. Pregled događanja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji nastavljamo u Metkoviću. Večeras će na ljetnoj sceni Gradskog kulturnog središta Metković u 21 sat nastupiti instrumentalni duo Hojsak i Novosel uz gitarista Vlatka Stefanovskog. Ulaz na koncert je besplatan. Večeras je i manifestacija Okusi Pelješca i ribarska večer u Trsteniku od 20 sat. Uz pelješka vina i domaće proizvode lokalnih OPG-ova, večer donosi glazbeni program u kojem sudjeluju DJ Goody i grupa Viva. Kada sam na početku rekao da ćemo naravno govoriti i o događanjima u Dubrovniku, što se grada tiče, u nastavku programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara i večeras je reprizna izvedba drugog premijernog naslova sezone, Šekspirova Richarda III. U režiji Vita Taufera, i to na tvrđavi Lovrijena od 21:30. U nastavku ljetnih programa u organizaciji turističke zajednice grada Dubrovnika na rivi u Lopudu u 21:00 održat će se predstava Magic Show Mak Teatar, dok će u 22:00 na šetnici Uvali Lapad nastupiti duo Ankora. Također u Konavlima, točnije u Moluntu, je nastup Klape Oštro od 20:00 u tradicionalnoj noći od serenade. Da. Također vjerujem da će nekoga i to zanimati. U tijeku je nova akcija pojačanog nadzora sigurnosti plovidbe na Jadranu pod nazivom Sigurna plovidba 2026. I to na području svih obalnih kapetanija. Obzirom na veći broj tragedija na moru, dobro je i da bude pojačani nadzor. I eto, kolegice, s time sam došao i do kraja današnjeg javljanja iz Dubrovnika, s time da ću naglasiti kako je jučer završena i natjecanje u Dubrovačkoj divljoj ligi. Što se grupne faze tiče, divlja liga, Dubrovačko prvenstvo kupališta u vaterpolu, sada slijedi ona faza na ispadanje. Osmina finala se igra već sutra. Oni najbolji vrlo brzo će biti poznati, ona sama završnica u staroj gradskoj Dubrovačkoj Luci u Portu. Eto ga, toliko za danas iz Dubrovnika.
1: Puno događanja, puno turista i puno veselih vijesti. Puno hvala Mario na javljanju. Iz Dubrovnika nam se javio Mario Buconić.
2: Do slušanja.

0: uvijek prvi.
1: Iz Dubrovnika za kraj ovog sata u emisiji Uvijek prvi idemo u Knin. Tamo nas čeka Vesna Jašek. Vesna, lijepi pozdrav i dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav iz vrućeg Knina. Već sada 30 stupnjeva ovdje kod nas u Kninu, nešto malo Šibenik je topli, ali u toku dana mi uvijek i stignemo i prestignemo Šibenik. Tako da mi danas maksimalac imamo do 36, pa ćemo vidjeti hoće li tako i biti. Što se tiče ovog našeg javljanja, zapravo kad sam sve skupa pogledala, to su uglavnom najave, ali ljetno je vrijeme i sasvim je normalno i bilo sportske, bilo kulturne, glazbene, uglavnom su najave gdje se može otići što pogledati i tako i treba, čini mi se, biti s obzirom da evo ljudi koriste i godišnje odmore. A mi ćemo za početak u Tribunju, jedno malo mjesto koje zapravo godinama već organizira 3K i upravo je tamo počela ljetna košarkaška akademija. Zapravo kad sam sve skupa pogledala, to su uglavnom najave, ali ljetno je vrijeme i sasvim je normalno i bilo sportske, bilo kulturne, glazbene, uglavnom su najave gdje se može otići što pogledati i tako i treba, čini mi se, biti s obzirom da evo ljudi koriste i godišnje odmore. A mi ćemo za početak u Tribunju, jedno malo mjesto koje zapravo godinama već

0: A uglavnom se dakle svake godine organizira i to je zapravo postao zaštitni znak ljeta u ovom malom mjestu. Sudjelovati mogu djeca od 6 do 16 godina bez obzira na razinu predznanja ili iskustva u košarci, jer akademija je zamišljena kao otvoren, uključiv program u kojemu je jednako važno, kažu organizatori, i naučiti, ali i zabaviti se. U akademiju sudjeluju djeca koja se recimo zateknu tu na ljetovanju, dakle svak može pristupiti, sve je besplatno, tu su i brojne popratne igre, razni izazovi, najbolji se naravno i nagrađuju jer nagrade nekako uvijek trebaju biti i ove godine sudjeluje oko 80 djece. Ova košarkaška akademija je zapravo dio šireg programa Lito od košarke, to je jedan edukativno zabavni projekt osmišljen upravo za dane ljetnih praznika. Naravno, košarka je u središtu zbivanja, ali ima i drugih sadržaja o kojima govori organizator Krešimir Kumanović.
1: Turniru 3x3, odnosno 3x3 košarke, koja se sad tako popularno zove, to je inače od prije nekoliko godina i olimpijski sport, pa je sve zanimljiviji za mlade. Tako i mi onda završavamo taj svaki tjedan sa natjecanjem, koje je onda još atraktivnije jer svi se raduju tom natjecanju, a onda u to natjecanje se mogu uključivati i djeca koja nisu na akademiji, tako da imamo djecu goste iz bližeg okruženja. Uglavnom to je opet posebno događanje gdje svi koji žele mogu sudjelovati aktivno. Međutim, imamo i neke radionice kojima želimo djecu educirati i o nekim drugim područjima koje su važne za njihov odgoj. To su dakle teme iz područja psihologije, socijalne pedagogije, nutricionizma, korektivne gimnastike. Imat ćemo dakle i stručnjake iz svakog tog područja, a mogu naglasiti da ćemo imati predstavljanje nove knjige The Face, to je knjiga o Krešić Osiću, našem proslavljenom košarkašu, koju će predstaviti njegova kćer Ana.
0: Dakle, sve ležerno, sve prilagođeno djeci, ali ima i tema koje evo, mogu biti zapravo jako zanimljive i potrebne djeci u njihovom odrastanju. Jučer je moja kolegica spomenula kako je u Šibeniku počela 33. Orguljaška ljetna škola, sve do 5. kolovoza, brojni koncerti, niz stručnih predavanja, sve naravno besplatno, tako da je to izvrsna prilika i za Šibenčane, a posebno za turiste da pogledaju ili sudjeluju u ovim događanjima. Škola se organizira od 1994. jer Šibenik doista ima bogatu zbirku orgulja. Evo što kaže organizator i voditelj ljetne orguljaške škole Pavao Mašić.
2: U ovom maloj gradskoj jezgri, uskoj, Šibenik ima 10 orgulja gdje god se okrenete, od toga je barem 8 povijesnih i mi zapravo imamo danas što restauriranih, što u funkciji, dakle, koje koristimo za orguljašku ljetnu školu, one se nalaze nekako u rasponu od najranijih koji su iz 1640. Pa onda imamo zapravo u svakom stoljeću imamo po 1 do 2 instrumenta. Imamo ove famozne orgulje Petra Nakića, to su, ja bih rekao, jedine orgulje koje su u najvišem postotku originalne ostale. Naravno, mnoge orgulje su pregrađivane. Šibenik nije imao tu sreću ili imao sreću da nije imao toliko novaca, financija da bi mogao modernizirati svoje instrumente i zbog toga evo nekako mi danas imamo tu netaknutu povijesnu građu. Trudimo se i Orguljaška ljetna škola zapravo ne samo da oživljava te instrumente sviranjem, nego evo jedanput godišnje ih onda pogledamo, servisiramo i pripremimo za seminare. Ono što mi je drago zapravo da broj polaznika ne opada, nego što više ide na gore. Sve veći broj mladih. Evo imamo zbilja 8-godišnjake, 10-godišnjake koji dolaze u svijet orgulja.
0: Da, to je dobro jer se orgulje ne mogu i ne uče se u osnovnoj glazbenoj, ali zato u srednjoj da, tako da evo zgodno je da se djeca i u tim godinama već upoznaju sa ovim instrumentom. A što se tiče Knina, mi se pripremamo za proslavu 5. kolovoza, grad se uređuje, čisti, detalji se zapravo svi već znaju, ove godine mala promjena u protokolu, misa će biti prije proslave u 7:30, a nakon toga se onda nastavlja od 9 sati sa proslavom. Tim povodom upravo večeras Klub žena, sudionica Domovinskog rata Šibensko-kninske županije, organizira okrugli stol Medicinari žene u Domovinskom ratu. 3. kolovoza čeka nas festival Kninu s ljubavlju. Djeca dakle iz cijele Hrvatske će pjevati najljepše domoljubne pjesme, tako da ima i ovih nekakvih događanja prije samoga 5. Kolovoza, ima dosta toga zanimljivoga, dosta ljudi ima u gradu. gradu.

0: što onih koji inače ljeti dođu, a neki baš i zbog toga i zbog 5. kolovoza, tako da osjetimo nekakav šušur ovdje i kod nas u Kninu, nije samo šušur uz obalu i u Šibeniku, nego evo i ovdje u Kninu. I možda javljanje da završimo još jednom najavom, ima još vremena do duše, ali evo, najavit ćemo 13. festival Ojkavice koji će se održati 8. kolovoza u 21 sat na Miljevcima, odnosno u Drinovcima, i ove godine donosi zvuke najstarijeg oblika pjevanja u ovim krajevima. Ojkavica je kulturno dobro Republike Hrvatske, a od 2010. je na UNESCO-voj listi nematerijalne kulturne baštine koje je potrebna hitna zaštita. Udruga Miljevački sabor od 2011. organizira ovaj festival, povežu to sa malonogometnim turnirom od gospe do gospe, tako da je ta eto nekakva kulturno-sportska suradnja postala prepoznatljiv pečat ljetnih miljevačkih događanja. Eto, to bi bilo sve za danas iz Knina, pa što se tiče nas, kolega Lovre tu za pultom, ja lijepi vam pozdrav i do slušanja.
1: Lijepi pozdrav šaljemo i u Knin, 10:51, pošto vani slušatelji, stigli smo do kraja 1. sata emisije Uvijek prvi. Vesna, puno hvala na javljanju iz Knina. Mi ćemo u idućem satu prvo u Zadar.

0: Skupština Hrvatskog olimpijskog odbora na izvanrednoj sjednici u zagrebačkom hotelu Sheratonu u 13 sati bira novo vodstvo. Za predsjedničku dužnost na dvogodišnji mandat natječu se trojica liječnika. Dragan Primorac, Josip Varvodić i Miroslav Buljan. O izboru nasljednika Zlatka Mateše odlučuju predstavnici 101 institucije i 7 članova s pravom glasa, a bit će izabran onaj kandidat koji dobije natpolovičnu većinu. Osumnjičenik za vandalizam u Međugorju uhićen je kod Ljubuškog i trenutačno je u pritvoru. Riječ je o 31-godišnjem Poljaku kojeg policija sumnjiči da je oskvrnuo glavni gospin kip na Podbrdu te još jedan manji kip i zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Slučaj je za HRT komentirao kriminalist Tonči Prodan.
1: Ovakvih dijela inspiriranih mržnjom protiv kršćanstva ima oko 2000 kaznenih djela na razini Europe godišnje. Tu prednjači Francuska u kojoj bude oko 800, otprilike 800 djela. To je podmetanje požara, to je oskrvnuće zapravo svih artefakata, znači križeva, kipova, oltara i tako dalje. Isto tako ispisivanje grafita koje podrazumijevaju poruke koje su satanističke, anarhističke i tako dalje. Pravosudni postupak mora započeti čim prije, dakle on, na njemu prethodi naravna stvar kriminalističko istraživanje koje je već sad u tijeku.
0: U Španjolskoj i Francuskoj i dalje traje borba s velikim šumskim požarima. Francuskim kolegama pomaže i posada hrvatskog kanadera. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Požar je dosta stabiliziran, međutim tijekom jutra bilo je na 14 mjesta izbijanja ponovnih požara, tako da su odmah djelovale zračne i zemaljske snage i on je sada stabiliziran. Naravno prijeti svakom trenutku da se rasplamsa na više mjesta s obzirom da se radi o velikoj fronti, dugačkoj. Dakle, ako samo kažemo da je ovih par dana napravljeno preko 120 km prosjeka i staza da mogu vatrogasci uopće djelovati, to dovoljno govori o velikoj silini i velikoj fronti koja se nalazi u Francuskoj. Veliki broj vatrogasaca, preko 2700, preko 1500 vojnika, dakle i dodati još 1000 snaga drugih sigurnosti, šumara i tako dalje. Republika Hrvatska odlukom vlade uputila jedan kanader sa dvije posade, oni već danas rade šesti dan. U zraku je svakodnevno 27 letjelica, a mi ćemo danas tijekom dana zamijeniti avion i zamijeniti posade.
0: Čak 9 naselja evakuirano je na grčkom otoku Paru, kojim od jučer bjesni veliki šumski požar. Vatra je tijekom cijele noći bila izvan nadzora, zbog čega su jutros raspoređene dodatne kopnene i zračne snage. Američki predsjednik Donald Trump odvojeno je razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Na sastancima u ovalnom uredu sudjelovali su i američki državni tajnik Marco Rubio te ministar obrane Pete Hegseth. Nakon sastanka glasnogovornica Caroline Levitt objavila je da su razgovori protekli u pozitivnom ozračju, ne iznoseći detalje. Nagađa se da je tema razgovora s Netanjahuom bio Iran, dok je Zelenski otkrio da su razgovarali o jačanju ukrajinske protuzračne obrane.
3: Razgovarali smo o projektilima za patriote. Ukrajina ne može sama proizvesti sve što je potrebno. Raspolažemo dronovima i modernim sustavima za elektroničko ratovanje, no pravi su problem sustavi za presretanje balističkih projektila. Sada o tome razgovaram i sa senatorima, iako je riječ o iznimno velikom izazovu.
0: Nekoliko industrijskih objekata u središnjem ruskom gradu Rjazanju zahvatio je požar nakon napada ukrajinskih bespilotnih letjelica. Vijest je potvrdio regionalni guverner Pavel Malkov. Dodao je da je 6 osoba zatražilo liječničku pomoć.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Renato Drvodelić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: uvijek prvi.
1: U 11 sati i 8 minuta, poštovani slušatelji, evo nas natrag u emisiji Uvijek prvi nakon vijesti prvog programa Hrvatskog radija. Idemo ravno na Kalelargu, barem mislim da je tako, mada nas iz Zadra znaju iznenaditi i biti na nekim drugim lokacijama. Tamo nas čeka Marina Vuka. Marina, lijepi pozdrav i dobar dan.
2: Dobar dan, Iva, evo na točno toj smo lokaciji, nismo danas mijenjali kurs zato što su nam rekli da će doći toplinska kupola i da se držimo hlada i zatvorenih prostora dok još to možemo. Nadam se da će nekako brzo proći ta toplinska invazija pa da ćemo se moći vratiti već našim starim klasičnim radostima. Držimo se za sad onih uobičajenih temperaturnih vrijednosti, dakle u Zadru je 29 stupnjeva, to će sigurno razveseliti sve one koji su za ove dane planirali aktivnosti na otvorenom, posebice kretanje pod suncem. Među njima su i oni koji su ovu srijedu odlučili provesti na otoku Vrgadi pored Pakoštana, gdje se već petu sezonu za redom održavaju besplatne interpretativne šetnje otokom. Srijedom su ture namijenjene domaćim gostima, dakle na hrvatskom su jeziku, dok su četvrtkom priče o Vrgadi namijenjene stranim posjetiteljima. Šetnje počinju u 18 sati, traju oko sat i pol, a gostima pružaju priliku upoznati bogatu povijest, tradiciju i baštinu ovog malog, ali jedinstvenog otoka. Posebnu čar tim turama, koje se nazivaju Šetnje Vrgadom, daje interpretatorica baštine Maja Punoš-Rebić, čiji su korijeni upravo vezani uz Vrgadu. Svoju ljubav prema otoku pretočila je u pripovjedanje priča koje generacijama čuva ovaj mali otočni biser.
3: Svako dijete to interesira, mene izgleda malo više interesiralo sve te priče djedova, baka, mojih rođaka i sve to negdje ostalo memorirano. Naravno ima i dosta literature koje je to zapisano i preko kojih sam se educirala i stalno istražujemo od još uvijek naših, rekla bih, živućih kazivača. Naravno da je to stvorilo jednu veliku bazu i datoteku tih priča i legendi kojih je jako puno i evo kroz ove ture je to sve napokon izašlo van. A ono što mi je najveća radost je što svaku godinu vidim čak i ista lica. Peta sezona i uvijek vidim ista lica na turama. Ispravilo mi je bilo malo čudno, zar nešto nisu razumjeli kako treba. Međutim, oni kažu, vi uvijek imate nešto novo. Tako da je Vrgada zaista neistražena još uvijek. I svaki kamen priča svoju priču.
2: Da, ono što su do sad moguće naši slušatelji istražili ili čuli kad je riječ o Vrgadi jest crveni pjesak, dakle crvene plaže, ali i njezin impresivni bor, dakle prirodni fenomen koji svojim dvijema, dakle samo s dvijema snažnim žilama drži se i natkriljuje cijeli otok i svjedoči o snazi prirode koja ovdje oblikuje krajolik desetljećima. A za sve one željne dobre zabave, druženja i domaćih okusa, selimo se prema Jasenicama, idemo malo u unutrašnjost. Večeras počinje njihov bogat ljetni program, dakle ribarska večer. Općenito bit će tu dosta događanja kroz narednih nekoliko dana i večer posvećena našem Oliveru Dragojeviću koji je preminio upravo na današnji dan prije 8 godina, zatim nastup Klape Intrade, Tiho Orlić. U ponedjeljak će se održati atraktivni kajak kup Poskok. No ono što je nama privuklo pažnju jest revijalna utakmica domaće protiv Nevista koja će se održati ove nedjelje, još jednom okupiti mještane i njihove goste. Vjerujem da će se svi dobro zabaviti i nasmijati. A više o tome rekla nam je direktorica turističke zajednice općine Jasenice Marta Pintur-Bosna.
4: Domaće su one koje su, ajmo reći, rođene ovdje i na području općine Jasenica, Neviste su pridošlice, jeli, koje su se udale, pridošlice, ne mislimo ništa pogrdno, nego su došle udajom na područje općine Jasenice. Otkad je turnir, tako se igra i ta utakmica. Pokazalo se vrlo ovako atraktivnim jer kao mislimo da žene nisu toliko možda sportski nastrojene, ali ta utakmica pokazuje jedan intenzivan sportski naboj i duh. One se onako prvo nečkaju ko će se priključiti, neće li, ali kad se spoje ekipe i kad krene utakmica, vjerujem vjerujte mi, to bude onako baš po meni, ne samo što sam žena, nego što me taj dio turnira onako posebno takne, jer muževi, dečki navijaju, one se svim snagama krenu boriti, tako da bude vrlo zanimljivo. Evo, mislim da je onako prilika da dođu svi pogledati nešto malo drugačije.
2: I bude poprilično neizvjesno, tako kaže, da budu onako izjednačeni rezultati, pa onda
1: da,
2: atmosfera bude još užarenija.
1: Zvuči jako zanimljivo.
2: Da, a ljubitelje sporta očekuje jedno posebno događanje ovdje u gradu Zadru. Naime, košarkaški klub Zadar poziva sve navijače da se u ponedjeljak 3. kolovoza pridruže velikom snimanju na Višnjiku i u legendarnim Jazinama. Okupljanje počinje u 9 sati na Višnjiku, nakon čega će navijačka povorka krenuti prema Jazinama, gdje će se nastaviti snimanje. Iz kluba pozivaju sve navijače da dođu u obilježjima KK Zadra sa šalovima, zastavama, dresovima i ostalim rekvizitima, kako bi zajedno stvorili prepoznatljivu zadarsku atmosferu. O samom projektu više je rekao voditelj marketinga KK Zadar Marin Seko.
0: Nešto što se nije nikad snimalo u povijesti kluba. Snima se na dvije lokacije, na Višnjiku i u Jazinama. Ne snima se samo korteo, nego se snima unutar Višnjika. Imamo cijeli jedan scenarij gdje nam naravno potrebni su navijači, odnosno statisti. Nakon toga, ako ima dovoljan broj ljudi, onda idemo prema Jazinama pješke i to se snima kao nekakav korteo da je vidljiv. A onda snimamo u Jazinama isto unutra. I sad što se točno snima i sve, to mogu reći detaljno, želimo to sačuvati do jednog trenutka pa onda pustiti u javnost. Da je sigurno nešto što se nije nikad snimalo u klubu i stvarno jedno je nešto veliko, tako da smo jako, jako uzbuđeni radi toga i veselimo se.
1: Možda će se navijači naći u okršaju u jednoj utakmici.
2: Nadajmo se da neće. U svakom slučaju, evo, još jednom pozivamo sve one koji žele biti dio ovog snimanja da se pridruže i da pokažu ono što svi znamo, a to je da je Zadar grad košarke.
1: Marina, puno hvala, sigurna sam da će biti jako posjećeno. Bez obzira na temperature, sigurna sam da će svi htjeti sudjelovati u ovakvom jedinstvenom snimanju. Čuli smo novosti iz Zadra, za koju minutu idemo u Osijek.
2: Lijep pozdrav.

0: uvijek prvi.
1: Točno u 11.20 idemo u Osijek, tamo nas čeka Krunoslav Inhof. Dobar dan i lijepi pozdrav.
2: Dobar dan, lijep pozdrav ekipi i naravno svim slušateljima prvog programa Hrvatskog radija iz Osijeka.
1: Evo, toplinski val već se osjeća i ovako rano prije podne u mnogim gradovima. Kako je u Osijeku?
2: Pa jednako tako vruće, evo jutros u našim vijestima, prvima onima u 6 sati i 30 minuta, temperatura je već bila prema podacima iz DHMZ-a 20 celzijevih stupnjeva, u 11 sati, sada prema posljednjem mjerenju već smo na 30, a temperatura će nam između 33 i 35 biti prema nekakvim najavama već danas. A prema kraju tjedna čini se da će se tako zadržati još pokoji stupanj iz dana u dan, sve toplije i toplije. Tako da, eto, ne znam što drugo nego uputiti se na godišnji odmor ako se može, naravno, i osvježiti se u moru, ali može se osvježiti i kod nas u rijeci Dravi, koja bilježi zapravo rekordno niske vodostaje, stoga je i sama voda, naravno, sukladno tomu toplija nego što je to kada su vodostaji viši, a posljednjih dana svi ti niski vodostaji i Dunava i Drave i fotografije koje možete vidjeti kako sve to izgleda po brojnim portalima utječu i na izgled samog parka prirode Kopačkoga Rita. No, kako smo doznali, u parku prirode ističu kako trenutačna situacija, iako neuobičajena po svom trajanju, ne znači da je jedinstveni ekosustav zapravo ozbiljno ugrožen. Kako bi dodatno povećali otpornost ovog vrijednog prirodnog područja, provodi se više restauracijskih projekata, rekao je za naš program stručni voditelj Vlatko Rožac. A nakon njega poslušat ćemo i ravnatelja Ivu Bašića, koji je još jednom istaknuo vrlo dobru posjećenost Kopačkoga Rita.
3: Najveći projekt restauracije je obnova dijela vodenih ekosustava Parka prirode Kopački Rit, gdje ćemo poboljšati povezanost poplavnog područja sa rijekom i to uklanjanjem sedimenta na ključnim točkama u vitalnim kanalima. Na taj način očekujemo povećanje vodostaja u samom Kopačkom Ritu i očekujemo duže zadržavanje vode za 15 do 25 dana, ovisno o području. Na taj način bi povećali otpornost parka prirode na klimatske promjene, jer bi poništili jedan dio ljudskih negativnih utjecaja zbog kojih se ovakvi dugi sušni periodi događaju.
4: Što se tiče samog posjećivanja, dakle, imali smo iznimno uspješan i svibanj i lipanj, kada je nama vršni dio posjetiteljske godine. U srpnju i kolovozu uobičajeno je manja dinamika posjećivanja. Ono što valja istaknuti, da bez obzira na niske vodostaje, da je sav onaj sadržaj, sva ponuda aktivna i dostupna svim posjetiteljima koji dođu u ovaj prekrasan prostor.
2: Dakle, Kopački Rit zbog niskih vodostaja nije ugrožen, iako trenutačno kada su takvi vodostaji u njemu nema vode, ne poplavljuje. On obično poplavi kada je vodostaj Dunava visok, ne same Drave. A što se tiče, evo, kada ste već spomenuli osvježenje temperature, dodat ću ovoj priči i kako je temperatura Drave kod Osijeka 25 stupnjeva, što je ipak dovoljno za osvježiti se i čini mi se, iako nisam pratio jer ne namjeravam skoro na godišnji i na more, temperatura mora kakve su. Vjerujem da je Drava uvijek hladnija od mora, tako da eto, brojni Osječani mogu uživati zbog tih niskih vodostaja na sprudovima pješčanim koji su izronili duž obale kako u samome gradu, tako i nešto uzvodno ili nizvodno gdje se kupa. Iako na ruku ne ide činjenica da zbog tog niskog vodostaja je obustavljena i plovidba kompom, odnosno našom skelom preko Drave koja vozi sa gradske strane na lijevu dravsku obalu prema Zoološkom vrtu i prema kupalištima, jer kažu kako je sigurnost putnika na prvome mjestu, a zbog niskog vodostaja to ne mogu jamčiti. U skladu s tim Kompa će ostati izvan prometa do stvaranja uvjeta za sigurnu plovidbu. Obavijestili su nas iz Osječkog Unikoma koji upravlja Kompom. Evo, ja moram priznati, u svom životu ne pamtim da Kompa zbog niskog vodostaja nije vozila, i rekordni su zapravo niski vodostaj. To je sada već nekakvih minus 167,8, što zaista nikada u povijesti od kada su mjerenja nije se dogodilo.
1: Puno je toga ove godine drugačije, ovoga ljeta.
2: Da. Čak su i nekakve pritoke manje rijeci Dravi presušile u potpunosti, iako glavnina njezinog vodotoka počinje tamo negdje na granici Slovenije i Italije, gdje je izvor, i njezin vodostaj uvelike, odnosno ponajviše, ovisi o topljenju snijega na Alpama i ne toliko o samoj kiši u ovom kopnenom dijelu, koja znamo svi da je i izostala posljednjih tjedana i mjeseci. Priču iz Osijeka završit ćemo jednom lijepom vješću iz Osječkog centra za nestalu i zlostavljanju djecu. Centar za sigurniji internet u Osijeku postao je prva pravna osoba u Hrvatskoj ovlaštena za sudska vještačenja u području zaštite i sigurnosti djece na internetu, te prvi pouzdani prijavitelj prema aktu o digitalnim uslugama. Naravno, nije lijepo da se takve stvari događaju, ali u vremenima u kakvima jesmo, teško je to izbjeći, a kako bi se što više toga izbjeglo, spriječilo i na kraju kaznilo, Osječki centar za nestalu i zlostavljanju djecu, evo, rekao sam već, postali su prva pravna osoba u Hrvatskoj za vještačenja u području zaštite djece na internetu. Riječ je o velikom iskoraku i potvrdi dosadašnjeg stručnog rada centra, koji već 20 godina pruža podršku djeci i obiteljima, te razvija sustav njihove zaštite u digitalnom okruženju. Poslušajmo predsjednika centra Tomislava Ramljaka.
0: Zaista velika vijest, Centar za nestalo i zlostavljenu djecu je postao prvi pouzdani prijavitelj prema aktu o digitalnim uslugama, i upravo je HAKOM donio tu prvu odluku o dodjeli statusa pouzdanog prijavitelja, gdje će se raditi prijavljivanje nezakonitih sadržaja povezanih s nasiljem na internetu, zaštita maloljetnika nasiljem nad ženama, poticanjem na nasilje, mržnju, prevarama, trgovinu ljudima i drugim oblicima nasilja, a centar će upravo biti relevantno tijelo koje će zaprimati te prijave i prosljeđivati ih nadležnim institucijama. Također, jedan veliki presedan desio se da je centar postao tijelo vještačenja temeljem rješenja upravo Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Odobrilo je centru obavljanje poslova sudskog vještačenja za područje socijalnog rada u grani zaštite i sigurnosti djece na internetu, tako da možemo vještačiti sva kaznena djela na štetu djece koja su obuhvaćena internetom. Veliki korak, veliko priznanje radu centra i, ja bih rekao, prekrasan rođendanski poklon za 20 godina rada djelovanja.
2: Eto, čuli smo dakle i ovu priču s kojom ćemo završiti naše javljanje iz Osijeka.
1: Jako pozitivne vijesti, evo, nadamo se da će biti puno učinkovitije u borbi protiv nasilja nad djecom na internetu.
2: Jasno, i da će se što više toga zapravo spriječiti, ako se već i dogodi, naravno, i kazniti.
1: Puno hvala na novostima iz Osijeka, mi ćemo za koju minutu u Split.

0: Bela nas lagano pjesmom vodi do Splita, tamo nas čeka Zoran Vukićević. Zorane, lijepi pozdrav i dobar dan.
1: Lijep pozdrav iz Splita, dobar dan i vama. Grijemo se svi zajedno, koliko vidim po ovim temperaturama. Malo prije sam baš pogledao temperature na našoj televiziji. Pa kod vas je toplije, ja bih rekao momentalno.
0: Da, da, kod nas je beton.
1: Da, 34 stupnja u Karlovcu, to sam primijetio. Nisam primijetio točno Zagreb, ali 34 u Karlovcu, to dovoljno govori. A i u Slavoniji svugdje je toplije nego kod nas, ali bit će svima nama i ići će temperature put gore. Pa se nekako sve skupa moramo sačuvati. Imali smo baš to i u programu i liječnika koji kažu ajde vodite pameti, vodite računa, radite što morate, ali naravno uvijek ona ista preporuka, dakle pića, ne mineralna, ne zaslađivanje, voda prije svega i tako dalje.
0: Ne tri kave.
1: Ne, ja sa kavama stajem, znate, ujutro u 11 sati popijem eventualno dvije, nakon toga gotova priča.
0: Da.
1: A upravo jedan krasan gospodin je zapravo potražio, ja bih rekao tako, ne spas, nego na neki način vjeru u moru i u rasklađivanju ovih dana. Naime, ovih dana jedna udruga se popela na vrh Vidove gore na Braču, pa su se spustili na more, a Stipe Lukšić iz te udruge pliva već danima oko Brača i to sve u ime udruge More snage Brač i brojni prijatelji koji su uz tu udrugu kako bi zapravo promovirao akciju borbe za karcinom. Dakle, akcijom se prikupljaju sredstva za udrugu More snage Brač koja pruža podršku oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima. Oni pred svima zahvaljuju na doprinosima i tako dalje, a kolege Vedran Očešić i Mariola Milardović su ga nazvali, bio je on u moru, ali se javio, evo što kaže.
2: U moru sam, plivam, moram sam malo stati, evo.
3: Di ste nam Stipe?
2: Blizu su Martina, ja mi za to vaš. Vrime je lipo, nije baš bonaca onako čista, ali je, ima i kurent, ali da se lipo pliva. Tu je ekipa, doktor Eterović, kapetan, Nikša. U 10 dana izvinit će se puno ljudi, možda se misli kao plivanje, sam si. Plivaš u moru si, ali iza svega ove veliki broj ljudi. U moru, evo na početku je bila Dina Levačić, pa moji prijatelji Miro Miljanići, Ivan Župan.
4: Koliko se ljudi javljaju, je li se prikupilo koliko sredstava? Dakle, cilj ovog vašeg plivanja oko otoka Brača jest prikupiti sredstva za udrugu More snage Brač koja pruža psihološku podršku oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima.
2: Tako, sredstva se prikupljaju, a svi koji mogu i otočani, a i svi slušatelji radio Splita, evo pozivam da izdvoje koliko mogu i doprinesu radu udruge. Želim misliti jedni na druge, pomagati koliko god možemo, tako da svaka pomoć je dobrodošla. Ja sam nekog uvjerenja da je na Braču puno ljudi u doticaju, da li u obitelju, familiji, prijateljima sa tim bolestima i da je pomoć potrebna.
1: Da, pomoć je potrebna. Mi smo malo podložili sa lijepom glazbom u programu kako je to bilo. Išlo je odmah u živo pa smo to nekako i snimili. Inače, donacije se mogu platiti jasno na žiro računa. On se može naći svugdje po ovim web platformama i na Facebook stranici udruga More snage Brač, tako da to nije problem. Pa pozivamo sve slušatelje, ne samo Radio Splita jasno, nego i Hrvatskog radija i Bračne, svi koji nas slušaju da se odazovu ove akcije jer je to zaista nešto fantastično. A Stipe će plivati dalje oko Brača u nekakvih 10 danima, dakle namjerno oplivati oko Brača. Bilo je lošijega mora i boljega, ali ide to njega. Tako da smo svi skupa nekako zadovoljni. Čim imamo jasno sreću i ovim javljanjima. Želimo mu puno uspjeha i da to sve skupa naravno završi i da bude što je moguće više uplata donacije na taj račun, naravno.
0: Da, i mi se nadamo da će biti tako. Ovo je zaista jedna pozitivna i topla priča i ovo javljanje iz mora je stvarno bilo prekrasno.
1: Mislim, naravno nije nosio mobitel, to je sigurno. Mislim, mobitel je bio na brodu, ali nekako je bio dogovor, pa ono je ostao kratko. Nadamo kako i prije davno Veljko Rogošić stane, pa onda popriča s novinarima, pa kaže, bar je pa tako nekako. I on to sve skupa izveo, pa nam je bilo zaista interesantno. A inače, u Splitu ovih dana, zapravo danas, Splitsko gradsko vijeće donosi jednu važnu odluku, donijet će, pretpostavljamo, kako baš najavljuju, a to je zabrana prodaje alkoholnih pića od 21 sat na cijelom području grada i da ne bude zabune i na benzinskim crpkama na području grada od 9 sati. Ja ne znate, kad ići ćemo na pumpe pa ćemo kupiti alkohola. Ne, riječ je dakle o takoj potpunoj zabrani u 21 sat koja bi trebala stupiti na snagu vrlo brzo, za nekih možda čak i 10 dana dok se objavi odluka ako danas bude usvojena. Inače, u Makarskoj je ta odluka već donesena. Pa su se javili neki naši slušatelji, a i ovi vijećnici koji su na gradskom vijeću, pa kažu, ali znate, već smo vidjeli, bili smo u Makarskoj 5 minuta prije 9 sati, svugdje su redovi, znate, pa svi kupuju, pokušavaju se namiriti. Vidjet ćemo jasno što će biti, ali nekako većina tu postoji i kaže predsjednik splitskog gradskog vijeća Igor Stanišić, kaže, nisam baš siguran da li će ovo polučiti, da će to sve skupa zaista tako ići, ali valja pokušati, pa ćemo me promijeniti na kraju krajeva. U konačnici kaže, nije to problem, ali drugi se nose s tim, pa je naveo primjer kako recimo Njemačkoj je nakon 21 sat zabrana prodaja ohlađenih pića. Pazite, očito na pivu misli, jasno. Pa su, kaže, s time nešto napravili. E, što ćemo mi napraviti? Ne znamo, vidjet ćemo. Ali, naravno, gradsko vijeće zasjeda, pa ćemo čekati njegov kraj. A večeras predstava Hešt, ako sam dobro izgovorio, u Splitskoj Dumovači, u jednom industrijskom objektu napuštenom. Interesantna priča, dakle, na splitskom ljetu 72. bi još jedna premijera večeras, koju ovdje najavljujemo, jasno. Riječ je o jednom romanu mađarskog, jednog romanopisca koji je neke stvari jako dobro opisao, pa ćemo čuti naravno reakcije na tu predstavu. I to je iz Splita. Mm-hmm. Da.
0: Odlično. Puno hvala.
1: Napravio sam onu pravu dramatušku stanku, kako bi rekao, kako je to iz Splita, naravno.
0: Odlično. Hvala puno, Zorane, na svim novostima iz Splita. Mi ćemo za koju minutu natrag u Zagreb s Radio Sljemena. Pridružit će nam se Miljenko Cvitković.

0: jesmo točni ko švicarski sat. 11 sati 45 minuta, pridružio mi se Miljenko
1: Cvitković. Nekad se i to dogodi jedan put, Bog.
0: Moramo nekad pogoditi.
1: Da, nekad moramo i mi na vrijeme.
0: Da.
1: Baš se potrefilo danas u 15. Dobar ti dan, tebi slušateljicama, slušateljima. Čime smo se bavili danas na Radio Sljemenu sa vozačima električnih romobila? To nije naša ekskluziva, to pogotovo sad na moru i svuda se voze i prebrzo se voze. Međutim, mali broj njih zna propise po kojima se smiju voziti. Naime, dopušteni su u prometu samo romobili čija trajna brzina ne prelazi 25 km na sat. Međutim, voditelj službe prometne policije u policijskoj upravi Zagrebačkoj, Krešimir Mišić, kaže, gostovujući u našem programu jutros, da su oduzeli jedan koji može razviti brzinu do 101 km na sat.
2: Policijski službenici, osim što izriču sankcije takvim vozačima električnih romobila, bili oni od 14 do 18 godina maloljetnici ili odrasle osobe, dakle punoljetni, u zadnje vrijeme evo, imamo praksu i tog oduzimanja električnih romobila, gdje zapravo uz optužni prijedlog sudu se dostavlja i potvrda da je tako vozilo oduzeto i onda odlučuje sud o tome hoće li to se vozilo i trajno oduzeti ili ne. Ono što bi ja rekao vezano za djecu od 0 do 14 godina, da oni ne smiju biti na električnom romobilu uopće, apelirati još jedan put na roditelje, bake, djedove, kumove, dakle da ne kupuju takva prometala djeci do 14 godina, a isto tako moramo reći i onu zakonsku konsekvencu, zapravo da ukoliko policijski službenici zateknu takvo dijete na romobilu, da sankciju snosi roditelj.
0: A odakle krenuti? Od kacige, od brzine?
1: Od kud god kreneš nije dobro. Uglavnom, policija je dala gasa oko toga, to znam da je nekoliko prije jedno tjedan dana, po 2-3 dana policija radi akcije, baš se fokusira na vozače romobila i bicikala i onda ih kažnjava kad nisu u propisima. Sljedeće što je bilo u našem programu, zgrada biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta je obnovljena, stradala u potresu 2020. i imali su dosta problema jer su bili na 2-3 lokacije. Međutim, pročelnik biološkog odsjeka, izvanredni profesor Zoran Marčić, kaže da je bilo izazovno, ali su nesmetano odrađivali i nastavu i istraživanja na PMF-u.
3: I upravo ta cjelovita i konstrukcijska obnova je završena ovih dana. I sad s veseljem čekamo useljenje u našu novu zgradu. Upravo sad se rade, ajmo reći, biološki gnjezdimo se i stavljamo stari namještaj natrag u našu zgradu. I nadamo se novom namještaju, nekako novom financiranju, jer će sad stvarno biti u novu, prekrasnu, funkcionalnu zgradu koja je i vatrodojavno, odnosno bolje napravljena, ima pristup za invalide, konstrukcijski je ojačena, možemo sad puno jači potres podnijeti, imamo cijelu novu infrastrukturu, novu struju, novu vodu, stvarno imamo jednu modernu, funkcionalnu zgradu, ali sad još sa starim namještajem.
1: I to je više manje sve, s tim da se bavimo sa još dvije nama u Zagrebu važne teme, a to su pokretne stube u Importane centru. To je već više od godinu dana nisu u funkciji, izgleda ovako banalno, međutim ljudi koji prolaze svakodnevno, stariji pogotovo, jedva čekaju da se one slože, sad su već negdje pri samom kraju. I bazen u Španskom koji je trebao u 7. mjesecu biti otvoren, tehnički pregled je sad u tijeku i svaki dan čekamo informaciju da je bazen otvoren i da se mi pogotovo koji stanujemo na zapadnom dijelu grada možemo...
0: Mm-hmm. I koji još na godišnji ne idu.
1: Koji još ne idu na godišnji, pa nam treba malo osvježenja, a nije more. Evo, to je više manje sve.
0: Puno hvala, čuli smo novosti iz Zagreba. Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja još jedne emisije Uvijek prvi. Želimo vam ugodan ostatak ovog vrućeg dana i do slušanja.
4: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Najmanje 13 ljudi poginulo je u jučerašnjem potresu na jugozapadu Japana. Najteže je u gradu Kumamotu, gdje se nastavlja potraga za nestalima u ruševinama trgovačkog centra i tvornice. Istodobno traje istraga eksplozije koja se dogodila u trgovačkom centru otprilike 1 sat poslije potresa, potvrdio je glavni tajnik vlade Minoru Kihara. Premijerka Sanae Takaichi rekla je da vlada čini sve da učinkovito pomogne pogođenima.
1: Ljudi još čekaju da ih spase, utrkujemo se s vremenom, dopremit ćemo sve resurse da spasimo što više ljudi. Snage samoobrane osiguravaju hitne zalihe vode i prevoze pacijente, a činimo sve da evakuiranima osiguramo najbolje moguće životne uvjete. Sva ministarstva surađuju da im se osiguraju hrana, pitka voda, kreveti i osnovne potrepštine. Od sinoć također dopremamo pomoć centrima za evakuaciju, poput klimatizacijskih uređaja i mobilnih generatora. Učinit ćemo sve što možemo.
0: Američki predsjednik Donald Trump odobrio je Ukrajini licenciju za proizvodnju raketa za protuzračne sustave Patriot, potvrdio je ukrajinski čelnik Volodimir Zelenski nakon sastanka u Bijeloj kući. Zelenski je također rekao da Rusija odbija prijedloge o prekidu vatre i namjerava mobilizirati još 500 000 vojnika. Nakon Zelenskog u ovalnom uredu bio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu, čiji su odnosi s Trumpom zahladili. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
2: Ukrajina će uskoro početi proizvoditi američki obrambeni sustav, najavio je predsjednik Volodimir Zelenski u razgovoru za Fox News nakon jučerašnjih razgovora u Bijeloj kući.
3: Riječ je o licencijama, taj smo proces pokrenuli još na samitu NATO-a u Ankari kako bismo Ukrajini osigurali licencije za proizvodnju sustava Patriot. Potrebno nam je što više sustava u što kraćem roku. Sastanak je bio uspješan i predsjednik Trump nam je pristao odobriti te licencije. Nakon toga sastao sam se i s predstavnicima vodećih američkih tvrtki iz područja vojne tehnologije. Nadam se da ćemo ostvariti zajedničku proizvodnju.
2: Predsjednik Trump je nakon sastanka sa Zelenskim na društvenim mrežama samo kratko objavio da su razgovarali o mnogim stvarima i da je sastanak prošao vrlo dobro. Tema je bila i obnova mirovnih pregovora s Rusijom, a jedan od prijedloga na tom putu je prekid zračnih napada. Zelenski je rekao da podupire tu ideju saveznika, ali da ruski predsjednik Vladimir Putin očito ne želi mir jer kani mobilizirati još 500 000 vojnika. Nakon Zelenskog u ovalnom uredu bio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu, koji je ocijenio da je sastanak iza zatvorenih vrata s Trumpom bio izvrstan.
3: Kad kažem izvrstan, to nisu prazne riječi. Bio je to razgovor koji je pokazao partnerstvo, međusobnu potporu i razumijevanje zajedničkog interesa. Osigurati da Iran nema nuklearno oružje kao i drugih ciljeva. Ovo je jedan od najboljih razgovora koje sam imao s američkim predsjednikom i njegovim timom. Razmijenili smo ideje i dogovarali važne aktivnosti za sigurnost i budućnost Izraela.
2: No kako prenosi The Wall Street Journal, Trumpov doček je bio hladan, a Netanjahu je kao preduvjet za razgovore morao prihvatiti američke uvjete, povlačenje izraelske vojske iz pilot zona u Libanonu i ulazak Trumpova mirovnog odbora u pojas Gaze radi nadzora primirja.
0: Vatrogasci u Francuskoj stavili su pod nadzor najveći požar u povijesti regije Gironde, no zbog jakog vjetra i toplinskog vala s temperaturama iznad 40 stupnjeva opasnost i dalje traje. Izgorile su stotine kuća, a evakuirano je oko 220 000 ljudi. U Španjolskoj su se tisuće stanovnika vratile svojim domovima nakon požara u središnjem dijelu zemlje, no vlasti i dalje upozoravaju na oprez. Na jugoistoku u pokrajini Valenciji požar još nije pod nadzorom, a evakuirano je oko 10 000 stanovnika. Za odgovore na izvanredna događanja u Europskoj uniji u sklopu Europske komisije djeluje središnjica za usklađivanje žurnih odgovora sa sjedištem u Briselu, u kojoj se prikupljaju podaci o kriznim događanjima i usklađuje zajednički odgovor na razini 27 članica Unije i 10 pridruženih država. Zamjenik čelnika središnjice Borja Migueles pohvalio je suradnju s Hrvatskom u potpori gašenju požara u ovom slučaju u Francuskoj.
4: Croatia is a very active member in the wildfire season.
5: Hrvatska je vrlo aktivan član u sezoni šumskih požara. Usklađenost je vrlo dobra, kapaciteti Hrvatske na nacionalnoj su razini i poslali su pomoć Francuskoj, na čemu smo zahvalni. Hrvatska je poslala zrakoplove Kanadir s posadama koje se izmjenjuju i ističemo da je usklađenost jako dobra, na čemu smo vrlo zahvalni.
4: It is very much appreciated.
6: Vijesti.
0: Osumnjičenik za vandalizam u Međugorju uhićen je kod Ljubuškog i trenutačno je u pritvoru. Riječ je o 31-godišnjem Poljaku kojeg policija sumnjiči da je na brdu ukazanja crnom bojom polio gospin kip i ispisao uvredljive poruke. Oštetio kip kod Plavog križa te zapalio vanjski oltar pokraj crkve Svetog Jakova. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Slučaj je za HRT komentirao kriminalist Tonči Prodan.
6: Ovakvih dijela inspiriranih mržnjom protiv kršćanstva ima oko 2000 kaznenih djela na razini Europe godišnje. Tu prednjači Francuska u kojoj bude oko 800, otprilike 800 djela. To je podmetanje požara, to je oskvrnuće zapravo svih artefakata, znači križeva, kipova, oltara i tako dalje. Isto tako ispisivanje grafita koje podrazumijevaju poruke koje su satanističke, anarhističke i tako dalje. Pravosudni postupak mora započeti čim prije, dakle on, na njemu prethodi naravna stvar kriminalističko istraživanje koje je već sad u tijeku.
0: USKOK je podignuo optužnicu protiv bivšeg predsjednika Uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića, bivšeg direktora sektora za promet Hrvatskih autocesta Silvija Čambera, te još dviju osoba i jedne tvrtke. Tereti ih se za primanje i davanje mita, trgovanje utjecajem te zlouporabu položaja i ovlasti. Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju kako će najavljene porezne izmjene koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednici udruga Glas poduzetnika i Spasimo male iznajmljivače Bruno Samardžić i Vedran Tomić.
7: Konstantno troškovi rastu, a mi pitamo šta mi dobijemo za te troškove. Jel dobijemo bolje uvjete, jel dobijemo bolje državni aparat i nećemo više dopuštati da se stalno pogoršavaju uvjeti za onaj mali dio gospodarskih djelatnika, samostalnih djelatnika. Ovdje imamo tako predstavnike 300 tisuća samostalnih djelatnika i želimo reći svima dosta je bilo. Mi želimo fiskalizaciju vidjeti od naše države. Želimo vidjeti kako se ti novci troše. Proračun je rastao duplo u zadnjih 5 godina. Šta imamo za taj duplo veći proračun? I dokad ćemo tako?
8: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne. Danas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalne i registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuju nas prosvjedi.
0: Vijesti. Na konferenciji za novinare ministar poljoprivrede David Vlajčić sa suradnicima je predstavio nacrt nacionalnog programa očuvanja izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja do 2030. te 9 novih pravilnika koji idu u javno savjetovanje. Afrička svinjska kuga do sad je utvrđena na 121 objektu, a usmrćeno je oko 4000 svinja. Istaknuo je to državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Ivan Matijević.
9: 121 objekt je trenutno zaražen, odnosno provedeno je na 121 objektu usmrćivanje životinja i odvozene znači sa terena. Oko 4000 svinja je usmrćeno. Danas imamo isto i sastanak sa državnim inspektoratom, upravo zato da bi se izišlo na teren, da bi se pojačalo upravo ono što je ministar i govorio cijelo ovo vrijeme, da će veterinarska inspekcija krenuti na teren upravo provjeravati sukladnost, odnosno nesukladnost određenih objekata. Moramo zaštititi sve one objekte i one svinjogojice koji se pridržavaju svih uputa ministarstva.
0: Hrvatski olimpijski odbor danas će dobiti novog predsjednika, četvrtog u svojoj 35-godišnjoj povijesti. Zlatka Matešu, koji je u svibnju dao otkaz, žele naslijediti predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza Josip Varvodić i predsjednik Hrvatskog tekvando saveza Dragan Primorac. Za pobjedu im je potrebno 78 od 155 glasova na izvanrednoj skupštini odbora, a obojica najavljuju promjene i transparentnost. Glasovanje će biti tajno. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni. Na Jadranu bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Dalibor Piskrec, a uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: I danas ćemo vas lijepo pozdraviti na samom početku još jedne emisije s mikrofonom po Istri. Čovjek kada onako ćemo reći, neću reći klati oko, nego kada Greka se podruži, kad je u kompaniji, vajk onako, evo, srete neke zanimljive ljude, zanimljive ličnosti, zanimljive životne priče, jedan od njih je i danas, evo, tu smo u Peresiji, što to je neodor, neću reći, podle njega bazena lipega, kega foče ni bilo od starine, ja, moj današnji sugovornik i jako mi je drago, evo, da moramo hiti jedno par besede, evo, prvo svega jedan lipan pozdrav i da mi se vi onako lipo, evo, predstavite kako vi najbolje znate.
2: Pozdrav svima, Petrović Vladimir, to je selo Jerebić i sad ću da idem da ga posjetim. Oni još uvijek žive, kad sam bio pre 5 godina tamo, još uvijek nemaju nikakvog asfalta po cijelom selu, možda danas je, nakon 5 godina, još uvijek imaju vode iz bunara, kao je bilo onda kad sam ja pasao svinje u selu prije 70 godina. I tamo su svi Petravići. A navodno su došli, navodno, iz Crne Gore. I to je jako rijetko prezime. Su svi Petrovići, ne? Aha. A to je neki Petravić. A to je selo koje su svi Petravići unutra. U Istri. Lipa naša Istra. Pa, ja sam u Istri otkad pomnim. Prvi vrtić, prva osnovna škola, prva srednja škola. A poslije trebalo ići dalje u Sloveniju. Tamo sam završio jednu školu, pa i drugu školu, a zaposlio sam se u Inter Europi. To je posao s kojim smo radili špediciju i transport. Međutim, sada, u posljednje vrijeme, jedan učitelj Domagoj u Brtonigli, Bertonelio Brtonigla, je rekao da ja ne znam pjevat, da mi malo štoniram i da to neće biti ništa u osnovnoj školi. Ali poslije kad sam ja završio i ušao u penziju, ja ugotovio da su u našem zboru pjevačkom Delfin Izola čak jedan od boljih pjevača. Da se hvalim, ali tako kažu. No i jako mi je drago da sam uspio ili smo uspjeli napraviti da smo naš pjevački zbor iz Izole, Delfin Izola, tako organizirali da pjevamo jako često u Istri. Posebno nam je, naš kanat je lip, to je u Poreču pod pokroviteljstvom UNESCO-a, koje pokušava ovu lipu istarsku pismu još uvijek držati na životu.
1: Nekako krenuo bi jednog kraja, ćemo reći, evo, rođen ste točno, evo, di...
2: U Sežani, 9.10.49. To je prva polovina prošlog stoljeća.
1: Sežana, Istra, Slovenija. Evo, nakon toga došli ste tu nekako u Istri, spominjali ste mi Brtoniglu i sve to skupa.
2: U Brtonigli smo živjeli. Kad sam došao ja u Brtoniglu, krenio onako, sam se naučio istarski talijanski, ne, u roku nekoliko mjeseci, jer osim u školi i u crkvi niko nije govorio vani hrvatski, nego svi talijanski.
1: Dobro, što vas je to donijelo u stvari, evo, iz Sažane? Iz Slovenije u Brtoniglu.
2: Moj otac je iz Jerebića, Dubranec, Velika Gorica. On je bio oficir graničar 10 godina i pošto je tamo jedva i proživio, bili smo i u Mariboru, i u Sežani, i gore u Bajmoku, Tavanku gore, to je na severu Bačke. I kad se on završio, smo se priselili u Brtoniglu i tamo je bio najljepši dio mog života. Ne samo jer je mladost, ali ona priroda koja okružuje Brtoniglu, oni vinogradi i pješke ići u buje po Plavi vjesnik kao jedan dječji časopis, ne, bilo je fenomenalno. Ili iti pješice svakog sedmice u Karigador na more, a kad sam se preselio u Umag, sam mislio, ja ovo što ću, ja stalno da idem u more, a ništa do toga mora nije bilo. Nije mi više pasalo more. Možda je bilo bolje ono ići pješke 7 km i pol svaki dan ovamo i onamo dalje. Lijepa vremena, lijepa vremena.
1: Brtonigla, Umag, lijepa sjećanja, lijepa vremena. Ono što me oduševilo nekako kod vas, rekli ste uvijek lagano, reću moderno, cool, pomalo, uvijek ima vremena.
2: Uvijek ima vremena, nikad nemoj žuriti, uzmi si vremena, sat više i uživaj u onome što radiš u onom satu više.
1: Idemo mi malo zasvirati studija pa se vraćamo tu nazad u Peresije, u Istru.

0: s mikrofonom po Istri.
1: U prvom dijelu nekako spomenuli smo evo i tu Sežanu, pa onda smo spomenuli Brtoniglu, pa Umag, znači bili ste evo dosta po Istri, ali opet nekako ste na kraju završili evo u Sloveniji, a nije van loše, nada sve dragovanja stvari, uvijek se vrati tu Istra.
2: Uvijek u Istru se vraćam, jer Istra je moja mladost, ne? I u Istri, recimo kad pjevamo talijanske pjesmi ili istarske pjesme, to je nešto fenomenalno. To onako, to su pjesme koje osjećaš, ne? Ako pjevam ja ove pjesme druge, to mi ništa ne znači. Ali ove istarske su zbilja nešto posebno. Recimo, ako uzmemo Brkica, recimo, ili Kad sam bija ja mladić, kad sam bija ja mladić, sa 16 godina nije bilo curice ki meni volil, sad ćeš ljepše od toga, pa nema ljepšega.
1: Tu u Peresija mi u stvari našla se jedna, reći ćemo, jedna čuvena u stvari generacija, evo, iz svih krajeva Istre, bili ste, studirali ste i dan danas se družite i to je lijepo, evo, to druženje.
2: Da, mi svake godine se nađemo tu negdje u Istri, nekoliko nas ima iz Slovenije koji smo bili u srednjoj tehničkoj školi, elektrotehničkoj školi u Puli, a nekoliko nas je bilo čak i posle otišlo studirati u Sloveniju, konkretno u Maribor, neki čak i u Ljubljanu. I tako da se još uvijek vraćamo ovamo, svake godine.
1: Dobro, neki od tih ljudi koji su danas s nama, možemo ih spomenuti?
2: Možemo, recimo Mukvić Franjo, Sergio iz Kaštelijera, ili moji najbliži su Walter iz Buja. To su oni koji su meni najbliži bili, ja sam bio tada stanovao u Umagu.
1: Dobro, i sad smo rekli ovoga, znači poslije Brtonigle i Umaga opet Slovenija, zašto? Zašto ako vam je toliko stalo do te Istre? Mislim, to smo, sve smo tu, ajde negdje, ali...
2: Da, ali to, baš ovaj Zubović iz Umaga i Walter, oni su radili u Elektro Istra, njihovi roditelji, i kad sam ja završio srednju tu tehničku školu, u stvari nije bilo neke mogućnosti, lažim je bil naći posao, ne posao, nego nadaljevati studij u Sloveniji, nego ostati ovdje, jer su oni imali prednost, pošto su roditelji njihovi bili zaposleni u Elektroiste. I tako sam otišao u Sloveniju i otišao u Maribor, onda se navikneš, ne, na ovaj drugi dio i slovenački i... Ali Istra, opet, to se uvijek možeš vratiti. Istra je Istra, to nije... To se ne može da je to neka tuđa pokrajina. To je naša pokrajina. Istra je nešto posebno. Nije, to je Hrvatska, a i nije Hrvatska. Je Slovenija i nije Slovenija. Pa kažu, kap od Istra, ne? To je vrh od Istra, ne? Ta je slovenska Istra, kao, ne? Ali mi u našem pjevačkom zboru, mi se imamo... za Istrijane. Čisti Istrijani, gotovo. I sad nastupamo i u Puli, i u Poreču, i u Gružnjanu, i u Višnjanu, u Rijeci, i u Fažani. Stalno smo tu po Istri.
1: Pjevački zbor je sad u Kopru, ili?
2: Pjevački zbor je Izola.
1: Izola.
2: Izola. Pjevački zbor Delfin Izola.
1: Dobro, znači da sad pitam sve tamo, vašu generaciju, svi bi rekli mi smo Istrijani.
2: Ne baš svi, ali većina. Jer su ili iz Buzeta, neki su iz Višnjana, neki su iz Poreča, ja sam iz Brtonigle. Svi su nekako, većina smo iz Istre, onako drugačije.
1: Tamo nekako gdje čovjek proveo svoje mlado, svoje djetinjstvo, tamo gdje je rođen, to nikako ne izlazi iz tebe, tako. Pogotovo ako je u pitanju Istra, što smo rekli.
2: Pa Istra je nešto posebno. Mislim da nema mjesta, kažemo, bivšoj Jugoslaviji koje se može uspoređivati sa Istrom. Istra je bila nešto posebno.
1: Istra kao Istra ili i ljudi i sve to skupa?
2: Ne, sve skupa. Istra, pa gledajte, recimo, tipičan značaj Šaurinke, ne? Šaurinke kad su odlazile po cijeloj Istri i odlazile u Trst sa tom robom i nosile natrag ono što se onda nije našlo ovdje u Istri. Ne? To je jedna opet posebnost koja mislim da ne znam da ima negdje drugo nešto tako. Nema drugo tako nešto.
1: Vi se sjećate i tog, ajde, sad smo na neki način možda i svi gospod, ali vi se sjećate i tog ne baš lijepog, ne baš laganog vremena u Istri. Živilo se dosta teško, moramo reći.
2: Da bi sada neko živio tako kao smo živjeli mi u Brtonigli, onda bi sve novine pisale kako je moguće da je takvo siromaštvo. Nikakvo siromaštvo nije bilo. Ja sam se osjećao kao car. Ono kad smo škola, kad završiš školu, odeš u onu prirodu. Vani si cijeli dan. Ne znam, kurijera Triještina je bila, dva kurijera došla je u 6 ujutro i u 6 navečer se vraćala natrag. Ili Parenzana vlak, tam ja to nismo doživjeli, ali znali smo za njega, ne. Nema danas toga više. Da gledamo danas Istru, nije više to. Ja smo iz pješice išli bez problema u Baredine, ne. Odi sada u Baredine pa ćeš vidjeti šta su tamo napravili u Baredinami. Ljudi danas očito nemaju kamo dat pare pa ulažu u kamen i ciglu, ne. To mi se ne sviđa. Danas više ne.
1: Koliko često, koliko evo na gusto posjetite i vašu Brtoniglu, kao je nekako najviše od srca?
2: Pa Brtonigli više manje svake godine dođem u Brtoniglu. Tamo ima jedna konoba kod, ako se zove, ona je, nije bila Marica, bila je Marica. I uvijek idemo na posebno u zimi na što bude tamo na onome kobasice i ombolo sa kiselim kupusom, isto tako kao što je bilo prije 70 godina kad sam bio mali.
1: Dobro, po vama onda postoji neka razlika između, ako ćemo nazvati i ono i ovo tu Istru, preko granice di ste sada i tu s ove strane naše, evo, ima neka razlika? Ako govorimo o prijaznosti, o ljudima, o hrani, o svemu skupu.
2: Ma, Istra je išla u turizam, ne? I samo po tome mislim da je i to pogodovalo u tome da su ljudi jako prijatni i prijazni. I nije nisam sreo nekoga da mi ne bi bio pri srcu.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Možda još par riječi ako se slažete o ovoj tu danas generaciji koja se je skupila, Vasan izabrao kao pod navodnicima žrtvu, jer je rekao je Mario Čevar više puta, evo njega snimi, on je tujinac, on je pošao u Sloveniju. Evo, možda par riječi još o toj vašoj generaciji, evo, rijetko se nađe tako nešto.
2: Milena naša generacija, ja, to je to. Nema, ja ne znam, ja sam bio par puta isto u Mariboru kad smo se okupili, ali nije to isto, to je nekako drugčije zvuči ovdje. Tamo se okupljamo, isto dođemo, ali sve je više manje formalno, ovdje onako kao da smo familija.
1: Čovjek ipak to na neki način osjeti, je tako? Da. A je recimo tu vibru, tu ljubav, evo to zajedništvo, to prijateljstvo, ono, to nekako opušteno, ne samo ono što ste rekli, službeno, da odradimo, da. To je gotovo.
2: E, baš tako, da. Ono osjećaš se kao da ne bi htio nikad ni se vratiti natrag, tamo gdje si došao, ne? Ja bi čak ovdje ostao. Posebno ovdje kod ovog našeg... kak se kaže, onaj što Sašolec, kažemo, u Sloveniji.
1: Prijatelj, organizatora, šta?
2: Ne,
1: domaćina.
2: Ne, onaj kad zajedno se učiš u školi. Dvoje smo zajedno u školi, đaci.
1: Dobro.
2: Jedan naš đak koji je bio, on je organizirao ovdje taj tvoj turizam, ne, i tu je nešto fenomenalno što se teško vidi.
1: S jedne strane mrvicu smeta traktor, s druge strane slušamo lastavice kako pjevaju. Tu je bazen, mrvico vjetrića, puštanje.
2: Ma to ovako kao što ovdje ne možeš naći u nekom hotelu tamo. Jer ovo što je ovdje okruženo, to je, tu možeš živjeti, ne? A ovo što danas ljudi rade, jedna kuća na drugoj, tamo 2 metra jedne od druge kuće, ne znam, a gradi se toliko po Istri, da je nešto nevjerovatno.
1: Glavno, jedan vaš savjet da pripazimo ipak malo na sve to skupa, da ostavimo koliko god je moguće one originale, tako, onu starinu.
2: Ne, to neka bi ostalo. To sve ovo što je novo, bazen do bazena, kuća do kuće. Odite u Baredine kod Bartonika pa ćete vidjeti. Užas. Pa govorio sam sa predsjednikom općine i sam se baš ustavio u Bartonigli. I Baredini su 2 kilometra, 3 od Bartonigle dalje, ne? I sam rekao, kako to da se to dozvolili? Kaže, meni se to ne sviđa, ali kapital tu i tuđi dolazi unutra i mi smo pristali na to da to radimo. To je rekao predsjednik općine Bartonigle. Razgovarali smo o našoj narodosti, on je isto tamo nekad živio.
1: Dobro, znači koliko dobrog donese, toliko je zla donese taj novac, kapital?
2: Ja mislim više zla nego dobroga. To ne može biti ništa dobro. Ne može. Jer to što danas ljudi očito nemaju kamo da stavljaju novac i ga stavljaju u cigle, to je nešto što je za našu budućnost, našu djecu koje ima, nažalost, što manje, što dalje, šta će s time? Kamo će to ići? A prirodu uništavamo. Selo koje je bilo selo veselo, lijepo, moderno, kad si došao u njega, sad je tamo 40 kuća, jedna na druge. Jedna na drugo i bez neke arhitekture, bez uopšte se one uklapla u isto. To se uklapla šta tamo neke arhitekte sa visokim školama tamo, studirali su tamo 8. kat, recimo, tamo ta škola visoka bila.
1: Da. Koliko je, evo vi se sad ste pomalo dolazite u neke godine, moramo priznati, to proleti, evo koliko u stvari je presudan i bitan taj novac, ta para, da bi čovjek bio sretan?
2: Ništa. To što nema. Ne možeš ti od novca biti sretan. Nema u tome ništa. To je samo... Ne može ti to... Jer novac vuče novac. Ono si ti žudiš za nešto i radiš od jutra do jutra i brzo radiš da imaš jednu kuću pa još jednu, pa jednu jatu, pa ne možeš tamo gdje živiš, ti možeš spavati samo u jednom krevetu i pojesti danas jedan ručak. Šta će ti 15 ručka, šta će ti 15? Sad ćeš se boriti za 15 zgrada kad možeš živjeti samo u jednoj. Zveze. A to danas ljudi radi, to je kao moderno danas. Ja bi se da mogu vratiti odmah u moja mlada godina, pa ne zbog mojih godina, nego u onaj način života koji je bio kad sam bio mali.
1: Da, samo na kraju krajeva čovjek shvati više problema, ništa drugo, je tako?
2: Tako, samo više problema imaš. Jer naš, ovo bogatstvo, ne, ti moraš čuvati za bogatstvo, ti moraš za njim čuvati ga, raditi za njega. A pamet, ako imaš pamet, onda pamet radi za tebe. A pamet će ti nikad neće reći, odi, odi tamo, radi uzad do jutra, zato da budeš imao 15 kuća, šta će ti to? A znaš, ipak ja se polako približavam svojem životnom vijeku, ne? Ali siguran sam da niko na kraju svog života, na zadnji dan, neće reći, jao, zašto nisam još malo više radio? Neće niko reći to bez veze.
1: Koji savjeti, hvala vam još jednom.
2: Nema na čemu.
1: Pomalo došli smo kontra kraju iz ovom današnjom šetnjicom, reći ću ovako, uz granicu. I naravno još samo jedan put ću vam se zahvaliti svima, u prvom redu mojem današnjem sugovorniku, on je bio Petrović Vladimir. A pozdrav i vam i svima koji ste bili s nami ovih povurice. Aj.
3: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić.

0: 13 sati.
1: Vijesti.
0: U Ministarstvu obrane predstavljen je prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zakladi vojne solidarnosti koji idu u e-savjetovanje. Cilj je pružanje materijalne i financijske pomoći osobama čija je služba prestala zbog bolesti ili ozljede, koji su bez svoje krivnje zadobili u obavljanju službene zadaće, a koji nisu više zaposlenici Ministarstva obrane. Prema postojećem zakonu to do sad nije bilo moguće, istaknuo je državni tajnik Branko Hrg.
2: Do sada je to bilo samo za ljude koji su bili u radnom odnosu, koji su bili u službi, sada se omogućuje onima koji su morali prekinuti ili radni odnos ili djelatnu vojnu službu radi nečega što im se eventualno dogodilo za vrijeme dok su obavljali posao i bili na dužnosti.
0: Zbog postavljanja podzemnih spremnika na Trgu bana Jelačića, odvjetnica Nika Pinter podnijela je kaznenu prijavu protiv grada Zagreba. Tvrdi da u provedbi projekta nije poštovana propisana procedura, te da grad nije ishodio sve potrebne dozvole.
3: Prijavu sam podnijela temeljem zakona, a podnijela sam ju zato što smatram da su ugradnja spremnika na početku ulaza u Trg Josipa bana Jelačića neprimjerena. I onda sam išla tražiti dokumentaciju i pregledavati i vidjela da je ugradnja bez sve potrebne dokumentacije, da procedura nije poštovana. Država im nije odobrila jer prema izvještaju ministarstva nisu u pravilnik o komunalnom redu, nisu uveli smjernice konzervatorskog zavoda što su bili dužni.
0: Viški gradonačelnik Hrvoje Mratinić jutros je fizički napadnut u središtu Visa, a policija je uhitila 35-godišnjeg muškarca kojeg povezuje s napadom. Gradonačelnik je lakše ozlijeđen, a oštećen mu je i bicikl. Policija provodi kriminalističku istragu kako bi utvrdila okolnosti događaja.
1: Vijesti.
0: U 8 jadranskih lučkih kapetanija i njihovim ispostavama provodi se koordinirana akcija Sigurna plovidba 2026. Posebno će se provjeravati nepropisna brzina plovidbe u nedopuštenom području, valjanost brodskih dokumenata, ispuštanje crnih i sivih tankova i nadzirati obveze prijave kroz sustav CIMIS. Akcijom se uz kažnjavanje prekršitelja želi dodatno upozoriti na važnost sigurnosti i odgovornog ponašanja na moru. S djelatnicima Lučke kapetanije Pula akciju prati ravnatelj Uprave sigurnosti resornog ministarstva, kapetan Siniša Orlić.
4: Mi smo otprilike tu negdje sa brojem prekršaja, ono što nam se smanjuje je broj nesreća. Koliko god to javnost možda ima drugačiju perspektivu, kad uzmete broj plovila koji se drastično povećao na Jadranu zadnjih 10 godina, od brzobrodskih linija do raznih rekreacijskih plovila, nama je broj pomorskih nesreća u laganom padu.
0: Hrvatska je na početku još jednog toplinskog vala. Državni hidrometeorološki zavod za sutra je za cijelu zemlju izdao upozorenje na opasnost od toplinskog vala, koja bi za riječko područje trebala biti i vrlo velika. Već danas dio obale je u narančastom, upozorila je na to Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Imamo narančasto upozorenje za Rijeku i Dubrovnik, odnosno za područje sjevernog Jadrana i krajnjeg juga, jer je i minimalna temperatura jutros bila dosta visoka, viša nego običajna. I dnevna temperatura će postupno rasti i tako sve do kraja ovog tjedna, a onda će se ta visoka temperatura zapravo zadržati i u ostatku idućeg tjedna, tako da nas očekuje tjedan dana stabilnog, vedrog i vrlo vrućeg vremena. Do iduće srijede se čini da će temperatura stvarno zadovoljavati kriterije za toplinski val i da će gotovo u cijeloj Lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša oko 38 i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice. Osobito u krajevima koji su pogodni za to kao unutrašnjost Dalmacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni. Na Jadranu bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dalibor Piskrec, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Glas Hrvatske.
1: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radiotelevizije.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 1929. pedagog, teatrolog i kritičar Branko Gavela rođen je 29. srpnja 1885. godine u Zagrebu. Filozofiju, germanistiku i slavistiku studirao je u Beču gdje je doktorirao 1908. Sljedeće godine zaposlio se u Zagrebačkoj sveučilišnoj knjižnici, a 1910. počinje objavljivati kazališne kritike u Agramer Tagblatu i Savremeniku. U Zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu prvi je puta režirao 1914. godine. Gavela je na scenu postavio 279 drama, opera i opereta. Režirao je u svim južnoslavenskim kazališnim središtima, te u Italiji i Čehoslovačkoj.
4: Branko Gavela je 1950. godine osnovao Akademiju za kazališnu umjetnost u Zagrebu, a tri godine kasnije osnovao je Zagrebačko dramsko kazalište, današnje Gradsko dramsko kazalište Gavela. Već u ranoj redateljskoj fazi Gavela pokazuje kakav će ga repertoar zanimati cijeloga života. Svjetski klasici zasnovani na Šekspiru, zalaganje za suvremenu hrvatsku dramu te revalorizacija nacionalne dramske baštine. U hrvatskoj baštini posebnu pozornost pridavao je Hanibalu Luciću, Marinu Držiću, Titušu Brezovačkom i Ivanu Gunduliću. Od suvremenih hrvatskih dramatičara postavljao je djela Miroslava Krleže, Ive Vojnovića, Marijana Matkovića, Josipa Kosora. Kao redatelj često je surađivao sa slikarom i scenografom Ljubom Babićem. Godine 1922. režirao je Golgotu, prvo Krležino izvedeno djelo. Surađujući s Dubrovačkim ljetnim festivalom, dao je velik doprinos ambientalnoj režiji, posebno u režiji Goetheove Ifigenije na Tauridi i Vojnovićeva Dramoleta na Taraci. Oba djela postavljena su 1953. godine. Svoj nazor na kazalište i režiju iznio je i u nizu teatroloških knjiga i rasprava. U Krležinom časopisu Danas, 1934. godine, bit glume određuje kao suigru glumca i gledatelja. Prevodio je drame i libreta s francuskog, engleskog, njemačkog, talijanskog i češkog jezika. Manje je poznato da je bio sudac prve prvenstvene nogometne utakmice u Hrvatskoj između Kroacije i Zagreba, odigrane u rujnu 1912. godine. Branko Gavela umro je u Zagrebu 8. travnja 1962. godine.
3: Na Markovom trgu u Zagrebu 29. srpnja 1845. godine u puščanoj paljbi carske vojske poginulo je 15 ljudi, a njih 30 je ranjeno. Taj je događaj u povijesti zabilježen kao srpanjske žrtve. Bio je vrhunac sukoba između Narodne stranke i Mađarona. Početkom 1845. godine kralj car Ferdinand ponovno je nakon dvije godine zabrane dopustio korištenje ilirskog imena, odnosno hrvatskog jezika, ali samo u književnosti, ne i u političkim poslovima. Ferdinand je odobrio osnivanje katedre za ilirski jezik na Zagrebačkoj akademiji, ali ubrzo je slijedilo novo zaoštravanje između Bečkog dvora i Mađarona s jedne i Iliraca s druge strane.
4: Ferdinand je provedbu izbora za zastupnike Zagrebačke županije povjerio banu Franji Haleru. On je banom imenovan 1842. godine nakon obnove Zagrebačke županije, a zadatak mu je bio spriječiti sve češće sukobe Mađarona i Narodne stranke i među njima uspostaviti ravnotežu, u čemu nije uspio. Iako je na zajedničkom saboru 1843. i 44. branio hrvatska municipalna prava, smatran je protivnikom Narodne stranke i Ilirskog pokreta. Haler je u pripremi izbora namjestio popis pripadnika staleža, koristeći se popisom iz 1835. godine, koji je odgovarao Mađaronima, krivotvorio potpise, a tim i drugim zloporabama Mađaronska je stranka pobijedila. Skupština je otvorena 28. srpnja 1845. godine, a sljedećeg dana oko 19 sati u užarenoj i napetoj atmosferi književnik i tadašnji Ilirac Mirko Bogović sabljom je napao natporučnika, zbog čega je jedan dočasnik zapucao u Bogovića i ranio ga. Vojsci je navodno bilo naređeno da puca, a nakon tri ispaljena plotuna nastala je opća pucnjava, koja je prestala tek nakon što je vojska ispucala svu municiju. Ubijanje nedužnih građana izazvalo je velik šok i ogorčenje. Pogreb žrtava bio je ujedno i izraz velikog nezadovoljstva politikom Habsburgske monarhije u Hrvatskoj. Narodna stranka prekinula je odnose s Banom Halerom. On je kralju Ferdinandu ponudio ostavku koja je prihvaćena tek u rujnu.
3: Igre 14. olimpijade otvorene su u Londonu 29. srpnja 1848. godine. Bile su to prve olimpijske igre nakon stanke od 12 godina izazvane Drugim svjetskim ratom. Igre koje su trebale biti održane 1940. godine u Tokiju isprva su prebačene u Helsinki, a zatim i odgođene. A igre planirane za 1944. godinu provizorno su planirane za London, domaćina olimpijskih igara 1908. godine. U vrijeme završetka Drugog svjetskog rata nije se znalo hoće li olimpijski pokret, začet koncem 19. stoljeća, uopće biti moguće nastaviti. Međutim, ideja susreta i natjecanja sportaša iz cijelog svijeta nadjačala je teškoće izazvane katastrofalnim posljedicama Drugog svjetskog rata i organizacija igara povjerena je Londonu.
4: Na igrama održanim od 29. srpnja do 14. kolovoza sudjelovalo je 4104 sportaša, među njima 309 sportašica iz 59 država. Sportašima iz Njemačke i Japana zbog uloge njihovih država u Drugom svjetskom ratu bilo je zabranjeno sudjelovati. Sportaši iz Sovjetskog saveza bili su pozvani, ali su odbili sudjelovati, pa su na veliku sportsku scenu stupili tek na sljedećim olimpijskim igrama, organiziranima 1952. godine u Helsinkiju. Najveća je heroina igara bila nizozemska atletičarka Fanny Blankers-Koen. Ta je 30-godišnjakinja osvojila čak 4 zlatne olimpijske medalje u utrkama na 100 i 200 metara, utrci na 80 metara sa zaprekama i štafetnoj utrci 4 puta 100 metara. Takav pothvat u ženskoj atletici do danas nitko nije uspio ponoviti. Najviše medalja osvojio je finski gimnastičar Veiko Huhtanen, 3 zlatne i po jednu srebrnu i brončanu medalju. Na igrama su nastupili i jugoslavenski sportaši i osvojili su 2 srebrne medalje. Nogometna je reprezentacija u finalu, prvom od 4 u nizu, osvojila 2. mjesto, izgubivši odlučujuću utakmicu od tada iznimno snažne Švedske. Srebrnu medalju osvojio je u bacanju kladiva Ivan Gubijan, bacivši u 3. seriji kladivo do daljine od 54 metra i 27 centimetara.
3: Američka nacionalna svemirska agencija, poznata pod kraticom NASA, osnovana je 29. srpnja 1958. godine. NASA je osnovana s ciljem istraživanja svemira u mirnodopske svrhe, ali je neposredno nakon osnivanja sklopila ugovore s američkom vojskom i njezinim dobavljačima o opskrbi raketama potrebnim za lanciranje satelita i svemirskih letjelica. NASA je osnovana u vrijeme hladnog rata i u to doba, kada je Sovjetski savez imao prednost u svemirskoj utrci, zadatak NASA bio je da sustigne, prestigne i na koncu pobjedi Sovjetski savez u svemirskoj utrci.
4: Koncem 1958. godine NASA je pokrenula program Mercury, kojim je cilj bio poslati Amerikanca u svemir. Prvi Amerikanac u orbiti bio je John Glenn u veljači 1962. U siječnju iste godine pokrenut je program Gemini, a njegov je cilj bio istraživanje i stvaranje uvjeta za složenije misije programa Apollo. U programu Gemini u svemirskoj letjelici mogla su se smjestiti 2 astronauta. Već sredinom 1960. NASA je najavila program svemirskih letova s 3 člana posade, čiji je prvobitni cilj bio let oko mjeseca, a kasnije je i na inicijativu predsjednika Johna Fitzgeralda Kennedya taj cilj promijenjen u slijetanje ljudske posade na mjesec. Bio je to program Apollo, dotada najvažniji i najambiciozniji, a i danas najpoznatiji program NASA. Cilj programa Apollo ostvaren je 21. srpnja 1969. godine, kada su se Neil Armstrong i Edwin Aldrin uspješno spustili na površinu mjeseca. NASA je pokrenula program istraživanja sunčeva sustava, ali i prostranstva izvan njega, pomoću sondi u sklopu programa Mariner i Voyager. Novi, zamašniji program bio je Space Shuttle, odnosno izgradnja flote raketoplana koji višekratno mogu polijetati u orbitu i vraćati se. U sklopu toga programa dogodile su se i 2 najveće tragedije u povijesti NASA. Eksplozije 2 raketoplana pri kojima su poginuli svi članovi posade. Početkom 21. stoljeća NASA je zbog smanjenja proračuna ponovno zapala u financijsku krizu, a osnivanjem privatnih tvrtki za istraživanje svemira i svemirske letove dobila je i komercijalnu konkurenciju.
3: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Branko Starc, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
1: Glas Hrvatske.
2: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu.
0: Govorimo hrvatski.
5: Hrvatski.
6: Ekspresni vlak s prvog programa stigao je na prvi peron, prvi kolosijek. Putnike na odlasku molimo da uđu, a putnike na dolasku da iziđu iz vlaka. Molimo da se zato koristite u i izlazima. Hvala.
7: Da negdje čujete takvu poruku, odmah biste primijetili da se ulaz i izlaz ne mogu kratiti u i izlaz. Ali u rečenici prije skrilo se još jedno pogrešno kraćenje. Da ga otkrijemo, vratimo ono što je u njoj još skraćeno.
6: Putnike na odlasku molimo da uđu iz vlaka, a putnike na dolasku da iziđu iz vlaka.
7: Sada je jasno da tako ne može biti. Ulazi se u koga što, a izlazi se iz koga čega. Drugi prijedlog i dakako različiti padeži koji idu s tim prijedlozima. U ovdje dolazi uz akuzativ, a iz uz genitiv. Ovakvim kraćenjem ostali su jedan prijedlog i jedna imenica u jednom padežu koji ne odgovaraju cijelom sadržaju. Ako ne želimo ponavljati istu riječ, što doista može zvučati nezgrapno, poslužit ćemo se zamjenicom. I evo kako bi naša objava trebala glasiti.
6: Putnike na odlasku molimo da uđu u vlaka, putnike na dolasku da iziđu iz njega.
7: Jezičnom standardu ne pripadaju ni druga kraćenja kojim stvaramo neprirodnu vezu ili nešto čega nema. Na primjer, ne možemo reći da ćemo zaraditi dvo ili trostruko u malo i veleprodaji. Treba reći sve, dvostruko ili trostruko u maloprodaji i veleprodaji. A kriminalistička policija ne može postati krim policija, bez obzira na kraticu napisanu na policijskim jaknama. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: I danas ćemo vas lijepo pozdraviti na svojem početku još jedne emisije s mikrofonom po Istri. Čovjek kada onako ćemo reći, neću reći klati oko, nego kada Greka se podruži, kad je u kumpaniji, vajko onako, evo, srete neke zanimljive ljude, zanimljive ličnosti, zanimljive životne priče, jedan od njih je i danas, evo, tu smo u Peresiji, što to je neodrne ću reći, podijel njega bazena lipega, kega poče ni bilo od starine, ja, moj današnji sugovornik i jako mi je drago da moramo hititi jedno par besede, evo, prvo svega jedan lipan pozdrav i da mi se vi onako lipo, evo, predstavite kako vi najbolje znate.
2: Pozdrav svima, Petrović Vladimir, to je selo Jerebić i sad ću da idem da ga posjetim. Oni još uvijek žive, kad sam bio pre 5 godina tamo, još uvijek nemaju nikakvog asfalta po cijelom selu, možda danas.
1: Ja, moj današnji sugovornik i jako mi je drago da moramo hititi jedno par besede, evo, prvo svega jedan lipan pozdrav i da mi se vi onako lipo, evo, predstavite kako vi najbolje znate.
2: Pozdrav svima, Petrović Vladimir. To je selo Jerebić i sad ću da idem da ga posjetim. Oni još uvijek žive, kad sam bio pre 5 godina tamo,

0: prije, koliko, prije 70 godina. Wow. I tamo su svi Petravići, a navodno su došli, navodno iz Crne Gore. I to je jako rijetko, rijetko prijezime, su svi Petrovići, ne? Aha. A to je neki Petravić, Petravić da. A to je selo koje su svi Petravići unutra. U Istri, lipa naša Istra. Pa ja sam u Istri od kad pomnim. Prvi vrtić, prva osnovna škola, prva srednja škola. A poslije trebalo ići dalje u Sloveniju. Tamo sam završio jednu školu pa i drugu školu. A zaposlio sam se u Intereuropi, to je posao s kojim smo radili špediciju i transport. Međutim, sada, u posljednje vrijeme, jedan učitelj Domagoj u Brtonigli, Brtonelju Brtonigla, je rekao da ja ne znam pjevat, da mi malo štoniram i da to neće biti ništa u osnovnoj školi. Ali poslije kad sam ja završio i ušao u penziju, ja ugotovio da su u našem zboru pjevačkom Delfin Izola čak jedan od boljih pjevača. Ja se hvalim, ali tako kažu. No i jako mi je drago da sam uspio ili smo uspjeli napraviti da smo naš pjevački zbor iz Izole, Delfin Izola, tako organizirali da pjevamo jako često u Istri. Posebno nam je, naš kanat je lip. To je u Poreču pod pokroviteljstvom UNESCO-a koje pokušava ovu lipu istarsku pismu još uvijek držati na životu.
1: Nekako krenuo bi jednog kraja, ćemo reći, evo, rođen ste točno, evo, di,
0: u Sežani, kada? U Sežani. 9.10.49. To je prva polovina prošlog stoljeća.
1: Sežana, Istra, Slovenija. Evo, nakon toga došli ste tu nekako u Istri, spominjali ste mi Brtoniglu i sve to skupa.
0: U Brtonigli smo živjeli. Kad sam došao ja u Brtoniglu, krenio ovako, krenio onako, sam se naučio istarski talijanski, ne, u roku nekoliko mjeseci, jer osim u školi i u crkvi, niko nije govorio vani hrvatski, nego svi talijanski.
1: Dobro, što vas je to donijelo u stvari, evo, iz Sežane, iz Slovenije, u Brtoniglu?
0: Moj otac je iz Jerebića, Dubranec, Velika Gorica. On je bio oficir graničar 10 godina i pošto je tamo jedva i proživio, bili smo i u Mariboru, i u Sežani, i gore u Bajmoku, Tavanku gore, to je na severu Bačke. I kad se on završio, smo se priselili u Brtoniglu i tamo je bio najljepši dio mog života. Ne samo je mladost, ali ona priroda koja okružuje Brtoniglu, oni vinogradi i pješke, ići u buje, poplavi vjesnik kao jedan dječji časopis, ne, bilo je fenomenalno. Ili iti pješice svakog sedmice u Karigador na more, a kad sam se preselio u Umag, sam mislio, jao, što ću ja stalno da idem u more, a ništa do toga mora nije bilo. Nije mi više pasalo more. Možda je bilo bolje ono ići pješke 7,5 km svaki dan ovamo i onamo dalje. Lijepa, wow. Vremena, lijepa vremena.
1: Brtonigla, Umag, lijepa sjećanja, lijepa, yeah. Vremena. Ono čemu je oduševilo nekako kod vas, rekli ste uvijek lagano, reću moderno, cool, pomalo, da, uvijek ima vremena.
0: Uvijek ima vremena, nikad nemoj žuriti, uzmi si vremena, sat više i uživaj u onome što radiš, u onom satu više.
1: Idemo mi malo zasvirati studija pa se vraćamo tu nazad u Peresije, u Istru.

0: s mikrofonom po Istri.
1: U prvom dijelu nekako spomenuli smo evo i tu Sežanu, pa onda smo spomenuli Brtoniglu, pa Umag, znači bili ste evo dosta po Istri, ali opet nekako ste na kraju završili evo u Sloveniji, a nije van loše, nada sve dragovanja stvari, uvijek se vratiti u Istru.
2: Uvijek u Istru se vraćam, jer Istra je moja mladost, ne? I u Istri, recimo kad pjevamo talijanske pjesmi ili istarske pjesme, to je nešto fenomenalno. To onako, to su pjesme koje osjećaš, ne? Ako pjevam ja ove pjesme druge, to mi ništa ne znači. Ali ove istarske su zbilja nešto posebno. Recimo, ako uzmemo Brkica, recimo, ili kad sam bija ja mladić, kad sam bija ja mladić, sa 16 godina nije bilo curice ki meni volil, sad ćeš ljepše od toga, pa nema ljepšega.
1: Tu u Peresija mi u stvari našla se jedna, reći ćemo jedna čuvena u stvari generacija, evo, iz svih krajeva Istre, bili ste, studirali ste i dan danas se družite i to je lijepo, evo, to druženje.
2: Da, mi svake godine se nađemo tu negdje u Istri, nekoliko nas ima iz Slovenije koji smo bili u srednjoj tehničkoj školi, elektrotehničkoj u Puli, a nekoliko nas je bilo čak i posle otišlo studirati u Sloveniju, konkretno u Maribor, neki čak i u Ljubljanu. I tako da se još uvijek vraćamo ovamo, svake godine.
1: Dobro, neki od tih ljudi koji su danas s nama, možemo ih spomenuti?
2: Možemo, recimo Mukvić Franjo, Sergio iz Kaštelijera, ili moji najbliži su Walter iz Buja. To su oni koji su meni najbliži bili, ja sam bio tada stanovao u Umagu.
1: Dobro, i sad smo rekli ovoga, znači poslije Brtonigle i Umaga opet Slovenija, zašto? Zašto ako vam je toliko stalo do te Istre? Mislim, to smo, sve smo tu, ajde negdje, ali...
2: Da, ali to, baš ovaj Zubović iz Umaga i Walter, oni su radili u Elektro Istra, njihovi roditelji, i kad sam ja završio srednju tu tehničku školu, u stvari nije bilo neke mogućnosti, laži mi je bilo naći posao, ne posao, nego nadaljevati studij u Sloveniji, nego ostati ovdje, jer su oni imali prednost, pošto su roditelji njihovi bili zaposleni u Elektroiste. I tako sam otišao u Sloveniju i otišao u Maribor, onda se navikneš, ne, na ovaj drugi dio i slovenački i... Ali Istra, opet, to se uvijek možeš vratiti. Istra je Istra, to nije... To se ne može da je to neka tuđa pokrajina. To je naša pokrajina. Istra je nešto posebno. Nije, to je Hrvatska, a i nije Hrvatska. Je Slovenija i nije Slovenija. Pa kažu, kap od Istra, ne? To je vrh od Istra, ne? Ta je slovenska Istra, kao, ne? Ali mi u našem pjevačkom zboru, mi se imamo... za Istrijane. Istrijani, gotovo. I sad nastupamo i u Puli, i u Poreču, i u Grožnjanu, i u Višnjanu, u Rijeci, i u Fažani. Stalno smo tu po Istri.
1: Pjevački zbor je sad u Kopru, ili?
2: Pjevački zbor je Izola.
1: Izola.
2: Pjevački zbor Delfin Izola.
1: Dobro, znači da sad pitam sve tamo, vašu generaciju, svi bi rekli mi smo Istrijani.
2: Ne baš svi, ali većina. Jer su ili iz Buzeta, neki su iz Višnjana, neki su iz Poreča, ja sam iz Brtonigle. Svi su nekako, većina smo iz Istre, onako drugačije.
3: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: 14. sati. Vijesti. Vatrogasci su u Francuskoj stavili pod nadzor najveći požar u povijesti regije Gironde, no zbog jakog vjetra i toplinskog vala opasnost i dalje traje. Evakuirano je oko 220 tisuća ljudi, a izgorjele su stotine kuća. U Španjolskoj se dio evakuiranih vraća kako bi procijenili štetu na svojim kućama, ali požari još nisu ugašeni. Najteže je u pokrajini Valenciji, gdje je evakuirano oko 10 tisuća stanovnika. Obje zemlje idućih dana očekuju temperature više od 40 stupnjeva, što dodatno otežava gašenje požara. Hrvatski kanader nastavlja pomagati u gašenju požara u Francuskoj. Vlada je na telefonskoj sjednici odobrila nastavak misije i rotaciju posada nakon što je Pariz zatražio produljenje pomoći. U Francuskoj će tako ostati jedan kanader s dvjema posadama, a bude li potrebno, bit će poslane i dodatne zračne snage. Najmanje 13 ljudi poginulo je u jučerašnjem potresu na jugozapadu Japana. Najteže je u gradu Kumamoto, gdje se nastavlja potraga za nestalima u ruševinama trgovačkog centra i tvornice. Istodobno istražuje se eksplozija koja se dogodila u trgovačkom centru oko 1 sat nakon potresa, potvrdio je glavni tajnik vlade Minoru Kihara.
1: Do jutro su 7 u 506 centara u 5 prefektura primljeno je 9186 ljudi. Do tad je potvrđeno da je bez struje gotovo 37 tisuća kućanstava u prefekturi Kumamoto. Bez vode oko 84 tisuća, opskrba plinom prekinuta je za otprilike 9,5 tisuća kućanstava u gradovima Kumamoto i Yatsushiru. U nekim dijelovima prefekture poremećene su i komunikacijske usluge.
0: Premijerka Sanae Takaichi rekla je da vlada čini sve da učinkovito pomogne pogođenima.
2: Ljudi još čekaju da ih spase, utrkujemo se s vremenom, dopremit ćemo sve resurse da spasimo što više ljudi. Snage samoobrane osiguravaju hitne zalihe vode i prevoze pacijente, a činimo sve da evakuiranima osiguramo najbolje moguće životne uvjete. Sva ministarstva surađuju da im se osiguraju hrana, pitka voda, kreveti i osnovne potrepštine. Od sinoć također dopremamo pomoć centrima za evakuaciju, poput klimatizacijskih uređaja i mobilnih generatora. Učinit ćemo sve što možemo.
0: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju za što se sumnjiči 31-godišnji državljanin Poljske. On je, podsjetimo, oštetio nekoliko vjerskih lokacija u Međugorju i zatim pobjegao. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Rukovoditelj odjela za odnose s javnošću Bosansko-Hercegovačkog tužiteljstva Boris Grubešić rekao je:
3: policijski djelatnici MUP-a HNK dežurnom tužitelju tužiteljstva BiH predat će državljanina Poljske koji je lišen slobode i osumnjičen je za skrnavljenje i paljenje vjerskih objekata u Marijanskom svetištu u Međugorju. Nakon što ispita osumnjičenog, tužitelj će odlučiti o predlaganju mjere pritvora i daljim aktivnostima u predmetu. Navedeni osumnjičeni tereti se da je počinio kazneno djelo iz članka 145b Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine.
0: Vijesti. Izbore u Hrvatskom olimpijskom odboru komentirao je premijer Andrej Plenković. Na novinarsko pitanje o tvrdnjama dijela oporbe i nekih komentatora da će o novom čelniku odbora odlučiti HDZ, odgovorio je:
4: nijedna politička stranka se sukladno pravilima kojima je reguliran Međunarodni olimpijski odbor ne može, ne smije i neće miješati u izbor čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Po toj logici bi onda ja sad mogao kazati da je, ne znam, prije 24 godine kad je izabran gospodin Mateša, valjda ga tada SDP birao jer SDP bio na vlasti. Dakle, to je otprilike ta banalna logika koja ima zlonamjernu premisu. Želimo da se sva sredstva koja se investiraju u sport troše transparentno za boljitak sportaša, trenera, svih uzrasta i u konačnici za takav rad sa sportašicama i sportašima koji donosi velike rezultate Hrvatskoj, koja je zemlja koja izrazito voli sport. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni. Na Jadranu bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dalibor Piskrec, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Gost Glasa Hrvatske.
1: Domagoj Mažuran je američko-hrvatski filmski redatelj, modni industrijski dizajner te art direktor koji upravlja procesima stvaranja vizualnog identiteta. Rođeni Zagrepčanin koji je dio djetinjstva proveo na Hvaru, početkom ožujka je u znamenitom hramu sedme umjetnosti Saban Theater u Los Angelesu predstavio svoj prvi znanstveno-fantastični film Gospodar Oluje, koji je režirao u suradnji sa Zoranom Lisincem, redateljem regionalnog hita Toma. Put do Hollywooda vodio ga je preko Milana, svjetske modne prijestolnice, epicentra stila i luksuza, koji već stoljećima diktira trendove. Domagoj se počeo zanimati za vizualne umjetnosti u ranom djetinjstvu, svakodnevno provodeći sate zamišljajući daleke svjetove i prostranstva, kraljeve i junake koje je put do utjelovljenja u našem svijetu vodio kroz maštu dječaka Strešnjevke.
2: Sin jedinac, znači ona percepcija introspektivca. Jedinci se igraju sami sa sobom i grade sami svoje svijetove, da. Kreativa najviše, zaluđenost, recimo sa kreativnim stvarima, jedan period zaluđen kompletno sa filmovima. Znači klijent bi ono samo visio u prvim videotekama koje su bile pored kuće, zvala se Alfa, i samo bi ono šivo po filmovima i gubio razrede. Znači, bilo je dosta ono interesantno, uvijek je bila neka ono opsjednutost sa nekakvim, recimo, art directionom ili nekakvim svjetovima koji su mi bili interesantni. Nekako u principu bježanje od realnosti, na kraju kraja kad bolje razmisliš. U tineđerskom periodu, isto Zagreb, moje 20. Počeo sam šarati po Europi kad smo imali 17, tako nešto, Prag, Berlin, burni dani Zagreba u tineđerskom, oko rejvova, oko partija, po nekakve organizacije partija, znači, ali ono, dosta intense, ono, life, tad sam ono, bio sam upisan, ja mislim, na tekstil školu, na dizajn tekstila. Ja sam tražio dizajn i htio sam prema dizajnu ići. Sve više i više sam počeo ulaziti, recimo, u nekako razmišljanje, ono, ok, šta ćeš sad napraviti, kuda ćeš krenuti, prema čemu, koji je tvoj element, di sebe vidiš u čitavom tom art direction perspektivi. I krenuo sam prema dizajnu, generalno prema dizajnu, prema Italiji, znači onda sam došao u Italiju, počeo studirati u Institutu Europeo del Design, dve godine design, interior, general design, exterior design. Onda sam počeo ulaziti dosta u fashion. Mislim da me interesiralo u fashionu universe fashion, čitav taj svijet. Ne samo ono da me interesira u principu tekstil ili odjeća. Mislim, estetika me interesira, volim estetiku, ali više čitav taj svijet i kreativnost tog svijeta kako funkcionira. A bio je interesantan mi u početku jer uvijek sam tražio nešto gdje možeš ono proširiti nekakve granice, ono, napraviti nešto novo. Master sam napravio u fashion designu i onda počeo raditi s nekim dizajnerima. Nakon ono par mjeseci odmah sam iz dizajnera otišao u više art direktora, znači više neko ko radi, u principu što bi radili bi više ideje za sezone, znači ono radiš sezone elemente, radiš trusardijem i onda, znaš, ono, mećeš elemente koji su izvučeni iz Maroka, miješaš ih sa elementima super industriala i tražiš look koji će onda dizajner aplicirati na odjeću. Znači, tražiš nekakvu kreativnu bazu sa dizajnerom za kolekciju. Znači, to ti ono otvara više prema nekakvom art direktoru. U isto vrijeme sam ono na strani radio sa ono art studijima koji su se bavili interaktivnom tehnologijom. Znači, to su bile prve tehnologije koje si imao za VR. To si u principu imao televizor napred na licu zalijepljen, gdje bi ti ukrenuo, gdje bi ti kompjuter napravio rendering, instalacije sa laserima, poluprojektivni teatri. Znači, dosta eksperimentalne tehnologije. Fondovi su bili jako interesanti, da, psihologije. Zato su radili research na psihologiju kroz te princip upotrebu te tehnologije. Naročito za percepciju i interaktivnost, što je danas jedan od elemenata koji jednostavno je key današnje tehnologije. Znači, bazirani smo na interaktivnosti i konekciji svemu. Danas naročito puno više radim u sklapanju elemenata art directiona i tehnologija, naročito kroz AI, jer to baš di se ta dva svijeta spajaju. Znači, postoji ta nekakav ono, vizualni filmski svijet, narativni, i postoji taj više tehnološki svijet koji u principu daje mogućnost toj naraciji da ima više elemenata, da se može više otvoriti, da bude više interaktivni. A film sam po sebi bio jedan kompletno drugi proces. Ja ga vidim kao jedan element u životu koji me proveo da bi došao s jedne točke na drugu, sa točke A na točku B. Kad sam radio fashionu, počeo sam više raditi kod režiser fashion showa, jer mi je to davalo isto mogućnost, znači da mogu imati prostor, da mogu imati dizajn prostora, kako će biti složeno, kako će sve to izgledati. I puno sam se počeo igrati sa laserima, sa projekcijama, na raznim showovima u Milanu, Parizu i Londonu, i jednostavno puno eksperimentacije. I mislim da mi je to ono veliki, veliki trip u glavi došao. Sam počeo upotrebljavati puno elemenata iz tehnologije, iz tog studija Ludia Lidis, koje sam počeo metati na fashion showove. I onda polako krenuo prema videoklipovima za fashion showove koji su vodili prema onda fashion reklamama, i onda sam ušao u svijet reklama. Prvo ko ono režiser za fashion brendove, onda ko asistent direktora za veće projekte, asistent producer za veće projekte koji su počeli onda voditi prema režiji, ali bi uzimao i druge poslove, bilo šta. To je bio jedan težak proces, ali interesantan i jako ono pripremanje za taj filmski svijet.
1: Tijekom boravka u Milanu, Domagoj je s posebnom strašću istraživao mogućnosti novih tehnologija koje mijenjaju i unaprijeđuju dosadašnje načine rada u industriji filmova i reklama.
2: Prije odlaska u Ameriku sa par kompanija sam radio isto u tom baš trenutku dosta na specijalnim efektima. Znači na ono CG-u, VFX, na game engine-ima, a istovremeno sam se bavio sa nekakvim ono, recimo reklamama i početcima nekakvih ono eksperimentalnih filmova. I tamo sam jednostavno došao u situaciju da sam si govorili da trebaš ići ono za LA. Za ovo sve što hoćeš raditi, znaš, na kraju shvatiš da u principu LA je, ako se hoćeš baviti, sad si mogu baviti sci-fi-om, sad imaš sve elemente, sad to se po svijetu radi, ali u tom elementu, ako se htio baviti sa ono, science fiction, naučnom fantastikom, znači imao si jedan punkt, išao si za Hollywood ili si išao za Aziju. I ništa, jednostavno veliki pješćen prema science fictionu od početka, ono, od kad sam klinac bio, znači ono, ljetnog kina u Starom gradu. Znaš, onda se dogodi jedan trenutak, jedan friend koji je veliki agent za reklame, znači on je George Clooney, ne znam, Nicole Kidman i tako, koji je radio, u principu dovodio glumce iz Amerike za produkte u Italiji. I on me jednostavno naterao da idem u LA, otišli smo u LA, a kad sam došao u LA, prva stvar u glavi mi je bila klima. To ti bilo, sad ako sam ono na Hvaru tamo u 7. mjesecu, 6. miris isti, tako da mi je LA bio ona, da, ovdje ostajem u toku ono 15 prvih minuta. Tako da svaki step koji sam pravio onda u gradu mi je bio ono experience. Počnem živjeti unutar tog svijeta, a to je jedan ono veliki bubble na kraju kada pogledaš, počnem živjeti u jednom filmu. Taj proces je interesantan. Onda sam krenuo prema radići sa kompanijama, sve asistenti režije na filmovima, svega je bilo. Hollywood stvarno donosi od malih ono mikroprojekata do svega, suludo je. Toliko kreativnih ljudi i jednostavno da je ono fantastično sa te strane. I nije komplicirano, s druge strane, nema toliko limitacija. Ko recimo New York, London, Milano. Milano je bio puno više kompliciraniji. U LA-u je uvijek bilo nešto. Znači, ali uvijek je bilo fun. To je ekstra. Znači, ono, završiš ne raditi na, ne znam, ono, završiš raditi nekom hororu. Znači, koji ono ima budžet od ne znam koliko, $50,000, recimo, znači, ono, zombie movie. Znači, ono, kako ga izvučeš ga, iz koje pozicije. Znači, takve stvari se nagumilavaju do, ono, većih projekata, gdje počeš raditi na, ono, studijskim projektima koje, ono, artistički razvijaš, a u istom vremenu poznaješ CG, tako da možeš voditi sve te kreativne ideje iz predprodukcije. Kad sam počeo raditi, sam mogao odmah prenositi i znati kako će izgledati u postprodukciji. Ja sam radio isto vremeno sa postprodukcijom. Tako da mi je to dalo dosta prostora sa raditi sa kompanijama, ko Relativity Media, ko Legendary, Hyperion Pictures, koji su bili tad Warner Brothers. I u principu imati dve pozicije. Jedna pozicija je ono producer, art director, znači on developmenta. Šta izlazi, šta će se uzeti, šta, kako će to izgledati, ko će to voljeti, ko će to gledati. Te odluke koje su, znaš, ono principalne za studio i za investment, koje su riskantne, znaš, koje su jako ono tricky. Koje sve ovisi koliko novaca ulazi, koliko se za reklamu ima, za P&A. A sa druge strane, isto znati pipeline-ove postprodukcije. To je puno budžeta, počeo odlaziti na specijalne efekte u svakom projektu i jednostavno kako to vizivno izgleda i čitav taj pipeline. Da bi se od početka u predprodukciji kad razviš film znalo, ok, znam, radim to i to, režiser otiđe na set, napravi to i to, a onda treba završiti to u postprodukciji, da to vizualno izgleda tako.
1: Dolaskom u Los Angeles, središte svjetske filmske industrije, započelo je novo poglavlje Domagojeva života u kojem je dobio priliku realizirati mnoge zamisli.
2: Mislim da mogućnosti su ogromne. Znači, ono, koliko se guraš. Možeš se gurati, ono, hardcore. Znači, ono, moraš stvarno znaš šta radiš. Los Angeles zna odvesti, ono, znaš, zanijesti u strane u životu. On ima svoj šarm, a koji isto u isto vremenu jedno veliko ludilo. Znači, kako se nosiš s time i jednostavno kako balansiraš to, to je ono, jedna bitnija stvar. Što se tiče posla, dosta je s jedne strane intenzivan, ali opet je, ima tu ono opušteno dijelo. Znaš, sve je sporije. Tako je vrijeme, takvi su ljudi, znaš, ono, leđero. Tako da, proces, stvari koje radiš, moraš znat pametno raditi, zato trebaš razvijati sve ono, znajući da to vrijeme jako razduženo. Tu dolazi tog puno guranja, a sam svijet filma je dosta ono, ne znam, kritičan. Ja sam ga proživio i super sa te kreativne strane i super sa biznis strane, specijalne efekata, ali ima taj dio same sebe koji je stvarno ono, agresivan, brutalan, u principu svakog jede. Kod Stone Ridera to je drukčije bilo, zato smo u principu kao prijatelji ušli svi to kad smo odlučili. Jednostavno smo rekli, ok, sad ćemo zagnjuriti i idemo, ajmo do kraja. Drugčija relacija je bila, ali opet, znaš, opet prođeš kroz su vešpašinu turbulence, gdje jednostavno te izmiksalo, te vanjske strane udaraju i dosta su agresivne, znaš, uvijek se boriš za kreativu, ono, više emotivno nego racionalno. Ali, znaš, mislim da onaj experience koji sam imao sa studijima, da me je razvio jako taj racionalni element.
1: Spletom okolnosti, Domagoj je upoznao Neba Čupina, američko-hrvatskog poduzetnika, glumca i filmskog producenta s kojim se upustio u zajednički projekt na kojem su radili punih 8 godina.
2: Neba sam poznao, klasično na Hollywood, kad pričam o Hollywoodu klubu. Pred klubom u klubu i onda su postali friendovi, počeli smo dosta pričati, on je imao par projekata kojih je radio, glumio. Ja sam tada radio u Hyperionu, u principu imali smo 3 kompanije, jedan dio je bio sa Legendary Pictures, jedan sa Bandito Brothers, i onda je bio Servius koja je bila video game kompanija koja se bavila virtual reality. U tom procesu sam pozvao Neba, a Neb mi je došao skriptom. Skript je bio baziran u principu na priči njega i Dide i jednostavno tog mediteranskog svijeta. Mene to bilo interesantno, bilo mi je onako drago vidjeti tako. Pročitali, jednostavno sam rekao, gle, ne radim to. I onda s vremenom smo počeli raditi, ja sam pomogao da razvijam dio, da počinjem slagati koliko nekakvu malo veću produkciju, recimo. Onda je došao Zoran, ja smo počeli direktno raditi, uzeli smo skript i ona stvar koja je meni Zoranu bila, Zoran je fantastičan pisac, sa fantastičnim umom, jako, jako komičan. I to je najbolji dio svega. Ali kuži jednostavno naš ono hero journey. Kuži ga do kraja i voli riskirati unutar hero journey-a. I to je ono najbolja stvar. I ne znam, svi tri smo dobili challenge, ali ono što je bilo najbitnije, svoma troje da je bilo postojala ta centar priče koju ne bi htio izvući. Tu smo ja i Zoran vidjeli da možemo oko toga raditi puno. I onda, znaš, rowing koji je bio u skriptu, imali smo procese, imali smo pa skript koji se zvao Garden of Titans, kako se zove kompanija, koji je bio u principu fantastičan, koja je bila drama, koja je ono, bio odličan skript, kompliciran, ali onda u jednom trenutku smo odlučili, ajmo to iskomercijalizirati. Jer sve bolje i bolje išlo, znači svaki put napraviš jedan skript i svaki put bolju reakciju dobiju, znaš, i onda su u tom procesu. I ne znam, i onda smo ja i Zoran jednostavno u tom trenutku rekao, pa ajmo to preokrenuti u mehanizaciju i kompletno graditi universe. A ja sam tada dosta radio sa universima, baš to što sam radio Art Directionu i Developmentu. Zora ima dosta jednu tu ono, naravi, ideju palpa, Carpentera i Tarantina i miješanja stvari. Tako da sve te strane smo imali dobar vibe, zato smo sve shvaćali jako ono ironično. S druge strane smo bili opsjednuti s istim stvarima, znači ono ko voli smo isti science fiction, Hyperion, Dune, Star Wars i takve stvari, Mad Max i sav taj ono popcorn movies, Tony Scotta smo obožavali i onda jednostavno smo počeli što više gurati tih elementa prema Storm Rideru. Čup si išao kroz kreativu pratići nas i podržava nas. U nekim trenucima je previše gura idući nas da idemo previše open i to je ono, sa Čup svoje strane, znaš ono, genijalno, zato je teško je dobiti producenta koji se oslobodi i koji da kreativi da počinje preuzimati, znači, vodilju. Jednostavno počinje biti ono glavni element koji vodi dalje. Tako da jako puno smo sve to centrirali na njegovu bazičnu ideju. Znači sve je u principu bilo samo premijenjeno jedan drugi svijet, ali izvučena ta bazična ideja njegovog skripta.

0: Prirodna scenografija, uključujući i stijene, more i dramatične pejzaže, oblikuje vizualni identitet filma, a ljepote hrvatske jadranske obale iskorištene su za stvaranje atmosfere distopijskog epa.
1: Mi svi tri smo emotivno povezani sa tim istim elementima mora, otoka. Jednostavno mislim da je naša glavna bit u tome bila setapirati sebe i taj svijet kod nas doma. Mislim da je tu bio taj i ta poveznica. Zato govorim da početak skripta i ta familija koja se bavi tim poslom na otoku sa smokvama nas povezuju sve to. Kad smo shvatili tu našu emotivnu poveznicu, onda smo gradili na tome. I onda nije bilo bitno koje elemente ćeš ti staviti. Znači, neki kaže ono, ti baciš Mad Maxa u to. Ne, ja sam sa Mad Maxom odrastao. Znači, ja znam Roka Tanskog bolje nek samo sebe. Ako ga toliko dobro znam, onda znam kako takvi elementi mogu funkcionirati u takvom svijetu. A sa druge strane imaš nekoga sad ko recimo ko Zoran, ko zna kako to ubaciti u pulp. I zbog toga mi to vidimo ko kalamari sci-fi, to ironični spaghetti western. Znači, prebacivanje nekakvog ideja low budget sci-fi-a u taj neki mediteranski spektrum. Zato smo ga nazvali ono kalamari sci-fi.
0: Vaš kalamari sci-fi prikazuje i američkoj svjetskoj publici hrvatsku obalu.
1: Početak, kažem, lokacije i sve smo htjeli stvoriti u tom mediteranskom, dalmatinskom luku. Znači, uopće nas je zanimalo, kad smo u Story Engine-u imali taj dio, ok, ako je potop svijeta, šta je to? To su Himalajas. Ovako izgledaju Himalajas. Ne, jednostavno smo rekli, ok, mislim da imamo otoke, mislim da imamo stvarno dobar ono izgled svega toga. Imamo romantiku u tome. Ako možemo izvući malo romantike, ako možemo malo izvući akcije i svih tih elemenata i upotrebiti taj setting koji imamo, onda mislim imamo najbolji setting koji može postojati na svijetu, koji svi hoće upotrebljavati. A mi smo tu odrasli, znači idemo igrati na domaćem terenu. Znači idemo ga najbolje, meni osobno, vizivno i tehnički, idem ga iskoristiti najbolje što mogu. I jednostavno idem pod vodu, idem po vodi, idem po zraku, svugdje mogu, tu ću biti. Znači. I da, ideja je bila apsolutno što manje sagraditi, adaptirati, a što više ostaviti tog prirodnog izgleda hrvatske obale. Jednostavno smo htjeli uhvatiti tu Dalmaciju do kraja i napraviti taj svijet koji na kraju ima taj brutalistički element, a u isto vrijeme ima tu ljepotu tih otoka. Ali ne otići u nekakav ono svijet koji je baziran nekom ono darku ili postapokalipsičnom elementu. Jer naš svijet nije postapokalipsičan. Naš svijet je neka ideja gradnje no početka grča U brončanom periodu Homera. Ulazeći u taj dio upotrebljavamo mitske elemente. I znači zadašnje to izgradnja civilizacije ponovno iz tog pepela. Znači od tog potopa sad mi vidimo tu neke tehničke elemente renesanse kako se događaju u toj izgradnji novog svijeta. Može ga zvati Novim Rimom, može te trke zvati Ben Hurom, ali to su elementi gdje smo mi odlazili, to su elementi gdje smo mi živjeli dok smo gradili ovaj svijet. Ovo što svi vide izvana, ili Mad Max, sve su to alegorički elementi za nas bili koji ćemo upotrijebiti da možemo mitologiju stvarno stvoriti i pričati o mitologiji. Jer mitologija nas je povezala najviše u familiju, u tu bazičnu priču unutra.

Naš gost ovaj tjedan je Domagoj Mažuran, američko-hrvatski filmski redatelj, modni industrijski dizajner te art direktor koji uz Neba Čupina i Zorana Lisinca stoji iza Gospodara Oluje, prve autentične koprodukcije Hollywooda i Hrvatske. Pripremio Damir Ljubičić, tonski oblikovao Toni Bertović, uredio Vladimir Bernardić.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar vam dan. Hrvatski olimpijski odbor bira nasljednika Zlatka Mateše.
0: Poljaka koji je uništavao Gospino svetište u Međugorju policija sumnjiči za 3 kaznena djela. Francuski vatrogasci stavili pod nadzor najveći požar u povijesti regije Gironde. U Hrvatskoj počeo novi toplinski val. Sutra temperatura od 32 do 38 stupnjeva.
2: Hrvatski olimpijski odbor bira novog predsjednika, nasljednika Zlatka Mateše, a sve se događa u sjeni afere Pavlek. Za predsjedničku dužnost natječu se 2 liječnika, jedan je ispao iz utrke, a više zna kolega Lovorko Magdić koji je u zagrebačkom hotelu Sheratonu. Lovorko, sjednica je počela prije 2 sata, kakva je atmosfera i ima li već kakvih naznaka iznutra?
3: Upravo traje tajno glasovanje. Prije toga sat i pol administrativnog nadmudrivanja, glasovi za, protiv, verifikacijska i neke druge komisije, ali to je bio tek uvod u ono što se dogodilo tek iza 14 sati i 30 minuta, a to je predstavljanje kandidata. Josip Varvodić od predviđenih 15 minuta iskoristio je manje od minute, a Dragan Primorac otprilike 10. 2 glasa imaju olimpijski sportovi, svi ostali po 1 glas, pa je tako ukupno 155 glasova u igri, 94 glasa olimpijskih saveza, 54 glasa neolimpijskih županijskih i grada Zagreba, te 2 komisije i članica Međunarodnog olimpijskog odbora. Glasovanje je tajno, pobjednik izbora i novi predsjednik postaće onaj koji prikupi najviše glasova nazočnih delegata, a novi predsjednik potom bira članove vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, a to isto vijeće kasnije bira glavnog tajnika i sve ostale direktore. Od 155 glasova, danas ih je nazočno 151, nema članica Međunarodnog olimpijskog odbora Kolinde Grabar-Kitarović, jednog olimpijskog sporta neslužbeno se govori o daljinskom plivanju i jedan predstavnik Dubrovačko-neretvanske županije iz proceduralnih razloga nije imao pravo glasa. Miroslav Buljan nije imao potpise, potpore koji su bili neophodni, pa je odmah ispao iz utrke. 57 glasova potpore imao je Dragan Primorac, a 18 Josip Varvodić, budući da su Kajakaški i Bodybuilding savez dali potporu obojici, što naravno nije bilo dopušteno. Međutim, ove 2 kandidature su pravovremene, potpune i valjane, pa upravo sada traje pristup zapravo glasačkoj kutiji i za nekih sat vremena, ako sve bude u redu, mogli bismo saznati ime novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora za sljedeće razdoblje, a možemo i čuti Dragana Primorca i Josipa Varvodića iz našeg programa Uoči izbora.
4: Meni je cilj postaviti najviše standarde transparentnosti kako bi svaki korisnik javnih sredstava u svakom trenutku mogao imati jasan cilj, cjelovit uvid u financijsko stanje, donošenje odluka i upravljanje sportskim sustavima. Nema nikakve dvojbe. Niti jedna osoba koja je pravomoćno osuđena za kaznena djela ili protiv koje se vodi postupak, kazneni postupak, ili koja se ogriješila o etičke norme olimpijskog pokreta da može sjediti u mome timu. On će biti čist, transparentan i taj tim će biti pobjednički.
5: To je jasan znak da se sve svelo na taj rat administracije, da opstane sustav kakav je bio i do sad. To ja nikako ne podržavam i to nikako nije dobro. Smatram da je potrebno uvesti reda, smatram da hrvatski sport zaslužuje bolje, smatram da Hrvatski olimpijski odbor treba više biti fokusiran na sportaše, trenere i sportske djelatnike i mislim da se to vrlo lako može ostvariti sa pravim vodstvom, pravim ljudima i dobrom organizacijom posla.
3: Nakon završetka Skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora očekuje se konferencija za novinare.
2: Lovorko, može li se možda dogoditi da danas ne bude izabran predsjednik olimpijskog odbora?
3: E, to su sada proceduralni razlozi, ako svi ovi glasovi ne budu recimo valjani u jednom dijelu, ali u svakom slučaju natpolovičan broj onih koji su ovdje nazočni, a prebrojeno je dakle da ih ima 151, onaj tko bude imao 50% plus 1 glas trebao bi danas biti predsjednik. Dakle, samo u nekoj proceduralnoj obmani ili događaju ili kako god to nazvali, tako nešto se može dogoditi. Primjerice, predstavnik Hrvatskog mačevalačkog saveza kazao je da u dnevnom redu nema odluke o imenovanju, što može izazvati određene proceduralne razloge u onome što bi moglo uslijediti u sljedećim danima.
2: Naravno, pratimo i dalje što se događa u hotelu Sheratonu, a izbore u Hrvatskom olimpijskom odboru komentirali su resorni ministar Tonči Glavina i premijer Andrej Plenković. Naglaske je izdvojio Kristijan Pelc.
6: Novinari su premijera pitali o tvrdnjama dijela oporbe i nekih komentatora da će o novom predsjedniku Hrvatskog olimpijskog odbora odlučiti HDZ.
7: Nijedna politička stranka se sukladno pravilima kojima je reguliran Međunarodni olimpijski odbor ne može, ne smije i neće miješati u izbor čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Po toj logici bi onda ja sad mogao kazati da je, ne znam, prije 24 godine kad je izabran gospodin Mateša, valjda ga tad SDP birao jer SDP bio na vlasti. Dakle, to je otprilike ta banalna logika koja ima zlonamjernu premisu.
6: Vlada želi da se sav novac koji se ulaže u sport troši transparentno, dodaje premijer.
7: Za boljitak sportaša, trenera svih uzrasta i u konačnici za takav rad sa sportašicama i sportašima koji donosi velike rezultate Hrvatskoj, koja je zemlja koja izrazito voli sport.
6: Resorni ministar Tonči Glavina očekuje zaokret u Olimpijskom odboru, da se pridruži vladi u promjeni načina financiranja te transparentnom prikazivanju i kontroli trošenja sredstava.
8: Kao što znate, sa novim pravilnikom smo poslali vrlo jasnu i nedvosmislenu poruku za svaki euro koji je uložen od strane države kroz proračune krovne sportske saveze kao Hrvatski olimpijski odbor ili državne tvrtke, Hrvatsku turističku zajednicu, općine i gradove, morat će biti u stvarnom vremenu prikazan i potkrepljen sa računima koji će biti dostupni apsolutno svima u Hrvatskoj kroz nacionalni informacijski sustav u sportu.
6: Glavina od novog vodstva Hrvatskog olimpijskog odbora očekuje potpunu posvećenost u ostvarivanju tog cilja.
1: Dnevne novosti.
2: Počeo nam je još jedan toplinski val. Prema sadašnjim prognozama, njegov bi vrhunac trebao biti za vikend, kada se očekuju temperature između 35 i 40 stupnjeva. U nedjelju će cijela Hrvatska biti u crvenom. Snježana Kralj.
9: Na pragu još jednog toplinskog udara Knin je dosegnuo 36, a Rijeka, Pazin i Split 35 stupnjeva. Na istoku zemlje zabilježena su 33 stupnja. Stupanj manje bilo je u Dubrovniku, u kojem je uz Rijeku i danas na snazi narančasti meteo alarm. A tek smo na početku iznimno vrućeg vala. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
10: Do iduće srijede se čini da će gotovo u cijeloj Lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša oko 38 i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao unutrašnjost Dalmacije.
9: U većini zemlje temperature bi se trebale zadržati u okvirima već dosegnutih rekorda.
10: Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti ti rekordi srušeni? Pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak ako s jugozapada pristiže topli zrak, sjeverni Jadran, riječko područje već danas nam je u narančasto, od sutra je već u crvenom pa sve do nedjelje. Stvarno će tamo biti dosta te vrućine, pa neće biti čudo ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost.
9: Dugotrajnost vrućina utječe na zdravlje i prirodu.
10: Noći su jako tople. Znači, noćas je u Dubrovniku temperatura najniža izmjerena 27 stupnjeva. Temperatura ne pada i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete zapravo normalno ni spavati, niti se ohladiti i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
9: Stoga liječnike i meteorolozi pozivaju na oprez u sljedećim danima.
2: Pravilnik o kriznim plaćanjima poljoprivrednicima koji pretrpe štetu zbog prirodnih katastrofa, nepovoljnih vremenskih uvjeta ili drugih velikih poremećaja predstavio je resorni ministar David Vlajčić uz još 8 pravilnika koji idu u javnu raspravu.
11: Živimo u godinama prirodnih ekstrema i doslovno, nažalost, nema više godine u kojoj nas bar neka prirodna nepogoda ne zadesi. Maksimalni iznos potpore po korisniku je 42 tisuće eura. Cilj nam je svakako pomoći poljoprivrednicima da očuvaju svoju proizvodnju. Kako smo komunicirali, sredstva za sušu iz prošle godine su osigurana i očekujemo do kraja rujna najkasnije isplatu potpora za nadoknadu štete od suše u prošloj godini.
2: Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Ivan Matijević govorio je pak o aktualnom stanju zaraze afričkom svinjskom kugom.
12: 121 objekt je trenutno zaražen, odnosno provedeno je na 121 objektu usmrćivanje životinja. Oko 4000 svinja je usmrćeno. Danas imamo isto i sastanak sa Državnim inspektoratom da bi se izišlo na teren, da bi se pojačalo upravo ono što je ministar i govorio cijelo ovo vrijeme, da će veterinarska inspekcija krenuti na teren upravo provjeravati sukladnost, odnosno nesukladnost određenih objekata. Moramo zaštititi sve one objekte i one svinjogojice koji se pridržavaju svih uputa ministarstva.
1: Dnevne novosti.
2: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo istragu o vandalizmu u Međugorju za što se sumnjiči 31-godišnji Poljak. Policija ga tereti za 3 kaznena djela: izazivanje nacionalne, vjerske i rasne mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata i izazivanje opće opasnosti. Konačnu odluku donijet će tužiteljstvo u Sarajevu nakon njegova izručenja. Dopisnik HRT-a iz BiH Branislav Vrbić.
13: Nakon ispitivanja osumnjičenika, dežurni tužitelj odlučit će o prijedlogu za određivanje istražnog zatvora te o daljnjim aktivnostima u tom predmetu. Sada različite su još spekulacije o tome za što će osumnjičenik biti optužen, možda za 3 kaznena djela: izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata te izazivanje opće opasnosti, ili možda, kako su neki mediji u Sarajevu prenijeli, samo za oštećenje i rušenje vjerskih objekata. O svemu tome ćemo znati više idućih dana. Možemo dodati isto što je važno da istaknemo da je vanjski oltar u Međugorju ponovno uređen, a stotine vjernike zajedno već sinoć slavile svetu misu. Također očišćen je kip Gospe na Podbrdu nakon počinjenog vandalizma, a video završnog ispiranja objavljen je na Instagramu mladih vjernika.
2: Vlada je na telefonskoj sjednici uz prethodnu suglasnost predsjednika Republike donijela odluku kojom oružanim snagama odobrava prelazak hrvatske granice radi pružanja pomoći Francuskoj u gašenju požara. Riječ je o rotaciji kanadera i posada. Odobreno je i korištenje helikoptera i aviona Pilatus, bude li potrebna logistička potpora.
0: Vatrogasci u Francuskoj stavili su pod nadzor najveći požar u povijesti regije Gironde, no zbog jakog vjetra i toplinskog vala, s temperaturama višim od 40 stupnjeva, opasnost i dalje traje. Izgorjele su stotine kuća, a evakuirano je oko 220 tisuća ljudi. U Španjolskoj su se tisuće stanovnika vratile u svoje domove nakon požara u madridskoj regiji. Gori i u susjednoj pokrajini Avili te u Valenciji. Ukupna izgorjela površina u cijeloj zemlji ove godine veća je od 200 tisuća hektara. Španjolski premijer Pedro Sanchez sastao se s kriznim stožerom te pozvao građane na oprez zbog toplinskog vala.
14: Trenutačno u Španjolskoj imamo 10 aktivnih šumskih požara. Hvala svima na iznimnom trudu, od znanstvenika do hitnih službi i Crvenog križa. Situacija je sve bolja i bolja, zahvaljujući njihovu trudu. Potrebna je posvećenost građana prevenciji, jer nam slijedi novi toplinski val koji bi mogao pogoršati ovu složenu situaciju posljednjih sati i tjedana.
0: S velikim požarima bore se i druge zemlje na jugu Europe. Na jugozapadu Turske evakuirani su stanovnici i dio pacijenata iz bolnice, a zbog gustog dima zatvorena je cesta između Fetije i Antalije. Teško je i u Grčkoj, gdje je na otoku Paru požar i dalje izvan nadzora, a noćas je evakuirano stanovništvo iz nekoliko naselja. S požarima se bori i Portugal. U većem dijelu zemlje na snazi je najviši stupanj opasnosti od požara. Europska unija tako je na putu prema jednoj od najtežih sezona požara otkad se vode podaci.
2: Američki predsjednik Donald Trump odobrio je Ukrajini licenciju za proizvodnju raketa za protuzračne sustave Patriot, potvrdio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nakon jučerašnjeg sastanka u Bijeloj kući. Nakon njega u ovalni ured ušao je izraelski premijer Benjamin Netanyahu, čiji su odnosi s Trumpom u posljednje vrijeme zahladnjeli. Goran Ivanović.
15: Ukrajina uskoro pokreće proizvodnju američkih obrambenih sustava Patriot, najavio je predsjednik Volodimir Zelenski nakon razgovora u Bijeloj kući, ali i sastanaka s vodećim predstavnicima američke vojne industrije. Predsjednik Donald Trump ocijenio je sastanak vrlo dobrim, a tema je bila i obnova mirovnog procesa. Zelenski je za Fox News rekao da podupire prijedlog saveznika o prekidu zračnih napada kao preduvjeta za pregovore. Upozorio je i da ruski predsjednik Vladimir Putin potkopava mirovne napore i kani mobilizirati još pola milijuna vojnika.
14: Želimo zaustaviti ovaj rat. Predsjednik Trump to želi i Europljani to žele. Putin ne želi. Svakoga dana tražimo da se ovaj rat zaustavi.
15: Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u razgovoru je za državnu agenciju TAS ponovno optužio Zapad za raspirivanje rata i vojnu pomoć Kijevu s ciljem da se Rusiju baci na koljena.
14: Zapad nam sada poručuje da će razmotriti nastavak pregovora na kojima bi sudjelovale Europa i Amerika, ali i Zelenski i Putin. Smatraju da se prije toga mora proglasiti primirje, nakon čega bi rasporedili međunarodne snage pod vodstvom Francuske i Velike Britanije. Tek bi potom sjeli za pregovarački stol, a to je ultimatum. Ako zamrznemo stanje na bojišnici, nacistički režim ostaje na vlasti. Neće priznati ni jedan teritorij na kojem su provedeni referendumi.
15: Nakon Zelenskog u ovalnom uredu bio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu, koji je ocijenio da je sastanak iza zatvorenih vrata bio izvrstan.
14: Kad kažem izvrstan, to nisu prazne riječi. Bio je to razgovor koji je pokazao partnerstvo, međusobnu potporu i razumijevanje zajedničkog interesa. Osigurati da Iran nema nuklearno oružje kao i drugih ciljeva. Ovo je jedan od najboljih razgovora koje sam imao s američkim predsjednikom i njegovim timom. Razmijenili smo ideje i dogovarali važne aktivnosti za sigurnost i budućnost Izraela.
15: No, kako prenosi Wall Street Journal, Trumpov doček bio je hladan, a Netanjahu je prije razgovora morao prihvatiti američke uvjete, povlačenje izraelske vojske iz pilot zona u Libanonu i ulazak Trumpova mirovnog odbora u pojas Gaze radi nadzora primirja.
0: U Tel Avivu je održan prosvjed protiv nasilja izraelskih doseljenika nad Palestincima na zapadnoj obali. Prosvjednici su se sukobili s policijom koja je blokirala dio rute. Organizatori poručuju da su prosvjed sazvali zbog sve češćih napada na palestinske zajednice te optužuju izraelsku vladu da ne čini dovoljno kako bi ih zaštitila.
1: Dnevne novosti.
2: Gotovo 6 godina nakon razornog potresa u Petrinji se večeras ponovno otvara galerija Krsto Hegedušić. Njezinom obnovom gradu se vraća važan prostor za umjetnost, izložbe i kulturna događanja. Prvi posljepotresni postav bit će posvećen životu i stvaralaštvu upravo Krste Hegedušića, jednog od najvećih hrvatskih slikara 20. stoljeća, rođenog u Petrinji.
0: A na splitskom ljetu večeras dramska premijera kazališne adaptacije romana Herst 07769 mađarskog nobelovca Lasla Krasnahorkaja u režiji Ivice Buljana. Predstava se izvodi na neobičnoj lokaciji, u bivšoj trafostanici Dujmovača, 100-godišnjaku i najfascinantnijem prostoru industrijske povijesti Splita. Predstavu koja traje čak 4 sata s 23 glumaca ne bi bilo moguće ostvariti bez umjetničke, tehničke i organizacijske potpore splitskog ljeta, kaže redatelj Buljan.
16: To blago koje ova kuća i ovaj festival imaju zapravo mora biti sačuvano i njegovano kroz upravo najkompleksnije moguće projekte.
2: 8 godina nakon odlaska Olivera Dragojevića u njegovoj rodnoj Veloj Luci večeras ponovno koncert Trag u beskraju. Od 21 sat i 15 minuta moći ćete ga pratiti na drugom programu Hrvatskog radija i prvom programu Hrvatske televizije. Glavni pokretač i Oliverov prijatelj Ante Gelo najavljuje lijepu večer.
17: Nastupit će fantastični izvođači. Tu su Petar Grašo, Zorica Konđanina, Badrić, Jakov Jozinović, Matija Cvek, Marko Tolja, Ivaj Duković, Klapa Ošija, Kivica Sikeričićo. Ima još nekih iznenađenja, to neću sad pričat. Mislim da će biti krasno i da ćemo se s guštom prisjetiti Olivera, nasmijan i raspjevan i da će biti krasno. Sve što nam je Oliver ostavio je lijepo i mislim da to treba čuvati i mislim da je to naše bogatstvo. Šaka.

0: Sport. Mateo Novaković.
1: Nogometaši Dinama izborili su treće kvalifikacijsko kolo Lige prvaka nakon što su u uzvratu u Zagrebu u produžetku pobijedili švicarski Tun 3-2. Gosti su vodili 2-0 22. minute, a od 67. su igrali s igračem manje kada je isključen Burki. Modri su preko Belje u 74. i Kačavende u 78. izjednačili, a onda je u 112. minuti pobjednički pogodak postigao Moris Valinčić.
2: Velika pobjeda, 2-0 gubit i preokrenut, mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro, strašna utakmica. Skupio sam nešto snage za njih 10 minuta i evo, povukao sam i pokušao samo po ovoj gol i evo, hvala Bogu ušla.
1: Pobjedu je također komentirao i Fran Topić.
3: Kad imaš igrača više, sigurno ti to lakša, ali opet nije lako ni zabiti protiv 10 igrača. Imali smo prilike, njihov golman je branio dosta toga i eto, šli produžetke i mora se sjajno pogoditi.
1: Modri je sastav dalje prošao ukupnim rezultatom 4-3, a u nastavku kvalifikacije igraće protiv boljeg iz ogleda litavskog Kaunas Žalgirisa i Klaksvika s Farskih otoka. A povremeni reprezentativac vatrenih Lovro Majeri službeno je predstavljen kao novi igrač grčkog prvaka AEK-a s kojim je potpisao ugovor na 4 godine.
0: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
4: Još do večeri sunčano i vruće, a vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu i jugozapadni u postupnom slabljenju. I sutra u Hrvatskoj sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab, na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu ujutro burin, a poslije podne će zapuhati umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom između 13 i 18 stupnjeva, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna temperatura zraka od 33 do 38 stupnjeva. Idućih dana ostaće sunčano, a temperatura zraka postupno će rasti.
0: Dnevne novosti. Na kraju podsjetnik.
5: Hrvatski olimpijski odbor bira nasljednika Zlatka Mateše. Poljaka koji je uništavao Gospino svetište u Međugorju, policija sumnjiči za 3 kaznena djela. Francuski vatrogasci stavili pod nadzor najveći požar u povijesti regije Gironde. U Hrvatskoj počeo novi toplinski val, sutra temperatura od 32 do 38 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Dalibor Piskrec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Mateja Ištuk i Mario Krstanović.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Državljanin Poljske osumnjičen za oskvrnuće i paljenje vjerskih objekata u Međugorju bit će predan tužiteljstvu BiH. Iz Hrvatske republikanske stranke u Skoplju odgovorili ministru Helezu i poručili da stanovnici Donje Ričice ne pristaju na prodaju imovine ni na iseljavanje zbog širenja rudnika. Građani BiH mogli bi uskoro jednostavnije obavljati bezgotovinska plaćanja u eurima prema zemljama Europske unije. Toliko najavi. Policija je jučer u blizini Ljubuškog uhitila 31-godišnjeg Poljaka, osumnjičenog da je u noći 28. srpnja izlio crnu boju po gospodinom kipu na Podbrdu, oštetio jedan manji kip, zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova te ispisao poruke protiv Međugorja, Gospe i Vidjelaca na poljskom i engleskom jeziku. Državljanin Poljske osumnjičen za oskvrnuće i paljenje vjerskih objekata u Međugorju bit će predan tužiteljstvu Bosne i Hercegovine priopćeno iz državnog tužiteljstva. Nakon ispitivanja osumnjičenika, dežurni tužitelj odlučit će o prijedlogu za određivanje istražnog zatvora te o daljnjim aktivnostima u tom predmetu. Osumnjičenik bi mogao biti optužen za 3 kaznena djela: izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata te izazivanje opće opasnosti. O razlozima počinjenja ovog čina za sada nema informacija. Prema pisanju poljskog medija Opoka News iz 2017. godine, uhićeni Poljak je tada svjedočio da je u Međugorje došao nakon što mu je dijagnosticirana depresija, tražeći utjehu u vjeri. Vanjski oltar u Međugorju ponovno je uređen, a stotine vjernika zajedno slavili su većinu svetu misu. Također očišćen je kip Gospe na Podbrdu. Hrvatska republikanska stranka u Skoplji reagirala na izjave ministra obrane BiH Zukana Heleza o planiranom proširenju eksploatacijskog polja rudnika ugljena Gračanica na području Donje Ričice. Helez jučer tijekom posjeta rudniku Gračanica s predsjedateljem predsjedništva BiH Denisom Bečirovićem govorio o radu rudnika, očuvanju radnih mjesta i planovima za proširenje proizvodnih kapaciteta. Prema navodima HRS-a, Helez je na konferenciji za medije izjavio kako se u pitanje proširenja eksploatacijskog polja umiješala politika, te izrazio očekivanje da će taj problem biti uskoro riješen. Iz HRS-a su mu odgovorili kako stanovnici Donje Ričice ne pristaju na prodaju imovine ni na iseljavanje zbog širenja rudnika. Hrvatski narod koji stoljećima živi na području Donje Ričice ne može se prisilom istirati iz svojih domova, niti mu se može silom oduzeti djedovina i očevina, poručili su iz Hrvatske republikanske stranke. Visoka peć u Novoj Željezari Zenica ugašena je danas od 10 sati, čime je proizvodnja u nekadašnjem industrijskom gigantu i formalno obustavljena, piše raport. Nakon ranijeg gašenja pogona aglomeracije, zaustavljanjem visoke peći, Zenica i Federacija BiH ostaju bez važnog dijela teške industrije. Radnici su do poznijeg trenutka vjerovali da bi proizvodnja mogla biti spašena uvođenjem izvanredne uprave. Međutim, Općinski sud u Zenici odbio prijedlog vlade Federacije BiH, a Županijski sud potom je odbio žalbu, čime je ta mogućnost propala. Nakon odustajanja vlasnika od nastavka proizvodnje, ponovno bi trebalo biti razmatrano pokretanje stečajnog postupka. Neizvjesna je sudbina oko 1500 radnika koji su bili upućeni na prisilni godišnji odmor. Građani BiH mogli bi uskoro jednostavnije obavljati bezgotovinska plaćanja u eurima prema zemljama Europske unije, nakon što su entitetski parlamenti usvojili zakone potrebne za pristupanje SEPI, što je pozdravio voditelj za sastanak Europske unije BiH Luigi Soreca. Jedinstveno područje plaćanja u eurima, SEPA, je europski sustav koji omogućuje jednostavnija, brža i jeftinija bezgotovinska plaćanja u eurima između banaka i korisnika u državama uključenim u sustav. Narodna skupština Republike Srpske ranije ovog mjeseca usvojila izmjene zakona o platnim uslugama, a to je jučer napravio i zastupnički dom parlamenta Federacije BiH. Vlasti u Banja Luci protivile su se tome da se propisi iz područja bankarstva i platnog prometa donose na državnoj razini, inzistirajući na tome da ta pitanja ostanu u nadležnosti entiteta. Vrijeme. Danas u BiH prevladava sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 39 celzijevih stupnjeva. Sunčano vruće vrijeme očekuje se i sutra u BiH. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 27, a najviša dnevna od 30 do 40 celzijevih stupnjeva. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

životu više nema mjesta za probleme, dileme i razne šeme. Želim živjet slobodno i mirno, pametno i fino, želim klizit kao vino. Dosta mi je neuroza, narkoza, nervoza, dosta mi je dijagnoza. Želim ići na kraj svijeta, letjet kraj planeta i osjetit miris ljeta. Zar ne čuješ da zovem te, a novo proljeće čeka na nas. Ići ćemo tko zna gdje, tamo gdje krijesnice donose spas. Stavi mi cvjetove na moje godine i bit ću mlad. Sutra ćemo bilo gdje prelistat novine i zaustavit sad.

još je dobro dok sam sam, al što kada misli izmaknu kontroli. Mogu tvrditi da se ne dam i kako jedva čekam da zavolim. Ponekad nađem se u trenu kad i nježna bodlja zadire do krvi, a ti evo nađi se u refrenu, jer ti mi nisi posljednja, a ja ti nisam prvi. Zar ne čuješ da zovem te, a novo proljeće čeka na nas.

0: 17. sati.
1: Aktualno u 17. s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan. Josip Varvodić izabran za novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora.
0: Francuski vatrogasci stavili pod nadzor najveći požar u povijesti regije Gironde. Lav ubio lavicu u zagrebačkom zoološkom vrtu. U Hrvatskoj počeo novi toplinski val, sutra temperatura od 32 do 38 stupnjeva.
2: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora i nasljednik Zlatka Mateše. Odlučeno je na izbornoj skupštini. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68 glasova. Sve je u zagrebačkom hotelu Sheratonu pratio kolega Lovorko Magdić. Lovorko, brzo je sve bilo gotovo, vidimo razlika je bila 13 glasova.
3: Da, kako se i neslužbeno spominjalo kada je krenulo glasovanje, da bi to moglo biti tijesno u nekoliko glasova razlike. Neki će reći da se dogodio preokret, drugi da je to sve skupa više manje očekivano. Josip Varvodić je dakle novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora u preostalom dvogodišnjem mandatu poslije ostavke Zlatka Mateše. Predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza, dakle dobio je 81 glas, 13 više od Dragana Primorca, predsjednika Hrvatskog tekvando saveza. Miroslav Buljan nije imao valjanu i potpunu kandidaturu, pa je praktički ispao iz utrke prije starta. Prvih sati poluskupštine Hrvatskog olimpijskog odbora proteklo je praktički u administrativnom nadmudrivanju, a onda se pristupilo tajnom glasovanju. Josip Varvodić o prvim dojmovima i prvim konkretnim potezima na konferenciji za novinare poslije pobjede.
4: Sastaćemo se sa savezima, napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što i obavijestiti o tome, kažem i javnosti. To su prvi koraci koji su ključni. Uz sve ove druge dijelove programa za koje ćemo trebati više vremena, znači moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica, da ja što prije nestanem iz svjetla medija i da vas ne gdjavim sa svojom pojavom, a da se vi počnete baviti, odnosno da se nastavite baviti sa sportašima i sportskim djelatnicima. To bi bio za mene najveći uspjeh.
3: Četiri dopred su Frane Žanić, Milivoj Bević, Željko Kisić i Suzana Šop, a članovi Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora uz predsjednika te članicu Međunarodnog olimpijskog odbora Kolindu Grabar-Kitarović, Nikola Rukavina, Mladen Drnasin, Vedran Šupuković, Željko Banić, Stipe Pletikosa, Barbara Đinović, Mladen Mikolčević, potom Ante Filipović, Snježana Juranić, Antonio Zujić, Drago Kamenski, Damir Hrupec, Lucijan Vukelić, Marko Badrić, Marko Kalaj i Damir Knjas.
2: Evo, sve smo čuli, hvala Lovorku Magdiću, a tko je novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora? Josip Varvodić, portret četvrtog i najmlađeg predsjednika odbora donosi Kristijan Pelc.
5: Novoizabrani predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, 41-godišnji kardiokirurg Josip Varvodić, od 2013. stalno je zaposlen u KB Dubravi. Na dužnost predsjednika HOO-a dolazi kao aktualni predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza, na čijem je čelu 4 godine. Varvodić je prije desetak dana dobio i drugi mandat za vođenje Plivačkog saveza do 2030. uz jednoglasnu potporu. Uz to što je čelnik nacionalne krovne plivačke organizacije, Varvodić je od veljače 2022. prvi zamjenik predsjednika Europske federacije za vodene sportove, a na tu je dužnost izabran nakon što je sa sadašnjim predsjednikom Portugalcem Antonijom Joseom Silvom pokrenuo borbu za transparentnost u radu te organizacije. Inače, njegov otac, pokojni Ivan Varvodić, nekadašnji je ugledni član Europske i Svjetske plivačke federacije, koji je od 1992. do 2007. uspješno obnašao dužnost direktora Hrvatske plivačke reprezentacije. Josip Varvodić je četvrti predsjednik u 35-godišnjoj povijesti Hrvatskog olimpijskog odbora, nakon Antuna Vrdoljaka, Zdravka Hebela i Zlatka Mateše, koji je na toj dužnosti bio 24 godine.
1: Aktualno u 17.
2: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju, za što se sumnjiči 31-godišnji Poljak. Policija ga tereti za 3 kaznena djela: izazivanje nacionalne, vjerske i rasne mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata i izazivanje opće opasnosti. Konačnu odluku donijeće tužiteljstvo u Sarajevu nakon njegova izručenja. Dopisnik HRT-a iz BiH Branislav Vrbić.
6: Nakon ispitivanja osumnjičenika, dežurni tužitelj odlučit će o prijedlogu za određivanje istražnog zatvora te o daljnjim aktivnostima u tom predmetu. Sada različite su još spekulacije o tome za što će osumnjičenik biti optužen, možda za 3 kaznena djela, izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata, te izazivanje opće opasnosti. Ili možda, kako su neki mediji u Sarajevu prenijeli, samo za oštećenje i rušenje vjerskih objekata. O svemu tome ćemo znati više idućih dana.
0: USKOK je podignuo optužnicu protiv bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića, bivšeg direktora sektora za promet Hrvatskih autocesta Silvija Čambera, te još 2 osoba i 1 tvrtke. Tereti ih se za primanje i davanje mita, trgovanje utjecajem te zlouporabu položaja i ovlasti.
2: Udruga Glas poduzetnika najavljuje za jesen prosvjed zbog paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača, a odgovorio im je premijer Plenković. Snježana Miljak.
7: Vlada samo popunjava rupe u proračunu preko naših leđa. To više nećemo tolerirati, kažu u Glasu poduzetnika. Predsjednik udruge Bruno Samardžić.
8: Konstantno troškovi rastu, a mi pitamo šta mi dobijemo za te troškove. Jel dobijemo bolje uvjete, jel dobijemo bolje državni aparat? Nećemo više dopuštati da se stalno pogoršavaju uvjeti za onaj mali dio gospodarskih djelatnika, samostalnih djelatnika. Dosta je bilo.
7: S terena dolaze jasne poruke obrtnika, kaže paušalni obrtnik Filip Marić.
9: Oni će jednostavno ostati u nižim poreznim razredima, odnosno počet će se baviti sivom i crnom ekonomijom jer im se jednostavno neće isplatiti plaćati više od 150% većih poreza. Hrvatska obrtnička komora nas je prodala i zapravo je prihvatila podjelu hrvatskih paušalaca, tj. Obrtnika, na one istinske i one neistinske.
7: Da će biti znatno teže malim iznajmljivačima, kaže predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
10: Mjesta gdje ne postoji nikakva infrastruktura, gdje nema cesta, gdje nema kanalizacija, gdje sezona traje samo 45 do 60 dana, u istoj su zoni kao i Split i Dubrovnik. Tamo naši umirovljenici kojima se porez poveća sa 100 na 150 eura po krevetu neće imati novaca za kupiti ogrjev, za kupiti lijekove, jer njihova sezona je kratka i cijene su niske.
7: Premijer Plenković ističe kako je izmjena vezana za paušalce.
11: Nije nikakav signal dodatnog opterećenja, nego obrnuto pokušaj za pravednim sustavom. A to da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvo, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnji, nije to mjesec dana. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
7: Iz Glasa poduzetnika kažu pak da su mjere donesene bez procjene učinaka, te najavljuju vruću jesen.
0: Nakon 2 mjeseca pada, industrijska proizvodnja počinje se oporavljati. U lipnju je porasla 4,3% na godišnjoj razini, a u usporedbi sa svibnjem porasla je 5,3%.
1: Aktualno u 17.
2: Počeo nam je još jedan toplinski val. Prema sadašnjim prognozama njegov bi vrhunac trebao biti za vikend, kada se očekuju temperature do 40 stupnjeva. U nedjelju će cijela Hrvatska biti u crvenom. Snježana Kralj.
12: Na pragu još jednog toplinskog udara Knin je dosegnuo 38, a Rijeka, Pazin i Split 35 stupnjeva. Na istoku zemlje zabilježena su 33 stupnja, a tek smo na početku iznimno vrućeg vala. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
13: Do iduće srijede se čini da će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša oko 38 i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao unutra.
12: U većini zemlje temperature bi se trebale zadržati u okvirima već dosegnutih rekorda.
13: Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti ti rekordi srušeni? Pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak ako s jugozapada pristiže topli zrak, sjeverni Jadran, riječko područje već danas nam je narančasto, od sutra je već u crvenom pa sve do nedjelje. Stvarno će tamo biti dosta te vrućine, pa neće biti čudo ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost.
12: Dugotrajnost vrućina utječe na zdravlje i prirodu.
13: Noći su jako tople. Znači noćas je u Dubrovniku temperatura najniža izmjerena 27 stupnjeva. Temperatura ne pada i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete zapravo normalno ni spavati, niti se ohladiti i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
12: Stoga uz liječnike i meteorolozi pozivaju na oprez u sljedećim danima.
2: Na Dravi kod Osijeka ovih su dana rekordno niski vodostaji koji su dosezali i do -186. Novi toplinski val mogao bi donijeti i nove rekorde. Monika Kralj.
14: Živimo u doba ekstrema, imamo ili izrazito niske vodostaje ili poplave. To je nova stvarnost, kaže direktor Osječkog vodno-gospodarskog odjela Hrvatskih voda za Dunav i Donju Dravu Željko Kovačević.
15: Nije problem samo na Dravi i na Dunavu. Mi na malim slivovima Karašice, Vuke, Vučica, takva je situacija, pretpostavljamo u ostalim dijelovima Hrvatske, imamo biološki minimum. Jednostavno nemamo vode, dolaze do uginuća riba. Pa onda moramo raditi pregrade, akumulirati vodu kad je imamo.
14: Jesu li ekstremne pojave novo normalno? Pitali smo predsjednika motonautičkog kluba Drava Zlatka Tota, koji upozorava da se rijeku ne smije podcijeniti.
16: To je novo nenormalno. Normalno bi bilo kad bi vodostaj bio oko nule, to je onda ta priča koju smo mi uvijek imali i gdje smo se mogli prometovati plovi Dravom, ovo sad više baš nije normalno. Postoje oznake zelene i crvene boje koje vam označavaju plovni put. Nikako ploviti tamo gdje je vama najmilije, gdje vam se najviše sviđa, ali to ponekad može biti jako loše.
14: Dno Drave se prema procjenama produbljuje od 1 do 3 cm godišnje i zbog toga je njezina površina sve niža. Vodostaj rijeke Drave ovisi o velikom broju hidrocentrala i brana koje sprječavaju protok sedimenata, šljunka i pijeska. Režim podzemnih voda se promijenio i moramo se tome prilagođavati, ističe profesor odjela za biologiju Branimir Kutuzović Hakenberger.
17: Na prvi pogled čak neke stvari nam se mogu činiti da su pozitivne. Kad je ovako nizak vodostaj, vidjet ćete puno više ptica, močvarica na obalama te rijeke. Zašto? Zato što ostaju mlake sa ribama, sa račinčima, sa životinjama kojima se te ribe hrane, pa onda oni dolaze ovdje. I na prvi pogled bi rekli, joj vidi, stvarno sad ima jako puno, ima više ptica. Međutim, dugoročno to je jako loše. Mijenja se vegetacija, zbog snižavanja nivoa podzemnih voda više ne uspijevaju one vrste drveća koje imaju duboko korijenje, nego samo one koje imaju pliće korijenje. Dolazi do zaraštavanja pojedinih rukavaca i to sve skupa znači jednu veliku promjenu u samom ekološkom sustavu. On se mijenja i kvalitativno i kvantitativno.
14: Zbog niskog vodostaja i time nepovoljnih plovnih uvjeta, privremeno je zbog sigurnosti putnika zaustavljena plovidba Osječke Kompe.
2: Ministar poljoprivrede David Vlajčić i njegovi suradnici predstavili su 9 pravilnika koji idu u javnu raspravu. Prema jednom, isplaćuju se odštete poljoprivrednicima nakon vremenskih katastrofa i nepogoda. Ivanka Jelinčić-Jurin.
18: Primjenom pravilnika o kriznim plaćanjima poljoprivrednicima nakon prirodnih katastrofa i nepovoljnih klimatskih uvjeta isplaćuje se odšteta do 42 tisuće eura po gospodarstvu, resorni ministar David Vlajčić.
19: Cilj nam je svakako pomoći poljoprivrednicima da očuvaju svoju proizvodnju. Kako smo komunicirali, sredstva za sušu iz prošle godine su osigurana i očekujemo do kraja rujna najkasnije isplatu potpora za nadoknadu štete.
18: Također odštete se isplaćaju prema pravilniku o provedbi programa potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka na području zona ograničenja zbog izbijanja kuge malih preživača. Ravnatelj uprave za stočarstvo Mato Čačić.
20: Znamo da je u krajevima gdje je došlo do pojave kuge, proizvođači mlijeka nisu mogli isporučivati mlijeko na tržište, obzirom da su mjere koje su donesene da bi se zaustavilo širenje bolesti napravile gospodarsku štetu tim proizvođačima. Ministarstvo je napravilo program vrijedan pola milijuna eura čime se obuhvatili svi proizvođači ovčjeg i kozjeg mlijeka na tom području.
18: Novim pravilnikom o neproizvodnim ulaganjima u poljoprivredi za prirodu i okoliš pomaže se gospodarstvima na područjima na kojima žive velike zvijeri. Ravnateljica uprave za potpore Željka Gudelj-Velaga.
21: Za naše poljoprivrednike je omogućeno uspostava ograda i gradnja nastambi za sklanjanje stoke. To je i kupovanje pastirskih pasa, određenih pasmina.
18: Izdvojimo i pravilnik o provedbi programa Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za ovu godinu, kojim se djecu uči o važnosti konzumacije meda i promociji meda iz naših pčelinjaka.
1: Svijet.
0: Vatrogasci u Francuskoj stavili su pod nadzor najveći požar u povijesti regije Gironde, no zbog jakog vjetra i toplinskog vala s temperaturama višim od 40 stupnjeva opasnost i dalje traje. Izgorjele su stotine kuća, a evakuirano je oko 220 tisuća ljudi. U Španjolskoj su se tisuće stanovnika vratile u svoje domove nakon požara u središnjem dijelu zemlje, no vlasti i dalje upozoravaju na oprez. Na jugoistoku u pokrajini Valenciji požar još nije pod nadzorom, a evakuirano je oko 10 tisuća stanovnika. Španjolski premijer Pedro Sanchez sastao se s kriznim stožerom te pozvao građane na oprez zbog toplinskog vala.
3: Trenutačno u Španjolskoj imamo 10 aktivnih šumskih požara. Hvala svima na iznimnom trudu, od znanstvenika do hitnih službi i Crvenog križa. Situacija je sve bolja i bolja, zahvaljujući njihovu trudu. Potrebna je posvećenost građana prevenciji, jer nam slijedi novi toplinski val koji bi mogao pogoršati ovu složenu situaciju posljednjih sati i tjedana.
0: S velikim požarima bore se i druge zemlje na jugu Europe. Na jugozapadu Turske evakuirani su stanovnici i dio pacijenata iz bolnice, a zbog gustog dima zatvorena je cesta između Fethiye i Antalije. Teško je i u Grčkoj, gdje na otoku Paru požar i dalje izvan nadzora, a noćas je evakuirano stanovništvo iz nekoliko naselja. S požarima se bori i Portugal. U većem dijelu zemlje na snazi je najviši stupanj opasnosti od požara. Europska unija tako je na putu prema jednoj od najtežih sezona požara otkad se vode podaci. U New Yorku je od legionarske bolesti umrla 6 osoba, a zaraženo je ukupno 90 ljudi. Zdravstvene vlasti navode da novih slučajeva nema od sredine mjeseca te vjeruju da je zaraza pod nadzorom. Istraga je pokazala da su bakterije pronađene u rashladnim tornjevima nekoliko zgrada koji su u međuvremenu očišćeni i dezinficirani. Tisuće Audijevih radnika prosvjedovale su u njemačkom gradu Neckarsulmu zbog mogućeg zatvaranja tvornice. Strahuju za radna mjesta jer Volkswagen provodi veliko restrukturiranje koje bi moglo rezultirati novim otpuštanjima. Njemačka automobilska industrija pod pritiskom je visokih troškova, sve jače konkurencije iz Kine i američkih carina.
1: Aktualno u 17.
2: Premijer Andrej Plenković otvorio je centar za starije osobe u Grubišnom polju u koji je uloženo više od 11 milijuna eura, većinom iz nacionalnog programa oporavka i otpornosti. U domu će biti mjesta za 102 osobe, a nudit će i usluge za njih još 230. Prve korisnike dom će primiti na jesen, a predviđeno je i otvaranje 70 novih radnih mjesta. Gradonačelnik Grubišnog polja Zlatko Pavičić i premijer Andrej Plenković.
4: U gradu živi 1600 umirovljenika, 700 hrvatskih branitelja i to su građani koji su desetljećima stvarali vrijednosti na kojima danas gradimo budućnost. Zato danas obilježavamo završetak projekta koji predstavlja najveću pojedinačnu investiciju na području grada Grubišnog polja u našoj povijesti.
22: Prije svega da izrazim zadovoljstvo da je ovo danas praktički već 8. centar za starije osobe kojeg smo otvorili u protekla 2 mjeseca. Ovo je veliki projekt, projekt vlade u partnerstvu sa gradovima, sa županijama, sa ciljem da unaprijedimo položaj naših umirovljenika.
0: Nakon Grubišnog polja, premijer Plenković i ministar turizma i sporta Tonči Glavina sudjelovali su na svečanom otvorenju obnovljenih daruvarskih toplica specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju. 20 milijuna eura uloženo je u obnovu hotela Termal, izgradnju novih bazena, sportsko-rekreacijskog centra i inovativnih wellness sadržaja.
2: Uvođenjem izvođača u posao i službeno je počela realizacija važnog prometnog projekta obilaznica Orebića, vrijednog gotovo 50 milijuna eura s PDV-om. O važnosti projekta za Pelješac i Korčulu govore predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir i ministar graditeljstva Branko Bačić.
23: Ozbiljan zahvat, ima jedan ozbiljan vijadukt, nekoliko podvožnjaka, nadvožnjaka, križanja u razini, zahtjevan teren sa klizištima, izvođač je Texo Molior, jedan turski partner, koji u biti samo nastavak investicijskog ciklusa kako ovdje na Pelješcu, tako i spoja sa Korčulom. Znate da ovdje ide luka Perna, ovo je praktički sad prirodan spoj na buduću luku i spoj na Korčulu. Hrvatske ceste osim ovog projekta trenutno izvode i radove isto na samoj Korčuli, znači s one strane luka, spoj isto na državnu cestu.
5: Projekt koji će doprinijeti daljem gospodarskom razvoju Orebića, prije svega što će cijeli tranzitni promet koji ide prema Korčuli osloboditi se iz centra mjesta, je tek prva faza, kasnije su još tri faze kako bi izgradili taj sjeverni krak Pelješkog ipsilona od Pelješkog mosta upravo do luke Perna.
1: Aktualno u 17.
2: Prije nekoliko dana razveselila nas je vijest o dolasku para afričkih lavova u zagrebački zoološki vrt, a danas nažalost tužne vijesti. Mladi lav Uganda napao je i usmrtio lavicu Tairi 8 dana nakon što su spojeni u zajedničku nastambu u lavljoj stijeni. Što se dogodilo, objasnio nam je ravnatelj zoološkog vrta Ivan Cizelj.
6: Rad sa divnim životinjama nažalost nije uvijek lijep, a to mi svjedoči današnji događaj. Ne znamo što je lava potaknula na napad. Životinje su bile pod konstantnim monitoringom, ali napad se dogodio u trenutku i stradavanje lavice nažalost nismo mogli spriječiti. Preostane nam da damo sve od sebe kako bi istražili uzrok događaja i odlučili se o daljem postupanju. Bitno je naglasiti da su naši svi djelatnici postupali u skladu sa protokolima, te nitko od posjetitelja, ani djelatnika, niti u jednom trenutku nije bio ugrožen.
1: Sport.
2: Sportske događaje prati Mateo Novaković.
8: Dobar dan. Nogometaši Dinama izborili su treće kvalifikacijsko kolo Lige prvaka nakon što su u uzvratu na Maksimiru u produžetku pobijedili švicarski Tun 3-2. Gosti su vodili 2-0 od 22. minute, a 67. su igrali s igračem manje kada je isključen Burki. Modri su pogocima Belje u 74. i Kačavende u 78. izjednačili, a konačnih 3-2 postavio je u 112. minuti Moris Valinčić.
9: Velika pobjeda, 2-0 gubit i preokrenut, mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro, strašna utakmica. Skupio sam nešto snage za njih 10 minuta i evo, povukao sam i pokušao samo po ovaj gol i evo, hvala Bogu ušla.
8: Pobjedu je prokomentirao i napadač Fran Topić.
24: Kad imaš igrača više, sigurno ti to lakša, ali opet nije lako ni zabiti protiv 10 igrača. Imali smo prilike, njihov golman je branio dosta toga i eto šli u produžetke i mora se sjajno pogoditi.
8: Zagrebački sastav dalje je prošao ukupnim rezultatom 4-3, a u nastavku kvalifikacije igraće protiv boljeg iz današnjeg ogleda litavskog Kaunas Žalgirisa i Klasvika s Farskih otoka. A povremeni reprezentativac vatrenih Lovro Majeri službeno je predstavljen kao novi igrač grčkog prvaka AEK-a. S klubom iz Atene ugovor je potpisao na 4 godine. Majer u AEK stiže iz njemačkog Wolfsburga u transferu vrijednom oko 8 milijuna eura. Lucija Čirić-Bagarić i Italijanka Moratelli plasirale su se u polufinale parova na VTA 125 teniskom turniru u rumunjskom Turgu Murešu. Istu fazu natjecanja pokušat će izboriti i Nikola Mektić. Zagrepčanin će večeras na ATP 500 turniru u Washingtonu zajedno s Amerikancem Krajčekom također igrati za mjesto među 4 najbolja para. Protivnici u četvrtfinalu su im britansko-američka kombinacija Skupski i Harrison.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
25: I sutra u Hrvatskoj sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab, na istoku do umjereni istočni. Na Jadranu ujutro burin, a poslije podne će zapuhati umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom između 13 i 18 stupnjeva, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna temperatura zraka od 33 do 38 stupnjeva. Idućih dana ostaće sunčano, a temperatura zraka postupno će rasti.
1: Aktualno u 17.
2: 17 sati i 23 minute na kraju ponavljamo.
0: Josip Varvodić izabran za novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Francuski vatrogasci stavili pod nadzor najveći požar u povijesti regije Gironde. Lav ubio lavicu u zagrebačkom zoološkom vrtu. U Hrvatskoj počeo novi toplinski val, sutra temperature od 32 do 38 stupnjeva. Aktualno u 17. tonski je realizirao Dalibor Piskrec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Mateja Ištuk i Mario Krstanović.

kraju ljeta. Iznenada doplovila si

0: Josip Varvodić, novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Dobio je 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Varvodić će naslijediti Zlatka Matešu, koji je prije 2 mjeseca dao ostavku nakon afera u hrvatskom sportu. Najavio je i svoje prve poteze.
1: Sastaćemo se sa savezima, napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što i obavijestiti o tome, kažem i javnosti. To su prvi koraci koji su ključni. Uz ove druge dijelove programa za koje ćemo trebati više vremena, znači moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica, da ja što prije nestanem iz svjetla medija i da vas ne gnjavim sa svojom pojavom, a da se vi počnete baviti, odnosno da se nastavite baviti sa sportašima i sportskim djelatnicima. To bi bio za mene najveći uspjeh.
0: Vijesti. U Ministarstvu obrane predstavljen je prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zakladi vojne solidarnosti koji idu u e-savjetovanje. Cilj je pružanje materijalne i financijske pomoći osobama čija je služba prestala zbog bolesti ili ozljede, koje su bez svoje krivnje zadobili obavljanju službene zadaće, a koji nisu više zaposlenici Ministarstva obrane. Prema postojećem zakonu to do sad nije bilo moguće, istaknuo je državni tajnik Branko Hrg.
2: Do sada je to bilo samo za ljude koji su bili u radnom odnosu, koji su bili u službi, sada se omogućuje onima koji su morali prekinuti ili radni odnos ili djelatnu vojnu službu radi nečega što im se eventualno dogodilo za vrijeme dok su obavljali posao i bili na dužnosti.
0: Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju kako će najavljene porezne izmjene koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike, te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
3: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo 2 funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne. Danas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalni registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
0: Stigao je i odgovor premijera Plenkovića.
4: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnji, nije to mjesec dana, to je godišnji. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
0: Zbog postavljanja podzemnih spremnika na Trgu Bana Jelačića, odvjetnica Nika Pinter podnijela je kaznenu prijavu protiv grada Zagreba. Tvrdi da u provedbi projekta nije poštovana propisana procedura, te da grad nije ishodio sve potrebne dozvole.
5: Prijavu sam podnijela temeljem zakona, a podnijela sam ju zato što smatram da su ugradnja spremnika na početku ulaza u Trg Josipa Bana Jelačića neprimjerena i onda sam išla tražiti dokumentaciju i pregledavati i vidjela da je ugradnja bez sve potrebne dokumentacije, da procedura nije poštovana. Država im nije odobrila jer prema izvještaju ministarstva nisu u pravilnik o komunalnom redu, nisu uveli smjernice konzervatorskog zavoda što su bili dužni.
0: Vijesti. 8 godina nakon odlaska Olivera Dragojevića u njegovoj rodnoj Veloj Luci večeras ponovno koncert Trag u beskraju. Od 21 sat i 15 minuta moći ćete ga pratiti na 2. programu Hrvatskog radija i 1. programu Hrvatske televizije. Događaj najavljuje njegov pokretač Ante Gelo.
6: Nastupit će fantastični izvođači. Tu su Petar Grašo, Zorica Konđa, Nina Badrić, Jakov Jozinović, Matija Cvek, Marko Tolja, Ivaj Duković, Klapa Ošija, Kivica Sikiričićo. Ima još nekih iznenađenja, to neću sad pričat. Mislim da će biti krasno i da ćemo se s guštom prisjetiti Olivera, nasmijan i raspjevan i da će biti krasno. Vremenska prognoza.
0: sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral, najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26, najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Hrvatski radio. Prvi program.
8: Halo, halo. Ovdje Radio Zagreb.
7: 100%. Prvi. 100% prvi.
9: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, dobrodošli u posebnu obljetničku emisiju 100% prvi. Večeras je s vama Darija Hodnik-Marinković. Danas slavimo velikih 100 godina Hrvatskog radija, stoljeće glasa, glazbe i priča koje su oblikovale naše živote. Od prvih emitiranja do današnjega digitalnog doba, radio je bio naš suputnik u domovima, automobilima, na poslu i u trenucima koje pamtimo. Kroz ovu obljetničku emisiju prisjećamo se kako je radio bio ključni medij za otkrivanje novih izvođača, stvaranje hitova i povezivanje publike s domaćom i stranom glazbenom scenom. Poseban naglasak stavljen je na ulogu radija u razvoju hrvatske popularne glazbe. Od prvih emitiranja preko zlatnih desetljeća festivala i vinila, pa sve do današnjeg digitalnog doba. Emisija istražuje kako su se mijenjali glazbeni ukusi, produkcija i način slušanja, ali i kako radio i dalje ostaje važan prostor za promociju kvalitetne glazbe. No radio nije bio samo informacija, bio je i ostao glazba. Upravo zahvaljujući radiju, mnoge su pjesme postale bezvremenski hitovi, a brojni izvođači pronašli put do srca publike. U ovoj emisiji prisjetit ćemo se kako je radio stvarao glazbenu povijest, ali i kako i danas živi kroz svaku notu koju čujemo. Moji današnji gosti su dvoje umjetnika čije su pjesme obilježile radijski eter i generacije slušatelja, Sanja Doležal i Vladimir Kočiš-Zec. Zaista mi je veliko zadovoljstvo i divno vas je vidjeti opet na Hrvatskoj radioteleviziji, osobito u eteru Hrvatskog radija. Sanja i Zec, dobro nam došli.
10: Hvala puno.
11: Hvala puno.
10: Lijep pozdrav ekipi i u studiju i tebi pogotovo, jer ovo je zapravo prvi puta da mi ovako službeno znamo se 100 godina i surađujemo 100 godina.
9: Tako je, evo ja ću malo privatizirati eter i ispričati se unaprijed našim dragim slušateljima. Preskočit ćemo one formalnosti i persiranja, a mislim da bi bilo u redu skroz da razgovaramo kao da smo doma ili kao da smo na kavici.
10: Tako.
9: Zeko, moramo se prisjetiti naravno prošlosti, pred nama je budućnost, nadamo se, Hrvatskog radija i velika obljetnica 100 godina. Sjećaš li se uopće svog prvog susreta sa radijom? Je li to bilo kao kod svih nas, ono nedjeljni ručak, majka priprema neki objed, purica mlincija, u pozadini svira neka glazba s radija?
11: Pa moram ti priznat da se sjećam vremena kad u kući nije bio radio aparat. Ozbiljno.
10: Si tako star.
11: Da, ja sam tako star. Da. Ali roditelji su brzo nabavili, jer su inače volili slušati glazbu i tata je pjevao u kulturno-umjetničkom društvu u zboru, tako da smo, bi se reklo, po zagrebačkoj navudrena zagrebačka familija. I dobro, onda je došao radio aparat, pa uglavnom u osnovnoj školi se već to slušalo i već su se onda počeli nabavljati ploče, pa neke prve gramofone, uglavnom, znači tamo osnovna škola, prvi razredi, taj je bio moj prvi susret sa radio aparatom.
9: Sanja, kad smo se dogovarali za ovo gostovanje i emisiju, ti si mi otkrila zaista super detalje koje ni ja nisam znala. Tvoj prvi susret sa radijom u stvari bio poslovne prirode.
10: Da, za ne vjerovat. Dakle, da ne bi zezala Zeca da je star, ja se sjećam kad nije bilo televizije i kad je bila crno-bijela, a ne u boji. Ali slušali smo radio kod kuće uvijek, sjećam se od malih nogu, a moja prva praksa, tada smo mi u srednjoj školi, to je ona Šuvarova generacija, išli na praksu, je bila na Radio Zagrebu u Jurišićevoj. Pa ne znam ili bi rekla preko veze, ali zapravo baka mi je bila novinarka na Radio Zagrebu godinama i tamo je dočekala penziju. Tako da ja sam se u radio zaljubila kuhajući kaven, fotokopirajući papire i raznoseći po redakcijama na Radio Zagrebu.
12: Zeko, postoje one velike enigme oko toga kako su se skidale pjesme sa radija. Da se trčalo doma da čuješ kako ide pjesma, pa tekst, pa akordi, pa svi ste nekako skidali
11: uglavnom
12: hitove.
11: Svi su skidali. Svi glazbenici su skidali, one su se izmjenjivali informacije. I onda to su one poznate priče stare, pjesma fonetski se pisali sa engleskim nogima, stand by me, i znači to je poznata priča, to je zaista tako bilo. A ništa, dečke koji su imali neku školu, koji su poznali harmoniju, su lijepo zapisivali te harmonije, koji put nisu bili baš 100% sigurne, ali tu negde. I onda se to tako izmenjivalo, te iskustve, onda su počele svirke i te su se pjesme svirale. Jako je bilo teško. Bilo je teško, nije bilo ni mogućnost sa gramofona pa skidat, pa repeat, znaš, ono, ponavljaj, pa stavi na mjesto ko hoćeš ponoviti i pomnije poslušat. Bilo je jako teško, ali eto, to nas je osnažilo i od nas napravilo prave maske.
12: Sanja, sjećaš li se uopće koja je prva radija, pjesma koja te zaintrigirala na radiju, koju si onako voljela čuti i iščekivala čuti na radiju?
10: Kad si mlada, dakle tu govorim o tineđerstvu, onda već imaš neke svoje idole. U toj dobi sjećam se Kim Wilde, sjećam se Blondie. Imala sam veliki poster u sobi Blondie. A od naših domaćih, kako mi je tata pola svoga tijela ovoga muzikant, u našu kuću su dolazili svi, pokojna Višnja Korba, Rana Štefok, Jimmy, Gabi, Arsen. Tako da sam pratila tu našu tada zabavnu glazbu, ali prava ljubav je krenula sa Parnim Valjkom. To je Parni Valjak, eto, od moje nekakve 17. godine, 16. 17. kad su krenuli, pa do danas su mi broj jedan. I onda naravno 80. je došao Novi val, sve sam to obožavala. A prvi put sam se zaljubila, vjerovala ili ne, uz Nove Fosile, koje tada nisam baš slušala, ali pjesma Sanjaj me je bila definitivno broj jedan što sam voljela.
12: Evo i Mimi odobrava, moramo reći našim slušateljima da je s nama u studiju. I Mimi, mi smo pet friendly kuće. A sjećaš li se uopće koja je tvoja pjesma prva na radiju objavljena, koju si ti otpjevala?
10: Mislim da je to bila... Bilo mi je prvi put. Nekako s tom pjesmom kad sam ušla u bend. Govorimo o fosilskoj karijeri. Naravno. Ali dvije godine prije sa grupom Prva ljubav. Dakle, 80-ih, 80-te ili 79-te. Kad ostanemo sami. Lena, Olja. I ovako, ja uopće ne znam je li Hrvatski radio ima to u arhivi. Ja imam doma ploče pa ću donijeti vam da upišete.
12: Može, ja mislim da bi bilo sasvim u redu da evo i poslušamo Bilo mi je prvi put večeras u eteru Hrvatskog radija.

0: Dragi slušateljici, dragi slušatelji, ponovno smo zajedno u eteru Hrvatskog radija. Prisjećamo se velike obljetnice Hrvatskog radija, 100 godina, a s nama su Sanja Doležal i Vladimir Kočić-Zec. Zeko, sjećaš li se uopće koliko je radio pridonio popularnosti pjesama grupe Novi Fosili? Da li je to utjecalo na stil i produkciju koju ste vi tada stvarali?
1: Pa naravno da je. Radio kao medij vrlo važna stvar je bila. Prije svega, već su bili na neki način profilirane emisije, konkretno na Radio Zagrebu, gdje se znalo, sad se sluša zabavna glazba, sad se sluša šta znam festivali od San Rema nadalje i od naših opatijskih festivala, zagrebačkih festivala i da ne nabrajam druge. I to su nam nekako bili prozor u svijet glazbe svjetske na neki način. A naravno, kad je čovjek mlad, onda želiš biti u trendu i voliš pratiti te nove trendove i biti in, kako bi se reklo. Jel? Tako da je radio vrlo ključnu ulogu jednu odigrao u nekakvom mom odrastanju vezano uz glazbu. A vezano na ono što je malo prije Sanja govorila, moja prva snimka s koju glazbu sam ja odrasao. Ja sam imao tu sreću da u mom susjedstvu su živjeli jedni vrlo interesantni dečki, bratići, zvali su se Hamburger. Ne Hamburger, Heimburg, pardon. Ne, Heimburger. Greška, često puta grešim, ali oni su, pazi, to su bile 63. 64. Oni su uz dve akustične gitare svirali Presleya, Brothers, Doobie Brothers, onda Bellamy Brothers, znači već sve onda etablirane američke i country i rock svirače i pjesme. I mi ko klinci smo, oni, to je bilo obično nedjeljom, dolazili pred njihova vrata, oni su na stepenicama sjeli svaki na svoju stranu i to je bio mali mini jedan koncert u trajanju od sat vremena. Ja sam otišao kući u nesvesti. Toliko sam bio očaran zvukom tih gitara. Dobro, oni su pjevali bimbo engleski, naši ovoga. Znali su, jer su živjeli jedno vrijeme u Njemačkoj, pa onda tamo otac nešto radio, isto morali su biti vezani uz engleski jezik. To je bilo moj prvi susret sa glazbom. A prva snimka koju sam napravio bila davne, i to baš za Radio Zagreb, davne 69. godine. 1969. godine, ponavljam. pjesma Anuška. Autor je bio, nažalost, pokojni Zdravko Korpar, koji je radio ovdje dugo godina u fonoteci na stihove Maje Perfiljeve. To je bila i grupa Biseri, moj prvi bend, mi smo snimili, to je bila moja prva snimka i prvi single ujedno.
2: I moramo... danas se vrti Anuška, je super.
1: I ta starija verzija baš, da.
0: Moramo napomenuti da su to bili drugačiji uvjeti snimanja, nekada se snimalo na vrpce, nije bila digitalija kao danas.
1: I još jednu stvar bih volio napomenuti, ako mi dozvoliš, bila je vrlo stroga kontrola, kako bi rekao, jedno rešeto prilikom izlaska pjesme u eter. I bila je jedna famozna gospođa u Jurišićevoj, su bile prostorije Radio Zagreba, Danica Markulin se zvala.
2: Da.
1: I ti si snimku prvo morao, gotovu snimku, odnesti kod nje da ona da svoj blagoslov. Da li ide u eter, ne. Znači, ona je pratila da li je tekst dobro izgovoren, da li je u duhu hrvatskog jezika, datim da li je intonacija i da li je interpretacija. Zamisli u šta je ona bila kompetentna da se miješa. Jel? Mm-hmm. I neću nikad zaboraviti da je jedno me je zbog krivog akcenta u pjesmi tri put vraćala.
2: Danas pola strade ne bi prošlo.
1: Ma, molim.
2: Po akcentima.
1: Neću govoriti. Imena to ne bi bilo fair. Ma, više od pola strade sad. I to su bili moji... Ali tak se zanat učio, ne? To je to, tako da... to neću nikad zaboraviti. Pa ja sam se htio plakat Znaš, onda, kak sad? Znači, počinješ sumnjati sam u sebe, a sav se da ono, zagrižao sam za glazbu kao, nisam ni znao da će biti to moje buduće znanje, moja profesija, životno opredeljenje, jel? Tako da su to bili šokovi na neki način, ali zec je tvrdoglavi bik i nije se dao.

0: Sanja, znači da je radio imao veliku ulogu u stvari u toj nekoj komunikaciji sa slušateljima, sa publikom, sa odabirom pjesama na posljedku koje ste vi snimali.
1: Jako. Mm-hmm. Radio je imao najveću ulogu, jer ono što je prošlo na radiju, onda si dolazio i na televiziju, onda je to prošlo i u publici. Kad si pitala koliko je radio utjecao na produkciju, ja se sjećam kad smo mi miksali tada naše ploče, i u Ljubljani, i u Zagrebu, i u Milanu, da se uvijek u studijima, ti znaš, na one velike zvučnike puštalo, ali se onda puštalo i na nekakva dva mala, jer je pokojni Rajko znao reći, sad moramo čuti kako će to zvučati na prosječnom radioprijemniku. Dakle, nije dovoljna bila slika dva ogromna skupa zvučnika, nego dva, rekli bi, ja imam doma nekakav tranzistor u kuhinji, jer prva stvar ujutro otvorim Hrvatski radio, volim Radio Sljeme slušati. I ovoga, na tom malom, jeftinom tranzistoru pjesma mora zazvuča dobro. Dakle, sjećaš se?
2: Je, i dan danas.
1: Da, jer lako pjesma zvuči dobro na nekakvim fenomenalnim, jakim zvučnicima, ali ako dobro zvuči u autu i na radiju,
2: onda znači da je dobra snimka. Ja kad radim sa Smokom, isto onda obavezno imam mali tranzistor, da aktan dobro zvuči, ako se sve čuje dobro.
0: Da, taj zvuk je relevantan.
1: O mobitelima, mislim.
2: Da.
1: Ko je rekao da ćemo danas imati radio na mobitelu?
0: Sjećaš li se, Sanja, nekih emisija koje su te se posebno dojmile na Hrvatskom radiju ili nekih voditelja, voditeljica?
1: Kako da ne. Hvala dragom Bogu, pa je Vojo Šiljak još uvijek s nama i još uvijek ga subotom ovoga volim slušati. Jako puno je bilo vrhunskih emisija, pa moram priznat da Radio Zagreb se još jedini, zapravo Hrvatski radio se još jedini drži zajedno sa svojim ovoga, i poslovnicama i Split i Rijeka i Osijek, da ima kvalitetne i edukativne i obrazovne. Dakle, nekako mi se čini da su komercijalna radio otišla više u površinsko nekakvo pričanje i glazba. A Hrvatski radio ipak ima svakodnevno zaista kvalitetne emisije. Tako da, sad bi ja mogla nabrajati, ali da ne favoriziram samo Radio Sljeme, volim naravno i drugi program, volim i klasiku na trećem programu. Eto, Hrvatski radio i u mom autu i kod kuće na malom tranzistoru.
0: Evo, ja se nadam da slušatelji sad slušaju i na malom tranzistoru i u autu, i naravno moramo poslušati još jednu pjesmu iz velikog opusa grupe Novi Fosili.

0: Ponovno smo u studiju Hrvatskog radija, s nama su Sanja Doležal i Vladimir Kočić-Zec. Zeko, postoji li neka anegdota iz tog velikog vremena stvaranja pjesama Fosila koja je vezana uz radio? Sjećaš se sigurno i Šubićeve i Jurišićeve?
1: O, da.
0: Možda neka anegdota koja nije za eter.
2: Imam ih puno koje nisu za eter, ali pokušat ću samo opisati to ovi mladi, ako slušaju, neće vjerovat možda, kako se snimalo. Recimo u Istri, dvorana Istra, to je sad, kak se zove ta dvorana sad, dobro.
0: To sad imamo
1: još uvijek da. Istra, mislim,
2: da.
1: To je ZKM.
2: ZKM, tako je. Nije bilo da se snima instrument po instrument. Kod danas, recimo, snimaš prvo bubanj, pa bas, mm-hmm. ili bubanj, bazar, pa onda nadalje snimavaš, ne?
1: Da, se računalo sve radi.
2: Da, ne, ali govorim o živom snimanju. Njegov je, u Istri je bio jedan, kako je to bilo kazalište, bio jedan ogroman zastor od crvenog pliša. Debelog crvenog pliša, koji je, ajmo reći, zagrebački denfo zvuk, nije bilo odjeka i bio je dobar ambijent za studio. Onda, bubanj je bio, postavili smo bubanj u jedan segment zavise, u drugom segmentu zavise je bio gitarista, u trećem basista i u četvrtom orguljaš. Tako da mi se uopće nismo vidjeli. Čuli smo se samo preko slušalica, klik, 1, 2, 3 i idemo. I nema ponavljanja. Dok se...
1: Svirka uživo.
2: Nema, hoćeš, nećeš. To neću nikad zaboraviti. A režija je bila gore na vrh dvorane, negdje, nada je pokojni gospodin Radan Bosnar nam radio te neke prve snimke za grupu Biseri. Dobro, to nije, to je više kao tehnički podatak, nije kao anegdota.
0: Ali sigurno vrlo zanimljivo.
2: Ali ima jedna anegdota koju isto ne smije spominjati baš imena. Ovoga, prve naše snimke, mi smo dolazili, snimalo se u Šubićevu u studio, ili Četvorka?
1: Četvorka. Mm-hmm. Režija Četvorka.
2: I normalno, dobili smo jednog mladog glazbenog producenta koji je već bio poznati zagrebački muzičar. I sad vidim ja, on stalno, ja pjevam, trudim se, znojim se, gađam tom, znaš ono, a on stalno gleda na sat. Da, on stalno gleda na sat.
1: Ima suda.
2: Da, i onda veli, nakon nekih sat vremena mučenja, znojenja, veli, čuj, Zez, danas nije ti baš dobar dan, jel da? Slikaj, štekaš sa grlom, sa glasom. A ja veli, a ja čujte, valjda je tak. A onda, posle, kad smo već bili, postali frendovi, ne, onda on priznao, on je imao, žurio se na sudar s djevojkom, jedva čeka da me znogira iz studija van, da bi stigao na sudar. Eto, to je ovak. Ma joj, toga je bilo puno.
1: U Šubićevoj smo puno punili kanale, već kad sam ja došla, Hrvoje Hegedušić je bio isto tonac.
2: Ja se sjećam, Srećko Orlić, to će ovi stari znat, da. Isto bio.
1: Je. Tako da moram reći da su to bili vrlo, vrlo kvalitetni zapisi. Poslije smo mi obično otišli miksat negdje ili smo miksali u Zagrebu. Ali da, Hrvatski radio je bio zaista veliki dio našeg poslovnog života.

0: Pjesme koje su tada uspjele u radijskom eteru su zaista ostale i dan danas. Sanja, šta ti se čini, kako je danas lakše plasirati novu pjesmu? Putem radija ili putem ovih svih digitalnih platformi? Drugačije je vid prezentacije.
1: Potpuno je drugačije. Znamo to i... sjećaš se one pjesme, oprosti, sad mi je palo Video Kill the Radio Star. Mm-hmm. Kad je se pojavio video i... uopće su rekli da će radio nestat, pa televizija kad se pojavila da će radio nestat, radio neće nikad nestat. I super je promovirat pjesme na radiju, ali da, digitalija i uopće te društvene mreže su jako preuzele taj dio promocije. Na kraju krajeva vidimo i u svijetu i kod nas da mladi ljudi danas uopće više čak diskografija više ne postoji ko što je postojala, nego svi objaviti možeš objaviti na YouTube-u, na bilo kakvoj društvenoj mreži svoju pjesmu, neko te ugleda. To se proširi, dan danas mi je to nevjerojatno da nešto što objaviš se može u nekoliko sekundi proširiti cijelim svijetom. I zapravo s jedne strane možda to zvuči kao da je lakše, a s druge strane mislim da je teže, jer je tolika kakofonija, to je toliko toga ima, da moraš imati jako puno sreće i strpljenja da nađeš baš što ti se sviđa. Tako da nema pravog odgovora. Drugačije je možda najbolji odgovor.
0: Da. Nekada je stvarno pjesma koju si snimio, prezentirao putem radija, imala nekako zagarantiran svoj život i svoj vijek, a danas mi se čini da je to sve pomalo instant proizvod.
2: I nekad pjevač koji je imao hit pjesmu koja se vrtila na radio postajama je imao i automatski više gaža. Koliko se je vrtio, toliko imao gaža. Mm-hmm. Znači, to ti je bio pokazatelj. Hit pjesma na radiju je garantirala i gaže sa strane, normalno.
1: Da, nastupi... danas to nije tako.
2: Ma kako?
0: Da, radio je nekada imao moć stvoriti veliku zvijezdu.
1: Je.
0: A čini mi se da to danas imaju digitalne platforme.
1: Da, neću govoriti ništa protiv toga, ali mi smo generacija koja jednostavno nije na taj način funkcionirala. I da bi uopće došao do radija i televizije, morao je biti veliki, veliki trud već iza toga. Mm-hmm. Ima danas jako puno mladih, kvalitetnih ljudi koji se imaju šansu prezentirati preko tih društvenih mreža, ali kažem, čak možda da je prije trebalo više truda nego danas.
2: Pa i danas su sve instant varijante. Dolaze mladi koji em ne zna intonirati, em ne zna interpretirati.
1: Ma ima ih izvrsnih.
2: Ma čekaj,
1: izvrsnih.
2: Ne, ima ih. Ima. Ja sam jedan od njih koji tvrdi da imamo jako puno odličnih pjevača. Ali lakše se može napraviti snimka, lakše se tehnički može pjevaču, nazovimo, pomoć, a nekad si morao znati pjevat.
1: Da, prije se to nije moglo, da.
2: Nema šanse da dođe
0: nedostaci
2: pjevač.
0: Nedostaci se nisu mogli sakriti.
1: Ne.
2: Koji će gađat sad, da li će biti C ili cis, znaš, ili frtar tonama. Ne daj Bože, ma kakve, odmah van. Doviđenja.
1: Ono što mene zapravo više zabrinjava, a to je nešto što smo svjesni, da ta umjetna inteligencija koja može biti čudesan alat koji pomaže i koji, ne znam, donaša nekakav napredak, s druge strane može biti zaista kraj svega, jer meni su poslali neki prijatelji pjesme u inbox, dakle preko društvenih mreža, koje potpuno od A do Ž napisala i izvela umjetna inteligencija. Da sad ne ulazimo tu u prava ko može se potpisati ispod takve pjesme.
0: Naravno.
1: Dakle, to mi je zastrašujuće. I onda kad vidiš da se još pojave i ti nekakvi likovi, dakle, što rijetko ko može razlikovati, je li to istinska osoba koja živi ili je to proizvod umjetne inteligencije. I pjesma, tih par pjesama koje sam ja dobila, ja neću reći, nisu čak ni loše. Ne kažem da su to veliki hitovi, ali to su pjesme koje je napravilo računalo. Inače, pa neću više puno pričat, po meni je prava glazba umrla kad se upetljalo u stvaranje glazbe računalo. Ja sam generacija koja voli živog čovjeka i živi instrument.
0: I prava emocija pjesme i dalje se osjeti.
1: Samo to. samo to.
0: Zeko, kako vidiš budućnost radija u kontekstu glazbe?
2: Pa evo, ja bih se na dovezu Sanje rekla, radio neće umret. Radio po meni je medij koji će opstat, navodno morat će doživjeti neke inovacije, ajmo to tako reći. Mm-hmm.
0: Već ih doživljava, naravno.
2: Da. To zadnje vrijeme čujemo. neke su manje ili više uspješne, ali nisam ja kritičan da to... To govorim o svom ukusu, naravno, nije to... ali radio kao medij, ma ljudi, ja znam, slušaš ga u radio aparat, u garaži, slušaš ga u kupovnici, slušaš ga na izletu, slušaš ga, ne znam, nema gdje nije, pa evo baš sam neki dan sluša žena, veli, ja imam 5 radio aparata, javila si, pa onda veli, pa u kuhnji, pa onda tu, kad je počela brat, rekao, ova je luda žena, ne, ali očito je fali, medij, radio je fali i bez njega ne može. Znači, toliko se ustalio kao medij, radio aparat, odnosno radio emisije, da nema šanse da samo tako preko noći kao neke druge stvari nestanu.
1: Ja isto mislim da ne. Da. Radio je vječan.
2: Ali da mora, neke transformacije će biti, naravno.
0: To. Sanja, kad bi izdvojila neku najveću vrijednost radija, evo, koja bi održala radio i sljedećih 100 godina, koja bi to bila?
1: S obzirom da danas glazbu možemo na svim platformama slušati. Drago mi je da odlazimo pomalo u retro, kupuju se gramofoni, ploče.
0: Ponovno ja sam se vraćaju, da.
1: Presretna što su moja djeca se evo odlučila za ploču, jer ta čar kad malo ploča iza škripi je nešto predivno. Ono što radio po meni može zadržati, koja je najveća vrijednost, je taj ljudski, to da čovjek, da pričamo, da sudjelujemo, da educiramo, da se otvaraju teme koje možda ne bi sami otvorili za stolom, osim sa najbližim prijateljima. I onda kad slušam radio, rijetko kad mi je samo pozadinska kulisa, nego baš volim emisije gdje imam osjećaj da su me obogatile i da sam nešto naučila. I to je najveća vrijednost radija i takav treba ostati. Jer na kraju krajeva, ako hoćeš slušati glazbu, neko će staviti ploču, neko će slušati preko mobitela, neko će, ali taj čovjek koji je s druge strane i koji prenaša svoju emociju, to je radio.
0: Hvala, Sanja, zaista lijepe riječi. A Zeko, evo, veliko je iskustvo i za vas oboje i za grupe Novi Fosili. I dalje se te pjesme zaista vrte na Hrvatskom radiju. Uvijek nam ih je drago čuti. Što možemo poručiti nekim mlađim generacijama koje dolaze? Šta im je bitno? Da li im je bitno prezentirati pjesmu na radiju? Da li im je bitno snimiti spot? U stvari nam je tu možda ta važnost radija nekako najviše u fokusu.
2: Ja bi se malo vratio opet unatrag, je bilo pitanje koliko je meni radio u životu, u karijeri pomogao. Meni jako puno, konkretno Novim Fosilima. Recimo, prva pjesma Sanjaj me, u jednoj emisiji na drugom programu Hrvatskog radija, bila je Višnja Perčin, glazbena urednica, sjetio sam se ime te dame, koja je, kad je čula tu pjesmu, toliko ju je dirnula. Ona ju je u emisiji 6 puta pustila.
1: Skoro je otkaz dobila.
2: Da, skoro je pozvali su je na razgovor. I to je, naravno, nama, radio kao medij, za prezentacije pjesme jako puno. Ljudi su čuli u emisiji 6 puta pjesme, pa mora ti ući u uho. Znači,
0: da.
2: Eto, to je jedna malo ovako pričica. Mm-hmm. A što se tiče budućnosti, prvo ja bih pozdravio sve svoje mlade kolege sa poznatom Arsenovom uzrečicom, mlade treba kočiti. Ma nema, imamo, evo, ja bih rekao da u ovom trenutku demantirao bi mnoge glazbene, pod navodnim znacima, stručnjake i kritičare koji uporno provlače agendu da u Hrvatskoj, ja se s time ne slažem, nema glazbenika dobrih, nema dobrih kompozitora, nema aranžera, nema interpreta. Krivo. Sve to imamo.
1: Više nego ikad.
2: Ja samo tvrdim, zašto veli, a nema hrvatske glazbe? Ima, ali je jedan kaos u eteru. Svi vrte sve. Svi vrte, neko forsira ovo, neki vlasnik privatne radio stanice gura ovo.
1: Da.
2: I teško je radio, pogotovo nacionalnom radiju, imati jedan profil koji bi zadovoljio široko slušateljstvo.
1: Tako je.
2: Ja samo tvrdim, zašto veli, ja, a nema hrvatske glazbe. Ima, ali je jedan kaos u eteru. Svi vrte sve, svi vrte, neko forsira ovo, neki vlasnik privatne radio stanice gura ovo.
1: Da.
2: I teško je radio, pogotovo nacionalnom radiju, ima

0: reklama, ono, ono, ne, i bez one kulturnih emisija, šta ti je znaju to. Tako da ništa, mladima prije svega teško i ne volim davat savjete, to je jako nepopularno. Uh-huh. Ja mogu samo iznet svoje iskustvo, možda nekome to iskustvo posluži kao da ga dobro usmjeri u nekom pravcu. Prije svega, ti moraš to istinski voljeti. Puno truda uložiti, puno vježbanja. Talenat je važan, ali nije toliko važan, ja tvrdim, ima talentiranih, fantastično, ali lijenih ljudi koji nisu u životu napravili ništa. A mi uporni smo nešto napravili. Znaš, i naravno, na kraju balade, trebaš imati sreću, kao što sam imao ja, ja mislim, da, nadam se da će se Sanja složiti, da ako ideš, govorimo o bendu kao kolektivu, da naiđeš na ekipu dobrih ljudi, istomišljenika, i onda je to već još jedna stepenica ka uspjehu. I na kraju čitave priče, naravno, moraš imati sreću, bez sreće.
1: Bez sreće.
0: Nema bez sreće.
1: Sanja, znamo za tvoju veliku ljubav prema televiziji, ali i prema radiju. Šta planiraš? Možemo li nešto novo očekivati od tebe?
2: Molim te.
1: Ovo je bio indirektan poziv.
2: Da, baš ti hvala. Iskreno, nisam se ja zasitila ni televizije, ni radija, nego, ma zapravo jesam, jer kad je neko 42 godine, 3, 4, dakle ja sam od 16. godine pred, onda je više od 44.
1: Pred mikrofonom.
2: Pred mikrofonom i pred kamerama i tako, jednostavno umorite ta medijska pozornost. Nije me umorila niti glazba, niti ljubav prema radiju i televiziji, nego medijska pozornost, a najviše od svega vremena u kojima živimo, da danas svatko, zahvaljujući mreži svih mreža i svim društvenim mrežama, može komentirati šta i kako radiš, šta i kako izgledaš, što je zapravo vrlo opasno, vrlo meni u ovim godinama nepotrebno. Tako da moji su planovi, draga Darija, osposobiti opet ovo proljeće svoju gredicu i posaditi paradajze, paprike, krastavce, uživat. Uskoro idemo zajedno na jedno putovanje privatno, jedna mala ekipa, nedjeljom volimo planinariti koliko nam to koljena i kukovi dopuštaju. I naravno, tu i tamo kad su neki lijepi koncerti, neka lijepa druženja, rado se odazovemo i otpjevamo sve te krasne pjesme.
1: To je prekrasno. Zeko ima nove pjesme.
0: Da, evo, ja radim paralelno, radim i kao član grupe Sanja i Zec, koji izvode najveće hitove grupe Novi Fosili. Onda, i naravno, od 90. godine radim kao autor, koji put je kao kantautor. Evo i nova pjesma mi je sad vani. Svake godine po dvije nove pjesme. To me veseli, to još uvijek družim se sa mladim ljudima, to mi je poanta.
2: I nema gredicu.
0: I nema, da imam gredicu, možda bi rađe se štihače premio. Ali volio bi reći, rekla si, kakvu želju još bi ja imao. Ja bi recimo volio imati emisiju na Radio Zagrebu.
2: Ozbiljno.
0: Tako je. Eto. A zvala bi se Mojih 1000 ljubavnih neuspjeha. Ja mislim,
1: to ne bi bila glazbena emisija.
0: Dramski program bi.
2: To su mali noćni razgovor.
1: Da. Morat ćemo kontaktirati kolegu Voju Šiljka da nastavite tradiciju.
2: Apsolutno. Sad kad su te čuli svi urednici, možda i dobiješ poziv.
0: Da, možda dobijem poziv, da.
1: Ja vam se od srca zahvaljujem na gostovanju u ovoj emisiji. Želim vam lijepo proljeće i što uspješnije gredice. A oprostit ćemo se naravno uz naše slušatelje uz Zecovu novu pjesmu, ako se slažeš.
0: Ajme, zaista.
1: Ja mislim da bi to bilo u redu. A svakim danom, i svakim danom i svakom notom ćemo se prisjećati prekrasnih pjesama Novih Fosila i hvala vam od srca na tome, na jednoj velikom opusu, velikoj tradiciji koju ćemo, nadam se, uspješno sačuvati u Hrvatskom radiju.
2: Hvala na pozivu.
0: Hvala,
2: u svakom
0: Darija,
2: slučaju.
0: Na pozivu.
2: Sretan rođendan i vidimo se na 150. godišnjici.
0: Da.
1: Hvala vam lijepa.
2: Može.

100 godina radija nije samo broj. To je 100 godina glasova, pjesama, emocija i trenutaka koje dijelimo i koji nas povezuju. Radio se mijenjao, prilagođavao, ali nikada nije izgubio ono najvažnije, bliskost sa slušateljem. Hvala vam što ste večeras bili s nama u emisiji 100 po 101. Hvala mojim gostima Sanji Doležali, Vladimiru Kočišu Zecu na uspomenama i pričama koje su podijelili. A vama, dragi slušatelji, ostanite uz radio, jer neke se stvari i glazba jednostavno najbolje slušaju. Emisiju 100 po 101. Tonski je oblikovao Pavao Slobinović.

0: 19 sati.
1: Dnevnik sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Evo što ćemo izdvojiti iz emisije.
0: Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić.
2: Francuski vatrogasci stavili pod nadzor najveći požar u povijesti regije Gironde.
0: Glas poduzetnika o najavljenim poreznim izmjenama, mali iznajmljivači i paušalni obrtnici bit će dovedeni u nepovoljan položaj.
2: Split zabranio kupnju alkohola od 21 do 6 sati ujutro. Zabrana se ne odnosi na kafiće, restorane i klubove.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće s temperaturama između 32 i 38 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Josip Varvodić, novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora i nasljednik Zlatka Mateše, odlučeno je na izbornoj skupštini. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Skupštinu je pratio Lovrko Magvić.
3: Josip Varvodić, novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora u preostalom dvogodišnjem mandatu poslije ostavke Zlatka Mateše. Predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza dobio je 81 glas, 13 više od Dragana Primorca, predsjednika Hrvatskog tekvando saveza. Miroslav Buljan nije imao valjanu i potpunu kandidaturu pa je ispao iz utrke. Prvih sati poluskupštine proteklo je u administrativnom nadmudrivanju, a onda se pristupilo tajnom glasovanju. Josip Varvodić poslije pobjede o prvim dojmovima i prvim koracima koji slijede.
4: Sastaćemo se sa savezima napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što i obavijestiti o tome javnosti. To su prvi koraci koji su ključni. Uz sve ove druge dijelove programa za koje ćemo trebati više vremena, znači moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica, da ja što prije nestanem iz svjetla medija i da vas ne gnjavim sa svojom pojavom, a da se vi počnete baviti, odnosno da se nastavite baviti sa sportašima i sportskim djelatnicima. To bi bio za mene najveći uspjeh.
3: Do predsjednici Hrvatskog olimpijskog odbora u idućem razdoblju bit će Frane Žanić, Milivoj Bebić, Željko Kisić i Suzana Šop, a uz predsjednika Josipa Varvodića i članicu Međunarodnog olimpijskog odbora Kolindu Grabar-Kitarović, članovi vijeća su Nikola Rukavina, Mladen Drnasin, Vedran Šupuković, Željko Banić, Stipe Pletikosa, Barbara Đinović, Mladen Mikolčević, zatim Ante Filipović, Snježana Juranić, Antonio Zujić, Drago Kamenski, Damir Hrupec, Lucijan Vukelić, Marko Badrić, Marko Kalaj i Damir Knjaz. Novi predsjednik sam bira članove vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, a to isto vijeće kasnije bira glavnog tajnika i sve ostale direktore u Hrvatskom olimpijskom odboru.
2: A tko je novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić? Portret četvrtog i najmlađeg predsjednika odbora donosi Kristijan Pelc.
5: Novoizabrani predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, 41-godišnji kardiokirurg Josip Varvodić, od 2013. stalno je zaposlen u KB Dubravi. Na dužnost predsjednika HOO-a dolazi kao aktualni predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza, na čijem je čelu 4 godine. Varvodić je prije desetak dana dobio i drugi mandat za vođenje Plivačkog saveza do 2030. uz jednoglasnu potporu. Uz to što je čelnik nacionalne krovne plivačke organizacije, Varvodić je od veljače 2022. prvi zamjenik predsjednika Europske federacije za vodene sportove, a na tu je dužnost izabran nakon što je sa sadašnjim predsjednikom Portugalcem Antonijom Joseom Silvom pokrenuo borbu za transparentnost u radu te organizacije. Inače, njegov otac, pokojni Ivan Varvodić, nekadašnji je ugledni član Europske i Svjetske plivačke federacije, koji je od 1992. do 2007. uspješno obnašao dužnost direktora Hrvatske plivačke reprezentacije. Josip Varvodić je četvrti predsjednik u 35-godišnjoj povijesti Hrvatskog olimpijskog odbora, nakon Antuna Vrdoljaka, Zdravka Hebela i Zlatka Mateše, koji je na toj dužnosti bio 24 godine.
0: Svijet. Drugi kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvijema posadama pripadnika oružanih snaga poslan je u Francusku radi nastavka pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara velikih razmjera. Zrakoplov je poslije podne poletio iz vojarne pukovnik Mirko Vukušić u Zemuniku nakon što je Francuska zatražila pomoć u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite. Odobrenje za produljenje pomoći dala je vlada.
2: Za odgovore za izvanredne događaje u Europskoj uniji u sklopu Europske komisije djeluje središnjica za usklađivanje žurnih odgovora sa sjedištem u Briselu, u kojoj se prikupljaju podaci o kriznim događajima i usklađuje zajednički odgovor na razini 27 članica Unije i 10 pridruženih država. Zamjenik čelnika središnjice Borja Migueles pohvalio je suradnju s Hrvatskom u potpori gašenju požara, u ovom slučaju u Francuskoj.
6: Hrvatska je vrlo aktivan član u sezoni šumskih požara. Usklađenost je vrlo dobra, kapaciteti Hrvatske na nacionalnoj su razini i poslali su pomoć Francuskoj, na čemu smo zahvalni. Hrvatska je poslala zrakoplove Kanadir s posadama koje se izmjenjuju i ističemo da je usklađenost jako dobra, na čemu smo vrlo zahvalni.
0: S velikim požarima bore se još neke zemlje na jugu Europe. Na jugozapadu Turske evakuirani su stanovnici i dio pacijenata iz bolnice, a zbog gustog dima zatvorene su neke ceste. Teško je i u Grčkoj. Na otoku Paru požar i dalje nije pod nadzorom, a noćas je evakuirano stanovništvo iz nekoliko naselja. S vatrenom stihijom bori se i Portugal. U većem dijelu zemlje na snazi je najviši stupanj opasnosti od požara. Europska unija tako je na putu prema jednoj od najtežih sezona požara otkako se bilježe mjerenja.
2: Najmanje 13 ljudi poginulo je u jučerašnjem potresu na jugozapadu Japana. Najteže je u gradu Kumamotu, gdje se nastavlja potraga za nestalima u ruševinama trgovačkog centra i tvornice. Istodobno istražuje se eksplozija koja se dogodila u trgovačkom centru oko jedan sat nakon potresa, potvrdio je glavni tajnik vlade Minoru Kihara.
7: Do jutros u 7 u 506 centara u 5 prefektura primljeno je 9186 ljudi. Do tad je potvrđeno da je bez struje gotovo 37.000 kućanstava u prefekturi Kumamoto. Bez vode oko 84.000, a opskrba plinom prekinuta je za otprilike 9.500 kućanstava u gradovima Kumamotu i Yatsushiru. U nekim dijelovima prefekture poremećene su i komunikacijske usluge.
0: Premijerka Sanae Takaichi rekla je da vlada čini sve da pomogne pogođenima.
8: Ljudi još čekaju da ih spase, utrkujemo se s vremenom, dopremit ćemo sve resurse da spasimo što više ljudi. Snage samoobrane osiguravaju hitne zalihe vode i prevoze pacijente, a činimo sve da evakuiranima osiguramo najbolje moguće životne uvjete. Sva ministarstva surađuju da im se osiguraju hrana, pitka voda, kreveti i osnovne potrepštine. Od sinoć također dopremamo pomoć centrima za evakuaciju poput klimatizacijskih uređaja i mobilnih generatora. Učinit ćemo sve što možemo.
2: Saudijska Arabija i SAD napali su mete u Iraku, točnije cilj su bile proiranske skupine koje su, navodi se, izravno napale američke postrojbe u regiji i saudijsku energetsku infrastrukturu. Odgovor je to na iranske projektile ispaljene na američku bazu u Jordanu, a nastavljaju se iranski napadi na tankere u Hormuzu. Zbog toga je ponovno poskupjela nafta, no i porasla zabrinutost da bi se sukob opet mogao rasplamsati, i to nakon upozorenja američkog predsjednika Donalda Trumpa da će snažno napasti Iran. Anabela Lajkauf.
9: Izveli smo konkretne napade na mete povezane s proiranskim milicijama u Iraku, priopćeno iz Saudijskog ministarstva obrane.
10: Glasnogovornik ministarstva obrane, general Turki al-Malki, potvrdio je da su napadnuti ciljevi s kojih su izvedeni napadi na naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji. Isto tako, iako kraljevina ponavlja da ne želi zaoštravanje situacije, odgovorit će odlučno na bilo kakvu agresiju.
9: Cijene nafte u međuvremenu ponovno rastu prema 91 dolaru za barel, a ulagače uz nove sukobe u Perzijskom zaljevu uznemirio je i oštar pad zaliha u SAD-u. No Donald Trump za Fox News vulgarnim rječnikom poručuje da će Iran teško stradati, te da su napadi na proiranske milicije u Iraku bili usklađeni s iračkom vladom. Za to vrijeme iz Teherana poručuju da nemaju nikakve veze s projektilima ispaljenima prema Saudijskoj Arabiji, dok iranska revolucionarna garda koja je napala američku bazu u Jordanu upozorava da brodovi ne smiju prolaziti kroz Hormuz bez iranskog dopuštenja. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi ujedno je odbacio prijedlog Omana da zajednički upravljaju plovidbom kroz tjesnac uz dobrovoljnu naplatu.
10: Rekli smo našim omanskim prijateljima da ta ruta za nas više nije prihvatljiva, odnosno prijedlog prema kojem bi jedan pravac bio pod nadzorom Irana, a drugi pod nadzorom Omana, ne zadovoljava naše uvjete za nacionalnu sigurnost. Moramo imati nadzor sve dok se u regiji ne postavi trajni mir i sve dok se Iranu više ne bude prijetilo Hormuzom. Dakle, naš je prijedlog da jedan pravac potpuno ide kroz iranske vode, baš kao i dio drugog, kako bismo učinkovito mogli nadzirati pomorski promet.
9: Revolucionarna garda objavila je pritom da je napala 3 naftna tankera u Hormuzu i prisilila ih da stanu, jer su ignorirali upozorenja da plove nesigurnom i nezakonitom rutom uz obalu Omana.
2: Dnevnik. Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju kako će najavljene porezne izmjene koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike, te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
11: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne. Danas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalne i registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
2: Izjavu predsjednika udruge Spasimo male iznajmljivače komentirao je premijer Andrej Plenković.
12: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnje, nije to mjesec dana, to je godišnje. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
2: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju za što se sumnjiči 31-godišnji Poljak. Policija ga tereti za tri kaznena djela: izazivanje nacionalne, vjerske i rasne mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata i izazivanje opće opasnosti. Konačnu odluku donijet će tužiteljstvo u Sarajevu nakon njegova izručenja. HRT-ov dopisnik iz BiH Branislav Vrbić.
13: Nakon ispitivanja osumnjičenika, dežurni tužitelj odlučit će o prijedlogu za određivanje istražnog zatvora te o daljnjim aktivnostima u tom predmetu. Sada različite su još spekulacije o tome za što će osumnjičenik biti optužen, možda za tri kaznena djela: izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata te izazivanje opće opasnosti, ili možda, kako su neki mediji u Sarajevu prenijeli, samo za oštećenje i rušenje vjerskih objekata. O svemu tome ćemo znati više idućih dana.
2: Dnevnik. Splitsko gradsko vijeće donijelo je odluku kojom se tijekom turističke sezone ograničava noćna prodaja alkoholnih pića u cijelome gradu. Prema odluci, od 1. lipnja do 15. rujna alkoholna pića neće se prodavati između 21 sat i 6 sati ujutro. Zabrana ne vrijedi za kafiće, restorane i noćne klubove. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
14: Ograničenje se osobito propisuje radi smanjenja negativnih posljedica konzumacije alkohola u večernjim i noćnim satima, narušavanje javnog reda i mira, stvaranje buke, onečišćenja javnih površina te zaštite prostora, povijesne jezgre i drugih javnih prostora na području grada Splita. Svi također govorimo cijelo vrijeme i o mentalnom zdravlju, ovo je sigurno jedna i od mjera što se tiče samoga i mentalnog zdravlja, stvari koje su također već i uvedene u nekim od europskih zemalja i vidjet ćemo, ali evo ja se nadam da bi ova mjera trebala dati rezultate u odnosu na ono što smo zamislili.
2: 8 godina nakon smrti Olivera Dragojevića u njegovoj rodnoj Veloj Luci večeras tradicionalni koncert Trag u beskraju. Od 21 sat i 15 minuta moći ćete ga pratiti na drugom programu Hrvatskog radija i prvom programu Hrvatske televizije. Glavni pokretač je Oliverov prijatelj Ante Gelo, najavljuje izvođače.
15: Nastupit će fantastični izvođači. Tu su Petar Grašo, Zorica Konđa, Nina Badrić, Jakov Jozinović, Matija Cvek, Marko Tolja, Ivaj Duković, Klapa Ošija, Kivica Sikeričićo. Ima još nekih iznenađenja, to neću sad pričat. Mislim da će biti krasno i da ćemo se s guštom prisjetiti Olivera, nasmijan i raspjevan, i da će biti krasno. Sve što nam je Oliver ostavio je lijepo i mislim da to treba čuvati i mislim da je to naše bogatstvo. Šak

0: U zemlji je počeo još jedan toplinski val, čiji bi vrhunac prema sadašnjim prognozama trebao biti za vikend. Za nedjelju je u većem dijelu Hrvatske upaljen crveni meteo alarm. Već danas, kada su sjever i jug obale u narančastom, u Kninu je izmjereno 38, a u Rijeci, Pazinu i Splitu 35 stupnjeva. Na istoku zemlje zabilježena su 33 stupnja. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, Klara Severić.
1: Do iduće srijede će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša oko 38 i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao unutrašnjost Dalmacije. Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti rekordi srušeni? Pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak ako s jugozapada pristiže topli zrak, sjeverni Jadran, riječko područje već danas nam je u narančasto, od sutra je već u crvenom pa sve do nedjelje, pa neće biti čudo ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost zapravo. Noći su jako tople i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete normalno ni spavati, niti se ohladiti i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
0: Sport. Pregled sportskih događaja pripremio je Karlo Plazina.
2: Dobar dan. Dinamo je jučer uspješno izborio treće pretkolo Lige prvaka u kojem čeka boljeg iz današnjeg dvoboja KAO Žalgirisa i Klaksvika. Treće pretkolo Europske lige sanjaju u Hajduku, posebno nakon pobjede 2-0 nad Pafosom na Poljudu.
3: U rezultatskom su zaostatku i očekujem da odmah krenu napadački. Pokušat ćemo igrati svoju igru, postići koji pogodak i izboriti sljedeći krug natjecanja.
2: Rekao je trener Splićana Gonzalo Garcia uoči sutrašnje utakmice na Cipru. U drugom pretkolu konferencijske lige prednosti će braniti Varaždin i Rijeka. Češki Jablonec u Varaždinu je izgubio s 3-2, pa trener Nikola Šafarić kaže.
4: Rekli smo da ništa neće biti riješeno u tih 90 minuta. Super što imamo tu prednost.
2: Derry City u Sjevernoj Irskoj ugostit će Rijeku, koja je na Rujevici slavila s 1-0. Trener Matijaš Kek upozorava.
5: Minimalna prednost ne dozvoljava da ne budemo još bolji nego što smo bili na Rujevici.
2: Sve tri utakmice sutra ćete moći pratiti u povremenim javljanjima na našem drugom programu.
0: Vremenska prognoza. O vremenu sutra i idućih dana sinoptičarka Tomislava Hojsak.
6: I sutra u Hrvatskoj sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab, na istoku do umjereni istočni. Na Jadranu ujutro burin, a poslije podne će zapuhati umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom između 13 i 18 stupnjeva, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna temperatura zraka od 33 do 38 stupnjeva. Idućih dana ostaće sunčano, a temperatura zraka postupno će rasti.
0: Dnevnik. I toliko o ovoj informativnoj emisiji, na kraju podsjetnik.
7: Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić.
0: Francuski vatrogasci stavili pod nadzor najveći požar u povijesti regije Giron.
7: Glas poduzetnika o najavljenim poreznim izmjenama, mali iznajmljivači i paušalni obrtnici bit će dovedeni u nepovoljan položaj.
0: Split zabranio kupnju alkohola od 21 sat do 6 sati ujutro. Zabrana se ne odnosi na kafiće, restorane i klubove.
7: Vrijeme sutra sunčano i vruće s temperaturama između 32 i 38 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Ivana Čutura i Silvio Šop.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Marta, Marta, brineš se i uznemiruješ za mnogo, a jedno je potrebno. Ovako je Isus odgovorio ženi koja ga je primila u svoju kuću, kada mu je prigovorila da ne mari što ju je sestra Marija ostavila samu da poslužuje. Dvije sestre, dva načina života i dva načina ophođenja s učiteljem. Tradicija je u Marti vidjela ljudsku sposobnost rada i poduzetništva, ono što se zove vita activa, a u Mariji drugu ljudsku sposobnost, onu koju nazivamo kontemplacijom vita kontemplativa. Svatko može razviti i jednu i drugu sposobnost, pa je potrebno naći dobar omjer, možda onako kako je to sveti Benedikt stavio u svoje temeljno pravilo moli i radi. Malo je ljudi koji imaju dobru ravnotežu molitve i rada. I sve je manje ljudi na zapadu koji imaju iskustvo kontemplacije. Još je manje onih koji to iskustvo znaju prenijeti drugima. Martina je sposobnost prevagnula na zapadu, usprkos tome što Isus kaže da je Marija izabrala bolji dio. To sa sobom nosi teške posljedice. Sve je više ljudi koji su izgorjeli od posla i sve je više onih koji su upali u depresivno stanje. Odakle epidemije, depresije i izgorenosti u zapadnom svijetu i koje veze imaju s Martom i Marijom? Dobru pomoć nam pruža korejsko-njemački filozof Byung-Chul Han svojim esejem Društvo umora. Zapad je iz discipliniranog društva ušao u društvo uspjeha. Disciplinirano je društvo bilo obilježeno zabranama. Nazivamo ga i društvom kontrole. U njemu se jasno zna što se ne smije. Društvo zabrana je stvaralo luđake i kriminalce. Tipična psihička bolest discipliniranog društva je histerija. Riječ je o potiskivanju nesvjesno. Ono što je potisnuto, međutim, vraća se natrag kao tjelesni simptom. Društvo uspjeha, naprotiv, zabrane i naredbe zamjenjuje projektima, inicijativama i motivacijom. Ne ravna se zabranama, nego poticajima, slobodom. Nema zabrana. Jedino što je zabranjeno je zabranjivati. Sve je dopušteno. Pojedinac je pod imperativom da bude poduzetnik samoga sebe. Svatko mora biti autentičan, izgraditi samoga sebe, stvoriti sliku o sebi. Tipične bolesti liberalnog i permisivnog društva su depresija i izgorenost. Društvo uspjeha stvara depresivne ljude i gubitnike. Čovjek je opterećen imperativom uspjeha, pa je rezultat njegove poslušnosti tom zahtjevu iscrpljena i izgorjela duša. Oslobođen je zabrana, a živi pod imperativom da maksimizira i učinak i dobitak. Natjeran je da bude poduzetnikom samoga sebe, a opaža da je postao robom i slugom samoga sebe. Lišen je transcendencije, gurnut u trud da sebe samoga učini Bogom, a završava iscrpljen, izgoren, depresivan. Marta, Marta, brineš se i uznemiruješ za mnogo, a jedno je potrebno. To jedno što je potrebno je kontemplacija, smirenost, predah, stanka. To je ono jedno koje je Marija od početka spoznala. Sjesti do nogu učitelju i slušati ga. Zapad je izgubio učitelja. I odjednom se pojavilo mnoštvo učitelja. Svatko može sebe učiniti učiteljem. Puno je veća potražnja za sljedbenicima i slušateljima nego što je potražnja za učiteljem. Bolji dio koji je Marija izabrala je sposobnost zaustavljanja, šabat. Jednom tjedno, cijeli dan, bez trke, napora, suparništva. Jedan dio vremena dnevno u tišini, sabranosti, miru, molitvi, meditaciji. Jedan vikend mjesečno u povučenosti od društvenih pritisaka i unutarnje izloženosti stresu. Jedan tjedan godišnje u digitalnoj pustinji. Marta je svojim očima promatrala sestru Mariju i od učitelja čula da je jedno potrebno. Pa ipak, ne znamo je li zastala sa svojim posluživanjem. Znamo, međutim, da to mi koji smo došli nakon nje nismo učinili. Možda nas ova globalna pandemija depresije i izgorenosti podsjeti kako ipak ima izlaza iz brige i stresa i možda još do nekoga dopre drevna mudrost učiteljeve riječi. Marta, Marta, brineš se i uznemiruješ za mnogo, a jedno je potrebno. Ja sam Frante Vučković.

neću da se lika. Ja sam svjesna žrtva prevarjenje i to me ždere. Nemam snage biti pošten,

0: 20 je sati. Vijesti. Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Dobio je 81 glasa, njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Varvodić će naslijediti Zlatka Matešu, koji je prije 2 mjeseca dao ostavku nakon afere u hrvatskom sportu. Najavio je svoje prve poteze.
1: Sastaćemo se sa savezima, napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što i obavijestiti o tome, kažem i javnosti. To su prvi koraci koji su ključni. Uz sve ove druge dijelove programa za koje ćemo trebati više vremena, znači moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica, da ja što prije nestanem iz svjetla medija i da vas ne gdjavim sa svojim pojavom, a da se vi počnete baviti, odnosno da se nastavite baviti sa sportašima i sportskim djelatnicima. To bi bio za mene najveći uspjeh.
0: Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu podignulo je optužnicu protiv 23-godišnjaka koji je početkom godine lagao o postavljenoj bombi u trgovačkom centru kod Varaždina. Riječ je o slučaju s početka siječnja kada je 23-godišnjak nazvao županijski centar 112 i rekao da je u trgovačkom centru u Knegincu postavio bombu, te je tražio uplatu 100.000 eura. Nakon policijskog pregleda utvrđeno je da nije postavljena nikakva eksplozivna naprava. U optužnici je predloženo da se okrivljeniku produlji istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.
2: Vijesti.
0: Dvojica vatrogasaca poginula su na grčkom otoku Kreti, gdje se zbog snažnog vjetra brzo proširio veliki šumski požar, a vlasti su naredile evakuaciju stanovnika iz obližnjih sela. Veliki šumski požari buknuli su i na zapadu Turske, gdje su uništene neke kuće, te su evakuirani stanovnici, a zatvorene su bolnica i pojedine ceste. Za sada nema izvješća o poginulima ili ozlijeđenima. U Španjolskoj su vlasti objavile da je veliki požar u središnjem dijelu zemlje pod nadzorom, no upozorile su na novu vatrenu stihiju na sjeverozapadu zemlje. Naređena je evakuacija stanovnika iz 6 mjesta, a oko 1000 ljudi pozvano je da ostanu u svojim domovima. Na jugozapadu Francuske vatrogasci su tijekom noći uspjeli zadržati pod nadzorom veliki požar zapadno od Bordeauxa, no vlasti upozoravaju da opasnost još nije prošla.
2: Vijesti.
0: Šokantna vijest iz zagrebačkog zoološkog vrta. Mladi lav Uganda napao je i usmrtio lavicu Tairi. Radi se o novom paru sjeverne populacije afričkih lavova koji su nedavno stigli iz 2 europskih zooloških vrtova i od njih su se očekivali potomci. U suradnji sa stručnjacima iz drugih institucija pokušat će se utvrditi zašto se dogodio smrtonosni napad. Ravnatelj ustanove Ivan Cizelj.
3: Rad sa divnim životinjama nažalost nije uvijek lijep, a to mi svjedoči današnji događaj. Ne znamo što je lava potaknula na napad. Životinje su bile pod konstantnim monitoringom, ali napad se dogodio u trenutku i stradavanje lavice nažalost nismo mogli spriječiti. Preostalo nam da damo sve od sebe kako bi istražili uzrok događaja i odlučili se o daljnjem postupanju. Bitno je naglasiti da su naši svi djelatnici postupali u skladu sa protokolima, te nitko od posjetitelja, ani djelatnika, niti u jednom trenutku nije bio ugrožen.
0: 8 godina nakon odlaska Olivera Dragojevića u njegovoj rodnoj Veloj Luci večera se održava koncert Trag u beskraju. Od 21 sat i 15 minuta moći ćete ga pratiti na našem drugom programu i na prvom programu Hrvatske televizije. Manifestaciju najavljuje njezin pokretač Ante Gelo.
4: Nastupit će fantastični izvođači. Tu su Petar Grašo, Zorica Konđanina, Badrić, Jakov Jozinović, Matija Cvek, Marko Tolja, Ivaj Duković, Klapa Ošija, Kivica Sikeričićo. Ima još nekih iznenađenja, to neću sad pričat. Mislim da će biti krasno i da ćemo se s guštom prisjetiti Olivera, nasmijan i raspjevan i da će biti krasno.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić. Uredila Ivana Čutura. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
5: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
6: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
7: Good evening and welcome to tonight's news report. I'm Branko Lozančić and these are the top stories. Croatia facing a new heat wave. Polish citizen arrested for vandalism in Međugorje. Dinamo advances in Champions League qualifications. Croatia is at the beginning of another heat wave. The State Hydrometeorological Institute has issued a heat wave warning for the entire country for tomorrow, which is expected to be very high for the Rijeka area. Part of the coast is already in orange today, warned Klara Severić from the institute. We have an orange warning for Rijeka and Dubrovnik, or the northern Adriatic and southernmost areas, because the low temperature this morning was quite high, higher than usual, and the temperature during the day will gradually increase, and it will be like this to the end of this week. Then that high temperature will remain during the next week so that we can expect a week of stable, clear, and very hot weather. Until next Wednesday, temperatures will fulfill criteria for a heat wave, and in almost the entire country, the temperature will be around 35 degrees, and in some places more, up to 38, and we can't exclude temperatures reaching 40 degrees in places, especially in areas favorable for that, like the Dalmatian interior. The regulation on crisis payments to farmers who suffer damage due to natural disasters, unfavorable weather conditions, or other major disruptions was presented by Agriculture Minister David Vlajčić, along with eight other regulations that are going into public discussion. We are living in years of natural extremes, and unfortunately, there is literally no year in which some natural disaster doesn't hit us. The maximum amount per user is 45,000 euros, and our goal is to help farmers maintain their production. As we have already said, funds for drought from last year have been secured, and by the end of September at the latest, we expect payments to begin for compensation of drought damage from last year. State Secretary at the Ministry of Agriculture, Ivan Matijević, spoke about the current state of the African swine fever outbreak. 121 facilities are currently infected, or culling of animals has been conducted at 121 facilities, and around 4,000 pigs were put down. Today we have a meeting with the state inspectorate to go out onto the terrain and to strengthen what the minister has been talking about the entire time, that veterinary inspectors will go out onto the terrain to check for inconsistencies in certain facilities. We have to protect all those facilities and pig breeders that adhere to all instructions from the ministry. The State Prosecutor's Office of Bosnia and Herzegovina has taken over the investigation into vandalism in Međugorje, for which a 31-year-old Polish citizen is suspected. He, as a reminder, damaged several religious sites in Međugorje and then fled. He was arrested in the Ljubuški area after a tip-off from citizens. The head of the Public Relations Department of the Bosnia and Herzegovina Prosecutor's Office, Boris Grubišić. Police officials from the Interior Ministry and the duty prosecutor of Bosnia and Herzegovina will transfer the Polish citizen, who was apprehended and is suspected of desecrating and setting fire to religious buildings in the Marian Shrine in Međugorje. After questioning the suspect, the prosecutor will decide on proposing detention and further activities in the case. The mentioned person is suspected of committing criminal acts under Article 145B of the Criminal Code of Bosnia and Herzegovina. Firefighters in France have brought the largest fire in the history of the Gironde region under control, but due to strong winds and a heat wave, with temperatures exceeding 40 degrees, the danger remains. Hundreds of houses have burned and around 220,000 people have been evacuated. In Spain, thousands of residents have returned to their homes after a fire in the Madrid area. It is also burning in the neighboring province of Avila and in Valencia. The total area burned in the entire country this year is more than 200,000 hectares. years. Meanwhile, at a telephone session with the prior approval of the President of the Republic, the government passed a decision authorizing the armed forces to cross the Croatian border in order to provide assistance to France in extinguishing the fire. This is for the rotation of Canadair firefighting planes and their crews. The use of helicopters and Pilatus planes has also been approved, should logistical support be required. The Voice of Entrepreneurs Association has announced a protest for flat-rate craftsmen and small landlords in the fall. They say the government is just filling holes in the budget at our expense, and we will no longer tolerate that. The association's president, Bruno Samardžić. Costs are constantly rising, and we ask what we get for these costs. Are we getting better conditions? Are we getting a better state apparatus? We have representatives of 300,000 self-employed workers here, and we want to tell everyone enough is enough. We want to see fiscalization from our state. We want to see how this money is spent. The budget has doubled in the last 5 years. What do we have from that twice as large budget? Clear messages are coming from craftsmen, said flat-rate craftsman Filip Marić. They will simply remain in lower tax brackets, or they will start dealing with grey and black economy because it simply will not be affordable for them to pay more than 150% higher taxes. The Croatian Chamber of Crafts has sold us out. How can we not raise the price of our services if all our input costs are increasing? Somebody's crazy here. What kind of anti-inflationary measures are these? When it comes to small landlords in the first category, which includes the most developed tourist areas, the lower limit of the annual flat tax per bed is increased from 100 to 150 euros, and in the second category from 70 to 100 euros. Unlike the partial reduction of the burden for flat-rate craftsmen, the government has not corrected the announcements for May for small landlords. The president of the Save Small Landlords Association, Vedran Tomić. Places where there is no infrastructure, where there are no roads, where there is no sewage system, where the season lasts only 45 to 60 days, are in the same zone as Split and Dubrovnik. There are pensioners whose tax is increasing from 100 to 150 euros per bed will not have money to buy firewood, to buy medicine, because their season is short and prices are low. He says that the government is passing measures without assessing the effects, and we can expect a heated autumn with protests. Taking a quick look at sports, Dinamo Zagreb won the third qualifying round of the Champions League after beating Swiss side Thun 3-2 in extra time in Zagreb. The visitors led 2-0 from the 22nd minute, and from the 67th minute they played with a player less when Burke received a red card. Dinamo then equalized through Bello in the 74th and Cachavenda in the 78th, and then Moris Valinčić scored the winning goal in the 112th minute. It was a big win. To lose 2-0 and turn it around is something very difficult. I think the entire team played very well. I gathered some strength in the last 10 minutes and I took a shot just trying to hit the goal, and thank God it went in. Fran Topić also commented on the win. When you have a player more, it is easier, but it's still not easy to score against 10 players. We had our chances and their keeper saved most of them. Then we went into extra time and Morris scored brilliantly. Dinamo advanced with a total score of 4-3, and in the continuation of the qualification, they will play against the better team from Lithuanian Kaunas Žalgiris and Klaksvik from the Faroe Islands. And occasional national team member Lovro Majer was officially presented as a new player of Greek side AEK, with whom he signed a contract for 4 years. And finally, Josip Varvodić has been elected as the new president of the Croatian Olympic Committee. And the weather forecast for Croatia tomorrow, sunny and very hot. Winds will be light in the interior with a moderate easterly in eastern Croatia. The Adriatic will see a light bora winds during the morning with a moderate northwesterly during the afternoon and a southwesterly wind along the coast. Morning temperatures will range between 13 and 18 degrees Celsius in the interior and between 21 and 26 degrees on the coast. Highs for the day are expected to range between 33 and 38 degrees Celsius. Before we leave you, here's a quick recap of the day's headlines. Croatia facing a new heat wave. Polish citizen arrested for vandalism in Medjugorje. Dinamo advances in Champions League qualifications. And that brings us to the end of this news bulletin. Thank you for joining us this evening. For Croatian Radio Television and the Voice of Croatia, I'm Branko Lozančić.
5: You've been listening to Croatian Radio, the voice of Croatia.
6: Join us again at the same time tomorrow.
8: I tebi sluške ne trebaju, mislim ne trebaju ni meni, ali ću staviti za svaki slučaj, čisto da možda čujem svoje disanje ili nešto. Ono,
9: okay,
8: i važno je ne lupkat, telefon smo stavili na silent i onda ćemo, evo, možemo polako mi već krenut, pa da poslije možemo mi još nastaviti.
9: Da.
8: Brbljat izvan etera. Evo, Domagoj, jako mi je drago da smo evo uspjeli se uhvatiti i da smo tu na valovima Hrvatskog radija. Evo, zanima me tvoja priča, baš me zanima, onako najiskrenije. Ono što znam o tebi, znam da si rođen u Zagrebu, znam da si proveo dosta vremena na Hvaru odrastajući, pa bi volio čuti taj nekakav, to prvo poglavlje tvog života, kak se to od kuci, šta si, ovo što sam spomenuo, pa ti onda
9: nekako... Da, ovo sve što smo pričali do sada.
8: Ali sad ponavljamo.
9: Da, sad ćemo ponaviti. Pa ništa, odrastao u Zagrebu na Trešnjevci, između Trešnjevke i Hvara, znaš, familija je, sin jedinac, znači ona percepcija introspektivca, znači koji jedinice igraju sami sa sobom i grade sami svoje svijetove, da. Poslije toga, normalno odraste, normalni proces, znaš, škole, uvijek kreativa najviše. Kreativa i zaluđenost, recimo sa kreativnim stvarima. Jedan period zaluđen kompletno sa filmovima. Znači, klinac bi samo visio u prvim videotekama koje su bile pored kuće, zvala se Alfa, i samo bi šivo po filmovima i gubio razrede. Znači, bilo je dosta interesantno. Uvijek je bila neka opsjednutost sa nekakvim vizivnim, recimo Art Directionom ili nekakvim svijetovima koji su mi bili interesantni. Znači, nekako u principu bježanje od realnosti, u principu, na kraju kraja kad bolje razmisliš. A poslije toga, u tineđerskom periodu, isto Zagreb, do moje 20. Ne, do moje 19. ja mislim, tako nešto. Počeo sam šarati po Europi tamo već kad smo imali 17, tako nešto, Prag, Berlin, 19. 20. Znači, burni dani Zagreba u tineđerskom, oko rejvova, oko partija, po nekakve organizacije partija, znači, ali dosta intense, life. Tad sam bio sam upisan, ja mislim, na tekstil školu, na dizajn tekstila. Ja sam tražio dizajn i htio sam prema dizajnu ići. I sve više i više sam počeo ulaziti, recimo, u nekako razmišljanje šta ćeš sad napraviti, kuda ćeš krenuti, prema čemu, koji je tvoj element, di sebe vidiš u čitavom tom art direction perspektivi. I krenuo sam prema dizajnu, generalno prema dizajnu, prema Italiji. Znači, onda sam došao u Italiju, počeo studirati u Institutu Europeo del Design. Dve godine design, interior, general design, exterior design. Onda sam počeo ulaziti dosta u fashion. U fashionu mislim da me interesiralo u fashionu universe fashion, čitav taj svijet. Znači, ne samo da me interesira u principu tekstil ili odjeća. Mislim, estetika me interesira samo po sebi. Da, volim estetiku. Ali više čitav taj svijet u sebi. I kreativnost tog svijeta i kako funkcionira. A bio je interesantan mi u početku, jer uvijek sam tražio nešto gdje možeš ono proširiti nekakve granice, ono, napraviti nešto novo. Meš. I nešto, onda sam krenuo prema fashion designu, napravio sam godinu, još jednu godinu na fashion designu. Master sam napravio u fashion designu i onda počeo raditi s nekim dizajnerima. Prvi proces je bio ono da bi jednostavno radiš ono više, nakon ono par mjeseci odmah sam preko iz dizajnera otišao u više art direktora, znači više neko ko radi u principu što bi radila, radili bi više ideje za sezone, znači ono radiš sezone elemente, radiš trusari gdje mi onda, znaš, ono, mećeš elemente koji su izvučeni iz Maroka, miješaš ih sa elementima super industrijala i tražiš look koji će onda dizajner aplicirati na odjeću. Znači, tražiš nekakvu kreativnu bazu, art directiona sa dizajnerom za kolekciju. Znači, za čitav season, znači briefing, ono, taj koncept. Znaš, to ti ono otvara više prema nekakvom art direktoru. U isto vrijeme sam ono na strani radio sa ono art studijima koji su se bavili interaktivnom tehnologijom. Znači, to su bile prve tehnologije koje si imao za VR. To si u principu imao televizor napred na licu zalijepljen. Gdje bi ti ukrenuo, gdje bi ti kompjuter napravio rendering. Znaš, render je bi išao na 3 dana. Instalacije sa laserima, polu projektivni teatra, ali virtualni teatra, theaters, teatri. Znači, dosta eksperimentalne tehnologije. Znači, dosta investmenta u eksperimentalnu tehnologiju, dosta vezana sa artom. I iz nekakvih principa, fondovi su bili jako interesanti, da je psihologije. Zato su radili research na psihologiji kroz te principu upotrebu te tehnologije. Naravno su za percepciju i interaktivnost. Što je danas jedan od elemenata koji jednostavno je key današnje tehnologije. Znači, bazirani smo na interaktivnosti i konekciji svemu. Tako da je počeo jedan element tehnologije sa druge strane i tog art directiona. Znači, imao sam ta dva elementa. Uvijek su me interesirala ta dva elementa. Danas naročito puno više radim u sklapanju elementa art directiona i tehnologija, naročito kroz AI, jer to baš di se ta dva svijeta spajaju. Znači, postoji ta nekakav ono, vizualni filmski svijet, narativni, i postoji taj više tehnološki svijet koji u principu daje mogućnost toj naraciji da ima više elemenata, da se može više otvoriti, da bude više interaktivnija. A film sam po sebi bio jedan kompletno drugi proces. Ja ga vidim kao jedan element u životu koji me proveo da bi došao s jedne točke na drugu, sa točke A na točku B. A to je bilo da sam onda počeo, kad sam radio u fashionu, počeo sam više raditi kao direktor, režiser fashion showa. Jer mi je to davalo isto mogućnost da imam da radim sa više elemenata. Znači, da mogu imati prostor, da mogu imati dizajn prostora, kako će biti složeno, kako će sve to izgledati. I puno sam se počeo igrati sa laserima, sa projekcijama, na raznim showovima, u Milanu, Parizu i Londonu. I jednostavno puno eksperimentacije. I mislim da mi je to ono veliki, veliki trip u glavi došao. Sam počeo upotrebljavati puno elemenata iz tehnologije, iz tog studija Ludija Lidis, koje sam počeo metati na fashion showe. Dosta ono, i dosta pop arta, dosta različitih elemenata. I onda polako krenu prema video klipovima za fashion show koji su vodili prema onda fashion reklamama, i onda sam ušao u svijet reklama. Znači, ono, snimanje reklama. Prvo ko ono režiser za fashion brendove, onda ko kao asistent direktora za veće projekte, asistent producer za veće projekte, koji su počeli onda voditi prema, znaš, ono, mreži ili koliko ima produkcije. Znači, ja sam gurao prema režiji, ali bi uzimao i druge poslove, bilo šta. Što se tiče, ono, recimo, ovisi o produkciji, ako su bile veće produkcije ili manje. To je bio jedan težak proces, ali interesantan i jako, ono, jako pripremanje za taj filmski svijet. U principu, neki način.
8: I onda si iz Italije otišao u Ameriku. Kako se to dogodilo?
9: Iz Italije otišao u Ameriku, baš ono, fizički misle.
8: Mislim, ono, kak je jednostavno, ono, tamo si sad.
9: Pa da, da, da, prelaz govoriš, da, most. Da, most se dogodio dosta, ono, surrealno. Već sam u Italiji radio sa jednom kompanijom, sa par kompanija sam radio isto u tom baš trenutku prije odlaska u Ameriku dosta na specijalnim efektima. Znači na ono, CGU, VFX, na game engine-ima dosta. Znači, a istovremeno sam se bavio sa nekakvim, ono, recimo reklama i početcima nekakvih, ono, eksperimentalnih filmova. I tamo sam jednostavno došao u situaciju da sam si govorili da trebaš ići ono za LA. Za ovo sve što hoćeš raditi. Znaš, na kraju shvatiš da u principu LA je, ako se hoćeš baviti, sad si mogu baviti sci-fi-om. Sad imaš sve elemente, sad to se po svijetu radi. Ali u tom elementu, ako si se htio baviti sa ono science fiction, naučnom fantastikom, znači imao si jedan punkt. Znači, ili si išao za Ameriku, išao si za Hollywood, ili si išao za Aziju. Sad to su to totalno different, različite stvari. I ništa, jednostavno veliki pješćem prema science fictionu od početka, ono, od kad sam klinac bio, znači, ono, ljetno kina u Starom gradu, to nisam pričao, ali da, jednostavno to u principu me vodilo, a znaš, onda se dogodi jedan trenutak. Jedan friend koji je bio dosta veliki agent, koji je veliki agent za reklame, znači on je George Clooney, ne znam, Nicole Kidman i tako, koji je bio, koji je radio, u principu dovodio glumce iz Amerike za produkte u Italiji. Znači, ono, čisti je ono, relationship u tom smislu za advertising. I on jednostavno na terao da idem u LA, otišli smo u LA, kad sam došao u LA, prvi puta, ja mislim da je bio, prva stvar u glavi mi je bila klima, znaš, to ti je bilo, a sad ako sam ono na Hvaru tamo u 7. mjesecu, 6. miris isti, tako da mi je LA bio ono, da, ovdje ostajem u toku, ono, 15 prvih minuta, znači ono, immediate mi se sviđao. Like, u grad. Tako da svaki step koji sam pravio onda u gradu mi bio na experience. Interesantno, znaš, ono, puno toga u 20. Mislim da je to bila 2005-2006. Ne znam, sjeća se točno više. Ali jednostavno drugi dimension, počneš živjeti u filmu. Mislim da ta sve one filmove koje si vidio, sav taj universe koji vidiš, ono, koji nas je ono dobro opčinio, počne živjeti unutar tog svijeta, a to je jedan ono veliki bubble na kraju kada pogledaš, počne živjeti u jednom filmu, da, i to je interesantno, taj proces je interesantan. Onda sam krenuo prema radići sa kompanijama, sve asistenti režije na filmovima, svega je bilo. Hollywood stvarno donosi od malih ono mikroprojekata do svega, suludo je. Toliko kreativnih ljudi i jednostavno da je ono, da je fantastično sa te strane. I nije komplicirano, s druge strane, nema toliko limitacija. Ko recimo New York, London, Milano. Milano je bio puno više kompliciraniji. Europa je bila puno više kompliciranija što se to tiče. U LA-u je uvijek bilo nešto. Znači, ali uvijek je bilo fun. to je ekstrem. Znači, ono, završiš ne raditi na, ne znam, ono, završiš raditi nekom hororu. Znači, koji ona ima budžet od ne znam koliko, $50,000, recimo, znaš, ono, zombie movie. Znači, ono, kako ga izvučeš ga, iz koje pozicije. Znači, takve stvari se nagumljavaju do, ono, većih projekata gdje počeš raditi na, ono, studijskim projektima koje, ono, artistički razvijaš, a u istom vremenu poznaješ CG, tako da možeš voditi sve te kreativne ideje iz predprodukcije. Znači, koje radiš za kompanije, kad sam počeo raditi, sam mogao odmah prenositi i znati kako će izgledati u postprodukciji. Ja sam radio isto vremeno sa postprodukcijom. Tako da mi je to dalo dosta prostora sa raditi sa kompanijama, ko Relativity Media, ko Legendary, Hyperion Pictures, koji su bili tad Warner Brothers. I u principu imati dve pozicije. Jedna pozicija, ono, producer, art director, znači on developmenta, šta izlazi, šta će se uzeti, šta, kako će to izgledati, ko će to voljeti, ko će to gledati. Te odluke koje su, znaš, ono, principalne za studio i za investment, koje su riskantne, znaš, koje su jako, ono, triki, koje sve ovisi koliko novaca ulazi, koliko se za reklamu ima, za P&A. A sa druge strane, isto znati pipeline-ove postprodukcije. To je, znaš, to je puno budžeta počeo odlaziti na specijalne efekte u svakom projektu i jednostavno kako to vizivno izgleda i čitav taj pipeline. Da bi se od početka u predprodukciji kad razviš film znalo, ok, znam, radim to i to, režiser otiđe na set, napravi to i to, a onda treba završiti to u postprodukciji da to vizualno izgleda tako.
8: Da, zanima me sad ono, kad si počeo raditi tamo, živjeti u Los Angelesu, pretpostavljam da si se, ono, susretao i s nekim celebritima i s tim nekim općenito Tinseltown, ovaj, Matrixom, jel? Ovaj, daj malo nekakvih onak, kak bi rekao, mislim, možemo i anegdote. Općenito me zanima tvoj osjećaj, ono, živjeti u Los Angelesu i raditi u toj industriji.
9: Dobro pitanje. Pa gledaj, što se tiče celebrities, ono, prolaze pored tebe. Sad koliko daješ tome attention, to je, ne znam, to je na tebi samo. Ja nikad nisam dao previše attention na tome. Znaš, kažem, uvijek sam bio fokusiran na toj kreativnom dijelu i na tom tehničkom dijelu kako se izvede stvar. Ali da, život sam po sebi i sve to zajedno. Pa gle, s jedne strane je ono odličan zbog toga šta mislim da možeš puno napraviti. Mislim da mogućnosti su ogromne. Znači, ono, koliko se guraš. Možeš se gurati, ono, hardcore. Znači, ono, možeš stvarno znaš šta radiš. Los Angeles zna odvesti, ono, znaš, zanjesti u strane u životu. On ima svoje, ono, svoj šarm, a koji isto u isto vremenu jedno veliko ludilo. Znači, kako se nosiš s time i jednostavno kako balansiraš to je ono, jedna bitnija stvar. Život i što se tiče posla, dosta je ono, dosta je sa jedne strane intenzivan, ali opet je, ima tu ono opušteno dijelo. Znači, sve sporije, jednostavno. Tako je vrijeme, takvi su ljudi, znaš, ono, leđero, easy, ono, više usporen, tako gra. Tako da, proces stvari kojih radiš, možeš znat pametno raditi, zato trebaš razvijati sve, ono, znajući da to vrijeme jako razduženo. Znači, i tu dolazi tog puno guranja, a sam svijet filma je dosta, ono, ne znam, kritičan. Ja sam ga proživio i super sa te kreativne strane i super sa biznis strane, specijalne efekata, ali ima taj dio same sebe koji je ono, koji je brutalan, koji je stvarno ono agresivan, brutalan, koji je on se radi o preživljavanju, u principu svakog jede. Znači, imaš taj element, to je ono. I recimo kod Storm Ridera to je drugčije bilo, zato smo u principu kao prijatelji ušli svi to kad smo odlučili. Jednostavno smo rekli, ok, sad ćemo zagnjuriti i idemo, ajmo do kraja. Ono, znači, nema puštenja, znaš, drugčija relacija je bila, ali opet, znaš, opet prođeš kroz taj jedan veš mašinu, kroz su veš mašinu, turbulence, di jednostavno te izmiksalo, te vanjske strane udaraju i dosta su agresivne, znaš, uvijek se boriš za kreativu, ono, više emotivno nego racionalno. Za tu ideju koju si ono napravio, mislim što ono, mora biti tako, tako i tako, ja sam ja tako neko zamislio, znaš, ali znaš, mislim da ona experience koja mi je prije, koju sam imao sa studijima, da me je razvio jako taj racionalni element.
8: Zanimljivo me sad, možemo slobodno prijeći i na tvoje upoznavanje sa nebom, pa krećemo malo prema Storm Rideru. Kako je došlo do toga da ste, evo, se vas dvojica uopće upoznali i kako je dalje ovaj se kretalo na vaše prijateljstvo, ali i rad na filmu?
9: Da. Nebe sam upoznao, da, klasično Hollywood, kad pričamo Hollywood u klubu, pred klubom u klubu, i onda su postali friendovi, počeli smo dosta pričati, on je imao projekt koji je radio, par projekata kojih je radio, glumio, u manjim stvarima. Ja sam tada radio u Hyperiona. Radio sam art director i post production. Vodili smo, principu imali smo tri kompanije. Jedan dio je bio sa Legendary Pictures, jedan sad Bandito Brothers, i onda je bio Servius, koja je bila video game kompanija koja se bavila virtual reality. Tako da je dosta bilo ono projekata koji su prolazili, koje se ono trebalo u samom razvoju kontrolirati, vidjeti budžeti i onda shvatiti kako će završiti, kako će ići, jel će funkcionirati. Ne znam, dosta je bilo kupovanja kompanija, recimo ove manje kompanija koje imaju po, ne znam, 5-10 filmova, znači ono, jel to vrijedi uzeti, takve stvari. U tom procesu sam pozvao Neba, a Nebi mi je došao skriptom. Skript je bio baziran u principu na priči njega i Dide i jednostavno tog mediteranskog svijeta. Meni je to bilo interesantno, bilo mi je onako drago vidjeti tako pročitali. Jednostavno sam rekao, gle, ne radim to. I onda s vremenom smo počeli raditi, znači prvo smo počeli kolaborirati, ja sam pomogao da razvijem jedan dio, da počinje slagati ko nekakvu malo veću produkciju, recimo. Onda je došao Zoran i ja smo počeli direktno raditi, uzeli smo skript i ona stvar koja je meni Zoranu bila, Zoran je fantastičan pisac sa fantastičnim umom, jako, jako komičan, i to je najbolji dio svega, ali kuži jednostavno naš ono hero journey, kuži ga do kraja i voli riskirati unutar hero journey-a i to je ono najbolja stvar. I mislim da je to jako ono kod samog Zorana me ono fasciniralo, interesiralo. I ne znam, svi tri smo dobili challenge, ali ono što je bilo najbitnije s vama troje da je postojala ta centar priče koju ne bi htio izvući. I tu smo ja i Zoran vidjeli da možemo oko toga raditi puno. I onda, znaš, rowing koji je bio u skriptu, imali smo procese, imali smo pa skript koji se zvao Garden of Titans, kako se zove kompanija, koji je bio u principu fantastičan, koja je bila drama, koja je ono, bio odličan skript, kompliciran, ali onda u jednom trenutku smo odlučili, ajmo to iskomercijalizirati. Jer sve bolje i bolje išlo. Znači svaki put napraviš jedan skript i svaki put bolju reakciju dobiješ. Znaš, i onda si u tom procesu. I ne znam, i onda smo ja i Zoran jednostavno u tom trenutku rekao, pa ajmo to preokrenuti u mehanizaciju, kompletno graditi universe. A ja sam tada dosta radio sa universima, baš to što sam radio art directionu i developmentu. I onda sam rekao, okej, Zora ima dosta jednu tu ono naravi, ideju palpa. Znači ono kad smo pričali sad prije o John Carpenteru, baš ono tog palpa i Carpentera i Tarantina i miješanja stvari, ali ono contemporary jako ono, i znaš mimova ono, tipi ono meme guy na kraju. Tako da sve te strane smo imali dobar vibe, zato smo sve shvaćali jako ono ironično. S druge strane smo bili opsjednuti s istim stvarima, znači ono, kao volili smo isti science fiction, Hyperion, Dune, Star Wars i takve stvari, Mad Max i sav taj ono pop, ne znam kako bi to nazvao, ono više popcorn movies, Tony Scotta smo obožavali i onda jednostavno smo počeli što više gurati tih elementa prema Tomb Raideru. Čup se išao kroz kreativu prateći nas i podržavajući nas i u nekim trenucima i previše gurajući nas da idemo previše open, i to je ono sa Čup svoje strane, znaš, ono, genijalno, zato je teško je dobiti producenta koji se oslobodi i koji da kreativi da počinje preuzimati, znači, vodilju. Jednostavno počinje biti ono glavni element koji vodi dalje. Tako da, ali dobro, jako puno smo sve to centrirali na njegovu bazičnu ideju. Znači, sve je u principu bilo samo premijenjeno jedan drugi svijet, ali izvučena ta bazična ideja njegovog skripta. Da.
8: I onda kad je krenula realizacija, kad se došli do ove točke, mislim, zanima me, ono, snimali ste gotovo po čitavoj na našoj jadranskoj obali, jel, na puno otoka, kak ste se odlučili recimo na to, i onda mi malo, evo, nekako uvedi u taj početak snimanja, kak je izgledala ta prva faza, ono, ipak je trebalo napraviti taj prvi korak, ono, doći na nekakav otok, jel, do kojeg je jednostavno doći.
9: Suludo je to, kako je to krenulo, to su uvijek ono, dakle, ne znam, Islander ima tu taj element, Islander sad, on se zvao Islander, sad je Storm Rider, ali da, ja ću ga zvati Islanderom, ima tu neku ludilo stvaranja. Mislim da smo krenuli jednostavno, ne znam, ja prvo, mislim da je počelo od toga da smo ja i Zoran otišli gledati lokacije za skript. I onda smo lupili po Braču, lupili po Hvaru, ne znam, Splitu, u krug, većinom tu zonu, u Trogir, i počeli smo ono gledati sve lokacije, da pokrijemo sve živo. I tu se događa moment da jednostavno smo na Hvaru i Zora mene u noći budi da moramo na trajekt, a već smo ono po trajektima od Brača, Korčula, Visa, i moramo vidjeti te tunele na Braču Vojne. A u tom trenutku ga ono mrzim, ne želim ići, ono, znaš, ono, u 4 ujutro na trajekt i ništa, navuče me. Ja sad ne sjećam kako smo uopće došli do tog tunela, jednostavno u skriptu smo imali napravljen taj tunel, imali smo fotografije, imali smo sve napravljeno u Game Engine-u, u Photoshopu, znači ono kako vizualno to izgleda, Art Direction, ali nismo bili nikada na mjestu. I znači u skriptu je to ono veći dio filma, to je sad manji dio filma, ali to izlaženje, puno je bilo dijaloga unutra, onaj početak, i bio je taj tunel ono jako bitan. Mislim, ta lokacija, jel, to je bilo ono zaključivanje, jel skript može funkcionirati, jel nosio tamo nekakvih 40% ono skoro unutra. Što smo onda sad poslije promijenili, smo dodali puno više akcije, jel smo mogli dobiti novce i tako. Ali jednostavno, ništa, pojavili smo se ujutro, ribari su nas tamo ono da furali brod, ono, nema nikakvog, ušli u tunel i ništa, onda zinuli samo, znači jednostavno. Ja sam krenuo, pogledao ga, on me pogledao, ja sam rekao ok, on je rekao to je to. I ništa, onda smo krenuli po Braču, onda smo skautirali, blokirali lokacije, krenuli prema Hvaru, blokirali lokacije, počeli se tapirati scene, jednostavno dogovorili se s Čupsom, Čups je prošao kroz sve materijale, otišao na lokacije, provjerio lokacije, zajedno provjerio lokacije poslije toga i krenulo snimanje. Baza u Trogiru, priprema u Trogiru dosta komplicirana, mix crew, znači ono američki crew za VFX-e, za dosta eksperimentalan ili dosta bilo bazirano na skeniranju, na topografiji, na prvim, ajmo reći, ono, motion capovima, ono, koji su bili bazirani na kameri za trekking brodova i takve stvari. Hrvatski kru koji je dolazio od Ankice, koji je počeo testiranja puno na vodu, jer smo upotrebljavali smo, imali smo ideju na helikopterima, jer sam jedan period sam radio na helikopterima, dva mjeseca na snimanjima za televiziju KLT, i dolje imaš F1, što se zove, znači to ti čisti objektiv napred automatski. I to je ono što vidiš iz helikoptera snimke kad zoomiraju u TV i sve to zajedno. Jednostavno smo to skinuli i tu tehnologiju nabacili na brodove. Znači da možemo imati ono bazično jednostavno na brodove i da to isprobamo. I ta proba je dosta trajala nekih ono 4 dana na Kornatima pod speedboatovima. Uzeli smo vojne brodove, izvukli smo vojne brodove, čup se izvukao 3-4 vojna broda, istog dizajna, isti, to su dečki iz Rovinja, on se zove F-35, ali tako nešto, ne znam, ono. Ono, speedboat, guvenjak, jako dobar, i na tome smo montirali i jednostavno snimali, radili kada je zamontiran gore, kada je zamontira dolje, kako možemo snimati sa tim long lens, zato baš ima ono, znači ima 170, može snimati u dužinu, kako reagira kod okreta. I jednostavno počeli smo ono manuvrirati sa brodovima, vidjeti kako će to biti snimati na brodovima. Pripremati kru koji je bio tamo, je bio iz Crne Gore i Splita, Rovinja, jednostavno čitav kru koji smo imali, Marine Coordination je dosta velik bio, Rovin, dečki iz Rovinja, Damien, koji sad baš puno rade. I ništa, počeli smo jedan agresivnu ideju snimanja tamo. Dosta ono speedboating sa tom tehnologijom gore. Ništa, poslije toga počela su snima, ne mogu se sjetiti prvo šta je išlo, mislim da je išao Split, to je ono najveći set koji sam najveći set koji sam radio u životu, zato smo zablokirali Split 3. Ne znam koliko komparse je bilo, znaš, to je bila dužina ono seta čitavog centralnog Splita 3 koji je bio osvjetljen i ljudi su zagasili svjetla, imali smo ljude koji su prolazili. Sad je samo ono, ne znam, par shotova u filmu sa CGM i sad mi je ridiculous kad možeš ono napraviti u 5 sekundi to ono, ali jednostavno ništa ono masovno. I bilo to je bilo prvo, ja mislim, i onda smo počeli šarati, snimanja su bila dosta ono, znaš, pokretna, s brodovima, dosta komplicirana. Didu i kuću smo snimali u zaračima, tu sam sanjao, znači to život u kuću sam snimao, moram snimati tu jednog dana. Znaš, i to je fun, ono, bio isto ko tinejdžer, ono, dolje sam totalno čitavo vrijeme visio u Dubovici i zaračima, većinom Dubovica zarači, rekao sam moram snimati u Dubovici, moram. Dubovicu nisam dobio. Dubovicu nisam dobio, zato obožavam film ova, kako se zove, koji snimu u Dubovici, Murina, obožavam taj film. Ali dobili smo zarači, snimali smo zaračima. I to je bio fun, i to je bilo, znači, ono, dovučeš kup ekipu, među 3 kuće, neke ruševine, isto tako na Braču su imali, kako se zvalo mjesto, joj, isto, ne mogu sjeti, ali na Braču su imali 3 lokacije, tako, gdje su bili, ono, gdje ste uspjeli naći, ovo smo mogli naći bilo gdje, s jedne strane, znaš, ono, vizualno, konceptualno, naročito sa zaračima, emotivno si povezan, i ono, i tu je snimljeno i drvo smo iskonstruirali, složili kuću tu staru, i to je bio to je bio emotional doživlja. I onda smo išli snimati, onda rekao sam, moram snimati u, ne znam kako mi produkcija opće podnila, kako smo opće to prihvatili, moram ići snimati ono kako se zove, ono smo otišli čups u Svetu Nedelju koja je na drugoj strani Hvara, jednostavno, i to je neprohodno, i oni su vozili po toj novoj stazi čitav kru, koja ono, koji su klifovi s jedne strane, a cesta je bila tek ono utabana. Znači, to je bilo ono, znaš, ono, komedija, to je bilo, to je jednostavno, mislim, ne komedija, teško bilo dovesti kru tamo i sve zajedno. Snimali smo Svetu Nedelji, ljubavnu scenu i sve to zajedno. To je bilo super interesantno. I ništa, tako smo počeli šarati po obali. Da bi došli na kraj, ono, Cres Pag, koji neki luđaci sa svim tim brodovima. Znači, snimanje sa čitavom flotom i završili u, znaš, ono, 7 dana snimanja koje smo imali, ono, 4 dana nevreme. I završili, ono, nevremeno i ništa, ono, da ne izgubimo novac. Jednostavno, Čups je pokrenuo ono akciju i rekao ajmo. I da, po nevremenu smo jurili, bio Spag koji neki luđaci sa svim tim brodovima, znači snimanje sa čitavom flotom i završili u, znaš, ono, 7 dana snimanja koje smo imali, ono, 4 dana nevreme. I završili, ono, nevremenu i ništa, ono, da ne izgubimo novac. Jednostavno, Čups je pokrenuo ono akciju i rekao ajmo.

0: Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju da će najavljene porezne izmjene koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike, te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
1: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne. Danas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalni registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
0: Izjavu predsjednika udruge Spasimo male iznajmljivače komentirao je premijer Andrej Plenković.
2: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnje, nije to mjesec dana, to je godišnje. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
0: Vijesti. Drugi kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvijema posadama pripadnika oružanih snaga poslan je u Francusku radi nastavka pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara velikih razmjera. Zrakoplov je poslije podne poletio iz vojarne pukovnik Mirko Vukušić u Zemuniku, nakon što je Francuska zatražila pomoć u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite. Odobrenje za produljenje pomoći dala je vlada. Vijesti. U zemlji je počeo još jedan toplinski val, čiji bi vrhunac prema sadašnjim prognozama trebao biti za vikend. U nedjelju će veći dio Hrvatske biti u crvenom. Već danas, kada su sjever i jug obale u narančastom, u Kninu je izmjereno 38, a u Rijeci, Pazinu i Splitu 35 stupnjeva. Na istoku zemlje zabilježena su 33 stupnja. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
3: Do iduće srijede će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša oko 38 i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao unutrašnjost Dalmacije. Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti rekordi srušeni? Pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak ako s jugozapada pristiže topliji zrak, sjeverni Jadran, riječko područje već danas nam je u narančasto, od sutra je već u crvenom pa sve do nedjelje, pa neće biti čudo ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost zapravo. Noći su jako tople i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete normalno ni spavati, niti se ohladiti i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
0: Maloljetnik iz Splita optužen je za terorizam jer je elektroničkom poštom prijetio da će uporabiti eksploziv, čime je izazivao strah građana. Poruke su stizale na adrese policijskih postaja, srednje škole i medija u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Županijsko državno odvjetništvo u Splitu predložilo je da se maloljetnom počinitelju produlji privremena mjera stavljanja pod nadzor Hrvatskog zavoda za socijalni rad radi pružanja pomoći i zaštite. Uz to zatraženo je produljenje zabrane pristupa internetu. Vremenska prognoza. Sutra sunčano i vruće. Vjetar slab. Na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18. Na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
4: Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić. Uredila Ivana Čutura.

0: Zlatna jabuka. Emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radiotelevizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. Ovog tjedna nekako smo zabrinuto gledali prema nebu. Najprije smo strepili hoćemo li nositi kišobrane ili digombrele, a zatim do kuda će dosegnuti živa na toplomjeru. Naime, najavljen je novi toplinski val. Ipak to nas neće nimalo usporiti u praćenju dnevnih događaja i zbivanja na jugu Hrvatske, a njih je bilo doista puno. I današnju emisiju uređuje i vodi Vicko Dragojević. Krenimo s jednim glazbenim brojem.

0: Hotelijeri imaju pune ruke posla. Je li sezona onaka kakvu su i očekivali? S čime su zadovoljni, a s čime ne? U razgovoru s direktorom hotela Lapad Hrvojom Brborom donosi naš Slobodan Vlašić.
1: Prvi će nam sogovornik biti direktor hotela Lapad Hrvoje Brbora, koji nam je ovdje i domaćin, a u ostalom je i jedan od onih koji i po tempu i načinu otvaranja recimo hotelske kuće prije nego što otvore mnogi drugi na našoj rivijeri zapravo pokazuje primjer kako treba ustrajati u ovome poslu. Nije samo sezona ova 7. i 8. mjesec. Hrvoje, dobar dan, poštovanje.
2: Tako je, evo, mi bi voljeli da ta sezona traje cijelu godinu, međutim znamo to je stara boljka o kojoj priča se već dugi niz godina, znači te pali na tih malo zimskih letova, kad bi bilo malo jače tih zimskih letova, vjerujem da bi Dubrovnik mogao raditi cijelu sezonu.
1: Ovako zapravo ono je bilo uobičajeno, od Uskrsa bi krenula sezona, nama zapravo uvijek kreće s ljetnim redom letenja.
2: Apsolutno, to je znači onaj kad se ure mijenjaju, ajmo reći, znači onaj vikend počinje taj ljetni red letenja i kao da neko upali jedan prekidač, Dubrovnik se puni, mi krećemo i to traje do početka 11. mjeseca kada taj se prekidač malo zatvori i onda malo se uspori tempo. Znači u tom razdoblju, ajmo reći, od početka do kraja Dubrovnik je pun.
1: Točno s onim vikendom kad se mijenja vrijeme i u proljeće i na jesen, znači zadnji vikend ožujka, zadnji vikend listopada.
2: Tako je, to je nekakav onaj standard led. Evo, jedna posebna sezona, malo drugačija od svih do sad. Znali smo to, imali smo početkom godine ove nesretni rat u Iranu, tako da smo znali da će sigurno imati nekakvog utjecaja, ali ipak nije imalo tolikog utjecaja koliko smo se mi možda pribojavali, tako da je za sad sezona što se tiče hotelskog smještaja u našem hotelu izgleda jako dobro.
1: Ono je što je prilično meni čudno, kako i svi drugi u turističkom biznisu u nas preskaču tu vrlo bitnu činjenicu da je bilo svjetsko nogometno prvenstvo ove godine, 48 zemalja sudionica, dakle još dulje trajalo, uvijek je kad su ti neki veliki sportski događaja od olimpijade do mundijala nešto slabiji promet.
2: Pa dobro, definitivno ima utjecaja, jer neko ko je ove godine odlučio ići na odmor, koji je klasično, recimo tradicionalno išao negdje na Mediteran na odmor, u nas u Hrvatsku, Dubrovnik, možda je odlučio poći ove godine u Ameriku, spojiti 7 dana, i pogotovo specifično je to sad što je bilo baš u Americi, tako da se morali ipak odvojiti nekako duže vrijeme, veće financijska sredstva nego kad je u Europi, kad vi možete odletiti na jedan dan, na jednu utakmicu pa se vratiti. Tako da uvijek to ima nekakvog malog utjecaja i primijeti se to.
1: Evo smo iz podataka turističke zajednice grada Dubrovnika od prošlog tjedna vidjeli da je zapravo sada potpuno jednak broj turista u gradu, oko 25.500 njih, a isto tako i da je prije 2 tjedna zabilježen zapravo 2 milijuntno noćenje u isti dan baš kao i prošle godine. Znači promet je de facto tu u 5 dek.
2: A tu jednostavno, znači mi smo došli do nekog svog vrhunca, Dubrovnik je tu, recimo ako ćemo pričati o hotelskom smještaju, Dubrovnik je tu, kapacitete imamo koliko imamo, popunjenost je vrlo visoko u ovo razdoblje, tako da nekakve velikih prostora za rast nema. Jedino što će se događati, to su otvaranje novih hotela koje se recimo dogodile ove godine, imamo 2-3 nova hotela koja nisu bila na tržištu, tako da su oni utjecali da je recimo u 6. mjesecu u hotelskom smještaju taj broj bio čak i 2% veći, ali to je znači to su ti novi kapaciteti.
1: Znači i u vas ovdje i dalje tradicionalno vodeća anglosaksonska tržišta, ko što je inače i na području cijelog grada Dubrovnika, pa i u gradu Korčuli, na primjer, što je specifično. Tamo su čak Amerikanci prvi, Englezi drugi.
2: Pa to je tradicionalno već tako u nas. Imamo lagani blagi pad Engleza kao i cijelom Dubrovniku. Imamo dosta veliki rast Amerikanaca, to su ovi letovi direktni koji imamo s Amerikom, i primjećujemo neka nova tržišta koja sada dolaze. Recimo Poljaci su u jednom velikom uzletu jer oni su sve gospodarski sve jači, a imamo i sad dosta linija avionskih koji povezuju Dubrovnik sa Poljskom, tako da recimo imamo značajan rast Poljaka.
1: Dokad će vam trajati sezona, odnosno dokad ćete stat otvoriti?
2: Stat će u maksimalno koliko možemo. Evo sad još razmišljamo to oko nove godine, gledamo ovaj program koji nam grad slaže, tako da ćemo tu donijeti odluku da li ćemo ostati sve do nove godine, ali evo, tu još odluku nismo donijeli, ali gledat ćemo raditi što dulje.
1: Uvijek su vam ovdje bili pretežito domaći radnici i baš iz grada ili iz najbliže okolice, kako je sada?
2: Uvijek isto, znači evo, neki dan prolazi jedan gost tu iz Zagreba, je došao i govori, ne mogu vjerovat, hodam kroz hodnik, u tebe sobarice pričaju hrvatski, ono, govori, to nisam doživio, ne znam gdje, tako da ono, evo, od naših 100 zaposlenika, svi su hrvatskog govornog područja.
1: Naš dobrački, Lapac i hotelijer Hrvoje Brbora, hvala lijepo.
2: Hvala vama.

0: a Slobodan Vlašić se odmah nakon ovog razgovora uputio prema Korčuli. Kakve su tamošnje brojke, otkriva direktorica turističke zajednice Korčule Milijana Borojević.
1: Evo nam direktorice turističke zajednice grada Korčule Milijana Borojević, poštovanje i dobro jutro i dobar dan.
2: Dobro jutro i pozdrav vašim slušateljima.
1: Kako ste ušli u špicu sezone, kakvi su rezultati turističkog prometa, to su neizbježna pitanja.
2: A da, uvijek ista pitanja, svaku godinu, isto vrijeme, od 1.1., znači od samog početka do godine do 1.7. Mi smo imali porast 3% u dolascima i 4% u noćenjima, nešto malo manje je bilo u 4. mjesecu, ali beznačajno manje. Tako da mislim da mi možemo biti zadovoljni sa tim trenutnim statistikama.
1: Kao što uvijek spomenemo, slična tržišta kao što je i za Dubrovnik.
2: Točno, prvi 6 mjeseci, na prvom mjestu su američko tržište, Hrvatska, Velika Britanija. Ono što je jako interesantno da je veliki rast sa kanadskog tržišta, tako da ta stvari, kompletna Sjeverna Amerika dominira u dolascima i u noćenjima.
1: Kako smo što se tiče smještajnih kapaciteta, hoteli manje više sve isti, s tim što je Korčula lijepo obnovljena?
2: Točno, hoteli su svi isti koji do sada, uglavnom su to butik hoteli sa butik ponudom. Međutim, ono što je ove godine nas dočekalo kao veliko veselje i velika novost u stvari, obnova hotela Korčula, koji je sad hotel sa 5 zvjezdica, sa smanjenim brojem soba, ali svakako koji god je u Korčuli, pozivam vas, predlažem vam, dođite na terasu hotela Korčula i uživajte u prekrasnom pogledu i prekrasnom ambijentu. No što je jako lijepo, stvari zadržano je jako puno izvornih arhitektonskih rješenja i nekako je samo to unaprijeđeno sa nekim modernim rješenjima.
1: Kako je s rastom privatnog smještaja, je li se to nastavilo onim istim tempom ili je usporeno išto?
2: Što se tiče broja kreveta, značajno se povećao u odnosu na prošlu godinu. Naravno, to je jako teško već popuniti, ali statistike pokazuju da je popunjenost privatnog smještaja viša nego prošle godine.
1: A kampovi?
2: Kampovi su tu negdje, nisu, oni jednostavno su uvijek nekako standardne brojke kao svake godine.
1: I to je u stvari dio turističkog prometa koji se ostvaruje na otoku, sličan kao i na ostalim dijelovima, jer je tu publika dosta slična. Jedino što su vam tržišta različita kada je upitao sam grad.
2: Pa, u principu, u tome je možda najveći, profesionalno najveći problem. Otoka Korčule, što vi imate, različiti dijelovi otoka imaju različite ciljane skupine.
1: Ali potpuno?
2: U potpunosti, znači sam grad Korčula je jako sličan Dubrovniku, slična su tržišta, to su uglavnom avio gosti, dok ostatak otoka su uglavnom autogosti koji više preferiraju naravno privatne smještaje, duže ostaju i tako dalje. Tako da je dosta uvijek izazovno komunicirati za stvari kompletno dvije različite vrste turizma.
1: Što koristite od alata u promociji? Je li ono nešto što je bilo nekad još uvijek u igri, poput prospekata i brošura, i se sve digitaliziralo?
2: A mi jako puno toga radimo digitalno, naravno sukladno zakonu, sukladno ograničenjima koje je postavljena nama zakon, ali uvijek u suradnji sa turističkom zajednicom Dubrovačko-neretvanske županije. Naravno, radi se i offline promocija ili online promocija, i sajmovi, i radionice, ali mi jako to puno toga digitaliziramo. Evo, najavljam da će nam ubrzo izaći, biti aktivna i mobilna aplikacija na kojoj će biti apsolutno sve dostupno, što je gostu potrebno svakodnevno, ali unutar samog turističko-informativnog centra mi imamo jako puno digitalnog materijala, što je normalno, jer gosti itekako vole doći, educirati se, pronaći neke informacije, što raditi, što vidjeti i upoznati se naravno sa našom destinacijom.
1: Ali moguće vas je vidjeti na sajmovima oči u oči s predstavnicima i putničkih agencija, organizatora putovanja i aviokompanija, dogovarate i predstavljate grad.
2: Opet u skladu sa zakonskim odredbama, koliko možemo i naravno koliko možemo financijski i u suradnji sa županijskom turističkom zajednicom. Negdje idemo samostalno, negdje idemo zajedno s njima, negdje kao informatori. Nekako, kako je nama jako važno, interesantno i očito imamo rezultate sa američkog tržišta, dosta radimo stvari na američkom tržištu u suradnji sa predstavništvom Hrvatske turističke zajednice u New Yorku.
1: Jel se produžila išta sezona ramena, proljeće, jesen?
2: Apsolutno, nama sezona traje od Uskrsa, odnosno od 1.4. pa sve do 1.11.
1: Znači isto koji u Dubrovniku, kad krenu ljetni red letenja i kad završi, dotle traje sezona?
2: Od prilike, tako nešto, da.
1: Još nismo spomenuli samo MICE segment, a Korčula ima i te kapacitete, odnosno mogućnosti.
2: Ograničeno, tako da je to još uvijek u nekakvim početnim fazama, ali upravo zbog ograničenosti prostora i mogućnosti. I na kraju dana to se uglavnom odvija u doba kad smo mi malo odsječeniji od kopna, kad nisu toliko aktivne katamaranske linije, tako da je to još uvijek nije zaživjelo, možda ono, u onoj mjeri koliko postoji potencijal.
1: Miljana Borović, direktorica turističke zajednice grada Korčule, hvala vam lijepo.
2: Hvala vama i pozdrav iz Korčule, iz ovog prekrasnog hotela. Vjerujem da čujete svu ovu buku oko nas, hotela Liborna.
1: Pun hotel, Bogu hvala.
2: Naravno, tako treba i biti u ovo doba godine.

0: Jesu li tamošnji hotelijeri zadovoljni, otkriva direktor prodaje Amines hotela Ivan Botica.
1: Sada me sugovornik, šef prodaje Amines grupacije, što recimo kolokvijalno znači hoteli Korčula i Orebić, ali i puno šire, o tome ćemo čuti kasnije. Gospar Ivan Botica, Škafu, poštovanje, dobar dan, dobro jutro.
2: Dobar dan i pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Hrvatskog radija.
1: Kad se govori o hotelu Korčula, onda ona je jednostavno nezostavni dio priče. Treba onda i spomenuti da je i taj baš hotel jedna od spojnica turističkih s gradom Dubrovnikom. Naime, isti poduzetnik Robert Odak izgradio je De La Ville u Korčuli, napravio onaj na Gundulićevoj Poljani i ulici od Puča u gradu Dubrovniku, koji se isto tako zvao De La Ville, pa onda Dubravka, danas Pučić Palas, uredio gradsku kafanu u Dubrovniku i izgradio vilu Odak, današnji Excelsior.
2: Tako je, to su sami počeci turizma u Korčuli, ali uopćenito u našoj dubrovačkoj regiji. Evo, on je stvarno bio vizionar, jer u tim vremenima, ako pogledamo povijest turizma na čitavom našom području, ono što se provlači je da su najprvi investitori veći bili u principu Česi. I to je tako i bilo u Korčuli, znamo za naš pansion i hotel Prahatu, kasnije obitelji Letica.
1: Svako skoro mjesto turističko ovdje je imalo hotel Prah.
2: Tako je, ima takvu priču, takva je situacija u Orebiću, ali i dole na dubrovačkom području. Tako da je Odak stvarno bio vizionar i eto, mislim, malo ljudi je bilo tada takvih, s takvim idejama, ali vidimo da je tada zacrtana praktički pravac budućnosti razvoja turizma. Evo, danas opet vraćamo na te manje hotele, ekskluzivne hotele, na palače, na vile, heritage koncepte i tako dalje.
1: Kako inače što se tiče popunjenosti početka sezone, špice sezone i onoga što nam preostaje, Korčula i Orebić?
2: Što se tiče Korčule i Amines Hotels and Resorts kompanije, situacija je i više nego dobra. Što se tiče noćenja, tu vidimo ono što nekakav trend koji se događa i u samoj destinaciji, da se brojke po pitanju noćenja za glavnu sezonu usporavaju. Ovo je sad već nekoliko godina da smo i u destinaciji i u našim hotelima za 7. i 8. mjesec na nekako, što bi se reklo, pozitivnoj nuli, odnosno unutar plus 1-2%. Ono što je izuzetno važno, i evo, kad se sjetim i prethodnih godina i naših razgovora, pa znam da smo na isti način analizirali podatke, raste nam kontinuirano pred i post sezona, i to je ono što i mi kao hotelijer i mi kao destinacija u principu i želimo i na čemu radimo. Tako recimo 4. mjesec, iako ima i dalje apsolutno male brojke, ali ima rast noćenja od preko 37%, to je ono što je najznačajnije. Ostali mjeseci su unutar nekoliko postotaka odstupanja, naravno u plus, i 7. mjesec, evo kako sada stvari stoje, će biti na razini prošle godine. Što se tiče prihoda, a znamo da hotelijeri u principu najviše to gledaju, i imaju egzaktne podatke što, gdje u principu destinacije kaskaju i te podatke dobijemo tek krajem godine. Što se tiče prihoda je puno bolja situacija. Znači, imamo kontinuirani rast od 4. mjeseca, to su dvoznamenkasti rast, 5. mjesec recimo plus 4%, 6. preko 10%, 7. smo na plus 7% već, 8. smo već na 11% plusu, 9. plus 20%, govorimo o Korčuli. I onda shodno tome nam je i ADR, znači prosječna cijena po jedinici, i znatno veća. Znači, noćenja su tu na nekakvoj pozitivnoj nuli, prihodi rastu, onda je naravno i cijena ostvarena po jedinici veća. To što se tiče Orebića je nešto drugačija situacija. Tamo u principu, naravno, opet vezano uz tržišta kojima gravitira, uz ključna emitivna tržišta, tamo stagnira predsezona. Za posezonu još ima vremena da se nadoknadi, a rast je u glavnoj sezoni. Pa je tako evo već šesti mjesec ima nekakav plus 3,5, ali sedmi je na 8,5% što se tiče prihoda u plusu. Noćenjima je glavna sezona u većem porastu nego Korčula. Tamo su potpuno drugačija tržišta. Tamo je veći udio ovih slavenskih tržišta, centralno-istočno-evropskih, dok je Korčula kao destinacija orijentirana više na overseas tržišta. Podaci TZ-a Korčule pokazuju da smo u prvih 6 mjeseci u Korčuli, što se tiče emitivnih tržišta, daleko predvode Sjedinjene Američke Države sa rastom dolascima od 15%, a u noćenjima čak 25%. Osim njih, uz ova tradicionalna jaka tržišta, drugo je naravno domaće tržište, Hrvatska, treće je UK, imamo tu nekoliko zadnjih godina rast regije, znači Bosna i Hercegovina, Slovenija i Srbija, i vezano na ovu priču overseas tržištima, najznačajniji rast u principu pored Sjedinjenih Američkih Država ima i Kanada.
1: Šef prodaje grupacije Avanes za jug, Ivan Botica Škafo.
2: Hvala puno i do slušanja.

0: Pune ruke posla imaju i oni što brinu o brodskom prometu. S ravnateljem Županijske lučke uprave Željkom Dadićem razgovarala je naša Darija Mikulandra Žanetić.
1: S nama u društvu je i Željko Dadić, ravnatelj Županijske lučke uprave. Prije svega, dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Evo, možemo pozdraviti jednu vrijednu investiciju koju ste potpisali prije nekog vremena. Dobit će još jedno malo mjesto blizu grada, će dobiti svoju luku. Radi se o Trstenom. Evo, Željko, možemo li čuti detalje? Što će sve to u budućnosti biti u Trstenom?
2: Pa evo, dobro ste rekli, prije tjedan dana smo potpisali ugovor o izvođenju radova o sanaciji i održavanju lukobrana u luci Trsteno. Na samu inicijativu mještana prije par godina pripremili smo jedan projekt, napravio ga je tvrtka Pomgrad Inženjering. Nakon toga ove godine prijavili smo projekt na financiranje Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Oni su prihvatili taj naš zahtjev i projekt je sufinanciran u iznosu od 700.000 eura. Ostatak od 300.000 eura će sufinancirati Dubrovačko-neretvanska županija, dok će preostali ostatak financirati Županijska lučka uprava iz svojih izvora. Cijela vrijednost posla je oko 1.400.000 eura sa PDV-om. Sa radovima ćemo započeti nakon završetka turističke sezone, budući da se sami radovi odvijaju putem mora, odnosno sa brodom izvođača radova, tako da neće ometati ničim svakodnevnicu, odnosno život Trstenjana. I evo, vjerujem da ćemo iduće godine prije početka sezone završiti sa radovima, tako da evo, veselimo se početku, veselimo se trajanju tih radova i naravno samom završetku i vjerujem da ćemo to uspješno završiti.
1: Imali ste u posljednjim godinama puno izvrsnih projekata i na našim otocima i evo sad Trsteno ste potpisali. Je li još ima nešto u planu što čeka možda? A možemo se svaki osvrnuti evo možda i na rivu, na Kalamoti koja je ponovo dobila trajektnu liniju nakon dugo godina. Što bi bilo sljedeće što se tiče otoka?
2: Pa evo, hvala na vašim riječima. To je dokaz da dobro radimo, kao što je i sam župan u jednom obraćanju naveo. Pa evo, na Nelafitskim otocima smo praktički sve rive obnovili. Ostala je samo riva na Lopudu, gdje radimo na idejnom projektu ishođenju lokacijske dozvole. Pa ćemo naravno ići prema EU fondovima za samofinanciranje. Riva na Kalamut je završena prije 3 godine i zaista tamo imamo samo pozitivne reakcije ljudi s otoka i onih koji dolaze, da je, jer riva je uvijek prozor u svijet svih otočana, sve se odvija preko rive, tako da evo, zaista jedan izvrstan projekt koji je završen na zadovoljstvo svih nas i otočana i žitelja grada, županije. Također radimo na projektu ribarske luke u Sustjepanu, gdje imamo pravomoćnu građevinsku dozvolu i sad očekujemo kroz 8-9 mjesec natječaj Ministarstva poljoprivrede da se kandidiramo za dodjelu sredstava za izgradnju same ribarske luke. Također radimo dosta na projektnoj dokumentaciji za nove komunalne vezove i sad evo, željno iščekujemo ove izmjene i dopune GUP-a, gdje smo dostavili svoje primjedbe. Također nakon ove rasprave ćemo dostaviti još određene primjedbe i evo, čekamo u godinama koje dolaze, vjerujem da nas čeka dosta novih projekata.
1: Ja sam sigurna, ima puno malih mjesta, puno otoka koji, kao što ste rekli, ta riva im život znači, tako da vjerujem da ćete vi u našoj županiji uspjeti pokriti sve ono što stanovnicima najviše treba, jer sigurno ih osluškujete i znate gdje su najpotrebitiji.
2: Tako, evo, mi osluškujemo, slušamo, evo, kao što smo na primjeru Trstenoga, tako, evo, mogu ovdje reći, u Orašcu imamo također sanaciju lukobrana, jedan projekt koji ćemo iduće godine kandidirati, tako da, evo, osluškujemo, slušamo, gledamo, pratimo, tako da, evo, idemo dalje sa novim projektima.
1: Čestitke još jednom, želimo puno uspjeha u budućnosti. Željko, hvala vam lijepo na ovom razgovoru.
2: Hvala vama na pozivu i ugodan pozdrav.

I na kraju emisije vrijeme za statistiku. Sustav e-vizitor nam otkriva kako je prošlog ponedjeljka u Dubrovniku boravilo gotovo 25.000 turista, 1% manje nego u istom razdoblju prošle godine. Od početka godine Dubrovnik je ostvario više od 681.000 dolazaka, 1% bolje nego lani, te 2.125.000 noćenja, jednako kao i prošle godine. Najbrojniji su gosti iz Ujedinjene Kraljevine, Sjedinjenih Američkih Država, a slijede domaći gosti te oni iz Francuske i Njemačke. To je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci, koju je uredio i vodio Vicko Dragojević. Hvala na slušanju i adio vam.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Iz Kronike dana izdvajamo.
0: Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Najavljuje jasne kriterije podjele novca sportskim savezima.
2: Veliki požar i dalje gore diljem Europe. Na grčkom otoku Kreti poginula dvojica vatrogasaca.
0: Glas poduzetnika o najavljenim poreznim izmjenama. Mali iznajmljivači i paušalni obrtnici bit će dovedeni u nepovoljan položaj. Premijer Andrej Plenković to opovrgava.
2: Split, osim u restoranima, kafićima i klubovima, zabranio prodaju alkohola od 1. lipnja do 15. rujna između 21 i 6 sati ujutro.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće s temperaturama između 32 i 38 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Nasljednik Zlatka Mateše na čelnoj poziciji Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Skupštinu je pratio Lovrko Magdić.
3: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora u preostalom dvogodišnjem mandatu poslije ostavke Zlatka Mateše. Predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza dobio je 81 glas, 13 više od Dragana Primorca, predsjednika Hrvatskog tekvando saveza.
4: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja. S vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
3: Miroslav Buljan nije imao valjanu i potpunu kandidaturu pa je ispao iz utrke. Josip Varvodić poslije pobjede o prvim dojmovima i prvim koracima koji slijede.
4: Sastaćemo se sa savezima, napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što i obavijestiti o tome javnosti. To su prvi koraci koji su ključni. Moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica. To bi bio za mene najveći uspjeh.
3: Vidno razočaran bio je Varvodićev protukandidat za čelno mjesto krovne sportske organizacije u našoj zemlji, Dragan Primorac.
5: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
3: Na cjelokupnu situaciju u Hrvatskom olimpijskom odboru osvrnuo se i premijer Andrej Plenković.
6: Želimo da se sva sredstva koja se investiraju u sport troše transparentno za boljitak sportaša, trenera, svih uzrasta i u konačnici za takav rad sa sportašicama i sportašima koji donosi velike rezultate Hrvatskoj, koja je zemlja koja izrazito voli sport.
3: Josip Varvodić prije desetak dana dobio je drugi mandat na čelu Hrvatskog plivačkog saveza. Od veljače 2022. na dužnosti je prvog zamjenika predsjednika Europske federacije za vodene sportove, a na tu dužnost izabran nakon što je sa sadašnjim predsjednikom Portugalcem Antonijom Joseom Silvom pokrenuo borbu za transparentnost u radu te organizacije. Uz to, kardiokirurg je u KB Dubrava. Do predsjednici Hrvatskog olimpijskog odbora u idućem razdoblju bit će Frane Žanić, Milivoj Bebić, Željko Kisić i Suzana Šop. A uz predsjednika Josipa Varvodića i članicu Međunarodnog olimpijskog odbora Kolindu Grabar-Kitarović, članovi vijeća su Nikola Rukavina, Mladen Drnasin, Vedran Šupuković, Željko Banić, Stipe Pletikosa, Barbara Đinović, Mladen Mikolčević, zatim Ante Filipović, Snježana Juranić, Antonio Zujić, Drago Kamenski, Damir Hrupec, Lucijan Vukelić, Marko Badrić, Marko Kalaj i Damir Knjaz. Novi predsjednik sam bira članove vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, a to isto vijeće kasnije bira glavnog tajnika i sve ostale direktore u Hrvatskom olimpijskom odboru.
1: Svijet.
2: Šumski požari gore diljem Europe. U zone u Španjolskoj i Francuskoj, šire se i u Grčkoj, gdje su na otoku Kreti poginula dvojica vatrogasaca, te u Turskoj, gdje su aktivni u najmanje 7 pokrajina. Iako su se stanovnici evakuirani iz središta Španjolske počeli vraćati kućama, novi je požar buknuo na sjeverozapadu zemlje, a u Francuskoj vatrogasci uspijevaju držati pod nadzorom veliki požar kod Bordoa. Iz Europske unije upozoravaju da bi ova požarna sezona mogla postati najteža u europskoj povijesti i nadmašiti rekord iz prošle godine. Anabela Lajkauf.
7: Iako se u Španjolskoj građani vraćaju kućama u blizini Madrida iz kojih su pobjegli zbog golemog požara, opuštanja nema jer je počeo već četvrti toplinski val ovog ljeta. Španjolski premijer Pedro Sanchez.
8: Trenutačno u Španjolskoj imamo 10 aktivnih šumskih požara. Hvala svima na iznimnom trudu, od znanstvenika do hitnih službi i Crvenog križa. Situacija je sve bolja i bolja zahvaljujući njihovu trudu. Potrebna je posvećenost građana prevenciji jer nam slijedi novi toplinski val koji bi mogao pogoršati ovu složenu situaciju situaciju posljednjih sati i tjedana.
7: Pilot protupožarnog zrakoplova Javier Jimeno Benito Sendin zajedno sa svojim kolegama u punom je pogonu.
9: Ne mogu prestati biti šokiran. Ovo je požar golemih razmjera. Kilometrima letimo od mjesta gdje uzimamo vodu do mjesta gdje je ispuštamo. Ovo je emocionalno iznimno iscrpljujuće. Teško je vidjeti toliku katastrofu. Letimo kroz dim uz kombinaciju snažnog vjetra i jakih turbulencija, a iako su naši kanaderi predviđeni za takve uvjete, teško je. Ujedno je velika povlastica imati kolege iz različitih zemalja koji lete s nama. Dijelimo iskustva i mislim da to naše operacije čini boljima.
7: Francuski vatrogasci pod nadzorom drže požar u blizini Bordeauxa, a jedan od njegovih stanovnika, Jean, kaže:
9: Tužno je vidjeti regiju u kojoj sam odrastao u plamenu. Požari se događaju, ali ovako veliki doista su rijetki. Kad sam bio dijete, toplinski val značio je nekoliko dana s temperaturama od 33 stupnja, a sada traju dugo uz plus 40, dakle očito je da se nešto događa.
7: Da se svijet nažalost promijenio i da je ono za što smo mislili da je daleka budućnost postalo sadašnjost, ističe klimatski konzultant Orlien Septon.
9: Ono što se nekada činilo rijetkim, sad je stvarnost i bit će normalno u budućnosti. Požari koji se sada događaju iznimno su snažni, no to će se ponavljati opet i opet. Požari, poplave, suše, to je stvarnost i naša svakodnevica.
7: Čelnica Europskog centra za koordinaciju odgovora na hitne situacije Marija Zuber upozorava pak da postoji mogućnost da se početkom kolovoza požari prošire na velik dio Europe. Dijelovi srednje Europe, Italija i Grčka posebice su na udaru, a to se već i potvrđuje, jer gori na Kreti, Parosu i Lesbosu, kao i u Portugalu i Turskoj, gdje je zatvorena i autocesta do obalnog ljetovališta Antalije.
0: Za odgovore na izvanredne događaje u Europskoj uniji u sklopu Europske komisije djeluje središnjica za usklađivanje žurnih odgovora sa sjedištem u Briselu, u kojoj se prikupljaju podaci o kriznim događajima i usklađuje zajednički odgovor na razini 27 članica Unije i 10 pridruženih država. Zamjenik čelnika središnjice Borja Migueles pohvalio je suradnju s Hrvatskom u potpori gašenju požara, u ovom slučaju u Francuskoj.
10: Croatia is a very active member in the wildfires season.
11: Hrvatska je vrlo aktivan član u sezoni šumskih požara. Usklađenost je vrlo dobra, kapaciteti Hrvatske na nacionalnoj su razini i poslali su pomoć Francuskoj, na čemu smo zahvalni. Hrvatska je poslala zrakoplove Kanader s posadama koje se izmjenjuju i ističemo da je usklađenost jako dobra, na čemu smo vrlo zahvalni.
2: Raste broj poginulih u razornom potresu koji je jučer pogodio Japan. Potvrđeno je 14 žrtava, za mnogima se još traga. Spasilačke službe pretražuju ruševine trgovačkog centra u kojem se nedugo nakon potresa dogodila i eksplozija, potvrdio je glavni tajnik vlade Minoru Kihara.
8: Do jutros u 7 u 506 centara u 5 prefektura primljeno je 9186 ljudi. Do tad je potvrđeno da je bez struje gotovo 37.000 kućanstava u prefekturi Kumamoto. Bez vode oko 84.000, a opskrba plinom prekinuta je za otprilike 9.500 kućanstava u gradovima Kumamoto i Yatsushiru. U nekim dijelovima prefekture poremećene su i komunikacijske usluge.
0: Premijerka Sanae Takaichi rekla je da vlada čini sve da pomogne pogođenima.
12: Ljudi još čekaju da ih spase. Utrkujemo se s vremenom. Dopremit ćemo sve resurse da spasimo što više ljudi. Snage samoobrane osiguravaju hitne zalihe vode i prevoze pacijente, a činimo sve da evakuiranima osiguramo najbolje moguće životne uvjete. Sva ministarstva surađuju da im se osiguraju hrana, pitka voda, kreveti i osnovne potrepštine. Od sinoć također dopremamo pomoć centrima za evakuaciju, poput klimatizacijskih uređaja i mobilnih generatora. Učinit ćemo sve što možemo.
2: Bespilotna letjelica pogodila je specijalizirani tanker za skladištenje plina u egipatskoj luci Damieti, pri čemu je buknuo požar koji se proširio na obližnje plovilo. Posada je evakuirana, požar je stavljen pod nadzor, a za sad nitko nije preuzeo odgovornost. Prema sigurnosnim izvorima, napad bi mogao upućivati na daljnje širenje sukoba na Bliskom istoku. Naime, to se dogodilo istoga dana kad su Sjedinjene Države i Saudijska Arabija izvele zajedničke napade na proiranske paravojne skupine u Iraku, prvi put javno djelujući zajedno protiv iranskih saveznika.
9: Informacija da FIFA namjerava prodati od 20 do 30% udjela u marketingu komercijalnih prava za buduća svjetska prvenstva u poslu vrijednom više od 17,5 milijardi eura izazvala je val osuda i reakcija. Iz UEFA su poručili da se time prelazi granica te da svjetsko prvenstvo nije FIFA-ino vlasništvo da bi ga mogla prodavati. Reagiralo je i Udruženje europskih nogometnih liga koje ističu da svjetsko prvenstvo ne smije postati imovina privatnih ulagača, a oglasio se i britanski premijer Andy Burnham. Dopustite mi da jasno kažem, nogomet ne pripada ulagačima, nogomet pripada ljudima koji pune navijačke tribine svakoga tjedna i po suncu i po kiši. Svjetsko prvenstvo nije proizvod, nego je najveće natjecanje na svijetu. Nitko ga nema pravo prodavati. Mogu to predstaviti kako žele, ali kad jednom prodate komadić, onda ste prodali i sebe. Nogomet pripada navijačima, uvijek je bilo tako i uvijek će biti.
1: Kronika dana.
2: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju za što se sumnjiči 31-godišnji Poljak. Policija ga tereti za 3 kaznena djela: izazivanje nacionalne, vjerske i rasne mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata i izazivanje opće opasnosti. Konačnu odluku donijet će tužiteljstvo u Sarajevu nakon njegova izručenja. HRT-u dopisnik iz BiH Branislav Vrbić.
13: Nakon ispitivanja osumnjičenika, dežurni tužitelj odlučit će o prijedlogu za određivanje istražnog zatvora te o daljnjim aktivnostima u tom predmetu. Sada različite su još spekulacije o tome za što će osumnjičenik biti optužen, možda za 3 kaznena djela: izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata te izazivanje opće opasnosti, ili možda, kako su neki mediji u Sarajevu prenijeli, samo za oštećenje i rušenje vjerskih objekata. O svemu tome ćemo znati više idućih dana.
2: Udruga Glas poduzetnika najavljuje za jesen prosvjed zbog paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača, a odgovorio im je premijer. Pripremila Snježana Miljak.
14: Vlada samo popunjava rupe u proračunu preko naših leđa. To više nećemo tolerirati, kažu u Glasu poduzetnika predsjednik udruge Bruno Samardžić.
15: Konstantno troškovi rastu, a mi pitamo šta mi dobijemo za te troškove. Jel dobijemo bolje uvjete, jel dobijemo bolje državni aparat? Nećemo više dopuštati da se stalno pogoršavaju uvjeti za onaj mali dio gospodarskih djelatnika, samostalnih djelatnika. Dosta je bilo.
14: S terena dolaze jasne poruke obrtnika, kaže paušalni obrtnik Filip Marić.
16: Oni će jednostavno ostati u nižim poreznim razredima, odnosno počet će se baviti sivom i crnom ekonomijom jer im se jednostavno neće isplatiti plaćati više od 150% većih poreza. Hrvatska obrtnička komora nas je prodala i zapravo je prihvatila podjelu hrvatskih paušalaca, tj. Obrtnika, na one istinske i one neistinske.
14: Da će biti znatno teže malim iznajmljivačima, kaže predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
17: Mjesta gdje ne postoji nikakva infrastruktura, gdje nema cesta, gdje nema kanalizacija, gdje sezona traje samo 45 do 60 dana, u istoj su zoni kao i Split i Dubrovnik. Tamo naši umirovljenici kojima se porez poveća sa 100 na 150 eura po krevetu neće imati novaca za kupiti ogrjev, za kupiti lijekove, jer njihova sezona je kratka i cijene su niske.
14: Premijer Plenković ističe kako je izmjena vezana za paušalce.
18: Nije nikakav signal dodatnog opterećenja, nego obrnuto pokušaj za pravednim sustavom. A to da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvo, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnji, nije to mjesec dana. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
14: Iz Glasa poduzetnika kažu pak da su mjere donesene bez procjene učinaka, te najavljuju vruću jesen.
2: Ministar poljoprivrede David Vlajčić i njegovi suradnici predstavili su 9 pravilnika koji idu u javnu raspravu. Prema jednom isplaćuju se odštete poljoprivrednicima nakon vremenskih katastrofa i nepogoda. Ivanka Jelinčić-Jurin.
19: Primjenom pravilnika o kriznim plaćanjima poljoprivrednicima nakon prirodnih katastrofa i nepovoljnih klimatskih uvjeta isplaćuje se odšteta do 42 tisuće eura po gospodarstvu, resorni ministar David Vlajičić.
20: Cilj nam je svakako pomoći poljoprivrednicima da očuvaju svoju proizvodnju. Kako smo komunicirali, sredstva za sušu iz prošle godine su osigurana i očekujemo do kraja rujna najkasnije isplatu potpora za nadoknadu štete.
19: Također odštete se isplaćaju prema pravilniku o provedbi programa potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka na području zona ograničenja zbog izbijanja kuge malih preživača. Ravnatelj uprave za stočarstvo Mato Čačić.
21: Znamo da je u krajevima gdje je došlo do pojave kuge, proizvođači mlijeka nisu mogli isporučivati mlijeko na tržište, obzirom da su mjere koje su donesene da bi se zaustavilo širenje bolesti napravile gospodarsku štetu tim proizvođačima. Ministarstvo je napravilo program vrijedan pola milijuna eura čime se obuhvatili svi proizvođači ovčjeg i kozjeg mlijeka na tom području.
19: Novim pravilnikom o neproizvodnim ulaganjima u poljoprivredi za prirodu i okoliš pomaže se gospodarstvima na područjima na kojima žive velike zvijeri. Ravnateljica uprave za potpore Željka Gudelj Velaga.
22: Za naše poljoprivrednike je omogućeno uspostava ograda i gradnja nastambi za sklanjanje stoke. To je i kupovanje pastirskih pasa, određenih pasmina.
19: Izdvojimo i pravilnik o provedbi programa Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za ovu godinu, kojim se djecu uči o važnosti konzumacije meda i promociji meda iz naših pčelinjaka.
2: Kronika dana. U Grubišnom polju završen je centar za starije osobe, a obnovljene su i nadograđene daruvarske toplice. Dva su to velika projekta u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji, vrijedna više od 30 milijuna eura, ostvarena uz potporu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti. Na otvorenju je bio i premijer Andrej Plenković s ministrima. Izvijestit će Željka Mandić.
23: Prvi korisnici u novi centar za starije osobe u Grubišnom polju uselit će se na jesen. Centar raspolaže sa 102 smještajnim jedinicama, skrbit će se i o dementnim osobama, ali pružati i izvan institucijske usluge poput pomoći u kući i dostave hrane. Gradonačelnik Grubišnog polja Zlatko Pavičić.
24: U gradu živi 1600 umirovljenika, 700 hrvatskih branitelja i to su građani koji su desetljećima stvarali vrijednosti na kojima danas gradimo budućnost. Zato danas obilježavamo završetak projekta koji predstavlja najveću pojedinačnu investiciju na području grada Grubišnog polja u našoj povijesti.
23: Otvorit će se 68 novih radnih mjesta te poboljšati položaj umirovljenika, poručio je premijer Andrej Plenković.
25: Prije svega da izrazim zadovoljstvo da je ovo danas praktički već 8. centar za starije osobe kojeg smo otvorili u protekla 2 mjeseca. Ovo je veliki projekt, projekt vlade u partnerstvu sa gradovima, sa županijama, sa ciljem da unaprijedimo položaj naših umirovljenika.
23: 20 milijuna eura uloženo je u daruvarske toplice. Obnovljeno je 77, a izgrađeno 13 novih soba. Ravnatelj toplica Ratko Vuković.
26: Izgradili smo novi rekreacijsko-turistički centar, nove bazene, wellness, sportske i rekreacijske sadržaje, sadržaje za senzornu relaksaciju, te različite digitalne i multimedijalne sadržaje.
23: Premijer je istaknuo važnost potpore ravnomjernom razvoju turizma, koji će pratiti i nacionalni projekt marketinga i brendiranja zdravstvenog turizma.
2: Uvođenjem izvođača u posao i službeno je počela provedba važnog prometnog projekta obilaznica Orebića, vrijedno gotovo 50 milijuna eura s PDV-om. O važnosti projekta za Pelješac i Korčulu govore predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir i ministar graditeljstva Branko Bačić.
27: Ozbiljan zahvat, ima jedan ozbiljan vijadukt, nekoliko podvožnjaka, nadvožnjaka, križanja u razini, zahtjevan teren sa klizištima, izvođač je Texo Molior, jedan turski partner, koji u biti samo nastavak investicijskog ciklusa kako ovdje na Pelješcu, tako i spoja sa Korčulom. Znate da ovdje ide luka Perna, ovo je praktički sad prirodan spoj na buduću luku i spoj na Korčulu. Hrvatske ceste osim ovog projekta trenutno izvode i radove isto na samoj Korčuli, znači s one strane luka spojisto na državnu cestu.
28: Projekt koji će doprinijeti daljem gospodarskom razvoju Orebića, prije svega to će cijeli tranzitni promet koji ide prema Korčuli osloboditi se iz centra mjesta. Je tek prva faza, kasnije su još 3 faze kako bi izgradili taj sjeverni krak Pelješkog ipsilona od Pelješkog mosta upravo do luke Perna.
2: Splitsko gradsko vijeće donijelo je odluku kojom se tijekom turističke sezone ograničava noćna prodaja alkoholnih pića u cijelome gradu. Prema odluci od 1. lipnja do 15. rujna alkoholna pića neće se prodavati između 21 sat i 6 sati ujutro. Zabrana ne vrijedi za kafiće, restorane i noćne klubove. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
0: Ograničenje se osobito propisuje radi smanjenja negativnih posljedica konzumacije alkohola u večernjim i noćnim satima, narušavanje javnog reda i mira, stvaranje buke, onečišćenja javnih površina te zaštite prostora, povijesne jezgre i drugih javnih prostora na području grada Splita. Svi također govorimo cijelo vrijeme i o mentalnom zdravlju, ovo je sigurno jedna i od mjera što se tiče samoga i mentalnog zdravlja, stvari koje su također već i uvedene u nekim od europskih zemalja i vidjet ćemo, ali evo ja se nadam da bi ova mjera trebala dati rezultate u odnosu na ono što smo zamislili.
2: Prije nekoliko dana razveselila nas je vijest o dolasku para afričkih lavova u zagrebački zoološki vrt, a danas, nažalost, tužna vijest. Mladi lav Uganda napao je i usmrtio lavicu Tairi 8 dana nakon što su spojeni u zajedničku nastambu u lavljoj stijeni. Što se dogodilo, objasnio nam je ravnatelj zoološkog vrta Ivan Cizelj.
3: Rad sa divnim životinjama, nažalost, nije uvijek lijep, a to mi svjedoči današnji događaj. Ne znamo što je lava potaknula na napad. Životinje su bile pod konstantnim monitoringom, ali napad se dogodio u trenutku i stradavanje lavice, nažalost, nismo mogli spriječiti. Preostalo nam da damo sve od sebe kako bi istražili uzrok događaja i odlučili se o daljem postupanju. Bitno je naglasiti da su naši svi djelatnici postupali u skladu sa protokolima, te nitko od posjetitelja, ani djelatnika, niti u jednom trenutku nije bio ugrožen.
2: Počeo je još jedan toplinski val. Prema sadašnjim prognozama, njegov vrhunac trebao biti za vikend, kada se očekuju temperature do 40 stupnjeva. U nedjelju će cijela Hrvatska biti u crvenom. Snježana Kralj.
4: Na pragu još jednog toplinskog udara Knin je dosegnuo 38, a Rijeka, Pazin i Split 35 stupnjeva. Na istoku zemlje zabilježena su 33 stupnja, a tek smo na početku iznimno vrućeg vala. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
5: Do iduće srijede se čini da će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša oko 38 i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao unutrašnjost Dalmacije.
4: U većini zemlje temperature bi se trebale zadržati u okvirima već dosegnutih rekorda.
5: Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti ti rekordi srušeni? Pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak kako s jugozapada pristiže topli zrak, sjeverni Jadran, riječko područje već danas nam je u narančasto, od sutra je već u crvenom pa sve do nedjelje. Stvarno će tamo biti dosta te vrućine, pa neće biti čudo ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost.
4: Vrućina utječe na zdravlje i prirodu.
5: Noći su jako tople. Znači, noćas je u Dubrovniku temperatura najniža izmjerena 27 stupnjeva. Temperatura ne pada i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete zapravo normalno ni spavati, niti se ohladiti i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
4: Stoga uz liječnike i meteorolozi pozivaju na oprez u sljedećim danima.
2: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
6: Dobra večer. Nogometaši Dinama saznali su protivnika u trećem pretkolu Lige prvaka. Kauno Žalgiris iz Litve, klub na čijoj je klupi Željko Sopić. Sutra će uspješan tjedan hrvatskih klubova u Europi pokušati nastaviti Hajduk, Varaždin i Rijeka. Splićani su protiv favoriziranog ciparskog Pafosa na Poljudu slavili s 2-0, no trener Gonzalo Garcia nema namjeru povući se u uzvratu.
7: U rezultatskom su zaostatku i očekujem da odmah krenu napadački. To bismo i mi napravili da smo u takvoj situaciji. Očekujem da Pafos bude agresivan, da se malo podignu na ravnjak u odnosu na poljudsku utakmicu. Što se tiče nas, pokušat ćemo igrati svoju igru, preuzeti inicijativu, zadržati loptu, postići koji pogodak i izboriti sljedeći krug natjecanja.
6: Taj će dvoboj početi u 19 sati. Sat vremena prije na travnjaku će u Češkoj biti Jablonec i Varaždin. Momčad Nikole Šafarića u prvom je dvoboju slavila s 3-2.
8: Rekli smo da ništa neće biti riješeno u tih 90 minuta. Super je što imamo tu prednost od jednog pogodka i Prije svega moramo se tamo postaviti hrabro, tražiti gol, pozitivan rezultat. Mi moramo samo se postaviti sa gardom kako smo imali kod kuće, da tražimo tu igru, da tražimo loptu, da budemo brzi na lopti, prihvatimo duel i onda se možemo nadati nekom pozitivnom rezultatu.
6: U Sjevernoj Irskoj Rijeku će ugostiti Derry City. Na Rujevici je bilo 1-0 za domaćine.
1: Minimalna prednost ne dozvoljava niti u jednom momentu da ne budemo još bolji nego što smo bili na Rujevici, jer su ekipa koja je taktički disciplinovana, koja ima svoj način igranja, a prije svega kući su puno, puno opasniji. Ako se nećeš motivirati, ako nećeš biti mentalno na nivou ovakvoj utakmici koja znači prolazak u Europi, onda smo malo u problemu. Ali vjerujem ove mladiće koji dobro rade, koji žele uspjeh.
6: Upozorava trener Matijaž Kek uoči utakmica koja će početi u 19 sati i 30 minuta. Podsjetimo, Hajduk će pokušati izboriti treće pretkolo europske, a Varaždin i Rijeka konferencijske lige. Sa svih utakmica povremena javljanja moći ćete pratiti na našem drugom programu.
9: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
10: Stabilan suhi svetopli zrak pritiče nad naše krajeve. Stoga je srijeda u cijeloj zemlji protekla sunčano. Pritom je vjetar većinom bio slab. Lokalno poslijepodne je umjeren jugoistočni, dok je na Jadranu nakon jutarnje slabe do umjerene bure zapuhao maestral. Jutro je na kopnu bilo još razmjerno svježe uz temperaturu od 12 do 18 stupnjeva. Na Jadranu je bilo toplo i vrlo toplo uz 22 do 27, u Dubrovniku i do 29 stupnjeva. Poslijepodne je temperatura porasla na 33 do 38. Sutra u Hrvatskoj također sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar unutrašnjosti je uglavnom slab, a na istoku zemlje do umjeren istočni. Na Jadranu ujutro burin, popodne umjeren sjeverozapadni, uz obalu jugozapadni vjetar. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 33 do 38 stupnjeva. Idućih dana ostaće sunčano, a temperatura zraka postupno će rasti.
2: Kronika dana. Na kraju emisije podsjetnik.
11: Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić najavljuje jasne kriterije podjele novca sportskim savezima.
2: Veliki požar i dalje gore diljem Europe. Na grčkom otoku Kreti poginula dvojica vatrogasaca.
11: Glas poduzetnika o najavljenim poreznim izmjenama. Mali iznajmljivači i paušalni obrtnici bit će dovedeni u nepovoljan položaj. Premijer Andrej Plenković to opovrgava.
2: Split, osim u restoranima, kafićima i klubovima, zabranio prodaju alkohola od 1. lipnja do 15. rujna između 21 i 6 sati ujutro.
11: Vrijeme sutra sunčano i vruće s temperaturama između 32 i 38 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredili Ivana Čutura i Silvio Šop.

0: Nasljednik Zlatka Mateše na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Nakon Varvodićeve izjave čut ćemo i njegova protukandidata Primorca, koji je bio vidljivo razočaran rezultatima.
1: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja. S vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
2: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
0: USKOK je podignuo optužnicu protiv bivšeg predsjednika Uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića, bivšeg direktora sektora za promet HAC-a Silvija Čambera, te još dviju osoba i jedne tvrtke. Tereti ih se za primanje i davanje mita, trgovanje utjecajem, te zlouporabu položaja i ovlasti.
3: Vijesti.
0: Srbijanska skupština poduprla je vladu premijera Đure Macuta nakon što je oporba zatražila glasovanje o povjerenju u travnju. Ipak ni nakon sjednice parlamenta ne može se pouzdano predvidjeti kada će biti raspisani prijevremeni izbori koje već danima najavljuje srbijanski predsjednik. Glasovanje o povjerenju došlo je na dnevni red u vrijeme kada vladajuća Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić razmatraju kako uskladiti parlamentarne i predsjedničke izbore da bi on s dužnosti predsjednika ponovno došao na čelo vlade. Raste broj poginulih u razornom potresu koji je jučer pogodio Japan. Potvrđeno je 14 žrtava, a za mnogima se još traga. Spasilačke službe pretražuju ruševine trgovačkog centra u kojem se nedugo nakon potresa dogodila i eksplozija, potvrdio je glavni tajnik vlade Minoru Kihara, dok je premijerka Sanae Takaichi rekla da vlada čini sve da pomogne pogođenima.
4: Do jutros u 7 u 506 centara u 5 prefektura primljeno je 9186 ljudi. Do tad je potvrđeno da je bez struje gotovo 37.000 kućanstava u prefekturi Kumamoto. Bez vode oko 84.000, a opskrba plinom prekinuta je za otprilike 9.500 kućanstava u gradovima Kumamoto i Yatsushiru. U nekim dijelovima prefekture poremećene su i komunikacijske usluge.
5: Ljudi još čekaju da ih spase. Utrkujemo se s vremenom. Dopremit ćemo sve resurse da spasimo što više ljudi. Snage samoobrane osiguravaju hitne zalihe vode i prevoze pacijente, a činimo sve da evakuiranima osiguramo najbolje moguće životne uvjete. Sva ministarstva surađuju da im se osiguraju hrana, pitka voda, kreveti i osnovne potrepštine. Od sinoć također dopremamo pomoć centrima za evakuaciju, poput klimatizacijskih uređaja i mobilnih generatora. Učinit ćemo sve što možemo.
3: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
6: Dinamo je jučer uspješno izborio treće pretkolo Lige prvaka u kojem će igrati protiv KAUNO Žalgirisa iz Litve. Treće pretkolo Europske lige sanjaju u Hajduku, posebno nakon pobjede 2-0 nad Pafosom na Poljudu.
7: U rezultatskom su zaostatku i očekujem da odmah krenu napadački. Pokušat ćemo igrati svoju igru, postići koji pogodak i izboriti sljedeći krug natjecanja.
6: Rekao je trener Splićana Gonzalo Garcia uoči sutrašnje utakmice na Cipru. U drugom pretkolu konferencijske lige prednosti će braniti Varaždin i Rijeka. Češki Jablonec u Varaždinu je izgubio s 3-2, pa trener Nikola Šafarić kaže.
8: Rekli smo da ništa neće biti riješeno u tih 90 minuta. Super je što imamo tu prednost.
6: Derry City u Sjevernoj Irskoj ugostit će Rijeku koja je na Rujevici slavila s 1-0. Trener Matijaš Kek upozorava.
9: Minimalna prednost ne dozvoljava da ne budemo još bolji nego što smo bili na Rujevici.
6: Sve tri utakmice sutra ćete moći pratiti u povremenim javljanjima na našem drugom programu.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vruće. Vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
10: došli burgeri. Burgeraj.
11: Bok burgeri, bok burgerice. U emisiji danas Tvrtko Stipić, tenor, solist Hrvatskog narodnog kazališta. Burger.
12: Bok burgeru.
13: Bok, bok, poštovanje svima. Lijepi pozdrav curama i dečkima i pravim Zagrepčanima.
12: Ajde mi prosim vas lijepo objasnite taj vaš burgeraj.
13: Pa kaj da objasnim? Rodio sam se ovdje 1970. godine i kak sam se tu zlegel, kak bi se reklo, ta naša ljubav traje od tog prvog dana. Rođen sam u Petrovoj bolnici sa 7 mjeseci, bio sam nedonošće, evo sad sam izrastao, imam 120 i nešto kila i 188 centimetara. Tako da je
12: dakle,
13: sve
12: to
13: moguće.
12: Je odmah identifikacija za burgera, jel?
13: Tako je, tako je, tako je. Volim svoj grad i vezan sam za njega. Studirao sam u Beču, ali sam se ipak na kraju vratio u Zagreb i nije mi nijednog trenutka bilo žao. Eto, zato kad sam tu i to je to.
12: To je to. Mama, tata, odkud su oni? Jesu isto Zagrepčanci? Ili...
13: Mama je došla sa 2 godine u Zagreb, a tata je rođen u Bosni, u Mrkonjić gradu, ali je došao kao student u Zagreb i svi su ovdje zapravo čitao životno.
12: Ja. Jesi tata kaj prilagodil jezično?
13: Je.
12: Ozbiljno? Je. Jel mu išel kaj?
13: Išel mu je kaj i je, svi koji dođu u Zagreb moraju se prilagoditi tom gradu. Ima tu dalmatinaca koji se i dan danas trude da govore po dalmatinski, a u Zagrebu su čitav život. Tako da mi to koji put zna zasmetat, zato jer ipak ovaj grad je mnogim ljudima dao sve u životu i sve su napravili svoje karijere i porodice i zasnovali obitelji u ovom gradu. Prema tome treba poštovati izričaj tog grada i treba poštovati njegovu kulturu, njegov jezik, njegove riječi, njegove te nekakva običaje. Mislim da to bi se trebalo na neki način tako raditi.
12: Jel vi vidite purgeraje oko sebe u Zagrebu?
13: Ma vidim, kako ne vidim. Pa kad odete u centar vidite svud oko sebe purgeraje. Vidite neke stvari koje vas vežu kad sam bio student, pa mislim i kad sam bio mlad čovjek i dan danas. Zašto? Mislim da...
12: Vele ljudi da se jako gube purgerske odrednice.
13: Nije to više ko prije, ali još uvijek ima nas tvrdih koji se ne damo. Ja mislim, evo tako ću reći.
12: A gde ste doma, gospodin
13: Purgera? Ja sam u Antuna Bauera, bivša Kraševa ulica.
12: Joj, gde se parkirate?
13: Pa, dosta teško. Ali vidiš.
12: Koliko krugova znate napraviti?
13: Pa znate kada ću vam reći, sve je lepo ako dođete doma do 6 sati. Poslije 6 sati to je dosta napeto. Onda u jedno 3-4 ulice tražim parking, ali uglavnom uvijek imam nekak onak lepo, rekli bi se imam sreće, pa najdem.
12: A kad vrećice treba nositi?
13: E, to je zeznuto. Onda se stanem na 4 žmigavca ispred haustora, odnesem u haustor i onda odem se parkirati. Ali zeznuto je.
12: Ali tako i susjedi, vjerojatno
13: se. Pa svi se dosta mučimo i mislim da ove, neću sad govoriti ružno, ali mislim da ove nove regule parkiranja nisu ništa pametno. Donesi mi svi u centru grada i dalje kružimo, i dalje tražimo parking, i dalje ga nema. Samo se to sve zakompliciralo još više. Eto.
10: Kak ste kaj?
12: Zanima me, kaj nam budete pripovedali kad vas pitam kako vam ide život? Tvrtko Stipić, tenor. E, to znači da cijeli dan pjevate. Cijeli dan vam je pjesma.
13: Ne. Znate, a sad ću vam ispričati zapravo jedan štiklec iz moga obiteljskog života. Ja koji put kad sam doma, onda vježbam i pjevanje, vježbam i gitaru. Moja supruga je bivša balerina, inače je voditelj plesnog ansambla u komediji i imam kćer studenticu na prehrambenoj tehnologiji. I onda ja dođem doma, zatvorim se u sobu, i onda one viču jako da zakaj ja moram galamit, zakaj moram pjevat, zakaj ovo, zakaj ono. I onda se osjećam, znate, sjećate se onoga Tamburiksa u Asterixu, Obelixu, Konaj, što mu nikad ne daju pjevat, a on mi stalno htio pjevat, a nikad mu ne daju pjevat. Evo, tak se koji put osjećam kod taj Tamburiks.
12: Znači, ženama vam doma baš i nije napeto kad imate točku proba?
13: Pa nije, mislim, ona je već navikla na to, ali više ne mre mi baš iznenadit s nečim. Voli ona mene i sluša i kaže mi ovo ti lijepo, ovo ti je tak, no. Ali s druge strane, da gledajte, to je već, dugo se ja bavim s tim, nije to baš od jučer, no.
12: U HNK?
13: U HNK sam 22 godine neprekidno. Bilo je, kak da velim, došao sam kao mlada zvijezda, onda sam sad više nisam baš takva zvijezda. Ne, ali dolaze mlađi, novi, to mi je drago, to je normalan tijek života. Zašto? Dolazi sad u trenutačnom HNK imamo jednu novu generaciju mladih pjevača koji su fenomenalni, koji su stvarno rakete na atomski pogon i neću nikog poimence izdvajati, ali su stvarno super i svi su talentirani i jako dobri. I ja im želim da samo dalje ustraju i da dugo, dugo traju. Eto.
12: Lepo je kad stariji kolege to tak vele, to se zapravo i rijeđe čuje.
13: Pa je, ali zašto? To, ja mislim da je to sve u životu prirodno i to je nekakav ciklus. No. Ja sam isto jedno nekoga, bio sam i ja prije mlad i istom sam neko možda uzeo njegovo mjesto od starijih kolega. To je tako, nažalost, ali to ide.
12: Dok obavite taj HNK, bilo da je riječ o probi ili o nastupu, još vas ima, ja sam vas nedavno vidjela i na jednoj promociji, to znači da se volite odazvati i da vam nije problem se prilagoditi. Znate, obično mislimo svi, oj, tenor, samo se drži tamo te svoje pozornice, možda je teško prilagodljiv, a vi ste nama i gitaru donesli, Sim.
13: Pa jesam.
12: Što znači da vam nije problem se spustiti u nizine?
13: Pa znate šta, ja sam, baš evo, kad smo pričali prije, ja sam rekao, ja sam isto također, osim što sam pjevač, ja sam i zabavljač. I uvijek me to na neki način privlačilo. Volim zasvirat gitaru u društvu. Prvo mislim da sam muzičar. Išao sam na tu muzičku akademiju i nešto sam naučio i o toj harmoniji i kontrapunktu i solfeđu i svemu. I to me na neki način u životu ipak mi pomoglo da mogu i zaplivati u neke te druge paralelne vode. No. A inače sam pjevao po tim raznim bendovima, još kao student počeo sam sa svojim tango apasionatom s kojim ćemo 24.11. u kazališnom klubu Gradskog kazališta Komedija Kontesi imati 30, naših, ovak se zove koncert, naših 30. Gdje smo, evo, 30 godina traje ta suradnja sa njima, gdje smo pjevali te stare zagrebačke šlagere, pa smo pjevali napolitanske kancone, pa španjolska tanga i tako. I ta suradnja traje već 30 godina. Bili smo u Portugalu, bili smo u Njemačkoj, bili smo svugdje smo pjevali, svugdje gdje smo došli zapravo smo polučili dosta lijepi uspjeh. S druge strane, moram još reći, naglasiti, isto sam imao jako lijepu suradnju sa Paganini bendom, gdje je to zapravo, to su dva sastava koja su vrlo slična, ali opet isto smo vrlo sličan repertoar svirali, tako da evo, s njima sam svirao isto opet baš ove stare zagrebačke pjesme, pa tako.
12: Znači, stari Zagreb vam je nekako u srcu.
13: Pa je, to je mene, znate šta ću vam ja reći, ja sam sebi, snimio sam dva CD-a. Prvi CD se zvao Živjeti, ja sam čitav taj svoj CD našao na Malom placu, na Britancu. Sve note postoje, sva dokumentacija postoji. I sve je tamo pronađeno. I tamo sam našao, onda sam zaronio zapravo tu povijest tog zagrebačkih tih šlagera. Mislim, Zagreb je imao jako, tu jaku scenu. Mislim, postoje pjevač, recimo Andrija Konc me fascinirao. To je čovjek koji je puno snimao tih šlagera. Isto on je prije Robića bio. Tako da sam dosta se bavio tim njegovim pjesmama. Za njega su pisali ono vrlo poznati skladatelji tog doba. Na neki način me to jako inspiriralo i jako zaintrigiralo. Pogotovo još kad sam našao te stare note na Britancu, onda sam si mislio, pa Bože, pa to sve, zapravo to je samo sve pred tobom. Samo uzmi, obradi i napravi. I sve će biti ok.
12: I sad ja u ruci imam jedan CD, zove se Ima dana.
13: E, to je broj 2.
12: I odmah sam se nasmijala, gledajte, s tom pjesmom Ima dana kada ne znam šta da radim, jel da?
13: Da.
12: Započinje svaka proslava maturalne večeri.
13: Ne, to ste vidjeli, ja to ne znam.
12: Godišnjica. Ono, 30, 40, 50, klinci ne, oni
13: da,
12: ne znaju to.
13: Ali, ne, pa ja sam to snimio zato što ja mislim da je to jako lijepa pjesma. I to sam napravio
12: da,
13: jedan...
12: Da, ali ima ih 12, vidim, i to je drugi CD.
13: Gypsy jazz obradi, jedan swing, to je polagano, malo je drugačije, nije rubato ko što je inače, malo je nešto drugačije. Volim koketirati s tim starim pjesmama i stavljam ti neku novu odjeću, neku novu ruho. Oblačiti ih u nešto novo, zato što mislim da te pjesme jednostavno ne zaslužuju da ih se zaboravi.
12: Odmislio sam da je život, tužna je nedjelja, dakle to su sve evergreeni.
13: Pa to su romanse, to su stare romanse.
12: A prvi CD je isto na tom tragu bil?
13: Ne, prvi CD je Noćas ću draga, ja ljubim, najljepša si ti. To su baš zagrebački
12: više. Zagrebačke, onak malo kabarebi čovjek rekeli, jel da?
13: Prvi CD je u nakladi imao Aquarius Records, a drugi CD je napravio Croatia Records.
12: To znači ko hoće s vama si zapopevati, može nabaviti.
13: Apsolutno, i sve je na YouTube, možete sve vidjeti, Spotify i YouTube i ne znam kako se zovu svi ti.
12: Ja sam Purger, Zagreb mi je u srcu, Tvrtko Stipić, jel da?
13: Da.
12: Kaj vam je najljepše u vašem gradu?
14: Zakaj volim Zagreb?
13: Pa u mojem gradu meni sve lijepo. Ja volim Zagreb u svim godišnjim dobima, mislim da ima svoj čar. Volim tržnicu, Ja inače gdje god sam išao po svijetu, prvo što mi je bilo, sam išao na tržnicu, to me uvijek interesuje.
12: Kaj lepo na placu?
13: Pa na placu je malo sam žalostan kako dolac ide lagano, ne znam šta će biti s tim dolcem, ali ja idem na Kvatrić, kako živim tamo u Bauerovo, onda mi je bliže Kvatrić i Kvatrić je dosta dobar plac. Moram reći da sam jako zadovoljan.
12: A kaj na dolcu treba narediti?
13: Pa meni je žao da nema više toliko štandova, da nema toliko ljudi. Ja ne znam jesu
12: to... preprazan je to.
13: Preprazan je, to mi je žao uopće gledati. To je srce grada, to je zapravo, mislim, takve, to svaki velegrad mora imati takvu tržnicu veliku i lijepu. I to bi mi bilo žao da to propadne. I bojim se da je nestala ta tradicija, kak su tam puno tih apartmana koji se iznajmljuju tamo, ljudi spavaju i ne idu na plac. Mi idemo na plac koji živimo tamo, ali ne idu, oni ne idu na plac. I to je problem, zato nema možda tih ljudi. Ne znam, trebalo bi možda malo to suvremeniti, nekakve restorančiće tamo staviti, gdje bi se mogli pojesti stara zagrebačka jela, rajžec, plućica na kiselo i tako nešto ono. Što bi...
12: Ali vi to doma kaj slažete?
13: Va, fileke volim jako, da, to slažem.
12: Čekajte, jeste ili složiti?
13: I složiti i jest.
12: Znate kuhati?
13: Da.
12: Kako vam ide?
13: Jako volim kuhati, to mi je jedna način izražavanja.
12: Ozbiljno?
13: Da.
12: Ja si baš sad razmišljam, idu plučice na kiselo, vi to mešate i tak dalje. I uz put ide pjesma. Kaj pjevate uz plučice na kiselo?
13: Ba, sve. Ali možemo pjevati, hoćemo moj Zagreb, tak imam te rado.
12: Ajde.

0: Evo ga.
1: Bravo, hvala vam lijepa.
2: Molim i drugi put.
1: Naš Tvrtko Stipić, tenor, solist Hrvatskog narodnog kazališta, Purger. Naš gost današnji, čujte, naši slušatelji to nisu mogli vidjeti, ali ja vidim kak vi to proživljavate, kak vi s tom gitarom, koji su to izrazi lica, kaj to je. Vi kao da ste sad bili na sred Zagreba, makar nismo sad niti daleko, Prisavlje tu malo prema Savi, ali mi je fora kaj sad ide rubrika Do tepenec, a čula sam vas da komentirate da je ova pjesma koju ste sad otpjevali najdraža pjesma Do tepencima.
3: Pa je, ja to uvijek na nastupu kažem da je to najdraža pjesma Dalmatinaca, Hercegovaca i svih Do tepenaca koji su došli u Zagreb. Eto.
4: Do tepenec.
3: Na taj način se malo šalim.
1: Moj Zagreb, tak imam te rad i nikam iz tebe ne idem.
3: Da, i nikam iz tebe ne idem, ali inače to od pokojnog Cice Kranjčara bila draga pjesma i mi smo bili prijatelji i uvijek sam mu morao to pevati. Da.
1: Aha,
3: da.
1: Dobro, znači to je bilo stalno mjesto odpopevati tu pjesmu. Pa dobro da čujemo sad onda o tim dotepencima, kako ih vi doživljavate?
3: Pa ne, ja ih doživljavam dobro ako poštuju naš grad, ako ne nameću neke svoje stvari. Ako poštuješ Zagreb i ako si tu, ne znam, x godina, onda ih poštujem najviše na svijetu. A ako, gledajte, sad imamo druge dotepence, nemamo više samo naše dotepence. Sad imamo ove Indice, Pakistance, Nepalce i tako dalje. Tu su isto dotepenci. I ako će poštovati grad, ja ću ih voliti najviše na svijetu.
1: Aha, znači ovo. Njih isto mećete u tu istu kategoriju?
3: Pa oprostite, i oni dobro. Jesu dotepenci.
1: Pa je, dobro, samo neko ipak razgraniči, ovo su naši, ovo su sa strani radnici.
3: Pa naravno da su draži ovi naši, ali dobro. Da. Da, draži su mi ovi naši, ali dobro, gledajte. Ima ljudi koji su tu, jako dobro su se snašli i poštuju ovaj grad. I vole ga. No, ja mislim da bi to tak trebalo biti.
1: Kaj vam se čini, kak novim dotepencima ide u Zagrebu?
3: Pa sigurno da im ide dobro. Vidim da su svi nasmiješani uglavnom. Ja mislim da...
1: Može je to dio njihove kulture.
3: Da, da, mislim da da. Ali mislim da su... Pa, ja mislim da smo mi uopće Zagrepčani dobri ljudi. I da smo i gostoljubivi. I nismo netrpeljivi. Da ono, ne volimo te strance. Ja ne znam. Ja nemam niš protiv njih, ali samo poštujte nas, evo. Mm-hmm. Samo tak razmišljam.
1: Bili ste mi rekli, ovo je bila stara, a da bumo onda jednu novu.
3: Da.
1: A jedna nova bi bila?
3: Pa jedna nova bi bila Prolazi sve. To su pjevali Jimmy Stanić, Drago Diklić, mnogi su je obradili. A budem ja probao sad nekak to.
1: Ajde da čujemo.
3: Na neki svoj način. I
1: gitarica ide u ručicu.
3: I unaprijed ću se ispričati ako fulam neki akord.
1: Žice, trzalica, sve je na mjestu. Tvrtko Stipić, krećemo. HNK na Prisavlju 3 na Radio Sljemenu u Purgeraju.
3: Pro!

0: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Dobio je 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Varvodić će naslijediti Zlatka Matešu, koji je prije 2 mjeseca dao ostavku nakon afera u hrvatskom sportu. Najavio je svoje prve poteze.
1: Sastaćemo se sa savezima, napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što i obavijestiti o tome, kažem i javnosti. To su prvi koraci koji su ključni. Uz sve ove druge dijelove programa za koje ćemo trebati više vremena, znači moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica, da ja što prije nestanem iz svjetla medija i da vas ne gnjavim sa svojom pojavom, a da se vi počnete baviti, odnosno da se nastavite baviti sa sportašima i sportskim djelatnicima. To bi bio za mene najveći uspjeh.
0: A njegov protukandidat Dragan Primorac bio je vidljivo razočaran rezultatima.
2: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
0: Vijesti. Šumski požari gore diljem Europe. U zone u Španjolskoj i Francuskoj šire se i u Grčkoj, gdje su na otoku Kreti poginula 2 vatrogasaca, te u Turskoj, gdje su aktivni u najmanje 7 pokrajina. U Francuskoj vatrogasci uspijevaju držati pod nadzorom veliki požar kod Bordeauxa. Iz Europske unije upozoravaju da bi ova požarna sezona mogla postati najteža u europskoj povijesti i nadmašiti rekord iz prošle godine. Iako se u Španjolskoj građani vraćaju kućama u blizini Madrida, iz kojih su pobjegli zbog golemog požara, opuštanja nema jer je počeo već 4. toplinski val ovoga ljeta. Premijer Pedro Sanchez.
3: Trenutačno u Španjolskoj imamo 10 aktivnih šumskih požara. Hvala svima na iznimnom trudu, od znanstvenika do hitnih službi i Crvenog križa. Situacija je sve bolja i bolja, zahvaljujući njihovu trudu. Potrebna je posvećenost građana prevenciji, jer nam slijedi novi toplinski val koji bi mogao pogoršati ovu složenu situaciju u posljednjih sati i tjedana.
0: Drugi kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s 2 posadama pripadnika oružanih snaga poslan je u Francusku radi nastavka pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara velikih razmjera. Zrakoplov je proteklog dana poletio iz vojarne pukovnik Mirko Vukušić u Zemuniku nakon što je Francuska zatražila pomoć u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite. Odobrenje za produljenje pomoći dala je vlada. Vijesti. I u našoj je zemlji počeo još jedan toplinski val, čiji bi vrhunac prema sadašnjim prognozama trebao biti za vikend. U nedjelju će veći dio Hrvatske biti u crvenom. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
4: Do iduće srijede će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša oko 38 i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao unutrašnjost Dalmacije. Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti rekordi srušeni? Pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak ako s jugozapada pristiže topli zrak, sjeverni Jadran, riječko područje već danas nam je narančasto, od sutra je već u crvenom pa sve do nedjelje, pa neće biti do ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost zapravo. Noći su jako tople i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete normalno ni spavati, niti se ohladiti i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
0: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju, za što se sumnjiči 31-godišnji državljanin Poljske. On je, podsjetimo, oštetio nekoliko vjerskih lokacija u Međugorju i zatim pobjegao. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Evo što je rekao rukovoditelj Odjela za odnose s javnošću Bosansko-Hercegovačkog tužiteljstva Boris Grubešić.
5: Policijski djelatnici MUP-a HNK dežurnom tužitelju tužiteljstva BiH predat će državljanina Poljske koji je lišen slobode i osumnjičen je za skrnavljenje i paljenje vjerskih objekata u Marijanskom svetištu u Međugorju. Nakon što ispita osumnjičenog, tužitelj će odlučiti o predlaganju mjere pritvora i daljim aktivnostima u predmetu. Navedeni osumnjičeni tereti se da je počinio kazneno djelo iz članka 145b Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine.
0: Zbog postavljanja podzemnih spremnika na Trgu bana Jelačića, odvjetnica Nika Pinter podnijela je kaznenu prijavu protiv grada Zagreba. Tvrdi da u provedbi projekta nije poštovana propisana procedura, te da grad nije ishodio sve potrebne dozvole.
6: Prijavu sam podnijela temeljem zakona, a podnijela sam ju zato što smatram da su gradnja spremnika na početku ulaza u Trg Josipa bana Jelačića neprimjerena i onda sam išla tražiti dokumentaciju i pregledavati i vidjela da je ugradnja bez sve potrebne dokumentacije, da procedura nije poštovana. Država im nije odobrila jer prema izvještaju ministarstva nisu u pravilnik o komunalnom redu, nisu uveli smjernice konzervatorskog zavoda što su bili dužni.
0: Šokantna vijest iz zagrebačkog zoološkog vrta. Mladi lav Uganda napao je i usmrtio lavicu Tairi. Radi se o novom paru sjeverne populacije afričkih lavova koji su nedavno stigli iz dvaju europskih zooloških vrtova i od njih su se očekivali potomci. U suradnji sa stručnjacima iz drugih institucija pokušat će se utvrditi zašto se dogodio smrtonosni napad. Ravnatelj ustanove Ivan Cizelj.
7: Rad sa divnim životinjama nažalost nije uvijek lijep, a to mi svjedoči današnji događaj. Ne znamo što je lava potaknula na napad. Životinje su bile pod konstantnim monitoringom, ali napad se dogodio u trenutku i stradavanje lavice nažalost nismo mogli spriječiti. Preostalo nam da damo sve od sebe kako bi istražili uzrok događaja i odlučili se o daljem postupanju. Bitno je naglasiti da su naši svi djelatnici postupali u skladu sa protokolima, te nitko od posjetitelja, ani djelatnika, niti u jednom trenutku nije bio ugrožen.
0: Vijesti. Tisuće vjernih obožavatelja Olivera Dragojevića i ove su se godine okupile na Korčuli kako bi bili dio tradicionalne manifestacije Tragu beskraju. Vrhunac je bio večerašnji koncert u Veloj Luci u kojoj su njegove pjesme pjevali mnogi naši glazbenici. Koncert je otvorio Petar Grašo, a nastupili su i Ines Tričković, Iva Ajduković, Zorica Konđa, Nina Badrić, Marko Tolja, Matija Cvek, Jakov Jozinović te Ivica Sikirić-Ićo. Poslušajmo dijelić atmosfere.
8: Evo nas ponovo na istom mjestu, samo što nas ove godine ima najviše ikad. Zašto? Zato što on to zaslužuje. To je čovjek sa najljepšom dušom, jedan od najvećih umjetnika i najljepših glasova koje smo ikad u životu imali.
0: Sport. Opširnije Karlo Plazina.
9: Dinamo je u utorak uspješno otvorio europski tjedan hrvatskih nogometnih prvoligaša. Modri su izborili treće pretkolo Lige prvaka u kojem će igrati protiv Kauno Žalgirisa iz Litve, kluba koji vodi Željko Sopić. Večeras će prolaske tražiti još tri hrvatska kluba, Hajduk, Varaždin i Rijeka. Sva tri kluba u gostima će braniti prednosti ostvarene na domaćim travnjacima. Splitski Hajduk na Cipar je otišao s dvama pogocima viška u odnosu na Pafos, pa trener Gonzalo Garcia od domaćina očekuje.
10: U rezultatskom su zaostatku i očekujem da odmah krenu napadački. To bismo i mi napravili da smo u takvoj situaciji. Pokušat ćemo igrati svoju igru i izboriti sljedeći krug natjecanja.
9: Taj će dvoboj drugog kola kvalifikacija za Europsku ligu početi u 19 sati. Sat vremena prije u Češkoj će na travnjaku biti Jablonec i Varaždin. Momčad Nikole Šafarića u prvom je dvoboju slavila s 3-2.
11: Mi moramo samo se postaviti sa gardom kakvi smo imali kod kuće, onda se možemo nazvati nekom pozitivnom rezultatu.
9: Varaždinci se nadaju prolasku u treće pretkolo konferencijske lige, u što vjeruju i Riječani. Derry City na Rujevici je izgubio s 1-0, što je dovoljno da trener Matijaž Kek bude na oprezu.
12: Kući su puno opasni. Mali, vjerujem ove mladiće koji dobro rade, koji žele uspjeh.
9: Taj će dvoboj u Sjevernoj Irskoj početi u 19 sati i 30 minuta. Sve ćete utakmice moći pratiti u povremenim javljanjima na našem drugom programu. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva. Vijesti.
13: vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

punk, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

koji možda ne poznate dobro, da vam predstavim ekipu koja svih ovih 27 jubilarnih godina vodi borbu sa vjetrovima, poplavama i porazima, poplave i požari, ništa ne mogu. Okay. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vlade Dabić Daba i Vlado Bjočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas, veliki pljesak!

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, dragi dame i gospodine.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Iz Kronike dana izdvajamo.
3: Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Najavljuje jasne kriterije podjele novca sportskim savezima.
2: Veliki požar i dalje gore diljem Europe. Na grčkom otoku Kreti poginula dvojica vatrogasaca.
3: Glas poduzetnika o najavljenim poreznim izmjenama. Mali iznajmljivači i paušalni obrtnici bit će dovedeni u nepovoljan položaj. Premijer Andrej Plenković to opovrgava.
2: Split, osim u restoranima, kafićima i klubovima, zabranio prodaju alkohola od 1. lipnja do 15. rujna između 21 i 6 sati ujutro.
3: Vrijeme sutra sunčano i vruće s temperaturama između 32 i 38 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Nasljednik Zlatka Mateše na čelnoj poziciji Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Skupštinu je pratio Lovrko Magdić.
4: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora u preostalom dvogodišnjem mandatu poslije ostavke Zlatka Mateše. Predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza dobio je 81 glas, 13 više od Dragana Primorca, predsjednika Hrvatskog tekvando saveza.
5: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja. S vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
4: Miroslav Buljan nije imao valjanu i potpunu kandidaturu pa je ispao iz utrke. Josip Varvodić poslije pobjede o prvim dojmovima i prvim koracima koji slijede.
5: Sastaćemo se sa savezima napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što i obavijestiti o tome javnosti. To su prvi koraci koji su ključni. Moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica. To bi bio za mene najveći uspjeh.
4: Vidno razočaran bio je Varvodićev protukandidat za čelno mjesto krovne sportske organizacije u našoj zemlji, Dragan Primorac.
6: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
4: Na cjelokupnu situaciju u Hrvatskom olimpijskom odboru osvrnuo se i premijer Andrej Plenković.
7: Želimo da se sva sredstva koja se investiraju u sport troše transparentno za boljitak sportaša, trenera svih uzrasta i u konačnici za takav rad sa sportašicama i sportašima koji donosi velike rezultate Hrvatskoj, koja je zemlja koja izrazito voli sport.
4: Josip Varvodić prije desetak dana dobio je drugi mandat na čelu Hrvatskog plivačkog saveza. Od veljače 2022. na dužnosti je prvog zamjenika predsjednika Europske federacije za vodene sportove, a na tu je dužnost izabran nakon što je sa sadašnjim predsjednikom Portugalcem Antonijom Joseom Silvom pokrenuo borbu za transparentnost u radu te organizacije. Uz to, kardiokirurg je u KB Dubrava. Do predsjednici Hrvatskog olimpijskog odbora u idućem razdoblju bit će Frane Žanić, Milivoj Bebić, Željko Kisić i Suzana Šop. A uz predsjednika Josipa Varvodića i članicu Međunarodnog olimpijskog odbora Kolindu Grabar-Kitarović, članovi vijeća su Nikola Rukavina, Mladen Drnasin, Vedran Šupuković, Željko Banić, Stipe Pletikosa, Barbara Đinović, Mladen Mikolčević, zatim Ante Filipović, Snježana Juranić, Antonio Zujić, Drago Kamenski, Damir Hrupec, Lucijan Vukelić, Marko Badrić, Marko Kalaj i Damir Knjaz. Novi predsjednik sam bira članove vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, a to isto vijeće kasnije bira glavnog tajnika i sve ostale direktore u Hrvatskom olimpijskom odboru.
1: Svijet.
2: Šumski požari gore diljem Europe. U zone u Španjolskoj i Francuskoj, šire se i u Grčkoj gdje su na otoku Kreti poginula dvojica vatrogasaca, te u Turskoj gdje su aktivni u najmanje 7 pokrajina. Iako su se stanovnici evakuirani iz središta Španjolske počeli vraćati kućama, novi je požar buknuo na sjeverozapadu zemlje, a u Francuskoj vatrogasci uspijevaju držati pod nadzorom veliki požar kod Bordoa. Iz Europske unije upozoravaju da bi ova požarna sezona mogla postati najteža u europskoj povijesti i nadmašiti rekord iz prošle godine. Anabela Lajkov.
8: Iako se u Španjolskoj građani vraćaju kućama u blizini Madrida iz kojih su pobjegli zbog golemog požara, opuštanja nema jer je počeo već četvrti toplinski val ovog ljeta. Španjolski premijer Pedro Sanchez.
9: Trenutačno u Španjolskoj imamo 10 aktivnih šumskih požara. Hvala svima na iznimnom trudu, od znanstvenika do hitnih službi i Crvenog križa. Situacija je sve bolja i bolja zahvaljujući njihovu trudu. Potrebna je posvećenost građana prevenciji jer nam slijedi novi toplinski val koji bi mogao pogoršati ovu složenu situaciju situaciju posljednjih sati i tjedana.
8: Pilot protupožarnog zrakoplova Javier Jimeno Benito Sendin zajedno sa svojim kolegama u punom je pogonu.
10: Ne mogu prestati biti šokiran. Ovo je požar golemih razmjera. Kilometrima letimo od mjesta gdje uzimamo vodu do mjesta gdje ispuštamo. Ovo je emocionalno iznimno iscrpljujuće. Teško je vidjeti toliku katastrofu. Letimo kroz dim uz kombinaciju snažnog vjetra i jakih turbulencija, a iako su naši kanaderi predviđeni za takve uvjete, teško je. Ujedno je velika povlastica imati kolege iz različitih zemalja koji lete s nama. Dijelimo iskustva i mislim da to naše operacije čini boljima.
8: Francuski vatrogasci pod nadzorom drže požar u blizini Bordeauxa, a jedan od njegovih stanovnika, Jean, kaže:
10: Tužno je vidjeti regiju u kojoj sam odrastao u plamenu. Požari se događaju, ali ovako veliki doista su rijetki. Kad sam bio dijete, toplinski val značio je nekoliko dana s temperaturama od 33 stupnja, a sada traju dugo uz plus 40, dakle očito je da se nešto događa.
8: Da se svijet nažalost promijenio i da je ono za što smo mislili da je daleka budućnost postalo sadašnjost, ističe klimatski konzultant Orlien Septon.
10: Ono što se nekada činilo rijetkim, sad je stvarnost i bit će normalno u budućnosti. Požari koji se sada događaju iznimno su snažni, no to će se ponavljati opet i opet. Požari, poplave, suše, to je stvarnost i naša svakodnevica.
8: Čelnica Europskog centra za koordinaciju odgovora na hitne situacije Marija Zuber upozorava pak da postoji mogućnost da se početkom kolovoza požari prošire na velik dio Europe. Dijelovi srednje Europe, Italija i Grčka posebice su na udaru, a to se već i potvrđuje, jer gori na Kreti, Parosu i Lesbosu, kao i u Portugalu i Turskoj, gdje je zatvorena i autocesta do obalnog ljetovališta Antalije.
10: Za odgovore na izvanredne događaje u Europskoj uniji u sklopu Europske komisije djeluje središnjica za usklađivanje žurnih odgovora sa sjedištem u Briselu, u kojoj se prikupljaju podaci o kriznim događajima i usklađuje zajednički odgovor na razini 27 članica Unije i 10 pridruženih država. Zamjenik čelnika središnjice Borja Miguelez pohvalio je suradnju s Hrvatskom u potpori gašenju požara, u ovom slučaju u Francuskoj.
11: Hrvatska je vrlo aktivan član u sezoni šumskih požara. Usklađenost je vrlo dobra, kapaciteti Hrvatske na nacionalnoj su razini i poslali su pomoć Francuskoj, na čemu smo zahvalni. Hrvatska je poslala zrakoplove Kanader s posadama koje se izmjenjuju i ističemo da je usklađenost jako dobra, na čemu smo vrlo zahvalni.
2: Raste broj poginulih u razornom potresu koji je jučer pogodio Japan. Potvrđeno je 14 žrtava, za mnogima se još traga. Spasilačke službe pretražuju ruševine trgovačkog centra u kojem se nedugo nakon potresa dogodila i eksplozija, potvrdio je glavni tajnik vlade Minoru Kihara.
9: Do jutro su 7 u 506 centara u 5 prefektura primljeno je 9186 ljudi. Do tad je potvrđeno da je bez struje gotovo 37.000 kućanstava u prefekturi Kumamoto. Bez vode oko 84.000, a opskrba plinom prekinuta je za otprilike 9.500 kućanstava u gradovima Kumamoto i Yatsushiro. U nekim dijelovima prefekture poremećene su i komunikacijske usluge.
10: Premijerka Sanae Takaichi rekla je da vlada čini sve da pomogne pogođenima.
12: Ljudi još čekaju da ih spase, utrkujemo se s vremenom, dopremit ćemo sve resurse da spasimo što više ljudi. Snage samoobrane osiguravaju hitne zalihe vode i prevoze pacijente, a činimo sve da evakuiranima osiguramo najbolje moguće životne uvjete. Sva ministarstva surađuju da im se osiguraju hrana, pitka voda, kreveti i osnovne potrepštine. Od sinoć također dopremamo pomoć centrima za evakuaciju poput klimatizacijskih uređaja i mobilnih generatora. Učinit ćemo sve što možemo.
2: Bespilotna letjelica pogodila je specijalizirani tanker za skladištenje plina u egipatskoj luci Damieti, pri čemu je buknuo požar koji se proširio na obližnje plovilo. Posada je evakuirana, požar je stavljen pod nadzor, a za sad nitko nije preuzeo odgovornost. Prema sigurnosnim izvorima, napad bi mogao upućivati na daljnje širenje sukoba na Bliskom istoku. Naime, to se dogodilo istoga dana kad su Sjedinjene Države i Saudijska Arabija izvele zajedničke napade na proiranske paravojne skupine u Iraku, prvi put javno djelujući zajedno protiv iranskih saveznika.
10: Informacija da FIFA namjerava prodati od 20 do 30% udjela u marketingu komercijalnih prava za buduća svjetska prvenstva u poslu vrijednom više od 17,5 milijardi eura izazvala je val osuda i reakcija. Iz UEFA su poručili da se time prelazi granica te da svjetsko prvenstvo nije FIFA-ino vlasništvo da bi ga mogla prodavati. Reagiralo je i Udruženje europskih nogometnih liga koje ističu da svjetsko prvenstvo ne smije postati imovina privatnih ulagača, a oglasio se i britanski premijer Andy Burnham.
13: Let me say this very clearly.
10: Dopustite mi da jasno kažem, nogomet ne pripada ulagačima, nogomet pripada ljudima koji pune navijačke tribine svakoga tjedna i po suncu i po kiši. Svjetsko prvenstvo nije proizvod, nego je najveće natjecanje na svijetu. Nitko ga nema pravo prodavati. Mogu to predstaviti kako žele, ali kad jednom prodate komadić, onda ste prodali i sebe. Nogomet pripada navijačima, uvijek je bilo tako i uvijek će biti.
13: And it always will.
1: Kronika dana.
2: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju za što se sumnjiči 31-godišnji Poljak. Policija ga tereti za 3 kaznena djela: izazivanje nacionalne, vjerske i rasne mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata i izazivanje opće opasnosti. Konačnu odluku donijet će tužiteljstvo u Sarajevu nakon njegova izručenja. HRT-u dopisnik iz BiH Branislav Vrbić.
14: Nakon ispitivanja osumnjičenika, dežurni tužitelj odlučio se o prijedlogu za određivanje istražnog zatvora te o daljnjim aktivnostima u tom predmetu. Sada različite su još spekulacije o tome za što će osumnjičenik biti optužen, možda za 3 kaznena djela: izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata te izazivanje opće opasnosti, ili možda, kako su neki mediji u Sarajevu prenijeli, samo za oštećenje i rušenje vjerskih objekata. O svemu tome ćemo znati više idućih dana.
2: Udruga Glas poduzetnika najavljuje za jesen prosvjed zbog paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača, a odgovorio im je premijer. Pripremila Snježana Miljak.
15: Vlada samo popunjava rupe u proračunu preko naših leđa. To više nećemo tolerirati, kažu u Glasu poduzetnika. Predsjednik udruge Bruno Samardžić.
16: Konstantno troškovi rastu, a mi pitamo šta mi dobijamo za te troškove. Jel dobijamo bolje uvjete, jel dobijamo bolje državni aparat? Nećemo više dopuštati da se stalno pogoršavaju uvjeti za onaj mali dio gospodarskih djelatnika, samostalnih djelatnika. Dosta je bilo.
15: S terena dolaze jasne poruke obrtnika, kaže paušalni obrtnik Filip Marić.
17: Oni će jednostavno ostati u nižim poreznim razredima, odnosno počet će se baviti sivom i crnom ekonomijom jer im se jednostavno neće isplatiti plaćati više od 150% većih poreza. Hrvatska obrtnička komora nas je prodala i zapravo je prihvatila podjelu hrvatskih paušalaca, to jest obrtnika, na one istinske i one neistinske.
15: Da će biti znatno teže malim iznajmljivačima, kaže predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
18: Mjesta gdje ne postoji nikakva infrastruktura, gdje nema cesta, gdje nema kanalizacija, gdje sezona traje samo 45 do 60 dana, u istoj su zoni kao i Split i Dubrovnik. Tamo naši umirovljenici kojima se porez poveća sa 100 na 150 eura po krevetu neće imati novaca za kupiti ogrjev, za kupiti lijekove, jer njihova sezona je kratka i cijene su niske.
15: Premijer Plenković ističe kako je izmjena vezana za paušalce.
19: Nije nikakav signal dodatnog opterećenja, nego obrnuto pokušaj za pravednim sustavom. A to da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvo, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnji, nije to mjesec dana. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
15: Iz Glasa poduzetnika kažu pak da su mjere donesene bez procjene učinaka, te najavljuju vruću jesen.
2: Ministar poljoprivrede David Vlajčić i njegovi suradnici predstavili su 9 pravilnika koji idu u javnu raspravu. Prema jednom isplaćuju se odštete poljoprivrednicima nakon vremenskih katastrofa i nepogoda. Ivanka Jelinčić-Jurin.
20: Primjenom pravilnika o kriznim plaćanjima poljoprivrednicima nakon prirodnih katastrofa i nepovoljnih klimatskih uvjeta isplaćuje se odšteta do 42 tisuće eura po gospodarstvu, resorni ministar David Vlajčić.
21: Cilj nam je svakako pomoći poljoprivrednicima da očuvaju svoju proizvodnju. Kako smo komunicirali, sredstva za sušu iz prošle godine su osigurana i očekujemo do kraja rujna najkasnije isplatu potpora za nadoknadu štete.
20: Također odštete se isplaćaju prema pravilniku o provedbi programa potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka na području zona ograničenja zbog izbijanja kuge malih preživača. Ravnatelj uprave za stočarstvo Mato Čačić.
22: Znamo da je u krajevima gdje je došlo do pojave kuge, proizvođači mlijeka nisu mogli isporučivati mlijeko na tržište, obzirom da su mjere koje su donesene da bi se zaustavilo širenje bolesti napravile gospodarsku štetu tim proizvođačima. Ministarstvo je napravilo program vrijedan pola milijuna eura čime se obuhvatili svi proizvođači ovčjeg i kozjeg mlijeka na tom području.
20: Novim pravilnikom o neproizvodnim ulaganjima u poljoprivredi za prirodu i okoliš pomaže se gospodarstvima na područjima na kojima žive velike zvijeri. Ravnateljica uprave za potpore Željka Gudelj-Velaga.
23: Za naše poljoprivrednike je omogućeno uspostava ograda i gradnja nastambi za sklanjanje stoke. To je i kupovanje pastirskih pasa, određenih pasmina.
20: Izdvojimo i pravilnik o provedbi programa Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za ovu godinu, kojim se djecu uči o važnosti konzumacije meda i promociji meda iz naših pčelinjaka.
0: Kronika dana.
2: U Grubišnom polju završen je centar za starije osobe, a obnovljene su i nadograđene daruvarske toplice. Dva su to velika projekta u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji, vrijedna više od 30 milijuna eura, ostvarena uz potporu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti. Na otvorenju je bio i premijer Andrej Plenković s ministrima. Izvijestit će Željka Mandić.
24: Prvi korisnici u novi centar za starije osobe u Grubišnom polju uselit će se na jesen. Centar raspolaže sa 102 smještajnim jedinicama, skrbit će se i o dementnim osobama, ali pružati i izvan institucijske usluge poput pomoći u kući i dostave hrane. Gradonačelnik Grubišnog polja Zlatko Pavičić.
25: U gradu živi 1600 umirovljenika, 700 hrvatskih branitelja i to su građani koji su desetljećima stvarali vrijednosti na kojima danas gradimo budućnost. Zato danas obilježavamo završetak projekta koji predstavlja najveću pojedinačnu investiciju na području grada Grubišnog polja u našoj povijesti.
24: Otvorit će se 68 novih radnih mjesta te poboljšati položaj umirovljenika, poručio je premijer Andrej Plenković.
26: Prije svega da izrazim zadovoljstvo da je ovo danas praktički već 8. centar za starije osobe kojeg smo otvorili u protekla 2 mjeseca. Ovo je veliki projekt, projekt Vlade u partnerstvu sa gradovima, sa županijama, sa ciljem da unaprijedimo položaj naših umirovljenika.
24: 20 milijuna eura uloženo je u daruvarske toplice. Obnovljeno je 77, a izgrađeno 13 novih soba. Ravnatelj toplica Ratko Vuković.
27: Izgradili smo novi rekreacijsko-turistički centar, nove bazene, wellness, sportske i rekreacijske sadržaje. Sadržaje za senzornu relaksaciju, te različite digitalne i multimedijalne sadržaje.
24: Premijer je istaknuo važnost potpore ravnomjernom razvoju turizma, koji će pratiti i nacionalni projekt marketinga i brendiranja zdravstvenog turizma.
2: Uvođenjem izvođača u posao i službeno je počela provedba važnog prometnog projekta obilaznica Orebića, vrijedno gotovo 50 milijuna eura s PDV-om. O važnosti projekta za Pelješac i Korčulu govore predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir i ministar graditeljstva Branko Bačić.
28: Ozbiljan zahvat, ima jedan ozbiljan vijadukt, nekoliko podvožnjaka, nadvožnjaka, križanja u razini, zahtjevan teren sa klizištima, izvođač je Texo Molior, jedan turski partner, koji u biti samo nastavak investicijskog ciklusa kako ovdje na Pelješcu, tako i spoja sa Korčulom. Znate da ovdje ide luka Perna, ovo je praktički sad prirodan spoj na buduću luku i spoj na Korčulu. Hrvatske ceste osim ovog projekta trenutno izvode i radove isto na samoj Korčuli, znači s one strane luka spoj isto na državnu cestu.
29: Projekt koji će doprinijeti daljem gospodarskom razvoju Orebića, prije svega to će cijeli tranzitni promet koji ide prema Korčuli osloboditi se iz centra mjesta. Je tek prva faza, kasnije su još tri faze kako bi izgradili taj sjeverni krak Pelješkog ipsilona od Pelješkog mosta upravo do luke Perna.
2: Splitsko gradsko vijeće donijelo je odluku kojom se tijekom turističke sezone ograničava noćna prodaja alkoholnih pića u cijelome gradu. Prema odluci od 1. lipnja do 15. rujna alkoholna pića neće se prodavati između 21 sat i 6 sati ujutro. Zabrana ne vrijedi za kafiće, restorane i noćne klubove. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
3: Ograničenje se osobito propisuje radi smanjenja negativnih posljedica konzumacije alkohola u večernjim i noćnim satima, narušavanje javnog reda i mira, stvaranje buke, onečišćenja javnih površina te zaštite prostora, povijesne jezgre i drugih javnih prostora na području grada Splita. Svi također govorimo cijelo vrijeme i o mentalnom zdravlju, ovo je sigurno jedna i od mjera što se tiče samoga i mentalnog zdravlja, stvari koje su također već i uvedene u nekim od europskih zemlja. I vidit ćemo, ali evo ja se nadam da bi ova mjera trebala dati rezultate u odnosu na ono što smo zamislili.
2: Prije nekoliko dana razveselila nas je vijest o dolasku para afričkih lavova u zagrebački zoološki vrt, a danas nažalost tužna vijest. Mladi lav Uganda napao je i usmrtio lavicu Tairi 8 dana nakon što su spojeni u zajedničku nastambu u lavljoj stijeni. Što se dogodilo, objasnio nam je ravnatelj zoološkog vrta Ivan Cizelj.
4: Rat sa divnim životinjama nažalost nije uvijek lijep, a to mi svjedoči današnji događaj. Ne znamo što je lava potaknula na napad. Životinje su bile pod konstantnim monitoringom, ali napad se dogodio u trenutku i stradavanje lavice nažalost nismo mogli spriječiti. Preostalo nam da damo sve od sebe kako bi istražili uzrok događaja i odlučili se o daljem postupanju. Bitno je naglasiti da su naši svi djelatnici postupali u skladu sa protokolima, te nitko od posjetitelja, ani djelatnika, niti u jednom trenutku nije bio ugrožen.
2: Počeo je još jedan toplinski val. Prema sadašnjim prognozama, njegov vrhunac trebao biti za vikend, kada se očekuju temperature do 40 stupnjeva. U nedjelju će cijela Hrvatska biti u crvenom. Snježana Kralj.
5: Na pragu još jednog toplinskog udara Knin je dosegnuo 38, a Rijeka, Pazin i Split 35 stupnjeva. Na istoku zemlje zabilježena su 33 stupnja, a tek smo na početku iznimno vrućeg vala. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
6: Do iduće srijede se čini da će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša oko 38 i neće biti isključena ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao
5: U većini zemlje temperature bi se trebale zadržati u okvirima već dosegnutih rekorda.
6: Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti ti rekordi srušeni? Pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak ako s jugozapada pristiže topli zrak, sjeverni Jadran, riječko područje već danas nam je u narančasto, od sutra je već u crvenom pa sve do nedjelje. Stvarno će tamo biti dosta te vrućine, pa neće biti čudo ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost.
5: Vrućina utječe na zdravlje i prirodu.
6: Noći su jako tople. Znači, noćas je u Dubrovniku temperatura najniža izmjerena 27 stupnjeva. Temperatura ne pada i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete zapravo normalno ni spavati, niti se ohladiti i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
5: Stoga uz liječnike i meteorolozi pozivaju na oprez u sljedećim danima.
2: Pripremio Karlo Plazina.
7: Dobra večer. Nogometaši Dinama saznali su protivnika u trećem pretkolu Lige prvaka. Kauno Žalgiris iz Litve, klub na čijoj je klupi Željko Sopić. Sutra će uspješan tjedan hrvatskih klubova u Europi pokušati nastaviti Hajduk, Varaždin i Rijeka. Splićani su protiv favoriziranog ciparskog Pafosa na Poljudu slavili s 2-0, no trener Gonzalo Garcia nema namjeru povući se u uzvratu.
8: U rezultatskom su zaostatku i očekujem da odmah krenu napadački. To bismo i mi napravili da smo u takvoj situaciji. Očekujem da Pafos bude agresivan, da se malo podignu na ravnjak u odnosu na poljudsku utakmicu. Što se tiče nas, pokušat ćemo igrati svoju igru, preuzeti inicijativu, zadržati loptu, postići koji pogodak i izboriti sljedeći krug natjecanja.
7: Taj će dvoboj početi u 19 sati. Sat vremena prije na travnjaku će u Češkoj biti Jablonec i Varaždin. Momčad Nikole Šafarića u prvom je dvoboju slavila s 3-2.
9: Rekli smo da ništa neće biti rješeno u tih 90 minuta. Super je što imamo tu prednost od jednog pogotka i Prije svega moramo se tamo postaviti hrabro, tražiti gol, pozitivan rezultat. Mi moramo samo se postaviti sa gardom kakvi smo imali kod kuće, da tražimo tu igru, da tražimo loptu, da budemo brzi na lopti, prihvatimo duel i onda se možemo nazvati nekom pozitivnom rezultatu.
7: U Sjevernoj Irskoj Rijeku će ugostiti Derry City. Na Rujevici je bilo 1-0 za domaćine.
1: Minimalna prednost ne dozvoljava niti u jednom momentu da ne budemo još bolji nego što smo bili na Rujevici, jer su ekipa koja je taktički disciplinovana, koja ima svoj način igranja, a prije svega kući su puno, puno opasniji. Ako se nećeš motivirati, ako nećeš biti mentalno na nivou ovakvoj utakmici koja znači prolazak u Europi, onda smo malo u problemu, ali vjerujem ove mladiće koji dobro rade, koji žele uspjeh.
7: Upozorava trener Matijaš Kek uoči utakmica koja će početi u 19 sati i 30 minuta. Podsjetimo, Hajduk će pokušati izboriti treće pretkolo europske, a Varaždin i Rijeka konferencijske lige. Sa svih utakmica povremena javljanja moći ćete pratiti na našem drugom programu.
0: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
10: Stabilan suhi svetopli zrak pritiče nad naše krajeve. Stoga je srijeda u cijeloj zemlji protekla sunčano. Pritom je vjetar većinom bio slab. Lokalno poslijepodne je umjeren jugoistočni, dok je na Jadranu nakon jutarnje slabe do umjerene bure zapuhao maestral. Jutro je na kopnu bilo još razmjerno svježe uz temperaturu od 12 do 18 stupnjeva. Na Jadranu je bilo toplo i vrlo toplo uz 22 do 27, u Dubrovniku i do 29 stupnjeva. Poslijepodne je temperatura porasla na 33 do 38. Sutra u Hrvatskoj također sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar unutrašnjosti je uglavnom slab, a na istoku zemlje do umjeren istočni. Na Jadranu ujutro burin, popodne umjeren sjeverozapadni, uz obalu jugozapadni vjetar. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 33 do 38 stupnjeva. Idućih dana ostaće sunčano, temperatura zraka postupno će rasti.
0: Kronika dana.
2: Na kraju emisije podsjetnik.
11: Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Najavljuje jasne kriterije podjele novca sportskim savezima.
2: Veliki požar i dalje gore diljem Europe. Na grčkom otoku Kreti poginula dvojica vatrogasaca.
11: Glas poduzetnika o najavljenim poreznim izmjenama. Mali iznajmljivači i paušalni obrtnici bit će dovedeni u nepovoljan položaj. Premijer Andrej Plenković to opovrgava.
2: Split, osim u restoranima, kafićima i klubovima, zabranio prodaju alkohola od 1. lipnja do 15. rujna između 21 i 6 sati ujutro.
11: Vrijeme sutra sunčano i vruće s temperaturama između 32 i 38 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredili Ivana Čutura i Silvio Šop.
0: Prvi program.
12: Glas Hrvatske.
0: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radio televizije.
13: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
14: Ekspresni vlak s prvog programa stigao je na prvi peron, prvi kolosijek. Putnike na odlasku molimo da uđu, a putnike na dolasku da iziđu iz vlaka. Molimo da se zato koristite u i izlazima. Hvala.
16: Da negdje čujete takvu poruku, odmah biste primijetili da se ulaz i izlaz ne mogu kratiti u i izlaz. Ali u rečenici prije skrilo se još jedno pogrešno kraćenje. Da ga otkrijemo, vratimo ono što je u njoj još skraćeno.
14: Putnike na odlasku molimo da uđu iz vlaka, a putnike na dolasku da iziđu iz vlaka.
16: Sada je jasno da tako ne može biti. Ulazi se u koga što, a izlazi se iz koga čega. Drugi prijedlog i dakako različiti padeži koji idu s tim prijedlozima. U ovdje dolazi uz akuzativ, a iz uz genitiv. Ovakvim kraćenjem ostali su jedan prijedlog i jedna imenica u jednom padežu koji ne odgovaraju cijelom sadržaju. Ako ne želimo ponavljati istu riječ, što doista može zvučati nezgrapno, poslužit ćemo se zamjenicom. I evo kako bi naša objava trebala glasiti.
14: Putnike na odlasku molimo da uđu u vlak, putnike na dolasku da iziđu iz njega.
16: Jezičnom standardu ne pripadaju ni druga kraćenja kojim stvaramo neprirodnu vezu ili nešto čega nema. Na primjer, ne možemo reći da ćemo zaraditi dvo ili trostruko u malo i veleprodaji. Treba reći sve, dvostruko ili trostruko u maloprodaji i veleprodaji. A kriminalistička policija ne može postati krim policija, bez obzira na kraticu napisanu na policijskim jaknama. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

Ok. Naš Zagrepčan, ovako negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas velika aplauz.

pensar ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G.B. Gospodino ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista. Na sopranu i na tenoru.

0: Yossi Bodge.
1: Oh, now. Oh, yeah, yeah. Hey, baby.
0: Gospodina za glasovirom iz Synthesizer-a sam već upoznali, gospodin Kornilije Kovač.

0: Kolej Mikołaj. Ovih četvoro lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Funo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači. Ma s velikim plavom za njih!
1: Oh baby, baby, recite mi šta.

0: Naravno.
1: Kad je nešto apsolutno sve, onda svakako postoji uvijek netko ko brine, ko se boji, ko se veseli, ko nastoji ostvariti nešto što je vizija, što je želja, što je nešto daleko u mašti, ali takvi ljudi uvijek ostvare svoje snove. A za ovaj album apsolutno sve, tekstove, kompozicije, aranžmane za produkciju, sve apsolutno je dao moj prijatelj, gospodin Damir Farkaš. Molim vas da ga pozdravite. Hej!

0: Hvala vam.
1: Dragi moji ljudi, želim vam predstaviti, iako ga puno, puno dobro znate, jednog dragog prijatelja koji je napisao jednu fantastičnu, također porinovsku pjesmu. Dragi ljudi, dame i gospodo, Neno Belan!
2: Dobro večer, Zagreb! Neću puno duljit, ali rekao bi par riječi. Hvala vam na stvarno ovoj toploj, na toplom dočeku i podršci i ljubavi koju mi pružate od kad sam se popio na binu, ali večeras ja sam isto što i vi, bezrezervna i bezuvjetna podrška o velikom čovjeku i umjetniku koji se zove Massimo. I zato jedan nevjerovatan aplauz i urlik očekujem od vas za njega. Idemo! Da, da. Imam još jedan predlog. Ja bi da pjesmu počne samo bubanj. Može li to? Bubanj. Samo bubanj.

Urbo.

0: Nasljednik Zlatka Mateše na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Nakon Varvodićeve izjave čut ćemo i njegova protukandidata Primorca, koji je bio vidljivo razočaran rezultatima.
1: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja. S vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
2: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
0: Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju da će najavljene porezne izmjene, koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike, mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike, te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
3: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne, da nas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalne i registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
0: Izjavu predsjednika udruge Spasimo male iznajmljivače komentirao je premijer Andrej Plenković.
4: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnji, nije to mjesec dana, to je godišnji. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
0: Splitsko gradsko vijeće donijelo je odluku kojom se tijekom turističke sezone ograničava noćna prodaja alkoholnih pića u cijelome gradu. Prema odluci, od 1. lipnja do 15. rujna alkoholna pića neće se prodavati između 21 i 6 sati ujutro. Zabrana ne vrijedi za kafiće, restorane i noćne klubove. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
5: Ograničenje se osobito propisuje radi smanjenja negativnih posljedica konzumacije alkohola u večernjim i noćnim satima, narušavanje javnog reda i mira, stvaranje buke, onečišćenja javnih površina te zaštite prostora, povijesne jezgre i drugih javnih prostora na području grada Splita. Svi također govorimo cijelo vrijeme i o mentalnom zdravlju, ovo je sigurno jedna i od mjera što se tiče samoga i mentalnog zdravlja, stvari koje su također već i uvedene u nekim od europskih zemalja i vidit ćemo, ali evo ja se nadam da bi ova mjera trebala dati rezultate u odnosu na ono što smo zamislili.
0: Uvođenjem izvođača u posao i službeno je počela provedba važnog prometnog projekta obilaznica Orebića, vrijednog gotovo 50